Večinoma jasno bo s svežim in ponekod meglenim jutrom. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Rojstvo kulturnega društva Folk Slovenija 1. junija 1996.

Spoštovane in spoštovani, za naslednjo uro smo kazalce zavrteli za 30 let in še nekaj tednov nazaj. V 1. juni 1996, ko je bilo v Piranu ustanovljeno kulturno društvo Folk Slovenija. Zasnovali so ga poustvarjalci in raziskovalci ljudske glasbe na Slovenskem, ki so z navdušenjem in vnemo v tistem zgodnjem obdobju naše nove države želeli postaviti temelje za ohranjanje in razvoj tega glasbenega področja pri nas. Povezati raziskovalce, izvajalce in pedagoge ter ponuditi prostor za koncerte, delavnice, predavanja, razprave in druge oblike druženja povezanega z ljudsko glasbo. Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija letos praznuje 30 let. Ob tej priložnosti vas v soboto, 19. septembra, vabimo na jubilejni dan v Piranu, kjer se je pred 30 leti ta zgodba tudi začela. Vrhunec dneva bo koncert v gledališču Tartini Piran, ki ga bo posnel Radio Koper. Poslušalci prvega pa ga boste lahko poslušali nekaj dni pozneje, v torek 29. septembra v oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Za uvod v jubilejni dogodek se danes, kot rečeno, vračamo v prvi koncertni večer 1. junija 1996. Novo ustanovljeno društvo je takrat pripravilo prvo srečanje ljudskih godcev iz Slovenije, Istre in Italije. Rdeča nit večera je bila violina, ki v različnih krajih po Sloveniji nosi različna imena. Gosli, gigla, violin, škant, pleče, citira. Najprej jo poslušajmo v zasedbi Muzikanti Istrijani. Sestavljajo jo Emil Zonta, Luciano Kleva in Pietro Monaro.

Muzikantom Istrijanom se v naslednji uri še vrnemo, še prej pa poslušajmo druge zasedbe, ki so pred 30 leti ob ustanovitvi kulturnega društva Folk Slovenija zaigrale na Tartinijevem trgu v Piranu. Tradicionalni godci in poustvarjalci ljudske glasbe so ustvarili nepozaben večer, ki se ga vsi prisotni še danes radi spominjajo. Najprej bomo slišali tržaški ansambel Zigo Zajna, ki je ljudske melodije preoblačil v sodobnejši etno-folk. Na koncertu je ansambel nastopil v zasedbi Mauro Galgaro z violino, Roberto Ranieri s kitaro in Bruno Skarča na bajsu. Zapeli in zaigrali bodo skladbi Va Lombra Nineta in Dimelo, Dimelo, Dimelo. Sledi pa nastop družine Kavčič iz Ljubljane. Marija in Alenka sta hči in vnukinja Leopolda Pivke, zadnjega slovenskega ljudskega oprekljarja. Na oprekel in violino bosta zaigrali dve skladbi Sveti Lenart in Zvezde žarijo.

To sta bili Marija Kavčič z opreklem in Alenka Kavčič z violino. Naslednji viži pa naspeljeta v Istro, odkudar so doma ščulci. Bepo Ščulac, pravi ljudski godec, je že kot otrok izdelal violino, sledili pa so tudi drugi inštrumenti, kot sta bajs in klarinet, ki jih je nato uporabljal pri nastopanju. Bepo z violino in klarinetom se na odru pridružita še Toni Paladin z bajsom in Marino Kranjac z violino. Poslušajmo viži Starinski valcer in polka Peto Hleba.

Iz Istre pa v Ljubljano k skupini Tolovaj Mataj. Marino Kranjac, Jernej Pečak in Roman Ravnič so pri svojem poustvarjanju črpali iz ljudske glasbe z vsega slovenskega prostora in ji dodali tudi kanček lastne domišljije. Poslušajmo najprej prekmurske drugački život, drmač in po zelenoj trati, na to pa še koroški prvi rej in svadbeno polko. Na to pa se bo violinist Marino Kranjac pridružil naslednjima nastopajočima izvirnemu istrskemu ljudskemu duu Izkrpani, ki ga sestavljata violinist Dženjo Buždon in bajsist Ivan Matković.

Dobro.

0: Jaz bi samo rekel, da je to muzika za ples. Če koga se zazrbi, jaz ne povedi, da koga niste zazrbeli pete, lahko to je za pleše.
1: Poslušamo posnetek koncerta izpred 30 let ob ustanovitvi kulturnega društva Folk Slovenija. Duo iz Krpani je z gostom Marinom Krancem obiskovalce Tartinijevega trga v Piranu takole povabil na ples. Povabilo je bilo na mestu, takoj za njimi so namreč oder zasedli člani folklorne skupine Val Rezija, Paolo Valente, Antonio Butolo in Ezio Di Lenardo. Citiravci, torej godci na rezijansko violino citiro in bas bunculo, so med drugim zaigrali naslednji dve viži, ta Pustavva in Lipa ma Marica.

Don't stop.

Ljudska glasba, ki jo povezuje violina, citira, škant, pleče, gigla, violin ali pa gosli, kot ji pravijo v različnih slovensko govorečih pokrajinah. To je bila rdeča nit koncerta ob ustanovitvi kulturnega društva Folk Slovenija, katerega odlomke poslušamo v nocojšnji oddaji. Za citiravci iz Rezije so prostor na Tartinjevem trgu zasedli škorci iz Slovenije vasi pri Ptuju. Trio samoukov, violinist Karel Tement, harmonikaš Franc Tement in kontrabasist Ivan Kürki nam bo zaigral

Etno zasedbe Kurja koža, Plovaj Mataj, Tržaška Zigo Zajna, pristni ljudski godci, kot so Trio Škorci, duo Izkrpani in Istrski ščulci, ter poustvarjavci Il Gruppo Folkloristico Valrezia, družina Kavčič, ter ne nazadnje muzikanti Istrijani, ki jih bomo slišali za konec, ta imena stojijo na začetku 30-letne zgodbe o kulturnem društvu Folk Slovenija. Od leta 1996 do danes so se jim pridružili še mnogi drugi ključni slovenski, pa tudi tuji ljudski ustvarjalci in poustvarjalci. Današnje kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija svoj jubilej praznuje tako kot svoje rojstvo, s koncertom v Piranu, ki ga boste na prvem lahko poslušali v eni od prihodnjih oddaj Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Voščimo jim vse najboljše za prvih 30 let in nazdravimo z glasbo. Muzikanti Istrijani, istrski muzikanti iz Kopra, Emil Zonta, Luciano Kleva in Pietro Monaro s skladbami Zotiš, Canto a Pera Vilota in Štajra, ki so takole zazvenele 1. junija 1996 na Tartinijevem trgu v Piranu.

Thank you.

Spoštovani poslušalci pred radijskimi sprejemniki, z istrskimi mužikanti in skupinskim igranjem zaključujemo dogajanje na Tartinijevem trgu in besedo predajam urednici Jasni Vidaković v reportažnem avtomobilu.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in njegov ameriški kolega Donald Trump sta se sestala ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku in spregovorila o možnostih za mir. Zelenski je dejal, da si obe državi prizadevata za končanje vojne v Ukrajini še pred zimo. Pogovor pa je označil za plodnega. Francija je pristala na začetek pogovorov z Latvijo o razširitvi svoje pobude za jedrsko odvračanje na baltsko državo, je danes poročil latvijski premier Andris Kulbergs. Dodal je, da bo Latvijo kmalo obiskala francoska delegacija. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je po besedah latvijskega premijeja izrazil zavezanost krepiti francoske vojaške navzočnosti v Latviji. Na ministrstvu za izobraževanje so izrazili zadovoljstvo, da je napovedana šolska reforma prepoznana kot pomembna in da odpira širšo javno razpravo. Ob tem so izrazili presenečenje, da del poslancev nasprotuje potrebi po temeljitejših spremembah šolskega sistema. Spomnili so, da so rezultati raziskave PISA 2025 najslabši, odkar Slovenija sodeluje v njej, padec znanja učencev pa da se ni zgodil čez noč. Gospodarstvenik Denis Vodopivec je novi predsednik Judovske zveze Slovenije. Gospodarske izkušnje naj bi uporabil pri profesionalizaciji marketinga in večji prepoznavnosti Juda. Na predsedniškem mestu je zamenjal Bogdana Gabrovca, ki je odstopil marca. Večinoma jasno bo s svežim in ponekod meglenim jutrom. Jutranje temperature bodo od nič do 10, dnevne do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku z iranskim zunanjim ministrom Abbasom Arakčijem razpravljala o pomorski varnosti. Pri tem je poudarila potrebo po zagotovitvi svobodne plovbe tako v Hormuški ožini kot v Arakčija naj bi opozorila tudi na zatiranje državljanov Islamski republiki. Države članice Evropske unije so dosegle dogovor o umiku ruskih oligarhov Ališerja Usmanova in Mihajla Fridmana s seznama sankcij. Odločitev naj bi bila del kompromisa o podaljšanju sankcij proti Kremlju zaradi agresije proti Ukrajini, saj so članice na to potrdile podaljšanje sankcij za več kot 3000 ruskih državljanov za 3 leta. V Kijevu so odločitev o umiku sankcij proti oligarhoma označili za sramotno. Zdravstveni inšpektorat opozarja na previdnost pri telefonskih klicih neznanih oseb, ki ponujajo različne zdravstvene storitve, preglede ali meritve tudi na domu. Pred odločitvijo za ponujeno storitev naj posameznik preveri, kdo jo ponuja, kje ima izvajalec sedež, katero storitev ponuja in ali je ta verodostojna, svetuje inšpektorat. Na svetovnem prvenstvu kolesarstva v Montrealu so novi svetovni prvaki v mešani ekipni vožnji na čas postali Italijani. Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini, Monika Trinka Colonel, Filippo Ganna, Mattia Cattaneo in Matteo Sobrero so bili na nekaj več kot 40-kilometrski trasi za 8 sekund hitrejši od francoske ekipe. Bronz so osvojili Švicari. Večinoma jasno bo svežim in ponekod meglenim jutrom. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

0: jutro. Prvo jesensko jutro si zasluži tope pozdrav, najboljšo skodelico kave in prijetno prebujanje. To sredo k nam prihaja Zoja Vernik-Šimek, nova World Top model Slovenija 2026. Spoznali bomo dekle za naslovom, njeno pot na modni brvi in sanje, ki jo vodijo naprej. Ker je 23. september tudi dan slovenskega športa, bomo nekaj pozornosti namenili gibanju. Ste med tistimi, ki že pred zajtrkom obuje športne copate ali za prvi korak potrebujete malo spodbude. Vstopimo v jesen skupaj z glasbo, nasmehom in kakšno lepo mislijo za lep dan.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radiem Maribor.

0: Okay.
1: Spoznajte svet. Potujte z Radiem Maribor.
2: V četrtkovi turistični oddaji bomo v ospredje postavili gospodarsko moč turizma.
3: Turizem je izrednega pomena za gospodarstvo, kot tudi za razvoj lokalnih skupnosti, ustvarjanje delovnih mest in seveda kakovo življenje ljudi po vsej Sloveniji.
2: Gre za dejavnost z izrazitimi multiplikativnimi učinki. Uspešne turistične zgodbe pa nastajajo predvsem tam, kjer država, gospodarstvo, destinacije in lokalne skupnosti sodelujejo in se med seboj povezujejo.
4: Koroška regija je zakladnica presenečenj. To pomeni, da še ni močno razvita destinacija, definitivno pa je v velikem vzponu.
2: Vabljeni k poslušanju kmalu po 11.
1: Potujte z Radiem Maribor.

0: Radijski SOS.
1: V zadnjih letih so se razmere na trgih energentov večinoma umirile, vendar se cene letos gibljajo zelo različno. Pred začetkom ogrevalne sezone bomo govorili o varčevanju z energijo pri ogrevanju. Katera pravila in praktične ukrepe je pri tem treba upoštevati in kako pomembno vlogo ima učinkovita raba energije v energetiki, pa tudi kako učinkovito varčujemo z elektriko, bo razložil svetovalec iz Energetsko-podnebne agencije za Podravje Marko Rojs. Vabljeni k sodelovanju neposredno v oddaji ali prek elektronskega naslova.
2: radio.maribor@rtvslo.si Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11:30.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je kot prvi govornik na splošni razpravi svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine opozoril na vse večje delitve na svetu. Ob tem je svetovne voditelje pozval, da še ni prepozno in naj namesto delitev raje izberajo pot, na kateri številna središča moči sobivajo znotraj skupnega okvira mednarodnega prava in skupnih pravil. Največ pozornosti je sicer svojimi izjavami znova požel ameriški predsednik Donald Trump. Pestro je bilo tudi dogajanje ob robu zasedanja. Med drugim so prek posrednikov pogajanja znova obudile Združene države in Iran. Več po ostalih podarkih oddaje.
2: Washington in Kijev si želita vojno v Ukrajini končati do zime. Zoran Stevanovič in Nataša Avšič-Bogovič ostajata predsednik in podpredsednica državnega zbora. Danes praznujemo dan športa. Jasno bo svežim in ponekod meglenim jutrom.
1: Z vami sva Ajda Sukler in Gregor Žibert. Generalno skupščino Združenih narodov je v novem sklicu po generalnem sekretarju Antoniju Guterresu, ki je članice pozval k upoštevanju mednarodnega prava, nagovoril ameriški predsednik Donald Trump. V govoru, ki je presegel predvidenih 15 minut in je trajal slabo uro, je napadal do njega kritične medije, Mednarodno kazensko sodišče in OZN kot celoto. Iz New Yorka Andrej Stopar.
3: Še večji odmev so imele Trumpove besede o Iranu. Pred veliko odločitvijo sem. Se bomo dogovorili z Iranom? To bi jim omogočilo obnovo in ustvarjanje veliko mogočnejše države, kot je kadarkoli bila, morda največje na Bližnjem vzhodu, celo na svetu. Ali pa naj uničim Islamsko republiko in to tako hitro, da ne bodo imeli več možnosti ubijati in uničevati ljudi in držav. Če bo prišlo do sporazuma, ga Trump pričakuje po novembrskih umestnih volitvah. Obtož, da bi naj ameriška vojska v Iranu storila tudi vojne zločine, pa je predsednik že tako zavračal vse čas. Vsekakor pa ne bi dopustil, da bi se z njimi ukvarjalo mednarodno kazensko sodišče.
2: Kljub ostri retoriki ameriškega predsednika Donalda Trumpa so se ob robu zasedanja preko katarskih posrednikov nadaljevali pogovori med Združenimi državami in Iranom. Med drugim naj bi govorili o vnovičnem odprtju Hormuške ožine. Po poročanju tujih medijev sta se neposredno sestala posebni ameriški odposlanec Steve Witkoff in iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Trump se je medtem na kratko sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, s katerim sta se pogovorila o možnostih za mir v Ukrajini. Zelenski je dejal, da si obe državi prizadevata za končanje vojne proti Rusiji še pred zimo.
1: Prav tako ob robu zasedanja Generalne skupščine OZN so ameriški predsednik Donald Trump, danska premijerka Mette Frederiksen in njen grenlandski kolega Jens Frederik Nielsen podpisali dogovor o varnosti v Arktiki.
2: Ta bo omogočil večjo ameriško vojaško navzočnost na Grenlandiji. Predvidoma bodo Združene države tam vzpostavile še dve oporišči. Podpis sporazuma je že pozdravil prvi mož NATO Mark Rutte, ki je dejal, da je večja varnost na Arktiki in v Severnem Atlantiku ključnega pomena tako za Evropo kot za Severno Ameriko. Sporazum sta kot pozitiven korak za čezatlantsko sodelovanje na Arktiki označila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Košta je poudaril, da je Evropska unija pripravljena nadaljevati tesno sodelovanje s podpisnicami sporazuma za mirno, varno in uspešno Arktiko.
1: Tako Zoran Stevanovič kot Nataša Avšič-Bogovič ostajata na svojih položajih predsednika in podpredsednice državnega zbora. Stevanovič se je na položaju obdržal z 49 glasovi, Nataša Avšič-Bogovič pa je na položaju ostala zato, ker je koalicijski strani za njeno razrešitev na tajnem glasovanju uspelo zbrati glas premalo od zahtevanih najmanj 46. Več Tomaš Celestina.
4: Da bi se s funkcije poslovil Zoran Stevanović, je bilo nemogoče pričakovati, ne na zadnje zato, ker resnica omogoča delovanje formalno manjšinske četrte Janševe vlade. Vseeno pa je dejal, da morebitno slovo od funkcije za ne bi bilo tragično in sicer, ker ni navezan na njo.
5: Ampak zato, ker sem v politiko prišel z določenimi obljubami in ker sem prepričan, da človek izgubi bistveno več kot funkcijo takrat, ko zaradi pritiskov začne ravnati drugače, kot je obljubil ljudem.
4: Bolj negotova je bila usoda Nataše Avšič Bogovič, saj je glasovanje o Stevanoviću prineslo 49 glasov, ki bi se zlahka prelili na drugo stran. A je bilo glasov za njeno razrešitev 45, torej eden premalo, dve glasovnici sta bili neveljavni. Dejala je, da si želi, da bi seja prinesla razmislek o standardih.
6: In standarda, po katerem se o razrešitvi ne odloča zato, ker je bil nekdo komu neprijeten, ampak zato, ker je dokazano storil nekaj tako hudega, da je razrešitev edina tista, ki je na mestu.
4: Demokrati Anžeta Logarja so včeraj skoraj ves dan molčali.
0: Prva jutranja kronika.
1: V logističnem centru Adria 2, ki ga v Sežani razvija dunajska družba Go Assets Development s partnerji, se začenja gradnja objekta za slovensko logistično podjetje TL Sirk iz Ljubljane. Med razloge za prihod v Sežano je ustanovitelj in direktor družbe Andrej Sirk navedel bližino koprskega in tržaškega pristanišča.
7: Blagovni tokovi danes se spreminjajo na evropskem trgu, kar pomeni, da veliko več materijala in vsega prihaja iz same Azije.
1: V celotni logistični center Adria 2 bo avstrijsko podjetje s partnerji vložilo okoli 90 milijonov evrov, kar naj bi odprlo med 600 in 700 novih delovnih mest različnih profilov. Sežanski župan Andrej Sila je ob tem povedal.
8: Sežana ima kar nekaj potencijala tudi bolj proti severu, tudi z prostorskimi načrti že opredeljeno, tako da spogledujemo se pa že z novimi poslovnimi območji.
1: Logistični center v Sežani načrtuje tudi Luka Koper. V izdelavi je podrobni prostorski načrt. Lokalna skupnost pa bo v okviru projekta urejala južno obvozno cesto, s katero želi razbremeniti mesto. Danes praznujemo dan športa, 6 let star državni praznik, kakršnega poznala še peščica držav na svetu. Slovenija kroji svetovni vrh v številnih posamičnih, kot tudi v ekipnih panogah. Mnogokrat se je izkazala tudi kot uspešna prirediteljica največjih dogodkov. Prazniki pa so tudi priložnost za pogled v prihodnost. Svoje športne želje so z nami delili naključni sogovorniki iz Dolenjske.
9: Kolesarsko dirko po Sloveniji. Upam, da bo spet po Dolenjskem. Curling.
10: Mogoče kakšen mitik diamantne lige.
11: Ali pa tudi tekmovanje v plesu, a ne?
12: Kako odbojkaško ali pa rokometaško prvenstvo ali pa karkoli s košarko. Mislim, ful fajn bi bilo, če bi tudi imeli kakšne olimpijske igre, ne? Da bi Slovenija pač malo bolj se povzdignila.
1: Naslednji večji dogodek na naših tleh bo Evropsko prvenstvo v kolesarstvu, ki se bo začelo 2. oktobra. Na praznik športa sledi še pregled aktualnega športnega dogajanja, ki ga je pripravil Luka Petrič. Mirno in uspešno sredo vam želim.
13: Francija in Poljska sta se uvrstili v polfinale Evropskega prvenstva za odbojkarje. Obe reprezentanci sta v četrtfinalu zmagali brez izgubljenega niza. Francija je v Sofiji Romunija premagala na 16-19 in 19, Poljska pa Nemčijo na 23-17 in 17. Leon 17 točk za Poljsko, For 19 za Francijo. Slovenska izbrana vrsta bo v svojem 6. zaporednem četrtfinalu ob 16. igrala z Belgijo. Italija je zmagala v mešani ekipni vožnji na čas na svetovnem prvenstvu kolesarstva v Kanadi. To je bila četrta italijanska

0: do leta 2029. Do takrat je podaljšal tudi Kawhi Leonard s Torontom v ligi NBA, slovenski košarkarski reprezentant Alen Omić pa je podpisal za Spartak iz Subotice. Češka se je kot prva uvrstila v polfinale zaključnega turnirja najboljših ženskih teniških reprezentanc v pokalu Billie Jean King. Veliko Britanijo je izločila z 2-0. Tamara Zidanšek pa je izpadla v prvem krogu turnirja ravni 250 v Seulu. Po dveh nizih jo je ugnala druga nosilka Avstralka Kim Birrell.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gregor Žibert, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Roko Košinek.
2: Danes pred nami večinoma jasen dan s svežim jutrom, temperature pa se bodo čez dan gibale tam nekje od 18 do 22. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo potem postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in proti večeru pa bodo na severu že začele nastajati plohe in kakšna nevihta. Aktualne temperature bodo zjutraj tam od 3 do 8, dnevne od 19 do 24. Zvečer in v prvem delu noči na petek se bodo krajevne padavine s plohami nevihta te mi razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, do jutra se bo večinoma razjasnilo. Petek in sobota dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah, čez dan pa naj bi bilo potem torej več jasnine. Aktualne jutranje temperature ničkaj visoke, le 6 v Mariboru, na Ptuju, Radencih in v Murski Soboti, 4 stopinje izmerjene v Ljubljani, pa tudi v Slovengradcu, 7 v Slovenski Bistrici, 5 v Celju, 11 oziroma 14 v Portorožu in le stopinje nad ničlo trenutno na Kredarici.
3: Promet.
2: Na štajerski avtocesti pri izvozu Lukovica proti Ljubljani zaradi ovire na vozišču, oviran promet, tovorna vozila so obstala na izvozu, le previdno. To je pa tudi vse v tem sredinem jutru, kar vas čaka, če ste že sedli za volan.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Dobro jutro.
3: Radio Maribor. V ritmu Štajerske.
5: Dobro jutro.
3: Z vami je Kristjan Šmit.
2: Dobro jutro želim vsem tistim, ki ste že z nami ob 5.42. Če smo še sinoči zaspali v poletju, smo se danes prebudili že v jesen. In to čisto zares. Ob dveh in pet minut po noči se je začela astronomska jesen. Brez trkanja je prišla kar tako med spanjem. Sonce bo danes v Mariboru šlo ob 6:45, zašlo pa ob 18:53. Zdaj imamo torej še malo časa, da pred njim prebudimo kuhinje, prižgemo prve luči, pristavimo za kavo ali pa naredimo kaj dobrega zase. Lep pozdrav sem, ki ste že na poti, pa tudi vam, ki ste zbudili, ko tudi danes jutraj pogajate še za kakšno dodatno minuto. Danes praznujemo tudi dan slovenskega športa, ampak ob tej uri je za marsikoga že ostajanje prva mala zmaga. In saj vemo, da tudi to šteje. Še kakšna dobra misel za začetek tega jutra pravi, ni treba, da že zjutraj vidimo celo pot. Dovolj je, da naredimo prvi korak. In mi ga pridno delamo. Seveda tudi z dobro glasbo. Mamma Mia in Abba je tista, ki nas prebuja v to današnje sredeno jutro. Luka Sraka pa skrbi za dober izbor glasbe.

0: Upam, da ste vi srečna družina, ampak ne ob televizorju. Čeprav, ja, včasih je pa dobro kaj malce skupaj pogledati, pokomentirati, se nasmejati ali pa navijati tudi za kakšne športnike. Danes bodo v spredju zvečer znova odbojkari, ampak dobro, pustimo še večer pri kraju ali pa za kasneje. Začnimo kar z današnjim jutrom. Prvo jesensko jutro, ki ga tako začenjamo skupaj. Jesen je ravno dobro potrkala na vrata. Mi pa bomo seveda poskrbeli, da se bo dan začel prijetno in v dobrem ritmu. Danes nas obišče Mariborčanka Zoja Vernik Šimek, letošnja zmagovalka izbora World Top Model Slovenija. Z njo bomo malce poklepetali v trenutku, ko je slišala svoje ime, o tem, kaj zdaj čaka po zmagi, kam se odpravlja, kaj načrtuje, pa tudi njo malce bolj spoznamo. Je pa danes tudi dan slovenskega športa, zato morda poiščemo malce spodbude za gibanje. Ni treba, da začnemo z velikim podvigom, mogoče bo za danes dovolj že kakšen sprehod. Pristavite kavo, mi pa dobro glasbo in prijetno prebojanje.
1: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj.
1: Obiščite razstavo Buč velikank in doživite začetek jeseni nekoliko drugače.
0: Mozirski gaj vas vabi vsak dan med 9 in 19 uro.
2: Mednarodni klavirski trio Gaspar na festivalu Maribor 2026. Koncert z deli Jozefa Haydna, Johannesa Brahmsa, Antonina Dvoržaka in Giovannija Soline. V četrtek 24. septembra ob 19.30. V neposrednem prenosu na programu Ars in Radiu Maribor.
3: Dobro jutro.

Hvala, Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Dobre tri minute še manjkajo do 6:00. Ste še za nekaj poletnega v tem jutru, čeprav smo stopili v jesen, Kubizmo in Džiboni z njihovo tempero. Potem pa pogledamo k novicam. Včeraj smo zaključili Evropski teden mobilnosti, danes pa zaznamujemo Ekološki dan Evropske unije. Kaj vse to pomeni? Pa ostalih aktualnostih. Točno ob 6:00.

0: Saj vem, da bi jo še vsaj malo. Poletja, pa tudi tempere. Ampak ura je 6 in čas za novice.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Evropski teden mobilnosti so v Mariboru včeraj sklenili z dnevom brez avtomobila in predstavitijo električnih mestnih avtobusov na glavnem mostu. Marprom z njimi postopoma posodablja vozni park, direktor Ranko Šmigoc.
2: V floti imamo že 64 popolnoma elektrificiranih vozil. Do konca leta pričakujemo še nekaj dodatnih novih vozil, s čimer bomo našo floto elektrificiranih vozil povečali do 50%.
0: Predstavitev električnih avtobusov je bila tudi uvod v praznovanje stoletnice mestnega potniškega prometa. Z različnimi dogodki bodo zaznamovali vse do konca leta. Današnji ekološki dan Evropske unije je pomembna priložnost za ozaveščanje in promocijo ekološkega kmetovanja. Kot pravi Andrej Šuvak, svetovalec specialist za ekološko kmetovanje pri Mariborskem kmetijsko-gozdarskem zavodu, je ta dan namenjen razmisleku o priložnostih in izzivih povezanih z ekološkim kmetovanjem ter ozaveščanju javnosti o prednostih te oblike pridelave hrane.
3: Kmetije bodo v okviru tega praznika odprle svoja vrata, tako da lepo vabljeni, pač vsi zainteresirani, da nas pridejo obiskati oziroma si pogledajo, katere kmetije in jih obiščejo.
0: Seznam ekoloških kmetij, ki bodo danes odprle svoje vrata, je objavljen na spletni strani Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. V Mariboru se začenja 16. mednarodni filmski festival Stop Trick, ki bo do nedelje ponudil 161 animiranih filmov z vsega sveta. Osrednja tema so mrtvi mediji oziroma tehnologije, ki jih je razvoj potisnil v pozabo. Festival bo spremljal pester program razstav, delavnic in pogovorov z ustvarjalci. Filmski program je razdeljen na različne tekmovalne in netekmovalne dele. Direktorica festivala Olga Bobrovska.
4: Naši selektori so na podlagi prijavljenih filmov te razdelili v tekmovalne programe. Ti so stop animacija, Borderlands in otroška stop animacija. Pripravili pa so tudi dva netekmovalna programa. To sta Panorama Open Frame in Panorama Dead Media.
0: Festival bo potekal na več mariborskih prizoriščih, osrednje projekcije pa v Vetrinskem dvoru. Vsi dogodki so brezplačni. Danes zaznamujemo dan slovenskega športa. Državni praznik namenjen športu in gibanju, osrednja prireditev pa bo v Kamniku. Začenja se tudi Evropski teden športa, ki bo do 30. septembra po Sloveniji ponudil številne brezplačne športne aktivnosti. Prvič pa se bo praznovanju pridružil še Evropski šolski športni dan. In kakšen dan je torej pred nami? Za gibanje in vse ostalo? Ja, kar večinoma jasen, sicer svežim jutrom, temperature kar nizke, kmalo jih bomo preverili, ampak čez dan nekaj oblačnosti, ki se bo potem razkrojila, temperature pa od 18 do 22. Tudi jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo, popovdne in proti večeru, pa bodo na severu začele nastajati plohe in tudi kakšna nevihta. Od 3 do 8 bomo namerili zgolj zjutraj, čez dan od 19 do 24. Aktualne temperature, kot obljubljeno, le 5 stopinj v Mariboru, Slovenski Bistrici, Radencih in v Murski Soboti, 4 stopinje na Ptuju in v Slovenjgradcu, 3 v Ljubljani in Celju, 14 v Portorožu in na Kredarici v tem trenutku namerjeni 2 stopinji.
1: Promet.
0: Previdno na štajerski avtocesti pri izvozu Lukovica proti Ljubljani zaradi ovire na vozišču, oviran promet. Tovorna vozila so tam obstala na izvozu, le previdno. Pa nekaj gneče že tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Tam boste izgubili nekje 10 minut.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
1: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
0: Dobro jutro vam želim, 64 minute. Kako gre kaj danes? Že pri drugi kavi, morda ali šele pri prvem pogledu na uro. Na dan slovenskega športa me zanima nekaj čisto vsakdanjega. Kaj vas kaj spravi v pogon? Jutranji sprehod, pes, ki pri vratih nima prav nobenega razumevanja, da bi vi še morda podremali kakšno minuto, dve ali pa več, kakšna dobra pesem, ali nekdo, ki reče, daj, greva, boš videl, da bo prav fino. Na, dobro vprašanje. Mar si kaj zanimivega nas danes čaka. Ne bomo samo športni, bomo tudi še kaj drugega pogledali in prinesli v vaše domove. Že kaj kmalo.
5: Dobro jutro.
1: Z Radijem Maribor.
0: Tudi kakšno dobro misel za to sredino jutro, ki za danes pravi, včasih potrebuješ le veliko mero zaupanja. Pa si le zaupajmo skupaj, da nam bo šlo veliko lažje prebujanje v to današnje jutro.

End of the world, pravi Andrea Johnson, ki je pa šele začetek česa dobrega. Upam, da tudi pri vas v tem sredinem jutru, 9 minut čez 6 uro. Pogled v današnje koledarje bo bolj kratek, ker ti danes najdemo ob 23. septembru zapisano zelo redko ime Slavojko, v nekaterih starejših koledarjih tudi Paterni. Slednje je pri nas skoraj da neznano, uporabile morda v kakšnih samostanskih skupnostih, iz njega pa sta nastali dve zanimivi slovenski imenski obliki, Domogoj in Slovenko, znani predvsem na vzhodnoslovenskem jezikovnem območju. V nekaterih starejših koledarjih pa je za današnji dan zapisano tudi ime Lin z žensko obliko Lina, ki je nastalo iz italijanskega imena Lino. Kot sem dejal, kratko, pa tudi sladko.

0: Course in njihov radio. Točno 16 je čez 6.
1: Glasba na današnji dan.
0: Tudi danes se bomo sprehodili skozi glasbeno zgodovino, ampak ne po lestvicah. Trije glasbeni velikani praznujejo prav tega 23. septembra svoj rojstni dan ali pa so ga praznovali. 77 še praznuje danes Bruce Springsteen, ki se rodil torej na današnji dan leta 1949. Svet pa ga pozna kot The Bossa Šefa. Njegova skladba... Born to Run. Še danes zveni, kot bi nas vabil, da odpremo okno in se odpeljemo novemu dnevu naproti. Naproti seveda. Springsteen zna povedati tudi tiše, težje zgodbe. Za tole pesem... Napisano za film Philadelphia je leta 1994 prejel tudi Oskarja za najboljšo izvirno filmsko pesem. Bil pa je prvi rokovski glasbenik, ki je dobil Oskarja v tej kategoriji in torej zdaj kličemo The Boss oziroma Šef. Vse najboljše Bruce Springsteen. Današnji dan pa je tudi rojstni dan Raya Charlesa. Rodil se je 23. septembra 1930 in ko zaslišimo tisti njegov glas in prve tone klavirja, ga skoraj ni mogoče zamenjati za koga drugega. Razen za Uroša Periča morda, ki zna zelo dobro povzeti vse njegovo. Ray Charles je tako z lahkoto prehajal med bluesom, soulom, popom pa tudi countryjem. Njegova izvedba George on my mind iz leta 1960 pa je tudi postala tako priljubljena, da so leta 1979 razglasili za uradno pesem Ameriške zvezne države Georgia. Lep dokaz, kako lahko ena izvedba pesmi zavedno postane povezana s krajem, kaj? In še en glasbenik je rojen na današnji dan 23. septembra. Leta 1943 se je v Madridu rodil Julio Iglesias. All the girls I once caressed, and may I say I can. In njegova zgodba bi se lahko odvila precej drugače. Kot mladenič je branil nogometna vrata, po prometni nesreči pa se med okrevanjem potem začel posvečati kitari in petju. Ja, to je tudi Julio Iglesias, torej. Trije velikani, katerega bi izbrali, pa izberimo tistega, ki smo ga predstavili na začetku. Bruce Springsteen, nekaj dobrega za vstop, uradno vstop v jesenski čas z današnjim dnem Glory Days. Naj nam prinese dobro energijo v tem sredinem jutru.

0: Petit o'clock in downtown. Še 4 minute manjkajo do pol 7. ure. Ja, prebujemo se v sredino jutro, ker hledo je zunaj, tako da le toplo se oblecite. V Mariboru le 5 stopin. Kaj se dogaja ostalega? Kmalo v kratkih novicah, čez 3 minute in pol.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
2: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino.
3: Več na mana.eu.
4: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
5: Zgodba. Zvok. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
6: Kje ste pa vi najraje?
7: Dobri družbi s Kristjanom.
0: Tam, kjer lahko vsak teden glasujete tudi za svojo najljubšo skladbo na Lojtrci Novih. Ta teden vas čakajo novi štirje predlogi. Potepini Erste klase, Rauberi ne bi te zamenjal, Ansambl dveh dolin Moped in Gadi Aleti. Katera skladba vas najbolj prepriča, glasujte za svojo najljubšo in ji pomagajte do najvišje stopničke. Radio Maribor. Pika.si. Vse do petka, do 8. ure.
7: V dobri družbi s Kristjanom.
1: Na Radiu Maribor.

0: Alma je zaljubljena, no kakšne so pa novice, preverimo v tem trenutku. Minute že skoraj da čez pol sedmo.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Poslanci včeraj niso podprli razrešitve predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič Bogovič. Danes bodo med drugim prvič obravnavali dva zakonska predloga stranke Resnica. V New Yorku se nadaljuje splošna razprava Generalne skupščine Združenih narodov. Spregovoril naj bi tudi iranski predsednik. Washington in Teheran pa medtem omenjata stike o končanju vojne. Danes je dan slovenskega športa, državni praznik, ni dela prost dan, se pa začenja tudi Evropski teden športa. Slovenski odbojkari se bodo danes večer v Torinu z Belgijo pomerili za uvrstitev v polfinale Evropskega prvenstva. Dan, ki je pred nami, še dokaj sončen, jasen, s temperaturami od 18 do 22 stopinj. Trenutno na našem koncu nič kaj toplo, le 5 stopinj smo namerili.
1: Promet.
0: Nič kaj prevroče pa tudi na naših cestah. Med priključkom Krtina in Ljubljana Snebarje proti Ljubljani zastoj zamuda približno 15 minut. Na izvozu Lukovica iz smeri Maribora pa so predmeti na vozišču, ki ovirajo promet. Previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Toliko o tem, kar je aktualnega, kar je novega, zelo, zelo na kratko. V nadaljevanju pa, kot ponavadi, se spet preselimo malce k zgodovini današnjega 23. septembra. Podajaj Straitsih.

0: Dire Straits, vse se jih prepoznali. Money for Nothing, Mark Knopfler, Sting, avtorje skladbe. Včasih tudi kakšno dobro sodelovanje tako prinese nekaj zelo, zelo, zelo dobrega. 6 minut je čez 6:30, 23. september je in ima ta datum v slovenskem športu posebno mesto. Prav na ta dan leta 2000 sta v Sidniju olimpijsko zlato osvojila veslača Iztok Čop in Luka Špik, zlat pa bil tudi strelec Rajmond Debevec. In zaradi teh dosežkov in prvega predvajanja zdravljice za olimpijske zmagovalce samostojne Slovenije je ta datum tudi postal dan slovenskega športa. Upam, da se ga še spomnite nazaj, vsaj tisti, ki radi spremljate šport, pa tudi če ne, takšnih stvari ponovadi ne pozabiš. Z današnjim datumom pa je povezano tudi veliko odkritje. 23. septembra leta 1846 so s teleskopom prepoznali planet Neptun. Zanimivo, da so njegov položaj prej napovedali z matematičnimi izračuni na podlagi nepravilnosti v gibanju Urana. Najprej račun, potem pa pogled skozi teleskop. Danes torej praznujemo dobre oči, bistre glave pa tudi vztrajnost. Pri športu in pri odkrivanju sveta pridejo prav zagotovo vse tri. Kdo pa je pisateljica, ki se je posvetila srednjeveški zgodovini Maribora? O tem pa slišimo več v današnjih spominčicah.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Slovensko-koroški šolnik Rudolf Vovk je bil okrajni šolski nadzornik za manjšinsko šolo na avstrijskem Koroškem. Leta 1965 pa je prevzel vodstvo oddelka za manjšinsko šolstvo pri deželnem šolskem svetu za Koroško. Na pedagoški akademiji v Celovcu je predaval metodiko dvojezičnega in slovenskega pouka ter sestavljal učbenike za dvojezične osnovne šole. V koroških slovenskih listih je objavljal pesmi in mladinsko prozo ter bil leta 1952 soustanovitelj revije Mladi rod. Šolnik Rudolf Vovk se je rodil leta 1926 v Šentlovrencu v občini Škocjan na Koroškem. Pisateljica Zlata Vokač Medic je diplomirala iz svetovne književnosti in ruskega jezika s književnostjo, potem pa iz literature tudi magistrirala in doktorirala. V Mariboru je bila profesorica ruske književnosti, med drugim na pedagoški akademiji. Ob prebiranju zgodovinskih študij o srednjeveškem Mariboru se je po pripovedi v spominu tisnil stavek. Marpurg. Pomembno srednjeveško mesto je bilo strpno in napredno mesto, saj je imelo vedno odprta vrata za begunce iz drugih dežel. Zgodovinski roman Marpurgi se tako kot njegovo nadaljevanje, knjiga Senc, ukvarja zgodovino Evrope proti koncu srednjega veka, njegovo jedro,

0: How bizarre in OMC. 12 minut še manjka do 7 ure. Vem, da je že komaj čakate. Marsikdo morda počaka tudi kakšno minuto več v avtomobilu, preden ga zapusti in gre v službo, samo zato, da sliši njih.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zihr vejo.
4: Kdo bo prvi povedal kaj o marmeladi?
5: Za namaza.
6: Marelico.
7: Jagodna marmelada pa je narejena iz jagod.
8: Zgleda sladka.
9: Prvo nabereš sadje.
10: Da stučkaš prvo sadje.
11: Stučkaš maline, pa postane marmelada.
4: Kdo bi mi razložil, kaj pomeni stučkati?
12: Da stisne skup.
4: Dalje?
13: Da bomo noto v kozarec.
14: Zapremo pa lahko pa si na kruh namažemo.
15: Pa napišemo napis, kjera marmelada je.
16: Marmelada je lahko bolj sladka.
17: Med pa je najbolj zdrav.
4: A je med marmelada?
18: Ne.
19: Med je, ko nabirajo čebele.
20: Čebele so ful zdrave.
21: Iz rož.
4: Kaj lahko še zraven napišemo na tisto nalepko?
22: Da je sladka.
23: Da smo jo mi naredili.
24: Kakšnega okusa je?
4: A je pomembno tudi, da napišemo, katerega leta smo jo skuhali?
25: Ker potem postane gnila, pa potem ne moreš več jesti.
4: Rekli smo, naberemo, stučkamo, damo v kozarec, napišemo nalepko, a smo pozabili na eno pomembno stvar v postopku priprave marmelade.
26: Meša!
27: Če da postane kot jeli.
28: Sladkor in malo voda.
4: Jaz bi vodo raje spustila. A jo kuhamo, kaj prej?
29: Postaviš ven, da postane mrzla. Moja mami jo je kuhala sama, pa jaz sem ji malo pomagal.
4: Kako jo, na kakšne načine jo pa lahko vse pojemo, marmelado?
30: Na palačinko,
31: na pito, na kruhu.
32: Marmelada ni zdrava najbolj, ker te trebušček boli, če preveč poješ.
33: Da je samo na kruhu dobra.
4: Kdaj jo ponavadi jemo?
34: Zjutraj, za zajtrk.
4: Kakšna imaš ti najraje?
34: Jagodna.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
35: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

0: Umetnost lahke gravitacije, mister Marš. Še 6 minut dobrih manjka do 7 ure. Nekaj sončnih žarkov zunaj že opažam, ampak navesno zavedajo, ker tople se oblecite, le 6 stopinj imamo v tem trenutku. V našem mestu bo pa kmalo temperatura tudi zrasla danes tam do 20. Previdno tudi na naših cestah, še zmeraj zastoj in zamuda približno 20 minut na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pri izvozu Lukovica iz smeri Maribora proti Ljubljani je predmet na vozišču, ki ovira promet, tovorna vozila pa so ustavljene tam tudi na izvozu. To je to, še kaj novega, zmeraj dobrodošli, s kakšno svežo informacijo na nič 80 11 25.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Prekajene karače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, 3,99 € za kilogram. Novo, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa in vrat, samo 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilica. Telefon nič 31 310 nič 80. Fin gošt.
2: V zavetišču za živali Maribor čakajo našo pomoč številne zapuščene tačke. Naša pomoč jim pomeni hrano, toplino, veterinarsko oskrbo in upanje.
3: Prispevajte 5 € za živali v zavetišču za živali Maribor.
2: Pošlite SMS s ključno besedo azil MB5 na številko 1919.
3: 5 €. Veliko srce. Velika pomoč.
2: Pomagajmo skupaj za zapuščene tačke.
3: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon nič 2-330-38-35. Spletna prodaja www.trikratbojneve.roko.si.
4: Radijska tribuna.
5: V sredini radijski tribuni se bomo pogovarjali z ministrico za kulturo Ignacijo Fridl Jarc. Predlagane spremembe zakonodaje, ki ureja delovanje Radio Televizije Slovenija, vzbujajo tudi pomisleke in skrbi. Regionalni center Maribor pa vedno znova utemeljuje svoj obstoj tudi znotraj sistema javnega servisa. Kako na to gleda ministrica? Boste slišali v sredo dopoldne. Podaljšano oddajo začnemo malo pred 9:30. Vabljeni k poslušanju.
4: Radijska tribuna.
6: Radio Maribor.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Katja Podgoršek. Na mestih predsednika oziroma podpredsednice državnega zbora ostajata Zoran Stevanović in Nataša Avšič Bogovič. Razprava o njuni morebitni razrešitvi je bila vsebinsko skopa in prežeta žaljivim obračunavanjem med koalicijo in opozicijo. Ogledalo zbranim je postavil podpredsednik državnega zbora Franc Križan.
2: Pri vsaki zadevi izkoriščate in razpravo spreminjate v neko obračunavanje z preteklostjo.
1: Ameriški predsednik Donald Trump se je v nagovoru Generalne skupščine Združenih narodov vnovič skušal predstaviti kot edini primeren dobitnik Nobelove nagrade za mir, a mu kot običajno to ni uspevalo prav dolgo. Dejal je, da mora sprejeti pomembno odločitev glede Irana. Na eni strani je omenil možnost dogovora.
3: Or do I annihilate the Islamic Republic?
1: Na drugi pa uničenja Islamske republike. Ukrajino je razburila odločitev Evropske unije, ki je seznama sankcij omaknila dva ruska oligarha. Je pa ta tema vnovič izpostavila razpoke med 27-irico. Vlogo združevanja Slovencev odlično opravljajo slovenski športniki, zaradi katerih danes zaznamujemo dan športa. Slovenci smo znani kot zvesti navijači. Kaj pa si želimo v domovini spremljati v prihodnosti?
4: Kolesarsko dirko po Sloveniji.
5: Mogoče kakšen mitik diamantne lige.
6: Kako odbojkaško ali pa rokometaško prvenstvo ali pa karkoli s košarko.
1: Odločilno tekmo naših odbojkarjev za uvrstitev v polfinale Evropskega prvenstva boste lahko popoldne spremljali z našo pomočjo. Popoldne bo primerno tudi za dejavnosti na prostem, saj bo na nebu prevladovalo sonce. Podrobnejši pregled dogajanja začenjamo v New Yorku. Prvi dan tako imenovanega visokega tedna, v katerem se v Palači narodov zberejo predsedniki držav in vlad članic Združenih narodov, je imel skoraj prenatrpan dnevni red. Med prvimi je Generalno skupščino v novem 81. sklicu nagovoril ameriški predsednik Donald Trump. Ta se je na to dvostransko sešel z nekaj svetovnimi voditelji, med drugim s francoskim in ukrajinskim predsednikom Emmanuelom Macronom in Volodimirjem Zelenskim. Podpisali so pogodbo o Grenlandiji, ki ostaja Danska, a bodo ZDA na otoku gradile dve novi vojaški oporišči. Včerajšnji dan se je končal s prejemom, ki ga je za svetovne državnike priredil ameriški predsedniški par Donald in Melania Trump. Iz New Yorka Andrej Stopar.
7: Govor predsednika Trumpa, ki je presegel predvideno dolžino 15 minut in trajal slabo uro, sodi v njegov značilni arzenal sprehodov od A do Ž. Že začelo se je, ko se je predsednik spotaknil ob CNN, televizijo, ki zaradi nenaklonjenega poročanja od petka nima več posebnega dostopa do Bele hiše. Presenečen sem, da CNN pokriva moj obisk v ZN. Ne bi me smeli, saj ste rekli, da me ne boste. Ampak povem vam, v čast mi je biti na sedežu Združenih narodov. Kot se je skazalo pozneje, je bil to edini Trumpov izraz naklonjenosti do OZN, kajti z organizacijo, da je vse narobe, od UNESCO do Sveta za človekove pravice in da ne bi OZN včasih celo generiral težave v svetu. A še večji odmev so imele Trumpove besede o Iranu. Pred veliko odločitvijo sem. Se bomo dogovorili z Iranom? To bi jim omogočilo obnovo in ustvarjanje veliko mogočnejše države, kot je kadarkoli bila, morda največje na Bližnjem vzhodu, celo na svetu. Ali pa naj uničim Islamsko republiko in to tako hitro, da ne bodo imeli več možnosti ubijati in uničevati ljudi in držav. Če bo prišlo do sporazuma, ga Trump pričakuje po novembrskih umestnih volitvah. Obtožb, da bi naj ameriška vojska v Iranu storila tudi vojne zločine, pa je predsednik že tako zavračal vse čas. Vsekakor pa ne bi dopustil, da bi se z njimi ukvarjalo mednarodno kazensko sodišče. Nikoli ne bomo dopustili, da bi ameriške vojake ali kogarkoli drugega preiskoval ali svojimi teatralnimi procesi sodil ta protiameriški tribunal brez kakršnekoli pristojnosti nad nami oziroma skupina zlobnih ljudi. Pozivamo vse države članice sodišča, da ne mudoma uradno odstopijo od te goljufive institucije. Donald Trump se je spet predstavil kot mirovnik, ki končuje vojne in zato edini primerni prejemnik Nobelove nagrade za mir. Med drugim je v govoru izpostavil politiko priseljevanja in pri tem kritiziral druge države in se ustavil tudi pri umetni inteligenci, kjer pa se bodo ZDA prizadevale proti shemi globalnega nadzora nad njo. In če je videti, da se s podaljšanjem sporazuma o Grenlandiji iz leta 1951 umirjajo bojazni o konfliktu znotraj NATO, se po ameriškem zgledu začenja v boju proti mamilarskim kartelom, ki jih razglašajo za teroristične organizacije, zedineti tudi Latinska Amerika.
1: Evropska unija je seznama sankcij umaknila dva ruska oligarha, Ališerja Usmanova in Mihajla Fridmana. Odločitev je del kompromisnega dogovora med državami članicami o podaljšanju evropskih sankcij proti skoraj 3000 posameznikom in organizacijam, ki jim unija očita podporo ruski agresiji na Ukrajino. Latvija, ki je umiku oligarhov z črnega seznama do zadnjega nasprotovala, se je naposled vzdržala. V Kijevu so odločitev Evropske unije označili za sramotno. Iz Bruslja poroča Adrian Bakič.
0: Zadnje dni so med članicami Evropske unije nastale velike razpoke glede sankcij proti Rusiji. Države so namreč le nekaj ur pred iztekom veljavnosti sankcij proti skoraj 3000 posameznikom, podjetjem in organizacijam, ki jim Brusel očita podpiranje ruske vojne v Ukrajini, uspele premostiti trenja in doseči dogovor o podaljšanju. Po trdih zakulisnih pogajanjih je bil sklenjen kompromis, da bodo sankcije namesto pol leta kot doslej veljale 3 leta, seznama sankcioniranih pa sta na zahtevo več držav umaknjena dva ruska oligarha. Latvija je takšnemu dogovoru do zadnjega nasprotovala, a odločitve ni blokirala, saj je bil po besedah latvijskega premijeja ogrožen celoten režim sankcij proti Moskvi. Ukrajinci so nam povedali, da to ne bi bilo v njihovem interesu, pa tudi ne v interesu Latvije. Zato smo se morali strinjati, čeprav svojega stališča nismo spremenili, je sinoči dejal latvijski premijer Kulbergs in poudaril, da je bila Francija do zadnjega trenutka neomajna, nepripravljena na kakršenkoli kompromis. Zakaj je Francija zahtevala umik rusko-uzbekistanskega poslovneža Usmanova z črnega seznama, v Parizu javno niso pojasnili, šlo pa naj bi za vprašanje nacionalne varnosti. Luksemburg pa si je za odpravo sankcij proti izraelsko-ruskemu bogatašu Mihajlu Fridmanu prizadeval, ker ta zaradi zamrznitve premoženja državo toži za 15 milijard evrov. Ukrajinski zunani minister je odločitev članic Evropske unije označil za sramotno in neupravičeno ter ob tem ostro zapisal, da Moskva praznuje, ker je dobila, kar je želela. Občutek nekaznovanosti, ponižanje Evropske unije in razdor med Evropejci.
1: Nadaljujemo v Berlinu, kjer je v ospredju vprašanje, ali bo tamkajšnja stranka Levica, ki je na nedeljskih deželnih volitvah dobila vsak četrti glas, lahko sestavila vladajočo koalicijo. Morebitni koalicijski partnerici, zeleni in socialdemokrati, od Levice zahtevata, da iz svojih vrst izključi posameznike, ki širijo sovraštvo proti Judom in pozivajo k intifadi. Obetajo se tudi zapleteni pogovor velikih nepremičninskih družb v prestolnici. Vlada na zvezni ravni načrtuje zakon, s katerim bi preprečila razlastitve. Iz Berlina Maja Derčar.
8: Na večer volitev na proslavljanju Levice sta se pojavila tudi vodja libanonskega klana Remo in predstavnik skrajnega palestinskega odbora. V stranki so tudi člani, ki so v preteklosti vzklikali intifada. Zeleni in SPD od Levice zahtevajo ukrepanje. Politologinja Julija Reuschenbach za RTV Slovenija. To je obtožba na podlagi vrednot. Obsodbe antisemitizma ne morejo na hitro zapisati v koalicijski sporazum, ampak bodo druge stranke želele verodostojen dokaz, da Levica resnično ukrepa proti antisemitskim tokovom in posameznikom. In potem je tu načrt Levice, po katerem bi mesto delno razlastilo po nizki ceni, odkupilo stanovanja, ki so v lasti nepremičnin. Družb. Elif Eralp, vodja Levice v Berlinu. Povsem jasno je, da mora naslednja vlada izvesti podružbljanje stanovanj, saj smo zato dobili mandat strani volivcev in ker je treba iz trga izkoreniniti špekulante. Zeleni predlog podpirajo, v SPD ga zavračajo. Zakon, ki bo to prepovedal, pripravlja tudi zvezna vlada Friedricha Merca. To je sramota za Nemčijo in storil bom vse, kar je v moje moči, da to obvladam in zaustavim. Julija Reuschenbach. Tudi tukaj bo morala stranka, če želi vladati, pokazati pripravljenost na kompromise. Ali je sposobna odstopiti od svojih maksimalnih zahtev, ali pa je morda ne bo uspelo oblikovati koalicije. V Berlinu bi lahko z zelenimi in SPD teoretično vladala tudi CDU. Ankete pa kažejo, da je to manj priljubljena možnost.
1: O posledicah nedeljskih deželnih volitev, največja zmagovalka je skrajno desna alternativa za Nemčijo, bo beseda tekla ob 20:00 na prvem.
9: Drugi. Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10, tako Zoran Stevanović kot Nataša Avšič-Bogovič ostajata na svojih položajih predsednika in podpredsednice državnega zbora. Stevanovićevo razrešitev je predlagal del opozicije in sicer zlasti zaradi njegovega ravnanja ob ustanavljanju parlamentarnih preiskovalnih komisij. Razrešitev Avšič-Bogovičeve pa SDS, NSI in Resnica. Razloge so našli v njenem vodenju ene od izrednih sej. Zoran Stevanović se je na položaju nepresenetljivo obdržal z 49 glasovi. Nataša Avšič-Bogovič pa je na položaju ostala zato, ker je koalicijski strani za njeno razrešitev na tajnem glasovanju uspelo zbrati glas premalo od zahtevanih najmanj 46. Ampak njuno delo je bilo pravzaprav postranskega pomena v skoraj 13-ur trajajočem dogajanju v državnem zboru. Tomas Celestina.
10: Predigra prvega dneva koledarske jeseni je prinesla poletno razgreto razpravo, ki se je tu in tam resda dotaknila obeh funkcij, sicer pa je prinesla naporno, intenzivno, žaljivo obračunavanje ter analiziranje dela tako zdajšnje kot prejšnje vladne koalicije. Tako ni čudno, da so podpredsedniku državnega zbora Francu Križanu popustili živci.
2: Pri vsaki zadevi izkoriščate in razpravo spreminjate v neko obračunavanje z preteklostjo, z tem, kar je unje rekel, ta rekel, tretji rekel, četrti rekel. In to ni podobno ničemor.
10: In obe predlagani razrešitvi, da bi se s funkcije poslovil Zoran Stevanović, je bilo nemogoče pričakovati, ne nazadnje zato, ker Resnica omogoča delovanje formalno manjšinske četrte Janševe vlade. Vseeno pa je dejal, da morebitno slovo od funkcije za ne bi bilo tragično in sicer, ker ni navezan na njo.
11: Ampak zato, ker sem v politiko prišel z določenimi obljubami in ker sem prepričan, da človek izgubi bistveno več kot funkcijo takrat, ko zaradi pritiskov začne ravnati drugače, kot je obljubil ljudem.
10: Bolj negotova je bila usoda Nataše Avšič-Bogovič, saj je glasovanje o Stevanoviću prineslo 49 glasov, ki bi se zlahka prelili na drugo stran. A je bilo glasov za njeno razrešitev 45, torej eden premalo, dve glasovnici sta bili neveljavni. Dejala je, da si želi, da bi seja prinesla razmislek o standardih.
12: In standarda, po katerem se o razrešitvi ne odloča zato, ker je bil nekdo komu neprijeten, ampak zato, ker je dokazano storil nekaj tako hudega, da je razrešitev edina tista, ki je na mestu.
10: Demokrati Anžeta Logarja so včeraj skoraj ves dan molčali.
1: Kako pospešiti kazenske postopke in ob tem zagotoviti ustrezna procesna zagotovila? Kako preprečiti neuspešno končevanje postopkov zaradi izločitve dokazov in zastaranja? O tem bodo danes govorili na posvetu, ki ga je sklicalo Ministrstvo za pravosodje. Slišati želijo predloge za izboljšanje zakona o kazenskem postopku. Spremembe pripravljajo v luči skorajšnje potrditve zakona o skoku za učinkovitejši pregon korupcije in organiziranega kriminala. Jolanda Lebar.
13: Kako javnost pogosto vidi predkazenske in kazenske postopke pri nas, predavatelj in odvetnik Blaž Kovačič-Mlinar.
14: Če imamo seveda najprej zelo publicirano hišno preiskavo pri neki znani osebnosti, javnost si ustvari neko mnenje, neko pričakovanje, aha, zdaj pa bo, ne, potem pa leta ni o tem odločeno, jaz se zavedam, da je to za legitimnost sistema zelo slabo.
13: Sodna preiskava povprečno traja 16 mesecev, do prvostopenske sodbe povprečno preteče 6 let. Vodja specializiranega tožilstva Ivan Pridigar kot eno od rešitev vidi uvedbo tožilske preiskave.
15: Ker bi zbiranje vsti oziroma prvi razgovori, prvo zaslišanje prič imela dokazno vrednost. To bi skrajšalo tako predkazenski postopek kot tudi kasneje kazenskega.
13: Dodaja, da bi bilo treba spremeniti tudi namen predobravnavnega naroka.
15: Na katerem bi se res mogli čistiti tako dokazi, kot tudi dejansko stanje, ki se obravnavalo na glavni obravnavi. Da ni glavna obravnava tisti del kazenskega postopka, kjer se vse izvaja, kjer se vsi dokazni predlogi za izločitve pač ponavljajo.
13: Na Vrhovnem sodišču za pohitritev kazenskih postopkov v razmislek ponujajo več predlogov. Generalni sekretar Blaž Možina.
16: Glede na vzočnosti, glede vabljanja, glede tehtanja zakonitosti dokazov.
13: Odvetnik Blaž Kovačič-Mlinar pa vidi še eno težavo, ki kazenske postopke podaljšuje.
14: Vračanje na prvo stopnjo po pritožbi. Jaz imam nemalo postopkov, kjer smo tretjič na prvi stopni in jaz mislim, da to pač ni potrebno, no.
13: Vsi sogovorniki opozarjajo, da morajo biti spremembe procesnega kazenskega zakona pripravljene tako, da ne bodo zmanjšale pravne varnosti udeležencev v postopkih.
1: Danes praznujemo dan športa, državni praznik, ki ga zaznamujemo že 6 let in ki ga pozna le peščica držav na svetu. Slovenija je v športu posebej prepoznavna zaradi dosežkov naših športnic in športnikov, pogosto pa se izkaže tudi kot zgledna gostiteljica. Organiziranje velikih dogodkov opredeljuje zakon o športu. Soglasje za največje dajejo, odvisno od pomembnosti, vlada, državni zbor ali pristojno ministrstvo. Prihodnji mesec bosta na naših tleh 2 odmevni evropski prvenstvi. O velikih tekmovanjih pa več Uroš Volk.
17: Planica je postala sinonim za finale svetovnega pokala v smučarskih skokih. Na slovenskem snegu potekajo tudi druge tekme. Naše reprezentance v ekipnih športih so na dovolj visoki ravni, da pogosto lahko obiščemo vrhunske tekme. Od športnega okusa pa je seveda odvisno, katere so nam od samostojnosti ostale v najlepšem spominu. Tako je nekaj naključnih sogovornikov na Dolenjskem razmišljalo o svojih željah za prihodnost.
4: Kolesarsko dirko po Sloveniji, upam, da bo spet po Dolenjskem, curling.
5: Mogoče kakšen mitik diamantne lige.
6: Ali pa tudi tekmovanje v plesu, a ne? Kako odbojkaško ali pa rokometaško prvenstvo ali pa karkoli s košarko? Mislim, ful fajn bi bilo, če bi tudi imeli kakve olimpijske igre, ne? Da bi Slovenija pač malo bolj se pozdigla.
17: Širok je slovenski športni okus, za največjega med vsemi zalogaji olimpijske igre pa smo tudi že imeli dovolj poguma. Kandidatura za zimske olimpijske igre leta 2006 skupaj z avstrijsko koroško ter italijansko deželo Furlanijo in Julijsko krajino je bila pionirska ideja o združevanju in preseganju meja. Želja po tovrstnem sodelovanju pa ostaja živa in bi lahko imela velik potencial tudi zaradi trajnostnih smernic. Direktor za šport pri Olimpijskem komiteju v Slovenije, Blaž Perko.
18: So pa tekmovanja, recimo za nižje starostne kategorije, tudi več panožna, ki jih Slovenija lahko gosti sama. Je pa vedno od vsakega projekta odvisno, kdaj je to smiselno, da se povezujemo, kajti tako dosežemo še mogoče še druge cilje od zgolj samo izvedbe športnega tekmovanja.
17: V luči prihajajočega kolesarskega evra, ki bi lahko ob traso privabil največ gledalcev hkrati v zgodovini športnih prireditev na slovenskih tleh, je velika želja tudi start kolesarske dirke po Franciji. Povsem realen bi bil lahko že v nekaj letih, stiki s francoskimi organizatorji so precej redni in intenzivni.
1: Športu bo namenjeno tudi nadaljevanje oddaje. Luka Petric se bo ozrl proti popoldanski tekmi slovenskih odbojkarjev za biti ali ne biti na evropskem prvenstvu. Govorili bomo tudi o kolesarstvu. Ostanite v naši družbi in srečno na svojih poteh na prvi dan koledarske jeseni.
19: Šestindvajset let mineva od prvih zlatih kolajn samostojne Slovenije na olimpijskih igrah, od dneva, ko sta veslaški dvojec Čop Špik in strelec Debevec zmagala v Sidneju. Danes zato obeležujemo in praznujemo dan slovenskega športa. Tokratni bo, kar zadeva vrhunski šport, poseben za odbojkarje. V Modenjih čaka četrtfinale evropskega prvenstva, 6 zapored so med najboljših 8, 5 so bili uspešni in potem 4 osvojili medaljo. Janko Zabernik.
20: Četrtfinale je vedno tista tekma, ki naredi prvenstvo zadovoljivo ali pa nezadovoljivo. Se pravi, če v četrtfinalu delaš, koliko te treba, si po eni strani že vesel, da si prišel do tega polfinala, po drugi strani pa te zdaj čaka najlepši del.
19: Slovenija bo igrala z Belgijo, to bo drugi medsebojni dvoboj obeh reprezentanc na evropskih prvenstvih. Belgijci so v prvo zmagali pred 11 leti, a so Slovenci tedaj po porazu v skupinskem delu prišli do srebra. Slovenija je z izjemno ekipno predstavo zmagala v osmini finala, izgubila je manj kot 50 točk proti Srbiji. Med zbiralci točk pa izstopa Nik Mojanović, zbrojih je več kot 100 na tem prvenstvu. Belgijci imajo 2 takšna igralca, izkušenega Sama de Roya in mlajšega Fera Regersa. Včeraj sta se zanesljivo v polfinale prebili Francija in Poljska, obe brez izgubljenega niza, Romuni proti Francozom v nobenem nizu niso osvojili več kot 20 točk, Nemci proti Poljakom le v prvem. Italijanski kolesari so osvojili naslov svetovnih prvakov v mešani ekipni vožnji na čas na svetovnem prvenstvu v Kanadi. Slovenci niso tekmovali, v mladinski konkurenci pa je najboljši rezultat v posamični vožnji na čas dosegel 18. Vanja Kuntarić-Žibert. Četrto mesto Žaka Eržena v vodni etapi dirke po Hrvaški. Tadej Pogačar pa je med prijavljenimi kolesari za evropsko prvenstvo v Sloveniji. To še ne pomeni, da bo dirkal. Od 12 prijavljenih Slovencev bo na startu 8 kolesarjev. Pogačar je po padcu na Vuelti v zadnjih dneh začel z lažjimi treningi v dvorani. Njegova ekipa UAE pravi, da trenutno ni v načrtu, da bi letos tekmoval. Denis Vodopivec je novi predsednik Judo zveze Slovenije, ki se je v organizacijskem smislu že nekaj časa obada z zahtevnimi izzivi. Krašovec se jih je lotil ne glede na to, da v športu nima izkušen. V športni svet prihaja iz poslovnega okolja.
3: Povezave iz nekega gospodarstva v športu tako na eni strani so in zelo dobrodošle, pridejo zelo prav, kot na drugi strani seveda so določena področja in stvari popolnoma nove.
19: Še hokej na ledu, Olimpija bo skušala ostati 100-odstotna na začetku sezone v regionalni ligi. Po dveh uvodnih zmagah na Madžarskem danes gostuje v Lincu.
21: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Blaž Mikl.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
5: Pred nami danes večinoma jasen dan. Jutro bo še naprej sveže, na čez dan pa se bodo temperature vendarle dvignile, tam na našem koncu do okoli 20 stopinj. Jutri sprva še dokaj sončno, čez dan že nekaj več oblačnosti, zapiha v jugozahodnik, popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe, pa tudi posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Temperature jutri zjutraj le od 3 do 8, dnevne prijetne od 19 do 24. Petek in sobota bosta dokaj jasno dneva, z meglenim jutrom po nižinah, čez dan pa bo večinoma torej jasno in prijetno. Aktualne temperature v tem trenutku nekaj sončnih žarkov pri 6 stopinjah v Mariboru, Slovenski Bistrici, Radencih in v Murski Soboti, 4 na Ptuju, Ljubljani, Radencih in oziroma Celju in v Slovengradcu, 14 v Portorožu in 2 stopinji v tem trenutku na Kredarici.
23: Promet.
5: Previdno na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Ljubljano Šentjako proti Ljubljani so zastoji, zamuda dobrih 15 minut. Na štajerski avtocesti pri izvozu Lukovice iz smeri Maribora pa oviran promet zaradi ovire na vozišču. Če je še kaj novega, če še kaj ne vemo, pa nam le sporočite vi.
23: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Ko ostanete, vam nihče ne zaploska.
24: Torej, ja bravo! Ja ustali ste, ja, ja kak lepo, ja pa
25: iš! Bravisi!
24: Kuja pot!
5: 7.23 točno kaže ura v tem sredinem jutru. Zdaj smo že nekako vsak v svoji disciplini. Ne? Nekdo morda lovi avtobus, drugi išče parkirni prostor, tretji doma išče otrok v drugi copat. Tisti se običajno skrije ravno takrat, ko bi že morali oditi in se nam najbolj modi. Na dan slovenskega športa in lep pozdrav vsem, ki skrbite, da se jutro doma sploh sestavi. Tudi zato je potrebna kar dobra kondicija. Kakšno idejo, kam se je se lahko v tem, ne samo dnevu, ampak tudi evropskem tednu športa, ki se je danes začel, odpravimo, kar nekaj brezplačnih stvari so nam pripravili v našem mestu, pa v nadaljevanju tega jutra.
26: Vstajanje nikoli ni bilo lažje.
23: Dobro jutro z Radijem Maribor.

0: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
1: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
1: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekli podarimo.
2: Optika Zvonko Pirtušek, Gospejna 11, telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
3: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
4: Vabimo, vabite.
5: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
6: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
5: Pokličite kadarkoli.
6: 08043353.
4: Vabimo, vabite.
6: Radijski SOS.
7: V zadnjih letih so se razmere na trgih energentov večinoma umirile, vendar se cene letos gibljajo zelo različno. Pred začetkom ogrevalne sezone bomo govorili o varčevanju z energijo pri ogrevanju. Katera pravila in praktične ukrepe je pri tem treba upoštevati in kako pomembno vlogo ima učinkovita raba energije v energetiki, pa tudi kako učinkovito varčujemo z elektriko, bo razložil svetovalec iz Energetsko-podnebne agencije za Podravje Marko Rojs. Vabljeni k sodelovanju neposredno v oddaji ali prek elektronskega naslova.
2: radio.maribor@rtv.si.
5: Radijski SOS.
6: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11:30.

0: Gabriel, When a Woman, 2 minute sta čas, 7:30. Sredino jutro je, danes seveda smo v znamenju športa, slovenski dan športa, zaznamujemo pa tudi kakšne drugačne dneve, ta datum nam prinaša tudi marsikaj dobrega in zanimivega. In takrat, ko se malce preselimo k glasbi, povabimo pred naš mikrofon našega glasbenega urednika Gregor. Dobro jutro tudi danes.
1: Dobro jutro, Kristjan.
0: Lepo prebojen.
1: Ja.
0: Na športa že pripravljal
1: svoje telo. Že na vse zgodaj naredil prevale in vse mogoče stvari.
0: Pa upam, da zaradi dobrih stvari prevale, da se niso zgodili čisto slučajno.
1: Tako je.
0: Ja, danes jutro smo v našem glasbenem koledarju že malce namignili, kdo se danes praznuje. 3 velikani. No, Bruce Springsteen,
1: wow.
0: Tisti, ki praznuje danes 77. rojstni dan. Julio Iglesias se rodil tudi na današnji dan leta 1943. Koliko jih je dopolnil do danes, si lahko zračunate sami. In pa še nekdo, en mojster glasbe, predvsem pa črnih tipk in belih.
1: Ray Charles ne bi danes praznoval 96. rojstni dan. Res eden izmed, bom rekel, največjih umetnikov, ne, tega bluza in v bistvu gospela, ne, ki je združil vse te glasbene stile v nek res kompaktn stil, v bistvu nek nov pogled na glasbo in mogoče nekaj zanimivosti. Ray Charles je začel igrati klavir že pred 5 leti. Oslepel je v otroštvu, torej ni se rodil slep, tako da je potem s pomočjo raznih različnih pomagal se učil teh not, ne, da se je naučil lahko spoh igrati klavir in seveda je imel odličen posluh. Ni pa igral samo klavirja, tudi menda klarinet, saksofon, skratka, eden izmed res velikih talentov, seveda njegov, kako ne rečem, njegov ljubezni je bila seveda soul glasba, ne, se vemo, ne, in njegova največji glasbeni podpis, kaj bi rekel, katera skladba bi takole...
0: Težko bi izdal.
1: Kar
0: nekaj zelo veliko povru, ampak če bi pa dejal, glede na to, kar smo pač gledali, ena taka lepa, nežna, romantična, ne, po kateri, zaradi katere je tudi postala himna, ne, tega mesta, ki jo ima v samem naslovu.
1: Ker se je rodil, ne, Georgia on my mind, ne, to je, mislim, da je ena najlepših balad in je res... Samo Ray Charles lahko tako odpoje, kot je on. Mogoče se zanimivost za tiste, ki seveda Mariborčanke, Mariborčane in Štajerce, ki to so mogoče bili tam. No, Ray Charles je nastopil v Mariboru leta 1997 na festivalu Lent. Ja.
0: Tega nisi doživel.
1: Tega nisem, mislim, bil sem živel, ampak žal nisem šel, ampak so pa naši sodelavci, ko še tukaj delajo, imajo lepe spomine na ta koncert.
0: Super. Ne moremo pričarati koncerta nazaj, lahko pa si Ray Charlesa pričaramo, ravno s to, ki sva jo omenila.
1: Georgia on my mind.
0: Ja.
1: Odlična.
0: Leta 1979 so jo razglasili za uradno pesem Ameriške zvezdne države.
1: Lepo.
0: Georgia. Rentak ne, lep dokaz, da ena izvedba pesmi lahko zavedno postane povezana tudi s kakšnim krajem.
1: Večna, res je.
0: Gregor, hvala ti.
1: Hvala, čin.

0: Hvala.
1: Ray Charles za dobro glasbo. Tudi za lepo jutranje prebujanje, v to sredino jutro 20 minut pred 8 uro. Vse veste, veliko krat smo danes že omenili. 23. september, poseben datum, ne samo zaradi rojstva Raya Charlesa, ampak tudi zato, ker danes praznujemo svetovni dan oziroma slovenski dan, dan slovenskega športa. Evo, tako je prav. Pa tudi evropsko smo malce ozaveščeni, evropski teden športa se pa tudi začel. Danes pa vse tja do 30. septembra bo trajal in za vse tiste, ki bi radi nekaj naredili zase, bo šport Maribor tudi letos odprl vrata mariborskih športnih objektov in ponudil več brezplačnih terminov za rekreacijo. Tisti, ki radi plavate, kopališče, pristan, že danes

20 in 22 ura, je pa potrebna tam predhodna rezervacija termina. Kegljanje v dvorani Tabor pa prav tako vabi vse tiste, ki bi želeli preizkusiti vse skupaj ta petek med 13 in 15 ter 21 in 22 ura, tudi tukaj pa je potrebna predhodna rezervacija. Tako da na dan slovenskega športa, na evropski teden športa so se dobro pripravili tudi v našem mestu. Tudi vi se lahko in si privoščite torej kakšno rekreacijo brezplačno.

0: In Baladero, 15 še manjka do 8.
1: Radio Maribor obvestila.
0: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju občine Maribor, in sicer Rošpoh, del 2 od hišne številke

2 do 14 in vinarje, hišna številka 101 do 113, da bo danes med 8 in 13 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del izpad oskrbe s pitno vodo. Priporočajo vam, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo, tako da na vseh istočnih mestih pustite vodo teče, dokler se ponovno ne zbistri in prosijo za razumevanje.

0: Genesis in Invisible Touch. 11 minut, če manjka do 8 ure.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Stevanović ostaja na položaju. Ob ekološkem dnevu Evropske unije v Sloveniji vrata odpirajo ekološke kmetije. Na dan slovenskega športa poziv k redni telesni dejavnosti.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radio Maribor.

0: Sive ceste in panda, kakšne zgodbe pišejo v tem jutru Sive ceste, nekaj gneče proti Ljubljani, med priključkom Krtina in z razcepom za Dobrovo zamuda približno 15 minut, tako da le previdno.
1: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: Še pa še. Zelična trgovina, kjer dober nasvet šteje. Več kot 300 vrst čajev, velika izbira zelišč in prehranskih dopolnil ter osebno svetovanje pri izbiri. Obiščite nas na Ptujski cesti 105 v Mariboru. Zelična trgovina, še pa še. Rabljeni avtomobili za vsak žep. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02-48-01-400. Več na avtoprem.si.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert Fiat.
3: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Utrip krajev, glas ljudi, zgodbe, ki povezujejo. Na outer24.si in v časopisu Outer24 zgodbe slovenskih goric.
6: Servus, čuješ? Tega pa ziher, nisi slišal. Misliš, tuš supermarket Studenci? Či so ga prenovili, ja, v četrtek 24. septembra ob 9. je otvoritev, bo imeli ful degustacij pa akcijske ponudbe.
7: To ja, ne veš pa...
6: Kaj, da v nakupu na 20 evrov dobiš gratis bar kafe? Si kdo te tega ne ve?
8: Tuš supermarket Studenci.
9: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
10: V četrtkovi turistični oddaji bomo v ospredje postavili gospodarsko moč turizma.
11: Turizem je izrednega pomena za gospodarstvo, kot tudi za razvoj lokalnih skupnosti, ustvarjanje delovnih mest in seveda kakovo življenje ljudi po vsej Sloveniji.
10: Gre za dejavnost z izrazitimi multiplikativnimi učinki. Uspešne turistične zgodbe pa nastajajo predvsem tam, kjer država, gospodarstvo, destinacije in lokalne skupnosti sodelujejo in se med seboj povezujejo.
12: Koroška regija je zakladnica presenečen. To pomeni, da še ni močno razvita destinacija, definitivno pa je v velikem vzponu.
10: Vabljeni k poslušanju kmalu po 11.
9: Potujte z Radijem Maribor. Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
13: Mesto Šoštanj je danes med Slovenci prepoznano predvsem po tešu. Nekoč pa je bilo znano zlasti po usnju oziroma mogočni usnjarski industriji. Tamkajšnja tovarna, ki je dokončno ugasnila po več kot 200 letih, je v mestu in njegovi okolici pustila velik, neizbrisen pečat. To dediščino danes nadaljuje Muzej usnjarstva na Slovenskem. V petek med 10:30 in 11:00 se bomo sprehodili po tem muzeju in predstavili zanimivo življenjsko zgodbo rodbine Vošnjak, s katero je bila šoštanska tovarna usnja povezana več kot stoletje in pol. Naš sogovornik bo kustos in muzejski svetovalec v tem muzeju, dr. Miran Aplinc. Vabljeni k poslušanju.
9: Malo naokrog.
14: Z Radijem Maribor.

0: in Madonna. Ura točno 8 je.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Prebira jih Nika Ivančič-Rožanc. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, vabljeni k poslušanju. Poslanke in poslanci na včerajšnjih tajnih glasovanjih niso podprli razrešitve Zorana Stevanovića in Nataše Avšič-Bogovič z mesta predsednika oziroma podpredsednice državnega zbora. Parlamentarci se bodo v nadaljevanju redne seje lotili prvih obravnav dveh zakonskih predlogov resnice. S prvim bi uvedli poseben status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega delavca. Z dopolnitvami zakona o grbu, zastavi in himni pa bi prepovedali obešanje zastav, napisov, grbov in sloganov, za katere ni zakonske podlage na pročelja javnih ustanov. V Palači narodov v New Yorku se bo nadaljevala splošna razprava v okviru 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Eden od govorcev naj bi bil tudi iranski predsednik Masud Pezeškian. Ameriški predsednik Donald Trump, ki je svetovne voditelje nagovoril včeraj, je zatrdil, da so se ob robu tako imenovanega visokega tedna srečali predstavniki ZDA in Irana. Teheran medtem navaja, da je Washingtonu pogoje za končanje vojne predal prek posrednikov. Sodelavci varuhinje človekovih pravic Simone Drenik-Bavdek bodo danes poslovali v Mariboru. Na voljo bodo za pogovor prebivalkam in prebivalcem občine in širše regije, ki menijo, da so jim bile kršene človekove pravice. Prijavilo se je 12 oseb, ki trdijo, da jim državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil kršijo njihove pravice in temeljne svoboščine. Danes je ekološki dan Evropske unije, ki pa v vseh državah članicah ponuja priložnost za ozaveščanje in promocijo ekološkega kmetovanja. Zamisli se pridružujejo tudi v Podravju. Stane Kocutar.
3: Kot meni Andrej Suvak, svetovalec specialist za ekološko kmetovanje pri Mariborskem kmetijsko-gozdarskem zavodu, je ta dan namenjen razmisleku o priložnostih in izzivih povezanih z ekološkim kmetovanjem ter o zaveščanju javnosti o prednostih te oblike pridelave hrane.
4: Kmetije bodo v okviru tega praznika odprle svoja vrata, tako da lepo vabljeni, pač vsi zainteresirani, da nas pridejo obiskati.
3: Seznam ekoloških kmetij, ki so danes odprle svoja vrata, je objavljen na spletni strani Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. Prav tam pa bodo poleg ostalega predstavili še študijski program ekološkega kmetovanja. Boris Uranjek z ekoturistične kmetije pri Baronu na planici nad Framom pravi.
5: Jaz mislim, da že v osnovnih šolah bi mogli otroke učiti na začetku, kaj je sploh ekološka predelava, kaj je domače in kaj je lokalno in kaj je konvencionalno, ne? Ker ljudje tega ne ločijo, ne? Tisti, ko so res ekološko smenjeni, tisto vejo, ne?
3: Evropski dan ekološkega kmetovanja je pravzaprav vabilo potrošnikom, da podpremo lokalne ekološke pridelovalce. S tem ne prispevamo le k razvoju slovenskega podeželja, ampak tudi dejavno sodelujemo pri varovanju narave in zdravja. Vsak nakup ekološkega pridelka ali izdelka je namreč korak k bolj trajnostni prihodnosti.
2: Evropski teden mobilnosti so v Mariboru včeraj sklenili z dnevom brez avtomobila in predstavitvijo električnih mestnih avtobusov na glavnem mostu. Marprom z njimi postopoma posodablja vozni park. Direktor Ranko Šmigoc.
6: V floti imamo že 64 popolnoma elektrificiranih vozil. Do konca leta pričakujemo še nekaj dodatnih novih vozil, s čimer bomo našo floto elektrificiranih vozil povečali do 50%.
2: Predstavitev električnih avtobusov je bila tudi uvod v praznovanje stoletnice mestnega potniškega prometa, ki jo bo Marprom z različnimi dogodki zaznamoval vse do konca leta. Ptuj bo danes osvetljen z modro barvo. S tem se mestna občina pridružuje svetovni pobudi ob mednarodnem dnevu znakovnih jezikov in bo na pobudo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije v znak podpore slovenskemu znakovnemu jeziku skupnosti gluhih ter enakopravni in vključujoči družbi tudi letos glavni trg osvetlila v modro. Danes je dan slovenskega športa, državni praznik, namenjen športu in gibanju. Osrednja prireditev bo v Kamniku. Začenja se tudi Evropski teden športa, ki bo do 30. septembra po Sloveniji ponudil številne brezplačne športne aktivnosti. Ob tej priložnosti Šport Maribor odpira vrata mariborskih športnih objektov in ponuja več brezplačnih terminov za rekreacijo. Brezplačne aktivnosti bodo na voljo na kopališču Pristan, v ledni dvorani in dvorani Tabor. Obiskovalci pa bodo lahko izbirali med plavanjem, drsanjem, namiznim tenisom in kegljanjem. V Mariboru se začenja 16. mednarodni filmski festival Stop Trick. Do nedelje bo ponudil 161 animiranih filmov z vsega sveta. Osrednja tema letošnje izvedbe pa so mrtvi mediji. Festival bo spremljal tudi pester program delavnic, razstav in pogovorov. Alex Horvat.
7: Stop Trick je eden redkih festivalov posvečenih predvsem stop animaciji. To je tehnika, pri kateri ustvarjalci predmete ali lutke premikajo in fotografirajo sličico za sličico. Letošnji program prinaša 161 filmov, od tega del v osrednjih mednarodnih tekmovalnih programih. Direktorica festivala Olga Bobrovska.
8: Naši selektori so na podlagi prijavljenih filmov te razdelili v tekmovalne programe. Ti so stop animacija, Borderlands in otroška stop animacija. Pripravili pa so tudi dva netekmovalna programa. To sta Panorama Open Frame in Panorama Dead Media.
7: Slednja, torej tema mrtvi mediji, raziskuje tehnologije, ki jih je razvoj potisnil v pozabo, od analogne fotografije do videokaset. Festival se ob tem sprašuje, kakšen vpliv so imele na umetniško ustvarjene in kaj nam lahko povedo o današnji informacijski družbi. Izvršna producentka Urška Breznik.
9: Pogovarjali se bomo o vlogi medija v današnjem času in o tem, ali je mediji še sploh opravljajo, klasični mediji še sploh opravljajo svoje delo, ali so jih nadomestila socialna omrežja.
7: Poleg filmskih projekcij pripravljajo razstave, pogovore z ustvarjalci in delavnice, na katerih bodo obiskovalci lahko spoznali tudi nastajanje animiranih filmov. Poseben program so namenili otrokom in mladim.
9: Za najmlajše otroke imamo projekcijo Peka Borisa in njegovi prijatelji je naslov zbirke kratkih animacij. Za srednje šolce, kot vsako leto, organiziramo sodelovanje z partnerskimi festivali. Tukaj se bomo seznanili z večinoma arabskimi animacijami, ki na različne načine predstavljajo realnost na srednjem vzhodu.
7: Festivalsko dogajanje bo potekalo na več mariborskih prizoriščih, osrednje projekcije pa v Vetrinskem dvoru. Festival bodo sklenili v nedeljo, vsi dogodki pa so brezplačni.
10: Šport. In Jože Pepevnik.
11: Dan slovenskega športa prinaša pomembno tekmo moške odbojkarske reprezentance. Ta bo na evropskem prvenstvu igrala v četrtfinalu. Ob 16. uri bo slovenska nasprotnica v Torinu reprezentanca Belgije. Že po ponedeljkovi zmagi nad Srbijo je Rok Možič razmišljal o nevarnostih belgijske izbrane vrste, ki je v osmini finala premagala Češko.
12: Ampak vemo, da največja nevarnost preti od Regersa, je pa res, da je danes razliko delalo, ko je Sam Dero začel igrati malo boljše in to bo predvsem neugodno, če jih bomo lahko oddaljili od mreže. Imajo enega dobrega podajača, ki lahko nas spravi v težave in to bo pomembno. Imajo pa roti spremalec, tako sem rekel, dobrega podajača srednjake in pa ena ekipa, ki ima zelo velike ambicije pa želje, zakaj še na koncu v prejšnjih letih nikoli ni dosegla neki vrhunski rezultat, tako da bojo zelo, zelo motivirani.
11: Včeraj sta si mesto v polfinalu zagotovili Francija in Poljska. Francozi so 3-0 premagali Romune, Poljaki pa prav tako 3-0 Nemce. Poljska reprezentanca v polfinalu čaka boljšega iz današnjega dvoboja med Slovenijo in Belgijo. Najvišje postavljena slovenska teniška igralka ta hip Tamara Zidanšek je včeraj izpadla v prvem krogu turnirja WTA 250 v Seulu. Premagala jo je druga nosilka, Avstralka Kimberly Birrell 7-6 in 6-4. Žensko rokometno reprezentanco danes čaka prva pripravljalna tekma na turnirju v češkem Hebu. Slovenke se bodo zvečer pomerile s Poljakinjami. Judo zveza Slovenije pa ima novega predsednika, to je včeraj postal Denis Vodopivec, ki je na tem položaju zamenjal Bogdana Gabrovca.
2: Poročilo ob osmih je pripravila Vesna Martinec, brala Nika Ivančič Rožan, tehnična izvedba Kristjan Šmit. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno, svežim jutrom, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na primorskem šibka burja. Najniže jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah, šibka burja na primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala. Aktualne temperature to jutro po državi, Maribor in Slovenska Bistrica 7, Ljubljana, Murska Sobota in Radenci 6, Ptuj in Celje 4, Slovengradec 1, letališče Portorož 10 in Kredarica minus 1 stopinja Celzija.
0: Promet. Prvi na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in priključkom Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani zastoj zamuda približno 15 minut. Na izvozu Lukovica iz smeri Maribora pa oviran promet zaradi ovire na vozišču. To je to, če je še kar novega, če je še kar takšnega, kar ste opazili v tem trenutku, pokličite nas.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
13: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaje na boljši.
1: Dobro jutro.
0: 8 in 11 minut kaže ura. Dobro jutro, tudi tebi, Nika.
2: Dobro jutro vsem.
0: In vsem tistim, ki ste že z nami, če je bila prva ali pa druga ura, danes malce divja, ne bo naslednja. Veliko bolj prijaznejša do vas. Sreda je prvi jesenski dan. Te veseliš jeseni?
2: Ali si bolj... Zelo, zelo.
0: Ha? Ne? Ja. Nisi poletni človek?
2: Ne, ne, to pa ne.
0: Dobro. Ampak se moramo biti različni. Ne?
2: Tako je.
0: Če bi kaj dobrega prinesli v jesen, jaz se strinjam, da te prijetne temperature, ki smo jih imeli, kaj bi pa ti s poletja prinesla v jesen, če bi lahko kakšno stvar, če bi imela to možnost?
2: Jaz bi raje kar iz jeseni kaj prenesla v poletje. Morda temperature, ki si jih pravkar omenil.
0: Dobro, bomo v jeseni še kaj spregovorili. Prihaja pa v mojo družbo kmalo že tudi zelo, zelo prijetna gostja. Ena izmed tistih, ki jo je lepo gledati, ne samo slišati. Zoja Vernik Šimek, ki je postala nova World Top Model Slovenije. Mariborčanka, štajerka, ki nam bo marsikaj dobrega povedala. Upam, da jo spoznamo še na malce drugačen način. Po pol 9 uri se oglasi v našem studiu.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
10: Z radijem Maribor.

Ja, kako malo bo treba zakuriti, kakšen ogen, glede na temperature, ki jih imamo zjutraj. Dobro, čez dan se še kar prijetno dvignejo, ampak jesen je. Danes prvi jesenski dan, ki lahko ga izkoristimo tudi za kakšen sprehod, recimo. Ena taka zanimivost za ta današnji dan. Ko listi porumenijo ali pa postanejo oranžni, potem se zdi, kot da jih je drevo nekako na novo pobarvalo. Ampak del teh barv je bil v listih že poleti. Le zeleno barvilo, klorofil, jih je prekrivalo. Tako da, ko jeseni, klorofil razpada in ga drevo manj nadomešča, postanejo rumeni in oranžni odtenki vidnejši. Pri rdečih odtenkih pa je zgodba nekoliko drugačna. Nastajajo lahko nova barvila, imenovana antociani. Tako da, jesenski sprehod ni samo ogled nečesa novega, malo je tudi odkrivanje tistega, kar je bilo vaš časta. Morda danes opazite kakšno drevo, mimo katerega hodite že leta, in če bo ob vas otrok, ga vprašajte, kateri list bi izbral. Skoraj zagotovo se bo sprehod vsaj za nekaj minut podaljšal.

0: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
1: Popotniški podcast.
3: Odpotuj in odklopi.
1: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
3: Popotniški podcast.
4: V novi epizodi popotniškega podcasta odkrivamo Papuo Novo Gvinejo.
5: Njihovi domovi so sila preprosti, večina njih nima vode. Spravi, v vodo si hodiš v reko, nekateri bolj podjetni imajo kot cisterne, ki zbirajo deževnico in potem tam umivajo. Kopat oziroma umivati sem se hodili v reko.
4: Ta dežela je bila cilj popotnika Daniela Zorka.
5: To deželo sem v bistvu nekako izbral, ker vedno iščem dežele, ki so po svojem bistvu prvinske, dokaj brez turizma.
4: Od 20. septembra v vaši knjižnici podcastov.
1: Podcast.
3: Odpotuj in odklopi. Radijska tribuna.
6: V sredini radijski tribuni se bomo pogovarjali z ministrico za kulturo Ignacijo Fridl Jarc. Predlagane spremembe zakonodaje, ki ureja delovanje Radio Televizije Slovenija, vzbujajo tudi pomisleke in skrbi. Regionalni center Maribor pa vedno znova utemeljuje svoj obstoj tudi znotraj sistema javnega servisa. Kako na to gleda ministrica? Boste slišali v sredo dopoldne. Podaljšano oddajo začnemo malo pred 9:30. Vabljeni k poslušanju.
3: Radijska tribuna.
1: Radio Maribor.

0: In Dua Lipa. Ura, točno 8:30 kaže v tem sredinem jutru. Napovedoval sem, da me obišče nekdo. Mariborčanka, ki je iz Velenja domov prinesla prav poseben naslov. Zoja Vernik Šimek, nova World Top model Slovenija 2026. Glede na to, da je še mlada, ji lahko rečemo in tudi razkrijemo, koliko je stara. 20 let, študira pravo, ob študijskih knjigah pa si gradi tudi svojo pot v svetu mode. Zoja, dobro jutro in dobrodošla. Doma lahko rečemo, ne na radiju Maribor.
1: Dobro jutro.
0: In pa seveda iskrene čestitke za ta naziv, za ta naslov.
1: Hvala.
0: Zdaj, na fotografijah vidimo nasmeh, ne, po zmagi. Mene pa zanima nekaj tistih sekund prej, ko preden izgovorijo tvoje ime, kaj si najprej naredila? Kaj ti takrat tako teče po tvojih mislih? Kaj
1: poglavi? Ja, v bistvu prvo so povedali še zmagovalke drugih držav. Potem pa je imela še ta Kali Kolonič, naša organizatorka, licenco ima za ta World Top model. In v bistvu je še imela govor in sem takrat čakala, bila sem zelo živčna, razmišljala sem, kaj se bo zgodilo, kako naprej, kako najbolj pristopim tja. In pol v tisti sekundi, ko je povedala, mislim, to so res nepopisljivi občutki, kako, mislim, veselja in ponosa.
0: Se spomniš prvega stavka, ki so ti ga potem povedali, ki ti ga kdo rekel, ko je prvi pristopil do tebe? Ali je v tista vzhičenost, da sploh ne razmišljaš, ali ne slišiš sploh, kaj se dogaja okoli tebe?
1: Mislim, da je ta vzhičenost in adrenalin, da se zdaj točno ne spomnim. Mislim pa, večino so bile čestitke. No.
0: Kaj pa prvi stavek domačih, ne, ko si jim sporočila?
1: Bili so tam, so tudi me prišli gledati, mami, ati in ja, prvo čestitam, da so ponosni na mene, da so res veseli, da sem to dosegla, ker so vedeli, da sem res si želela in da sem o tem sanjala.
0: Zdaj, ko sem malce gledal, bral o tebi, ne, si povedala, da si bila kot deklica nekoliko srmežljiva, danes stopiš tako pred žirijo, pred občinstvo, pred kamere. Spomniš tega trenutka, ko si prvič pomisla, trema je tu, ampak sej zmorem, sej gre.
1: Ja, mislim, takoj preden stopim na oder, mislim, da imam še zdaj tremo. Čeprav sem že šla na različne modne revije, ampak še vedno tisti trenutek, točno preden grem ven, mi je res, sem res živčna, no, če bo vse poteklo tako, kot si želim.
0: Kaj ne biči strah, da se spotakneš, da padeš, ne vem, da se obleka odtrga, o čem razmišljaš takrat, najbrž o tem mi ne razmišljamo, neko vse skupaj spremljamo.
1: Ja, predvsem to, da se ne bi kaj spotaknila in padla tam pred vsemi, pa tudi to, da bo vse poteklo tako, kot si mogoče vsi zamislili, kot sem si tudi jaz zamislila, da bo res bo vse tako, kot mora biti.
0: Koliko enih priprav je potrebnih, da prideš do takega naslova, da sploh se prijaviš, da sploh dobiš to samozavest, da rečeš, ja, to je vseeno lepotno tekmovanje, tam moram zgledati v redu, moram biti dovolj samozavestna tudi, ne?
1: Ja, mislim, da predvsem nekakšen pogum in da si upaš stopiti iz svoje cone udobja in probati nekaj novega. Sicer sem že prej obiskovala manekenstvo, tako da malo sem že imela izkušen s to hojo po pisti in slikanjem pred kamero, ampak mislim, da je predvsem ta pogum in da si res upaš stopiti svoje cone udobja in probati nekaj novega.
0: In tebi to očitno ni tuje, ne, zdaj postalo, oziroma ti tudi ne bo smelo, kaj ti, to je samo ena stopnička zdaj v tvoji karieri.
1: Ja, res je, zdaj pač se moram navaditi malo, kar mi je grozno, ker sem rada v tej svoji coni udobja, ampak mislim, da se kot oseba najbolj razvijaš, ko res stopiš iz te cone in spoznaš nove ljudi in pridobiš nove izkušnje.
0: Kaj vse te še zdaj čaka v nadaljevanju? Tudi o tem bova midva kaj povedala, tako v tem jutru, ko Zoja ostaja v naši družbi.

0: In le, sir, 8 minut je čas, 8:30. Z nami tem jutru Zoja, Vernik Šimek, nova World Top model Slovenija 2026, Mariborčanka, študentka prava. Zoja, prej smo malce poklepetala in pokukala v zakulisje nastopa, zdaj pa morda še pokukava malce o tvoj vsakdan, ne? Povedali si, da ima študij nekako trenutno prednost. Predstavljava si, da na isti dan dobiš termin pomembnega izpita, pa povabilo na odlično modno sodelovanje. Bi bila to zagata, kaj bi izbrala?
1: Mislim, da bi bilo kar težko se odločiti. Mislim, če bi se dalo kak z urami uskladiti, bi probala mogoče do pol dan iti na izpit, pa pol na to, ta modni dogodek. Ampak ja, nekak postavljam študij trenutno na prvo mesto. No. Še vedno pa, kadarkoli imam prosti čas, ga usmerim v modo in manekenstvo.
0: Bodo predavatelji, zakaj bolj misliš, da popustljivi do tebe, če bo kdaj kaj, prišlo do kakšne dileme, glede na zdaj tvoj novi naslov?
1: Pa, po moje, ne vem, po moje me bojo obravnavali enako. Vse pa bo verjetno dalo zmeniti, ko bo do česarkoli prišlo, da bo mogla manjkati ali pa nadomestiti.
0: Ja, kmalo te čaka zdaj tudi svetovni izbor, ne? Zdaj si postala torej model Slovenije, zdaj pa mislim, da v Italijo se odpravljajo že kmalo.
1: Ja, decembra je v bistvu finalni izbor v Milanu, v Italiji in komaj čakam, no, tako da odštevam dneve, da bom šla. Mislim, da bo trajalo nekje en teden vse skupaj in mislim, da bo res odlična izkušnja. No.
0: Kaj te tam čaka? Kaj moraš predstaviti oziroma kakšne naloge dobiš?
1: Pa v bistvu mislim, da imamo čez ta teden različna fotografiranja z različnimi dizajnerji. Potem tudi pridajo agenti iz različnih modnih agencij iz, mislim, da Milana, Pariza. Tako da imamo potem tudi tam casting, da se jim predstavimo, da v bistvu te lahko potem tudi pokličejo oziroma tvojo agencijo, če jim bo všeč. Tako da bo kar zanimiv, zabaven, malo naporen teden, ampak se veselim.
0: Morate predstavljati tudi kakšne svoje talente, kot ponavadi na tem izboru, ne ponavadi vemo, da na kakšnih teh lepotnih izborih je treba predstaviti talent. Zdaj pa glede na to, da imaš ti detka, ne, ki je svetovno poznani humorist, pa očeta, ki je odličen glasbenik, pa si podedovala kaj tega talenta ali samo lepoto?
1: Pa v bistvu to za humor, kot pač za humor, ja. Za detka, zdaj, da bi pred nekom nastopala, ne.
0: Še ne, dobro.
1: Rada se pošalim tako z bližnjimi, to

0: ujamem z veliko ljudmi, da se lahko družim in mi ni problem spoznavati nekoga, tudi če sem v nekakšni družbi, ko nekoga ne poznam, se prilagodim in sem vesela, da se lahko družim. No.
1: Ja, samo se dejala, da pač šola ima trenutno še prednost. Ne? Kaj pa nekoč, ko bo zaključena, potem pa sta kar dve taki različni smernici v tvoji karieri. Ne? Pravnica na drugi strani, ne vem, ta modni svet. Čemu boš dala prednost, če bi morala izbirati?
0: Pa mislim, da takrat, ko bom zaključila študij, ker seveda študij prava je malo daljši.
1: Ja.
0: mislim, da bom bila že tudi potem toliko starejša, da bom dala prednost moji karieri in pravo, ker tudi potem zdaj manekenska karijera v nedogled pač ne gre na žalost. Tako da bom dala prednost svoji karieri, ampak zdaj pa, ko imam še prosti čas in lahko pa seveda grem z veseljem na kakšne modne revije in prej.
1: Fino. 5. december stiskamo pesti zate, torej na svetovnem finalu v Milanu. Morda se že decembra ponovno srečeva tukaj ne, s kakšnim novim nazivom, da se spet pohvalimo, kako čudovito Mariborčanko imamo. Tako da, Zoja, hvala ti za obisk, za ta jutrni pogovor. In res ti želim, ne, da bi v Milanu pokazala vse, kar znaš in ob vseh novih priložnostih še ohranila tudi čas za stvari in pa ljudi, ob katerih ti je lepo.
0: Hvala vam.
1: Pa srečno pri študiju tudi, ne, da ne pozabiva na to.
0: Hvala.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
5: Radijski SOS.
6: V zadnjih letih so se razmere na trgih energentov večinoma umirile, vendar se cene letos gibljajo zelo različno. Pred začetkom ogrevalne sezone bomo govorili o varčevanju z energijo pri ogrevanju. Katera pravila in praktične ukrepe je pri tem treba upoštevati in kako pomembno vlogo ima učinkovita raba energije v energetiki, pa tudi kako učinkovito varčujemo z elektriko, bo razložil svetovalec iz Energetsko-podnebne agencije za Podravje Marko Rojs. Vabljeni k sodelovanju neposredno v oddaji ali prek elektronskega naslova.
7: radio.maribor@rtv.slo.si
8: Radijski SOS.
5: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11:30.

0: Živahen, energičen, takšen kot ga morda potrebujemo za to današnje sredino jutro, Bruno Mars in Treasure. Ura je točno 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Nika, dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro, dobar dan. Ob današnjem državnem prazniku Dnevu slovenskega športa, ki ni dela prost dan, je predsednica republike Nataša Pirc-Musar v poslanici izpostavila izjemno povezovalno moč športa ter uspehov slovenskih športnikov in športnic. Šport nas uči vztrajnosti po porazu, spoštovanja zmagovalnega tekmeca, poštenosti, discipline in odgovornosti, je zapisala ter poudarila pomembno športne dejavnosti v življenju in vključujočega športnega okolja. Za vse. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da se je nekdanji premier Robert Golob v zadevi Karigador v dveh primerih znašel v okoliščinah, ki pomenijo konflikt interesov. Golob se je pod drobnogledom znašel, ker je prenočeval v hiši Tomaža Subotiča v Karigadorju na Hrvaškem. Subotiča je predtem vlada imenovala v sveta dveh javnih zdravstvenih zavodov, Golob pa se je kljub osebnemu poznanstvu Subotičem pri glasovanjih ni vzdržal. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku z iranskim zunanjim ministrom Abbasom Arakčijem razpravljala o pomorski varnosti. Pri tem je poudarila potrebo po zagotovitvi svobodne plovbe tako v Hormuški ožini kot v ožini Bab el-Mandeb. Predsednik ZDA Donald Trump se je v torek ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov prvič osebno srečal začasno venezuelsko predsednico Delcy Rodriguez. Zdravstveni inšpektorat opozarja na previdnost pri telefonskih klicih neznanih oseb, ki ponujajo različne zdravstvene storitve, preglede ali meritve, tudi na domu. Pred odločitvijo za ponujeno storitev naj posameznik preveri, kdo jo ponuja, kje ima izvajalec sedež, katero storitev ponuja in ali je ta verodostojna, svetuje inšpektorat. V Črni na Koroškem bodo popoldne odprli medgeneracijski center Štruklova bajta. Prebivalci Črne tako dobivajo prostor namenjen druženju, povezovanju in srečevanju različnih generacij. Občina je medgeneracijski center uredila v eni najstarejših hiš v kraju, ki jo je obnovila po poplavah. V njej pa so del prostora namenili tudi dvema stalnima razstavama. Obnova je stala okoli 400 tisoč evrov. Vremenska napoved, danes bo večinoma jasno, temperature popoldan od 18 do 22 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo, popoldan lahko na severu pričakujemo padavine, plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Najniže jutranje temperature jutri zjutraj od 3 do 8, čez dan od 19 do 24 stopinj Celzija. Še na kratko obeti, v petek in soboto bo jasno, z meglenim jutrom po nižinah. Aktualne temperature to jutro po državi: Maribor, Murska Sobota in Radenci 8, Ljubljana 7, Ptuj 6, Slovenska Bistrica 9, Celje 5, Slovengradec 4, letališče Portorož 10 in Kredarica jasno in nič stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Previdno še zmeraj na štajerski avtocesti med priključkom Kartina in priključkom Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani zastoj zamuda dobrih 15 minut. Na pomurski avtocesti pa pri uvozu Sveta Trojica proti Murski Soboti oviran promet zaradi predmeta na vozišču. To je to. Povejte, če še kaj novega.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Vaša jutranja družba je
1: Radio Maribor. Ritmu Štajerske. Z vami je Kristjan Šmit.
0: Tudi Nika na drugi strani ali pa ob meni. Dobro jutro.
2: Dobar dan.
0: Ja, 5 oziroma 4 čez 9 je, kako daleč ste, kaj vi s svojim dnevom, nekateri že do 9 opravijo toliko, da bi lahko počasi razmišljali o kosilu.
2: Drugi naprimer, morda, ti, ja, ja, kje drugi, so že tvoje misli?
0: Pri kosilu še ne, ampak pri kakšni malici pa že. Ne misli, že želodec me malce opozarja, glede na to, da danes ni bilo kakšnega zajtrka, da bi bilo dobro ga malce zapolniti s čem dobro. Imaš kakšen predlog? Dobro za malico?
2: Sigurno ti ga prišepnem pozneje.
0: Okay.
3: Dobro jutro.
1: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

0: O poljubi Jan Plestenjak, 13 minut čez 9 uro. Danes jutraj nismo govorili o poljubih, smo pa malce govorili o današnjem dnevu športa, pa v našo družbo je prišla tudi svetovni top model Slovenije 2026 Zoja Vernik Šimek, s katero smo malce klepetali in pa spomnili, da je tudi danes prvi jesenski dan, ki pa je še kar prijeten in topel. Takšno prijetno in toplo družbo pa vam bom kmalo prepustil tudi našo Niko, ki bo z vami preživela del tega današnjega srednjega dneva, Nika.
1: Ja, prvi jesenski dopoldan na Radiu Maribor, pravzaprav. Tudi ta bo športno barvan, kajti danes, kot si rekel, slovenski dan športa, ne bomo pozabili na ta državni praznik, sicer pa najprej k kulturi. Ob 9:30 vas vabimo k poslušanju, oziroma začnemo že malo pred 9:30, kajti današnja radijska tribuna bo malo daljša. Pogovor sledi z ministrico za kulturo Ignacijo Fridl Jarc, kajti predlagane spremembe zakonodaje, ki ureja delovanje Radiotelevizije Slovenija, vzbujajo tudi pomisleke in skrbi. Regionalni center Maribor vedno znova utemeljuje svoj obstoj, tudi znotraj sistema javnega servisa. Kako na to gleda ministrica, boste lahko slišali to dopoldne, kmalu vabljeni k poslušanju. Zanimivo bo. Ob sredah ob 11:30 je na vrsti tudi radijski SOS, naša svetovalna kontakt na radijska oddaja, vabljeni k poslušanju in sodelovanju, tako da pokličete v oddajo ali pošljete svoje vprašanje preko elektronskega naslova. Danes bo z nami svetovalec iz Energetsko-podnebne agencije za Podravje, gospod Marko Rojs. Z njim bomo govorili o tem, kako lahko varčujemo z energijo pri ogrevanju. Ta sezona se namreč že približuje, ali pa se je za nekatere že začela, kaj ne, Kristjan?
0: Ja, že gledam tako malce po strani.
1: Ja, ti si mala ledena kocka.
0: Samo, da nisem ledena kraljica.
1: Ker je 23. september poleg Slovenskega dneva športa tudi je označen za ekološki dan Evropske unije, bomo temu posvetili aktualno temo o 11:30, o 12:30 pa seveda kot vsako sredo vabimo k sodelovanju v brezplačnih malih oglasih. Se slišimo in se poslušamo.
0: Nika, hvala. Uživaj. Lepo se mej. Lep jesenski dan ti želim še naprej. Vem, da bo topo, pa tudi zelo, zelo prvit.
1: Tako. Tudi tebi lep dan.
2: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj.
1: Obiščite razstavo Buč velikank in doživite začetek jeseni nekoliko drugače.
0: Mozirski gaj vas vabi vsak dan med 9 in 19 uro. Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase. Obiščite še pa še zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina še pa še. Ptujska cesta 105 Maribor, kjer dober nasvet šteje.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
1: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Servus, čuješ? Tega pa ziher, nisi slišal?
3: Misliš, tuš supermarket Studenci? Či so ga prenovili, ja, v četrtek 24. septembra ob 9. je otvoritev, bo imeli ful degustacij pa akcijske ponudbe.
2: To ja, ne veš pa...
3: Kaj, da v nakupu na 20 evrov dobiš gratis bar kafe? Si kdo te tega ne ve?
4: Tuš supermarket Studenci.
5: Vsaka zapuščena tačka si zasluži dom. In vsak korak šteje.
6: Z nakupom donacijske majice Zavetišča za živali Maribor pomaga živalim, ki potrebujejo našo pomoč.
5: Majica, ki gre naravnost v srce in pomaga tačkam na poti do boljšega jutri.
6: Pridi v Zavetišče, doniraj in prejel boš majico.
5: Skupaj uresničujemo sanje zapuščenih tačk.
6: Zavetišče za živali Maribor, pomagaj srcem.
7: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Kako pa recimo izjemno me veseli, da se aktivno
1: obstajajo študije, da...
2: Ja, ta trend kaže vse...
3: Nisem se še ga tako fejso odesoval.
4: To pač nemogoče in ne.
5: Za po mesto, ja, ampak...
6: Pa se to ni spremenilo.
7: Vse je pričakovano, kaj pa bo, bomo pa videli.
8: Da smo pripravljeni na dogodišče.
9: Radijska tribuna.
10: Dobar dan. Gostja radijske tribune je doktorica Ignacija Fridl-Jarc, ministrica za kulturo. Govorili bova o nekaterih najbolj perečih vprašanjih, povezanih z mediji in položajem delavcev v kulturi. Ministrico smo tudi že nekoliko seznanili z našim delom na Radio Maribor in se bomo z njo pogovarjali tudi o naši usodi in o usodi regionalnih centrov v okviru pomembnih vprašanj o obstoju in delovanju RTV Slovenija in pogovor bom vodila Irena Kodrič-Cizarl. Spoštovana gospa ministrica, dobrodošli. Hvala lepa, da ste se odzvali povabilo in da ste pripravljali na ta pogovor, v katerem bova spregovorili tudi o rečeh pomembnih za naše poslušalce.
4: Hvala lepa za povabilo in prav lepo pozdravljam vse poslušalke in poslušalce in verjamem, da bomo skupaj se sprehodili po slovenski kulturi tudi skozi probleme na prijeten način.
10: Hvala lepa za začetek in poslušalcem seveda vabilo k poslušanju.
9: Radijska tribuna.
11: Radio Maribor.
10: Ministrstvo za kulturo je pristojno tudi za medijsko zakonodajo in za zakonodajo, ki ureja financiranje naše javne medijske hiše RTV Slovenija in ta čas je odprti zelo veliko vprašanj, saj se napovedujejo pomembne zakonske spremembe in zato želimo seveda sodelavce regionalnega centra Maribor, v katerem pripravljamo programe Radio Maribor, Radio SI in Televizija Maribor in tudi radijski in televizijski program za mačarsko narodnostno skupnost. Od ministrice, ki je naša resorna ministrica, slišati, kako vidi našo vlogo, razmere, v katerih delujemo in pa tudi prihodnost. In konkretno, gospa ministrica, kakšen RTV si predstavljate, kako financiran, kako vitek, tudi o tem se veliko govori in tudi in na tem je predvsem v strokovni javnosti tudi velik vprašaj, kako čim manj pod vplivom vsakokratne politike.
4: Torej, zastavili ste kar nekaj vprašanj. Naj poudarim, da seveda vsi vemo, da je Radio Televizija Slovenija naš največji javni zavod, tudi neodvisen in v tem pogledu ima neko samostojno organizacijo, tudi delovanje in seveda predvsem program. Radio Televizija Slovenija nekako je določena po zakonu o Radio Televiziji, ki je doživel spremembe s predhodno vlado. Hkrati pa smo zdaj, glede na določena nova dejstva, ki so se med tem ugotovila, pripravili nekatere spremembe tega zakona. Ta zakon in te spremembe obsegajo predvsem vprašanje organizacije Radio Televizije Slovenija v tem smislu vodstvene strukture. Namreč kaj se je izkazalo, da se je z obstoječim zakonom nekako povsem ukinila možnost, da država, kolikor podpira javno službo in to je dolžnost, nima neke vrste nobenega upogleda na tem, kako so ta sredstva finančno uporabljena. V tem pogledu spremembe zakona prinašajo tudi predlog, da se znova vzpostavi nadzorni svet, ki bi izključno finančno nekako nadzoroval transakcijo oziroma uporabo sredstev, ki so prejeta iz državnega proračuna. To od vlade ne nazadnje terja vsa finančna zakonodaja, zakon o izvrševanju proračuna in pa tudi računsko sodišče, ki seveda nadzoruje odgovornost ministrstev, ki financirajo Radio Televizijo Slovenije oziroma vseh služb, tudi Urada za narodnosti, na kak način so bila ta sredstva porabljena. Torej, v tem pogledu vidimo Radio Televizijo enako, bi rekla, programsko in vsebinsko neodvisno, tudi predlog nove sestave strokovnega sveta je v skladu z odločitvijo Ustavnega sodišča, da mora biti ta povsem depolitiziran, sestavljen zgolj iz interesnih skupin, predstavnikov interesnih skupin, tako da niti več ni vključenih informacijskega pooblaščenca ali pa varuha človekovih pravic, ki jo potrjuje državni zbor, kar je ne nazadnje politično potrjevanje, tako da je v predlogu sprememb zakona vključen najširša možna javnost. Torej predstavniki kulture, predstavniki audiovizualnih umetnosti, predstavniki znanosti, izobraževanja kmetov, obrtnikov in podjetnikov, potrošnikov, mladih, invalidov, verskih skupnosti, skratka vseh tistih, ki, o katerih pravzaprav tukaj na radio televiziji oziroma tudi na Radio Maribor govorite. Osebno si seveda želim radio televizijo, ki bi informirala državljanke in državljane o vsem dogajanju, tako doma kot v svetu, na način, da bi poskušala podajati čim bolj objektivna poročila. Vemo, da to ni vedno tako. Hkrati pa seveda menim, da je zelo pomembno, da pokriva različne javne vsebine, zlasti kulturne, in pa da je pokrito celotno področje Republike Slovenije, tudi Slovenci v zamejstvu in po svetu, na vsebinski ravni, torej nekako zelo podpiram pomen regionalnih centrov.
10: V kontekstu tega, kar ste dejali na zadnje, pomembno vlogo pravzaprav odigramo prav regionalni centri, konkretno Mariborski, in ker ste seveda naša gostja in ker nas zanima, kako bi recimo morda še konkretneje opredelili našo vlogo. Zdaj vemo, nekaj je strahu pred, bom rekla, finančno destabilizacijo celotnega zavoda. Vemo, da kar je daleč od oči, je tudi daleč od srca, in se regionalni centri že leta nekako počutimo morda najmanj ljubljeni v okviru kompletne mreže javne RTV Slovenija, pa me zanima ministričin pogled na naš pomen.
4: Torej, to vprašanje bi bilo bolj ustrezno zastaviti vašemu vodstvu, ki je nekako v celoti odgovorno in samostojno deluje, kar zadeva notranjo organizacijo Radio Televizije Slovenija, torej tudi organizacijo regionalnih centrov, vendarle pa naj nekako sentimentalno povem, da moj prvi spomin na Radio Maribor seže v skoraj da otroška leta, ko sem sodelovala takrat še v oddaji za otroke in mladino, ko ste še domovali v skromnih prostorih na Koroški cesti, tako da vendarle moramo priznati, da se je tudi ta regijski center razvil v vseh teh desetletjih, zlasti po osamosvojitvi Slovenije, v zelo pomemben informacijski, informativni center, tako na področju radija kot televizije, kar me seveda zelo veseli. Zlasti se mi zdi pomembno, da ti regijski centri ostajajo v trenutku, ko smo demografsko nekako na neki prelomnici med novimi generacijami, ki v celoti obvladujejo spletna omrežje, torej digitalne vsebine in njihovo posredovanje, in na drugi strani imamo vrsto, še to starejšo generacijo, vrsto ljudi, ki seveda vseh teh veščin ne obvladajo in so zato na nek način izrazito prikrajšani do informacij o dogajanju v svetu, o dogajanju doma in seveda tudi v tem regijskem domačem prostoru, v domači regiji. Tako da tu vidim velik pomen vašega centra Maribor, in ne nazadnje se mi zdi zelo pomembno, da potem, ko izgubljajo tako rekoč na podeželju že in pa tudi posameznih obrobjih, bi rekla, te naše domovine, države Slovenije, ko izgubljamo nekatere ključne, vitalne funkcije, je toliko bolj pomembno, da do ljudi pride vsaj vaša blaga, mila beseda.
10: Ampak dejstvo je, da tudi regionalni center v Mariboru deluje nekako v primežu finančne stiske, bom rekla. Zato seveda, gospa ministrica, se morava dotakniti tudi nekaj pomembnih vprašanj v zvezi s financiranjem. Namreč ne vemo, kdaj se bo zgodilo nakazilo, do katerega je RTV upravičen po zakonu o RTV iz državnega proračuna za glasbeno produkcijo. Govoriva o 4 milijonih evrih, kar znaša nekako višino sredstev v letni višini 4% zneska RTV z prispevka, zbranega v prejšnjem letu, in pa seveda teh 11 milijonov za tako imenovane manjšinske programe za mađarsko in italijansko narodno skupnost. To je pravzaprav 15 milijonov evrov, ki so ključni v tem trenutku.
4: Glede, ponovno ste nekako meni zastavili vprašanje, ki bi ga morali zastaviti svojemu vodstvu. Naj poudarim, da je seveda direktor javnega zavoda tisti, ki pripravi finančni načrt,

0: tako in da vodi inštitucijo, kar zadeva sistemizacijo delovnih mest, kar zadeva kadrovski načrt, kar zadeva vsebine, tako da je seveda njegovo delovanje skozi vse leto finančno pokrito. Kar pa zadeva zakonske podlage za izplačilo sredstev, ki ste jih omenili, je predvideno po obstoječem zakonu o radioteleviziji, da za upravljanje javne službe, poudarjam javne službe na področju glasbenih ustvarjalnosti, Ministrstvo za kulturo zagotavlja sredstvo v približni višini okrog 4 milijone evrov. Vendar naj ob tem jasno povem, da smo imeli podobno težavo že leta 2021, mislim, da je bilo to v zvezi s financiranjem Slovenske tiskovne agencije. Takrat vlada ni želela izplačati sredstev, ker se je sklicevala na zakon o izvrševanju proračuna, ki zahteva, da če sredstva izplačaš, morajo biti ta porabljena izključno za upravljanje javne službe, da mora seveda pa za ta možnost nadzora, ali so bila sredstva tako porabljena, podpisati takratni direktor STA pogodbo. In prav te pogodbe takratni direktor ni želel podpisati in je sprožil nekakšen sodni spor zoper takratno vlado. In sodišče je takrat jasno odločilo, da je pogodbo potrebno podpisati, ker se samo tako lahko ve, na kakšen način in zakaj so bila sredstva porabljena.
1: Torej,
0: in povsem enako, stališče smo torej dolžni pripraviti tudi v zvezi s financiranjem Radiotelevizije Slovenija, tako da smo zelo hitro po nastopu moje funkcije poslali predlog pogodbe in osnutek poročanja, obrazce za poročanje za porabo teh sredstev za glasbeno produkcijo. Ta pogodba je bila poslana v juliju, več kot 3 tedne smo čakali na odgovor vašega vodstva. To je prišlo 11.8. z nekaterimi pripombami na pogodbo in z željo, da na vse te pripombe odgovorimo in bi nekako pogodbo potem dorekli do 20. avgusta. Vendar smo 20. avgusta dobili tudi strani upravnega sodišča sporočilo, da je bila vložena tožba zoper oziroma pritožba Radiotelevizije Slovenija zoper tako odločitev in to pogodbo in zaenkrat je vse skupaj zadržano in tudi nobene podlage zdaj za izplačilo teh sredstev ni, dokler se seveda ta tožbena oziroma razmerja ne rešijo. Tako da je to dejansko vprašanje, ki ga morate zastaviti svojemu vodstvu, zakaj niso bili pripravljeni podpisati pogodbe, se je jasno, da najbrž jim je jasno, da morajo biti sredstva porabljena izključno za upravljanje javne službe. Namreč kaj se lahko zgodi, da povem, da vaša glasbena produkcija, torej orkester, dobiva za svojo dejavnost tudi delno plačilo preko vstopnic in tako dalje in ta del se vrednoti kot komercialna dejavnost in ne morejo dobiti za isti del delovanja, tako rekoč plačilo iz proračuna in hkrati seveda tržno plačilo, ker bi šlo za zelo obsežno kršitev zakona o izvrševanju proračuna in za seveda sankcije, ki bi nam sledile.
1: Kako pa je sredstvi za programe italijanske in madžarske narodnostne skupnosti za teh 11 milijonov?
0: Postopek za izplačilo obeh virov je enak, nedvomno. Za podrobnosti pa morate seveda vprašati vodjo urada za narodnosti, ker je ta denar na njihovi računski postavki.
1: Vas torej prav razumem, dokler vodstvo RTV-ja, torej uprava RTV-ja, ne podpiše pogodbe, tudi ni denarja.
0: Naše stališče je, da je potrebno podpisati pogodbo, o njej seveda lahko diskutiramo, se pogovarjamo, pripravimo tako, da bo usklajena, vendarle pa zdaj

0: odločitev, kaj je prav in kaj ni prav, prevzemajo sodišča, kakor je to želelo vodstvo vaše televizije oziroma radija.
1: Bi me pa zanimalo, gospa ministrica, zakaj recimo je predvidena odprava zakonske vezanosti višine sredstev za narodnostne programe na vnaprej določene odstotke RTV prispevka? In bo verjetno lahko pač ta znesek variiral v prihodnje?
0: Kot sami veste, se na vseh nivojih soočamo z zelo precejšno krizo, ne samo finančno, tudi ekonomsko. Stanje, ki smo ga nekako dobili v proračunu celotne Republike Slovenije, je bilo skoraj da alarmantno. Nekako smo z rebalansom, varčevanji, preusmeritvami sredstev uspeli rešiti ta proračun za leto 2026, ki je trenutno v proceduri v državnem zboru in zaradi tega so seveda take vezanosti sredstev in določitve višin, ko nikoli ne vemo, kakšen bo proračun Ministrstva za kulturo, zaveza, ki je vedno ni mogoče izpolniti. Tako da to je povsem razumljivo, da se take dosledne vezave na procente in odstotke ne morejo vedno izvršiti.
1: Ampak to je dejansko tudi nekako podlaga za ta strah za finančno nestabilnost delovanja zavoda.
0: Kot veste, je pred nami referendum o tem, ali poslušalke in poslušalci še želijo plačevati prispevek za Radio Televizijo Slovenija. Vlada se je seveda do tega referenduma opredelila, predvsem, da ima jo državljanke in državljani, ki to plačujejo, pravico vedeti, kako se ta sredstva porabljajo, zdaj tako rekoč ni nobenega nadzornega organa, ki bi bil zakonsko predpisan. Prav tako imajo državljanke in državljani, to je njihova najvišja pravica, demokratično pravico, da odločajo o tem, kam se bodo njihov denar nekako namenjal in ali res v Radio Televiziji Slovenija spoznavajo tistega osrednjega nosilca, ki opravlja javno službo na področju informiranja, izobraževalnega, kulturnega in drugih programov. V tem pogledu tudi sami menimo, da morda rešitev s prispevkom, ker je enako nimajo tudi vse druge radio televizije, ni najbolj ustrezna. Verjamemo, da bomo vsi spoštovali seveda odločitev ljudi na referendumu in temu ustrezno bomo prilagajali potem tudi druge zakonske podlage glede drugačnih oblik financiranja. Hkrati pa bi ob tem poudarila, da je vlada ko je opredeljevala javno svoje stališče do referenduma, vemo, da ga ni predložila vlada, ampak poslanke in poslanci stranke Resnica, se jasno povedala, da se zaveda, kakšno vlogo igra javna radio televizija in da bo potem potrebno zagotoviti druge vire financiranja.
1: Kaj pravite na to, da so pogledi na predlagane spremembe in dopolnitve zakona v RTV tako zelo diametralno nasprotni? Stroka torej trdi, ukinitev RTV prispevka ni primerna, ker destabilizira nekako delovne okvirje tega sistema novinarjev, korektno recimo, ki se trudimo opravljati svoje delo korektno. Potem, da je dober javni servis, absolutno kritika je vedno dobrodošla in zagotovo kdaj tudi utemeljena, je nekako branik demokracije, smo v službi ljudstva, recimo javne RTV, hiše ozaveščajo, informirajo, izobražujejo, predstavljajo recimo marginalne skupine, dajajo glas nevidnim. Kako vidite, da so tako različni pogledi recimo na predloge?
0: Kar je bilo zelo zanimivo v vašem stavku, da ste rekli, stroka odločno nasprotuje prispevku, ne drži. Stroka ima zelo različna stališča. Ni prav, da za stroko, ni prav, da za stroko označimo samo tiste, ki zagovarjajo eno vidik, drugih pa ne. Ne na zadnje, imamo tudi na Ministrstvu za kulturo zelo strokovne službe, to je direktorat za medije. Te službe so pripravljale tako obstoječi medijski zakon, kot seveda tudi te spremembe zakonov, ki smo jih zdaj, ki so šele v fazi osnutkov, in predlogov, še niso bile poudarjam potrjene na vladi. In ne moremo reči, da se je pa zdaj nekdo postal nestrokoven samo zato, ker je na Ministrstvu za kulturo novo vodstvo. Tu pri tem moramo seveda paziti, da na ta način ne vzamemo komu pristojnosti in strokovnih usposobljenosti. Drugo, kar je osebno menim, seveda, da ne prihaja do take diametralne nasprotnosti, kot vi trdite. Čisto vsi menimo, da je osrednja naloga Radio Televizije Slovenija opravljati javne naloge, tako kot je opredeljeno, torej javne naloge, kot ste omenili, na področju informiranja, seveda objektivnega poudarja informiranja, javne naloge zlasti na področju kulture, tu moram dosledno zagovarjati, da je teh vsebin, kot uporabnica lahko rečem, po moji čisto zgolj in samo osebni presoji, vedno manj, kar me seveda zelo skrbi, in bi si želela veliko več kulturnih vsebin, tudi izvirnih slovenskih in drugih filmov, ampak seveda to je moja osebna presoja kot uporabnice. Če pa govorim kot ministrica za kulturo, pa lahko poudarim, da je glede tega, da televizija upravlja javne naloge izobraževanja, informiranja, raziskovanja, posredovanja informacij in tudi, da ne bomo pozabili pomembno nalogo arhiviranja vsega našega dragocenega kulturnega in drugega ustvarjalnega gradiva. O tem se pa pravzaprav strinja, menim, čisto vsa stroka.
1: Ampak ne samo televizija.
0: In seveda tudi radio, se upravičujem, tako je.
1: Gospa ministrica, vendarle bi se morala še dotakniti nečesa. Pravite, problematičen oziroma ključen je nadzor nad upravljanjem sredstvi in porabo sredstev in zato ponovno v predlogu zakona uvajate nadzorni svet, torej namesto finančnega odbora. Ampak vendarle ne parlament, vlada je tista, ki imenuje kar 6 članov v nadzornem svetu. Ob tem z obžalovanjem povem, da imamo zaposleni tam samo enega predstavnika, ampak vendarle del stroke torej, kot sva se zedinili v terminologiji, vendarle poudarja, da je to pa problematično.
0: Glejte, različne službe, različna ministrstva morajo prispevati svoje sredstva v za delovanje javne službe RTV. Glede na to so tista ministrstva odgovorna, zakaj je bil ta denar porabljen. Enako je vlada Republike Slovenije po zakonu o izvrševanju proračuna odgovorna, kako so se sredstva izplačevale in seveda komu so bila namenjena. Nadzorni svet ima izključno, če natančno preberete, zgolj in samo funkcijo finančnega nadzora. Tako da mi ni jasno, kako bi lahko nadziral finance nekdo drug, odgovoren za porabo teh financ, bi bil pa spet druga osebnost. Ali ste že kdaj slišali tako možno pravno rešitev? Osebno še ne. Torej, če vlada za sredstva odgovorna, mora tudi porabo teh sredstev imeti možnost nadzorovati. Nekaj povsem drugega je pa strokovni svet. Tam pa nima vlada in politika niti enega samega predstavnika.
1: Torej RTV, kot ga vidite, je uredniško še vedno avtonomen.
0: Absolutno avtonomen. To je po sestavi povsem jasno, kot sem poudarila, skladno s sklepom oziroma odločitvijo ustavnega sodišča o depolitizaciji nista več predstavnika niti informacijski pooblaščenec, niti varuh človekovih pravic, ker sta voljena oziroma potrjena v državnem zboru, torej strani neke politične koalicije.
1: Morda doktorica Fridl Jarc še rečeva kaj o morebitnem zmanjševanju števila zaposlenih, kako recimo gre to v schemo sprememb po financiranju?
0: Kot sem že poudarila, je za kadrovski načrt odgovoren direktor, vodstvo, torej Radio Televizije Slovenija. Njihova odgovornost je, da delo organizirajo tako in da opravijo to delo s takim številom zaposlenim, kot jim to omogoča njihov finančni načrt, ki so ga pripravili sami. Torej, na začetku leta 2026 je bil predložen finančni načrt, po katerem naj bi bila Radio Televizija Slovenija pozitivna. 161,2 milijona evrov prihodkov in 161,1 milijon odhodkov. Leto se ni zgodila plačna reforma, jasne so bila tudi vsa druga plačna izhodišča, tako da je seveda potrebno vprašati vodstvo, zakaj je potrebno in oziroma ali je res tako rekoč preveč zaposlenih, da bi lahko po takem finančnem načrtu delovali. Naj pa ob tem poudarim, dovolite mi, da res ob tem poudarim, da je tak proračun, kot ga ima Radio Televizija Slovenija, torej 161 milijonov, več kot polovica proračuna celega ministrstva za kulturo, ki bo zdaj po rebalansu prej prvotno znašal 288 milijonov, po rebalansu pa 295 milijonov. Kaj to pomeni? Zato mora ministrstvo za kulturo plačati več kot 100 javnih zavodov v proračunu, na tak ali drugačen način, vse pravice samozaposlenim, vse pravice verskim uslužbencem, vse javne pozive in razpise vsem nevladnim organizacijam, ki veste, da jih je na stotine prejemnikov, vso obnovo infrastrukture, vse kulturne spomenike in v to so zajeta tudi že vsa kohezijska sredstva, ki jih dobimo od Evrope v teh 295 milijonov evrov. Potem se pa sami morda vprašajte o tem, kako racionalno deluje ministrstvo za kulturo in koliko racionalneje lahko še deluje Radio Televizija Slovenija.
1: Ob tem moram z obžalovanjem povedati, da žal v regionalnem centru Maribor, kar so vam verjetno povedali tudi moji kolegi in nadrejeni, pravzaprav delujemo na zelo majhnem ognju, kuhamo, no? Bom uporabila ta izraz.
0: Znova seveda je pravi, tisti, ki mora odgovoriti na to vprašanje, je vodstvo vaše radio televizije. Verjamem, kar trdite. Gotovo so tu različne možnosti. Naj poudarim, da smo zdaj tudi ob reorganizaciji vlade, veste, skrajno racionalizirali delovanje ministrstev, tako število, kot tudi usklajevali zaposlene na način, da če je recimo ministrstvo za evropsko in regionalno politiko, torej za kohezijo, po domače povedano, v Mariboru, da se potem tisti, ki so se nekako v Ljubljano vozili delati, nekako premestijo v Mariborski center ali obratno, tako da tudi tu so morda še kakšne tovrstne rešitve tudi znotraj vašega zavoda.
1: Gospa ministrica, ne smeva seveda pozabiti tudi na področje kulture. Zdaj sva kar dolgo ostali na področju medijev, konkretno RTV-ja, ampak v Mariboru raste eden največjih kulturnih centrov v regiji, mislim, da celo v državi, to je kulturni center Rotovž, ki se ga mesto res veseli in je res bil nujen. Vrednost investicije se je zvišala s približno dobrih 20 na skoraj 40 milijonov evrov. Zdaj so k sreči vse je poplačano, finančna struktura je nekako zaprta, ampak vendar me zanima, tu bodo še zaposleni, tu bodo delovale različne institucije, ali bo Ministrstvo za kulturo sofinanciralo stroške delovanja tega velikega centra, kakšni so načrti?
0: Zelo sem vesela, da se počasi končuje projekt Center Rotovž. Ob njegovem rojstvu sem bila tako rekoč zraven, takrat sem bila državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo, ko je takratni minister dr. Simoniti dejal, absolutno podpiramo finančno strani ministrstva nastanek centra Rotovž. Zavedati se moramo, da Slovenija potrebuje, da diha z dvema kriloma pljuč, da ima torej tudi štajersko prestolnico, bi rekla, in to je Maribor. In takrat smo začeli podpisali pogodbo o sofinanciranju centra Rotovž. V centru Rotovž takrat po prvotnem načrtu, in verjamem, da se ti niso spremenili, naj bi delovala knjižnica Maribor, naj bi delovala umetnostna galerija Maribor in seveda art kino. Glede na vsa ta dejstva, mi že podpiramo delovanje knjižnične dejavnosti v skladu z zakonom o knjižničarstvu, mi že sofinanciramo umetnostno galerijo Maribor in mi že tudi financiramo art kino mrežo, v katero se bo predvideva vključil tudi center Rotovž za projiciranje umetniškega in drugega kinoprograma. Tako da znotraj obstoječih oblik financiranja bo zagotovo seveda tudi prostor za center Rotovž. Gre najbrž za iste zaposlene, ki so se zdaj seveda znotraj občinskih zavodov že financirali, tako da tu ne vidim nekih velikih sprememb glede možnosti financiranja.
1: Žitnica na Ptuju, kjer bi predstavili arheološke vrednote tega območja. Ptujčani si je dolgo želijo in veliko krat so se za njo že lahko obrisali pod nosom. Kako zdaj? So kakšni načrti v zvezi s tem projektom?
0: Žitnica na Ptuju je bila vključena že v naš nacionalni program za kulturo, ko smo ga pisali leta 2022 kot eden od investicijskih projektov. Žal ga niso, predhodno vodstvo ga ni uspelo izpeljati v okviru financiranja načrta za okrevanje in odpornost. Tudi ta sredstva smo takrat zagotovili mi v času covidne vlade. Preneslo se je financiranje na kohezijska sredstva. In tudi tu, ko smo zdaj prevzemali in pregledovali, je bilo črpanje izredno slabo. Naj povem, da je predhodno vodstvo uspelo počrpati 4% vseh predvidenih kohezijskih sredstev v proračunu Ministrstva za kulturo. V 4 letih 4%. Torej nas v prihodnih 3-4 letih čaka 96% črpanje sredstev. Zato smo nemudoma pregledali vse projekte, sprožili vse postopke in ugotovili, da je bil projekt Žitnica na Ptuju nepravilno peljan, tako da se že pripravlja revizija projekta in prepričana sem, da bo do izteka kohezijskih sredstev uspešno renovirana.
1: Zdaj v imenu vseh samozaposlenih v kulturi vam zastavljam še to vprašanje. Vemo, da je pozno spomladi nekako odjeknila vest, da ministrstvo ne bo izpolnilo pogodbenih obveznosti. Odkimavate, ste našli morda že kakšno rešitev? Bodo vse pogodbe poplačane, kot so bile tudi podpisane, bodo zneski dogovorjeni?
0: Torej, informacija ne drži z dveh vidikov. Prvo je ta, da je bilo to v poznih pomladanskih mesecih. Mi smo 5. junija opravili na ministrstvu primopredajo od predhodne ministrice dr. Aste Vrečko, prejeli primopredajni zapisnik in ugotovili, da podatki, ki so navedeni v njem glede finančnega stanja proračuna, ne držijo. Ugotovili smo 8,9-milijonski primankljaj v proračunu in ko smo začeli raziskovati, kaj se je dogajalo, smo ugotovili, da je finančna služba ministrico takratno že februarja opozorila pisno, da ne sme objavljati novih razpisov, ker bo zmanjkalo sredstev za nekatere nujne zakonske obveznosti. Med njimi tudi za RTV, če se med drugim dotakneva.
1: Ampak novica je prišla nekako v javnost pozneje.
0: Aprila je predstojnik sektorja za samozaposlene oziroma za te statusne zadeve napisal, da na postavki za samozaposlene zmanjkuje sredstev. Torej so neracionalno načrtovali proračun 2026 in ga seveda tudi neustrezno porabljali. Naj povem, da finančna služba na koncu pred odhodom predhodne ministrice sploh ni hotela več podpisovati, potrjevati nekaterih dokumentov, ker denarja dejansko ni bilo. Skratka, mi smo zatekli katastrofalno stanje v proračunu in to tako, da v mesecu avgustu in septembru ne bi imeli več denarja za plačilo socialnih prispevkov 2400 zaposlenim. Si predstavljate odgovornost ministra, da naenkrat nek samozaposleni ni zavarovan. Kaj se je zgodilo? Najprej smo racionalizirali vse stroške na Ministrstvu za kulturo, odpovedali študentsko delo in podobno. Potem smo pogledali, kateri razpisi še niso bile izdane pogodbe in odločbe. Te razpise smo zadržali, ker pa je zmanjkovalo denarja in mi nismo vedeli, ali bo rebalans ali ga ne bo. Ministrstvo za finance nam ne more brez rebalansa pokrivati primankljaja v proračunu, a ne? Smo bili prisiljeni določene razpise ustaviti. In to je razpis za štipendije za samozaposlene, na katerih je bilo 87 upravičencev in mislim, da bi se sleherna oseba, če bi tehtala med socialnimi prispevki 2400 zaposlenimi in 87 odločila za to, da mora zagotoviti sredstva, da so avgusta in septembra poplačani prispevki samozaposlenim. Nemudoma smo stopili v stik s finančno službo in ta je seveda bila obveščena o našem, sprožila postopke rebalansa, ker so se podobni primankljaji prikazali tudi na drugih ministrstvih. Danes je pred nami rebalans, vsi so obveščeni, da se sredstva ne bodo krčila in da se bodo ostali razpisi, ki niso bili preklicani, ker smo morali nemudoma zagotoviti iz tistih denar, nemoteno izvedli.
1: Ker sva veliko časa posvetili nekako RTV-ju in posredno tudi novinarstvo in ker sem ta pogovor izpeljala z vami kot novinarka, ki pokriva tudi področje kulture in ji je zelo naklonjena, me zanima še ena stvar in o statusu kulture v javnih medijih, v javnosti bom rekla, raje v javnosti, kot tudi v statusu novinarstva. Predvsem recimo novinarjev Radio Televizije Slovenija v javnosti. To je zadnje vprašanje, ki bi vam ga zastavila. Se vam morda zdi, da tudi zaradi političnega morda obračunavanja, bom temu rekla, malce grobo, trpi nekako tudi status novinarja, cel novinarski ceh, konkretno morda tudi novinarje RTV Slovenija. Vemo, da ugled novinarstva je v javnosti močno padel. Ali smo krivi samo, izključno sami za to?
0: Slednji človek ima tak ugled, kakršnega si pač ustvari. To je dejstvo. Ne moremo se sklicevati, če naredimo sami osebno neko napako, da je pa za to kriv nekdo drug. Politika je vedno za vse nas, ne rečem, da kdaj ni kriva, ampak vedno je za vse nas priročni izgovor za vse, kar se v družbi dogaja. Znova se bomo mogli obrniti k slehernemu posamezniku. Vsak od nas bo znova moral premisliti, ali ravna resnično, pravično, pošteno in to je temelj kulture. Kultura ni samo umetnost in ustvarjalnost, kultura je najprej kultura vedenja. In mislim, da se enako morajo vprašati vsi v slehernem poklicu, seveda tudi politiki in enako tudi novinarji. Kakšno vtis ustvarjajo novinarji je seveda v veliki meri odvisno od njih samih. Kako poročajo, kaj si prizadevajo. Prepričana sem, da tisti novinarji, ki poročajo o kulturnih, umetniških vsebinah, ki so tudi vam, kot ste rekli, ljube, zagotovo naletijo na odobravanje vseh, tako poslušalk in poslušalcev kot politikov. Zakaj? Ker širijo nekaj, kar je lepo, dobro, kar je tisto, kar dela neko skupnost človeško in človečno. In mislim, da je vprašanje glede etike novinarja treba predvsem zastaviti pristojnim inštitucijam, ki novinarje vzgajajo. Tam se oblikuje najprej seveda v družinski skupnosti, potem pa seveda tudi v izobraževalnem procesu novinar kot človek in kot tisti, čemu je zavezan. In to velja za vsakega od nas. Tako se tudi sama vsak dan sprašujem o sebi in o svojem ravnanju pri svojem delu.
1: Hvala lepa za pogovor, doktorica Ignacija Fridl-Jarc, ministrica za kulturo, in hvala lepa za obisk našega regionalnega centra in za čas, ki ste si ga vzeli.
0: Iskrena hvala za to priložnost in za povabilo. Z veseljem sem tukaj in vse dobro želim vsem poslušalkam in poslušalcem.
2: Radijska tribuna.
3: Radio Maribor.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

Ura je 10:20 na Radio Maribor. Ste pravkar slišali skladbo Con te partirò v angliško-italijanski različici. Zapela sta Andrea Bocelli in Sarah Brightman. V zadnjih letih so se razmere na trgih energentov večinoma umirile, vendar se cene letos gibljajo zelo različno. Pred začetkom ogrevalne sezone bomo govorili o varčevanju z energijo pri ogrevanju, katera pravila in praktične ukrepe je pri tem potrebno upoštevati in kako pomembno vlogo ima učinkovita raba energije v energetiki, pa tudi kako učinkovito varčujemo z elektriko. To bo v oddaji Radijski SOS o 11:30, torej čez 10 minut, razložil svetovalec iz Energetsko-podnebne agencije za Podravje Marko Rojs. Vabljeni k sodelovanju v oddaji, da pokličete na telefonsko številko 02 420 15 55 in svetovalca tudi vi vprašate karkoli o varčevanju z energijo ali podate kakšno svojo dobro izkušnjo.

0: karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Rabljeni avtomobili za vsak že. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02-48-01-400. Več na avtoprem.si.
2: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Radijski SOS.
1: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Pred začetkom ogrevalne sezone bomo v današnji oddaji govorili o varčevanju z energijo pri ogrevanju. Z nami je svetovalec iz Energetsko-podnebne agencije za Podravje Marko Rojs. Dobar dan, pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Spoštovani, vabljeni k sodelovanju tudi danes, neposredno v oddaji, torej lahko pokličete. Naša stična točka je 02 420 15 55, lahko pošljete tudi kakšno vprašanje na naš elektronski naslov radio.mariboraf@rtvslo.si. Gospod Rojs, cene energentov se letos gibljajo zelo različno, ne? Pri nekaterih letijo v nebo. Smo dolgoročno lahko optimistični ali ne, kar se tiče naftnih derivatov, pravite, energetski strokovnjak, je tako na desetletje prihaja do velikih nihanj, potem pa nekaj časa skoraj mirujejo cene, kaj ne? Kako je s tem?
2: Ja, moram reči, v preteklih letih se, bi rekel, to zgodilo, se pravi okoli leta recimo 2012 nazadnje, da je bil nek večji dvig. Potem pa cene po nekih trendih kar dokaj, bi rekel, nek razumen čas mirujejo in potem pride do večjega dviga in zato smo potem recimo nekoliko presenečeni, da do tega pride, ne? Oziroma nas, bi rekel, bolj prizadene, ne? Kot pa da, če bi cene recimo vsako leto se dvigovale.
1: Mm-hmm. Kakšno prihodnost nam nakazujejo svetovni trendi v energetiki? Kako smo pa tukaj optimistični ali realistični?
2: Bi rekel, da težko je to malo napovedati. To je že, bi rekel, neko področje kot borzne napovedi, ampak vseeno trend k recimo ozelenitvi oziroma k obnovljivim virom je tisti, ki bo še se nadaljeval. Obenem se bo zmanjševala poraba, se pravi fosilnih goriv. Posledično bodo pa tudi, bi rekel, cene ali direktno zaradi tržnih razmer ali pa zaradi davkov temu sledile. Se pravi, fosilna goriva načeloma vedno dražja, obnovljivi viri pa bi rekel ugodnejši.
1: Mm-hmm. Torej, še vedno velja, ne, da svoj delež k gibanju cen energentov prispevajo obnovljivi viri.
2: Na vsak način, se pravi, to je, bi rekel, politika same Evropske unije oziroma tudi Slovenije, ki je v vseh naših, bi rekel, smernicah zapisana in temu makroekonomsko gledano tudi bo sledil trg.
1: Kako pomembno vlogo ima učinkovita raba energije v celotni verigi dodane vrednosti v energetiki?
2: Tukaj je nek tisti star pregovor, se pravi, najcenejša energija je tista, ki jo ne porabiš. Se pravi, načeloma naj bi se držal vedno tega, da najprej opraviš vse ukrepe, s katerimi lahko znižaš porabo energije, šele potem naj bi rekel, optimiziral ali pa menjaval energent in pa, se pravi, ogrevalni sistem, ne, in ga tudi prilagodil potem dejanskim potrebam stavbe.
1: V današnji oddaji Radijski SOS govorimo o varčevanju z energijo pri ogrevanju. Kurilna, če hočete, ali pa ogrevalna sezona je pred vrati. Če imate kakšno vprašanje na to temo, 02 420 15 55, Marko Rojs, zdaj pa nekaj konkretnih vprašanj in nasvetov. Torej, če temperaturo ogrevanja spustimo samo za stopinjo, ne sliši se veliko, ne? Koliko lahko prihranimo pri energiji?
2: Načelno pravilo je nekje, se pravi, od 6 do 7%, pač nekoliko vpliva tudi sama stavba, ampak to je tista vrednost, ki pač jo dobimo na recimo letnem nivoju. Če bi celo leto za eno stopinjo manj ogrevali, je tam 6 do 7% prihranka, se pravi, če ponavadi to pomeni, se pravi, predvsem pri tistih, ki prekomerno ogreva, ne, to ne pomeni, da moramo biti na mrzlem v hiši. Gre se pa za to, da nekateri imajo recimo navade, kjer so, se pravi, po zimi se prostori prekomerno ogrevajo in potem se ljudje manj oblačijo in tako dalje. In v takih primerih je možen kar precejšen prihranek tudi s temperaturo.
1: Torej, vemo, najustrezneje je, če je objekt energetsko varčen, v številnih primerih še ni tako. Kakšne so primerne temperature v stanovanju, pa je zelo odvisno od prostora. Ne?
2: Ja, neka načelna vrednost, se pravi za dnevne prostore okoli 21 stopinj, recimo 20 do 21 nižjo temperaturo naj ne bi imeli kot 20 stopinj, potem raz morda na hodnikih, tam je lahko nekoliko manj kakšni 19 stopinj, kopalnice in takšni prostori so lahko tudi kakšno stopinjo toplejši, ker pač tam recimo se nismo vedno oblečeni in tako dalje, tako da odvisno od posameznega prostora, ampak recimo tistih 21 stopinj je neko priporočilo.
1: Ja, recimo, če imamo v prostoru več radiatorjev, kako je smiselno ogrevati? Z enim vročim, več mlačnimi, je tukaj, lahko tukaj potegnemo ekvivalent, kako je s tem?
2: To je tako, se pravi, moderni ogrevalni sistemi so narejeni tako, da je bolje, da je ogrevalna površina grelnih teles čim večja, se pravi, ogrevalni sistem prilagaja vhodno temperaturo vode potrebam po toploti, zunanji temperaturi in bolj učinkovito deluje, če imamo več, bi rekel, radiatorjev odprtih oziroma mlačnih čez daljše dnevno obdobje in tako temperiramo prostor.
1: Mm-hmm. Kako pa je z zastiranjem oken, recimo po dnevi, po noči?
2: Tako bom rekel, se pravi, če imamo starejša okna, tam se zelo pozna, recimo, če mi spustimo rolete ali žaluzije ali pa karkoli imamo oziroma zavese, zapremo v nočnem času, da ne zgubljamo toliko toplote. Medtem ko pri novejših oknih je pa sam okenski okvir tako izolativno oziroma kvaliteten, da ne prinese to nekaj veliko k sami učinkovitosti, se pravi samega okna.
1: Ampak pri varčevanju z energijo so ustrezno okna, tudi vrata, pomembna, ne?
2: Ja, bi rekel tako, ne, se pravi, na ovoju stavbe, če imamo recimo staro stavbo, ne, pa recimo saniramo, zamenjamo fasado, okna, izoliramo streho, je vsak ukrep nekje pripomore 30% možnega prihranka, ne, k tistemu maksimalnemu, se pravi okna, če jih zamenjamo na starejši stavbi, kot prvi ukrep, recimo potem celo lahko nekoliko okoli 30% prihranimo. Ne? Če pa so zadnji ukrep, recimo pa celo lahko več, ne? Glede na izhodišče.
1: Kako pomemben dejavnik pri tem vrčevanju pa je prezračevanje?
2: Prezračevanje je, bi rekel, ni toliko, se pravi, tisti zadnji korak pri samemu ukrepih varčevanja. Bolj pomembno je pri tem, da če imamo stavbo, ki je zelo dobro zatesnjena, da imamo bolj, bi rekel, zdravo bivansko okolje. Sam prihranek je relativno majhen, čeprav pri izračunih kaže, da s tem zadnjim ukrepom, če imamo kvalitetno prezračevanje z rekuperacijo, pridemo iz tiste nizko energetske v pasivno, bi rekel, hišo, ampak to je pri zelo dobro izoliranih objektih.
1: Uh-huh. Je koristno prezračevati tudi po zimi, seveda, ali ne?
2: Na vsak način, bi rekel, prezračevati je koristno vsak dan, ker pač bivamo v zaprtih prostorih, rabimo svež, kvaliteten zrak, s tem, da se pač moramo držati nekaterih pravil pri zračevanju, ki so predvsem ta, da poskušamo prezračevati prostore na prepih, če se le da, ali pa za kratek čas, večkrat na dan po zimi.
1: Koliko je to kratek čas? Koliko minut?
2: To je tam do 5 minut, recimo, ne, se pravi. Zdaj pa, ker po zimi je temperatura med notranjim zunanjim zrakom zelo velika, se v prostoru zelo hitro izmenja zrak.
1: Uh-huh. In ko zračimo, izklopimo radiatorje, ostanejo vklopljeni.
2: Tako bom rekel, se pravi, načeloma, če zračimo do teh 5 minut, nima to nekega velikega vpliva, da če mi vklapljamo in izklapljamo radiator, ker radiator tudi ostane topl, bi rekel, ima neko maso, ki drži toploto. Ne. Če pa bi za dalj časa, recimo, odpirali okno, ali pa recimo v prehodnem času, ko odpremo okna na kip in podobno, ali pa poleti, ne, takrat pa je dobro, da je ogrevalni sistem izklopljen. Mm-hmm.
1: Je smiselno prostore ogrevati tudi po noči?
2: Odvisno od objekta, bom rekel, se pravi, včasih pri nekaterih objektih je bolj smiseln, pri nekaterih manj, gre se pa za to, da po noči s tem morda zadržimo do neke mere toploto v samem prostoru, se pravi, da potem zjutraj ne rabimo tako bi rekel, na silo segret, bi rekel, stavo.
1: Kateri so tisti objekti, kjer je bolj smiselno in kateri tisti, kjer je manj?
2: Bolj smiselno je pri objektih, ki imajo veliko maso, se pravi stavbe z zelo dosti gradbenega materiala oziroma zidane stavbe, ne, z debelimi stenami, ker če nam recimo objekt uide, da nam pade temperatura preveč, ga zelo težko potem spravimo nazaj. Po drugi strani recimo neki montažni objekti, ne, tam je pa morda bolj smiselno ogrevalni sistem izklopiti, pa da pustimo, da temperatura malo pade, ker potem ga zelo hitro, ker ni take mase, ki bi jo morali segreti, ga lažje, bi rekel, spravimo na primerno temperaturo.
1: Vemo, kako je s pregrinjali čez ogrevala, da tako rečem, kaj pa zavese, pravzaprav so tudi neke vrste pregrinjala, kako je z zavesami, koliko priporočljivo, koliko ni priporočljivo?
2: Dobro, zavese so načeloma nek modni bivanski dodatek, kakorkoli, ne, tisti, ki jih imajo, je boljše, so tiste krajše zavese, ki ne prikrivajo ogrevalnih teles, ker se tem, bi rekel, zmanjšujejo kroženje zraka oziroma tudi oddajanje toplote v prostor. Namesto tega, recimo, če mi prekrijemo radiator, gre toplota proti steni oziroma se tam zadržuje, pa imamo, bi rekel, samo izgube, mi pa po drugi strani rabimo toploto v prostoru.
1: Kako varčujemo z energijo v javnih stavbah, v takšni, kakršni sva zdajle?
2: To pa je, bi rekel, tema za celo oddajo lahko.
1: Ja. Mi malce skrajšega, no?
2: mi kot energetsko podnebna agencija se ukvarjamo z energetsko učinkovitostjo in managementom v javnih stavbah. Za mariborsko občino, tudi za druge. In bi rekel, najbolj pomembno je, da najprej vemo sploh, koliko porabimo v stavbah, zato se spremlja recimo z energetskim

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Državni zbor o noveli zakona. Ptuj bo zvečer zasijal v modri barvi. Projekcije festivala migrantskega filma tudi v Mariboru.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na radiju Maribor.
3: Imate radi živali? Potem si rezervirajte 3. oktober.
4: Zavetišče za živali Maribor vas vabi na dan odprtih vrat.
3: Spoznajte naše kosmate varovance.
4: Pridite, družite se z nami in podprite živali, ki iščejo svoj srečni dom.
3: Dan odprtih vrat Zavetišče za živali Maribor, 3. oktobra. Morda vas prav tam čaka nov prijatelj za vse življenje.
4: Zavetišče za živali Maribor.
0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
4: Mesto Šoštanj je danes med Slovenci prepoznano predvsem po tešu. Nekoč pa je bilo znano zlasti po usnju oziroma mogočni usnjarski industriji. Tamkajšnja tovarna, ki je dokončno ugasnila po več kot 2 stoletjih, je v mestu in njegovi okolici pustila velik, neizbrisen pečat. To dediščino danes nadaljuje Muzej usnjarstva na Slovenskem. V petek med 10:30 in 11:00 se bomo sprehodili po tem muzeju in predstavili zanimivo življenjsko zgodbo rodbine Vošnjak, s katero je bila šoštanska tovarna usnja povezana več kot stoletje in pol. Naš sogovornik bo kustos in muzejski svetovalec v tem muzeju, dr. Miran Aplinc. Vabljeni k poslušanju.
0: Malo naokrog.
2: Z Radijem Maribor.
5: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Poldanje.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Državni zbor je opravil obravnavo predloga novele zakona o urejanju prostora. Z njim se vnovič podaljšuje rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov, tokrat do konca prihodnjega leta. Če roka ne bi vnovič podaljšali, bi se ustavila izdaja gradbenih dovoljenj in ves pravni promet, ki ga potrebujejo občani pri prenosu nepremičnin. Cilj je, da bi vse občine do takrat sprejele občinski prostorski načrt. Poslanci bodo o predlogu, ki ga podpirajo vse poslanske skupine, glasovali jutri. Ameriški predsednik Donald Trump se je ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov prvič osebno srečal z začasno venezuelsko predsednico Delcy Rodriguez. Ta je položaj zasedla po ameriškem strmoglavljenju njenega predhodnika Nicolasa Madura v začetku leta. Rodriguez, ki naj bi danes nagovorila Generalno skupščino, je srečanje označila za zgodovinsko. Kot je zapisala, so se pogovarjali o krepitvi dvostranskih odnosov in napredku pri sodelovanju na strateških področjih, kot so energetika, rudarstvo in varnost. Današnji ekološki dan Evropske unije je pomembna priložnost za ozaveščanje in promocijo ekološkega kmetovanja. Kot pravi Andrej Šuvak, svetovalec specialist za ekološko kmetovanje pri Mariborskem kmetijsko-gozdarskem zavodu, je ta dan namenjen razmisleku o priložnostih in izzivih povezanih z ekološkim kmetovanjem ter ozaveščanju javnosti o prednostih te oblike pridelave hrane.
2: Kmetije bodo v okviru tega praznika odprle svoja vrata, tako da lepo vabljeni, pač vsi zainteresirani, da nas pridejo obiskat oziroma si pogleda, katere kmetije in jih obiščajo.
0: Seznam ekoloških kmetij, ki ima danes odprta vrata, je objavljen na spletni strani Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. Evropski teden mobilnosti so v Mariboru sklenili z dnevom brez avtomobila. Na glavnem mostu so predstavili električne mestne avtobuse, s katerimi Marprom postopoma posodablja vozni park. Mesto ob tem zaznamuje tudi stoletnico javnega potniškega prometa. Alex Horvat.
3: Pod geslom Mobilno za vse so se v Mariboru ves teden vrstili dogodki, s katerimi so organizatorji prebivalce mesta spodbujali k hoji, kolesarjenju in uporabi javnega prevoza. Evropski teden mobilnosti pa so sklenili na glavnem mostu, kjer so predstavili električne mestne avtobuse. Direktor Marproma Ranko Šmigoc.
4: V floti imamo že 64 popolnoma elektrificiranih vozil. Do konca leta pričakujemo še nekaj dodatnih novih vozil, s čemer bomo našo floto elektrificiranih vozil povečali do 50%.
3: Povečuje pa se tudi število prevoženih potnikov.
4: V prvih 8 mesecih letošnjega leta smo prevozili 3.099.000 potnikov, kar je 100.000 potnikov več kot v istem obdobju lani.
3: Mariborski župan Aleksander Saša Arsenovič.
5: Imamo pa seveda tudi izzive, ki se reče financiranje tega veselja. Na eni strani hvala državi za skoraj 17 milijonov pri nakupu avtobusov v vrednosti 21 milijonov, po drugi strani pa bi si želeli tudi enakovrednega financiranja našega javnega potniškega prometa, če gledamo situacijo, ki je v Ljubljani.
3: Predstavitev električnih avtobusov je bila tudi uvod v praznovanje stoletnice mestnega potniškega prometa. Marprom bo jubilej z različnimi dogodki zaznamoval vse do konca leta.
0: Na današnji mednarodni dan znakovnih jezikov bodo zvečer nekatera mesta in znamenitosti osvetljena z modro svetlobo. Modra osvetlitev izraža podporo nacionalnim znakovnim jezikom, skupnosti gluhih ter enakopravnemu in vključujočemu sporazumevanju. Med drugim bodo na Ptuju z modro osvetlili glavni trg. Danes je dan slovenskega športa, državni praznik namenjen športu in gibanju. Osrednja prireditev bo v Kamniku. Začenja se tudi Evropski teden športa, ki bo do 30. septembra po Sloveniji ponudil številne brezplačne športne aktivnosti. Šport Maribor odpira vrata mariborskih športnih objektov in ponuja več brezplačnih terminov za rekreacijo. Brezplačne aktivnosti bodo na voljo na kopališču Pristan, v ledni dvorani in dvorani Tabor. Obiskovalci pa bodo lahko izbirali med plavanjem, drsanjem, namiznim tenisom in kegljanjem. Festival migrantskega filma, ki ga pripravlja Slovenska filantropija, z več projekcijami gostuje tudi v Mariboru. Sinoči so v GT22 prikazali film novinarke in učiteljice iz Gaze, Ruvajde Amer, Šolocit, zgodbo o ukradenem otroštvu, o prizadevanjih učiteljice v begunskem centru, otrokom, ki živijo v vojni, povrniti vsaj delček normalnosti.
6: So we are trying to support them by different story to give them hope to continue.
7: Trudimo se podpreti otroke in jih navdati z upanjem. Izobraževanje je zanje zelo pomembno, saj se z učenjem in domačimi nalogami zaposlijo, šolanje pa jim predstavlja možnost druženja s prijatelji in učitelji. S tem jim omogočimo vsaj nekoliko drugačno življenje.
6: Made different life for them by the education.
0: Sogovornica v svojih tudi nagrajenih filmih opozarja na šolocit, sistematično in namerno uničevanje izobraževalnega sistema, v pogovoru po filmu pa je opozorila na težke razmere, v katerih snema dokumentarni material, in na težave pri njegovi tehnični obdelavi zaradi uničene infrastrukture. Šport. Slovenski odbojkarji si bodo skušali na današnji državni praznik, dan slovenskega športa, popoldne zagotoviti uvrstitev v polfinale evropskega prvenstva. V Torinu bo na nasprotni strani mreže stala izbrana vrsta Belgije, ki je v osmini finala izločila Češko. O nasprotnikih Belgijcih Rok Možič.
8: Imajo enega dobrega podajača, ki lahko nas pravi v težave in to bo pomembno. Imajo pa Roti sprejemalec, tako sem rekel, dobrega podajača srednjake in pa ena ekipa, ki ima zelo velike ambicije pa želje, zato ker še na koncu v prejšnjih letih nikoli ni dosegla neki vrhunski rezultat, do tada bojo zelo, zelo motivirani.
0: Zmagovalec današnjega obračuna se bo v polfinalu pomeril s Poljsko, ki je s 3-0 izločila Nemčijo. Žensko rokometno reprezentanco danes čaka pripravljalna prva tekma pripravljalnega turnirja v češkem Čebu. Slovenke se bodo zvečer pomerile s Poljakinjami. Judo zveza Slovenije ima novega predsednika. To je postal Denis Vodopivec, ki je na tem položaju zamenjal Bogdana Gabrovca. Informativno oddajo Točno opoldne je pripravila Vesna Martinec, brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Simon Marčič. Vremenska napoved Agencije za okolje, popoldne bo večinoma jasno s temperaturami od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri. Najnižje temperature jutri zjutraj bodo od 3 do 8, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Še aktualne temperature po državi: Ptuj 17, Maribor 16, Ljubljana 14. Radenci in Murska Sobota 18, Celje 16, enako tudi Slovenska Bistrica, Slovengradec 14, letališče Portorož 20 in Kredarica, sončno ter 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Promet na našem koncu države poteka brez večjih posebnosti. Vsem, ki ste za volanom, voščimo le srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. Lep dober dan, 12 in 9 minut je ura, že 12 ur praznujemo slovenski dan športa, državni praznik. Danes je še posebej dobra priložnost, da športate, da greste na kolo, da tečete, karkoli vam ustreza, možnosti je zelo veliko. V rokah imam časnik Delo, ki je za današnji dan izbrskal nekaj statističnih podatkov, koliko stane rekreacija. V letu 2022 so gospodinstva za storitve namenjene rekreaciji in prostemu času namenile približno 230 evrov. Približno 60 evrov pa je šlo za športnike, športno opremo oziroma 25 evrov na osebo nekje. Zaključimo pa z delovo iskrico dneva. Trebušnjake začnem šteti šele takrat, ko začne boleti, kajti šele tisti zares štejejo. To je izrekel Mohamed Ali in vzamimo si to njegovo misel za popotnico dneva.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Za naju Baladero.
3: Štel

0: oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
1: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.
6: Poslušalke in poslušalci, pričakujemo vas na telefonski številki 02 420 15 55, morda danes na dan športa kupite tudi kakšno športno opremo. Bog ve. Damo zdaj glas prvemu oziroma prvi, ki je poklicala. Dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan. Kmetija Špegel prodaja kokoši nesence v Hočah ob 9, Lenart ob 10. Ta petek nas ni in pridemo naslednji petek, 2. oktobra. Telefon 041 442 162. Torej se vidimo 2. oktober. Hvala.
6: Hvala, na svidanje in dobar dan že naprej.
8: Dobar dan, prodam mož iz Podpreše. Zdaj bomo stiskali. Lahko je za sok, lahko je za vino. Prodal bi tudi špeh ali slanino. Vse informacije na 041 931 037.
6: Hvala lepa, gospod, in ugodno prodajo. Dobar dan, boščimo že naprej.
9: Dobar dan.
6: Dobar dan.
9: Marijan po telefonu, jaz pa bi imel za prodati bale pšenične slane okrogle, pa seno kocke. Potem pa bi kolega, ki je šel v dom, je oprema, ki je stara 6 mesecev, bi prodal na telefonsko številko.
6: Opremo za kaj točno?
9: Mize, stole.
6: Aha, pohištveno. Kuhina, ja.
9: Pohištveno. Je zaradi odhoda v dom 6 mesecev staro na telefonsko številko 031 705 052.
6: Najlepša hvala, gospod Marjan. Lep dan vam želimo.
9: Enako srečno.
6: Dobar dan, že naprej.
10: Dobar dan. Jaz pa prodam elektromotor trofazni 4 kW, 1440 obratov in enofazni motor 2,2 kW, 1400 obratov. Cena telefon 041 533 815.
6: Hvala lepa. Uspešno prodajo tudi vam in dobar dan že naprej.
11: Dobar dan.
6: Dobar dan, gospod, povejte.
11: Prodam rotacijsko motorno kosilnico znamke Honda. Prodam eno osmovojačko prikolico, primerno za sipke materiale.
6: Zapisano, ja.
11: Prodam cirkularko za redane drve. Vse na telefon, informacija je telefon 041 959 228.
6: Hvala lepa, gospod, zapisali smo vse.
11: Hvala, na svidenje.
6: Srečno, tudi vam.
11: Srečno.
6: In že naprej voščimo. Dobar dan komu?
12: Dobar dan.
6: Dobar dan.
12: Prodamo drva, metrska drva.
6: Uh-huh.
12: Telefonska cena je po dogovoru, telefonska številka pa je 031 779 612.
6: Odlično, hvala lepa, gospa, zapisano.
12: Ja, hvala, nasvidenje.
6: Nasvidenje in dobar dan, voščimo.
13: Dobar dan.
6: Dobar dan.
13: Jaz pa imam za prodati šivalni stroj Bagat, popolnoma izpraven, po simbolični ceni bi ga dale. Ja pa v omarice notri, ima omaro, na telefonsko številko 031 31 38. Ja pa popolnoma izpravim. Na električni pogon.
6: Odlično, torej telefonska 031 313 148.
13: Ja, lepa, hvala tako. Vam.
6: Hvala lepa tudi vam in srečno.
13: Adio.
6: In dobar dan. Ja.
11: Prodam grozdje na Brajdah. Cena po dogovoru.
6: Je že pobrano grozdje ali še ga je potrebno obrati?
11: Treba poprati. Potrgati, ne? Na telefonsko številko 031 490 709.
6: 0431 490 709.
11: Ja, to je Miklavš.
6: Odlično. Hvala lepa, gospod, za vse informacije. Uspešno prodajo tudi vam. Dobar dan, moščimo že naprej.
0: Halo, Andrej na druge strane. Še zmeramo dajemo kraške očarke z rodovnikom dobrih plemenjakov. Cena po dogovoru.
6: Koliko jih imate na voljo?
0: Tri.
6: Trije.
0: So pa stare že 5 mesecev.
6: Vaša telefonska številka?
0: Ja, tako, 031-305-691.
6: Nič 031-305-691.
0: Tako je.
6: Hvala lepa, gospod Andrej, lep dan vam
0: hvala
6: moščimo.
0: Hvala vam, srečno.
6: Srečno, srečno. Dobar dan, pa že naprej.
2: Ja, dobar dan, tu Stanko, okolica Lenarta. Mi pa prodajamo več ovc, znači čredo ovac z mladiči in ovno. Vse ovce so ponovno breje po domače. Na volju je tudi cevni transporter ali polš, dolžina 5,5 metrov, z trofaznim motorjem in nasipnica. Za prodati je tudi večji mlin za vse vrste žitaric. Mel je tudi sveže storže koruze, stranski izmet, znamke Lifan. Za vse skupaj na informacijo 031-788-804. Popoldan.
6: Hvala lepa, gospod Stanko. Pokličite ga torej popoldan na telefonsko številko 031-788-804. Srečno in dober dan že naprej.
3: Dober dan. To je Maksimilijan po telefonu. Jaz pa podam hrastov les. 80% suh. Ne žaman, dimenzija 52 mm. Cena po dogovoru 0175-142-979.
6: Smo zapisali, gospod Maksimilijan, 071-542-979. Hvala lepa tudi
3: hvala
6: vam
3: lepa.
6: Za klic. Dve minuti še imamo današnjih malih oglasov in dobar dan, voščimo naslednjemu naslednji.
4: Dobar dan.
6: Pozdravljeni.
4: Ima prodajo kako 220 kilsko svinjo na telefonsko številko 031-379-095.
6: Nič 031-379-095.
4: Roha.
6: Tako, hvala lepa tudi vam in srečno. Dobar dan.
14: Ja, dobar dan, želim Jože. Prodajem še nekaj ekoloških jagnet, žive ali očiščene, lahko dostavim, ter vinski mošt in mošt od jabolk. Ter je še nekaj tudi žganja, ki je tudi primerno za tinkture. Vse informacije na nič 41. 241-499. Hvala vam in lep pozdrav želim.
6: Hvala lepa tudi vam, Jože, za prijazen pozdrav. 41-241-499. Tukaj pa še nekaj zadnjih klicev danes, ki jih bomo sprejeli v malih oglasih. Dobar dan.
15: Dobar dan. Mi pa podarimo garderobne omare za predsobo na telefonsko številko 070-864-541.
6: Nič 70-864-541, je pravilno?
15: Tako, pravilno.
6: Mogoče samo imate informacijo o dimenzijah teh garderobnih omar?
15: Ena omara je 60, ena je 40, ena pa je tudi 60.
6: Tudi, dobro.
15: Ja.
6: Tako približno za predstavo enostavno.
15: Ja, ja.
6: Sicer pa pokličite.
15: Možno je tak in tako ogled, če se kdo zanima, ampak podarimo to.
6: Odlično. Hvala lepa,
15: prav,
6: gospa.
15: Hvala vam,
6: tako,
15: srečno.
6: In še zadnji klic, ki ga sprejmemo danes. Dobar dan
16: lepo
6: komu.
16: Pozdravljeni, Pavle, tukaj.
6: Lepo pozdravljeni.
16: Mi pa prodamo balirano seno, žganje, sadjevec, pa slivovo, pa sveže slive, primerne za marinovado, ročno uvedem. Podarimo pa muce na telefon 030 915 2-2-1. Najlepša hvala, pa lepo se imejte naprej.
6: Hvala lepa in hvala za lepe želje tudi vam, gospod Pavle. 0-3-0-9-1-5-2-2-1 je telefonska številka, kjer dobite vse, kar je gospod Pavle naštel, podarijo pa tudi muce. Najlepša hvala vsem za sodelovanje. Danes v Malih oglasih ponovno bodo na sporedu to soboto.
17: Dober dan, jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
18: Ja, jaz pa kupim.
17: Mi pa prodajamo.
19: Jaz ima pa za prodate.
18: Kupim pa.
17: Prodajam.
1: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.

0: karting doživetje v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog.
1: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkrij najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision.

0: Nova Ptuj. Pridruži se gibanju.
1: Rabljeni avtomobili za vsak že. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02 48 01 400. Več na avtoprem.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
5: 080 43 53.
6: Vabimo, vabite.
7: Mednarodni klavirski trio Gaspar na festivalu Maribor 2026. Koncert z deli Jozefa Haydna, Johannesa Brahmsa, Antonina Dvoržaka in Giovannija Soline. V četrtek 24. septembra ob 19.30. V neposrednem prenosu na programu Ars in Radiu Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V državnem zboru poteka prva obravnava zakonskega predloga resnice, s katerim bi prepovedali izobešanje zastav, napisov, grbov in sloganov, za katere ni zakonske podlage na pročeljih javnih institucij. Kot so pojasnili v resnici, bi s tem radi odpravili pravno praznino na omenjenem področju ter hkrati zagotovili neutralnost uradnih ustanov in državniških funkcij. S predlogom bi predvideli tudi inšpekcijski nadzor in kazni. Zunanji minister Tone Kajzer se je ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku med drugim sestal tudi s predsednikom zasedanja Halilurjem Rahmanom. Razpravljala sta o reformi Združenih narodov, krepitvi vloge Generalne skupščine in potrebi po obnovi zaupanja v učinkovit multilaterizem. Kajzer se je srečal tudi z vodjo beloruske opozicije v izgnanstvu Svetlano Tihanovsko, kazahstanskim zunanjim ministrom Muhaterjem Tilebertijem ter predstavniki ameriškega judovskega odbora. Evropska komisija je odmrznila 4,2 milijarde evrov kohezijskih sredstev za Madžarsko, saj je po njeni oceni nova madžarska vlada okrepila vladavino prava. Gre za prvo sprostitev od skupno več kot 16 milijard evrov zamrznjenih evropskih sredstev namenjenih Madžarski. Evropska komisija je ob tem madžarskim študentom in znanstvenikom tudi omogočila ponovno vključitev v programa Erasmus Plus in obzorje Evropa. Predlog morajo potrditi še države članice Evropske unije. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za dva projekta platforme Innovum za razvoj raziskovalne infrastrukture Fakultete za logistiko in Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za ta namen skupaj prispeval dobrih 10 milijonov evrov. Na tradicionalnih dnevih strojništva v Bistri lahko obiskovalci skozi eksperimente, demonstracije in študentske projekte odkrivajo raznolikost sodobnega strojništva. Dogodek med drugim omogoča neposreden stik s tehnologijami, ki nastajajo na Ljubljanski fakulteti za strojništvo. Popoldne bo večinoma jasno, temperature se bodo povzpele od 18 do 22 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo in na severu bodo začele nastajati plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri. Temperature jutri zjutraj bodo od 3 do 8, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno. Po državi je trenutno sončno, temperature sledeče: Maribor 19, Ljubljana, Ptuj, Murska Sobota in Celje 18, Slovenjgradec 17, letališče Portorož 21 in Kredarica 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Še pogled na ceste. Na Štajerski avtocesti je pri izvozu Fram proti Ljubljani oviran promet zaradi okvare vozila. Na Mariborski vzhodnji obvoznici je pred priključkom Rogoza proti Dragučovi oviran promet zaradi okvarjenega vozila. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4 minute.

13 in 12 minut je sreda, 23. september, tukaj pa je novica iz slovenskih filmskih krogov. Slovenski celovečerec Dekle noči, scenarista in režiserja Luke Marčetica, se s Fantastic Festa, največjega festivala žanrskega filma v ZDA, vrača z glavno nagrado tekmovalnega programa. Govorimo o filmskem festivalu, ki več kot dve desetletji v prestolnico Teksasa prinaša vidnejše in drznejše naslove svetovnega žanrskega filma. In kakšna zgodba je prepričala komisijo? V slovenskem filmu spremljamo mladega kleptomana Roka, ki ga igra zdaj slovenski javnosti že prepoznaven Urban Kuntarič, ki med nočno izmeno na bencinski črpalki spozna dekle. Igrajo Lara Wolf. Slednja je prepričana, da je superjunakinja. Srečanje jo odpelje skozi Ljubljano, ki se ponoči spremeni v osamljeno, skoraj brezčasno mesto. Film tako lahko umestimo nekam med romanco, črno komedijo in nenavadno superjunaško zgodbo. Tudi ustvarjalci so bili presenečeni nad nagrado. Urban Kuntarič je v odzivu bil zelo navdušen, rekel je, da so odšli brez kakršnih koli pričakovanj in zdaj so nagrajeni za najboljši film. To je bojda nekaj najbolj nerealnega, kar se mu je zgodilo v življenju. Dodajmo še, da je omenjeni celovečerec nastal v koprodukciji studija Nič nič ena, studija Cepelin in seveda RTV Slovenija. Ja, tudi to je RTV.

0: 20 čez 13. Če ste poslušali današnjo kontaktno svetovalno oddajo na Radiu Maribor, to je radijski SOS, potem ste zdaj opremljeni z nasveti za varčevanje energije pred novo ogrevalno sezono. Če ne, pa v nadaljevanju sledi en takšnih nasvetov, in sicer se je vprašanje za strokovnjaka, danes je bil v naši družbi svetovalec iz Energetsko-podnebne agencije za Podravje, Marko Rojs, glasilo tako. Če temperaturo ogrevanja spustimo za eno stopinjo, koliko lahko prihranimo na letni ravni?
1: Načelno pravilo je nekje, se pravi, od 6-7%, pač nekoliko vpliva tudi sama stavba, ampak to je tista vrednost, ki pač jo dobimo na recimo letnem nivoju, če bi celo leto za eno stopinjo manj ogrevali, je tam 6-7% prihranka, se pravi, če ponavadi to pomeni, se pravi, predvsem pri tistih, ki prekomerno ogreva, ne. To ne pomeni, da moramo biti na mrzlem v hiši, gre se pa za to, da nekateri imajo recimo navade, kjer so, se pravi, po zimi se prostori prekomerno ogreva in potem se ljudje manj oblačijo in tako dalje. In v takih primerih je možen kar precejšen prihranek tudi s temperaturo.
0: Še več o varčevanju z energijo pri ogrevanju, katera pravila in praktične ukrepe je pri tem treba upoštevati, pa v oddaji, ki je že naložena na našo spletno stran, v spletnem radijskem arhivu jo najdete, radijski SOS, pa tudi v vseh vaših aplikacijah. Za podcaste vabljeni k poslušanju.

0: Servus, čuješ? Tega pa ziher, nisi slišal?
1: Misliš, tuš supermarket Studenci? Či so ga prenovili, ja, v četrtek 24. septembra ob 9. je otvoritev, bojo imeli ful degustacij pa akcijske ponudbe.
0: To ja, ne veš pa...
1: Kaj, da v nakupu naj 20 evrov dobiš gratis bar kafe? Si kdo te tega ne ve?
2: Tuš supermarket Studenci.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostile. Dobrodošli, Andreja.
3: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
2: Andreja, po čem se novi Biostile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
3: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v Biostilu še posebej ponosni.
0: Oglasna oddaja.
2: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
3: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
2: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem, a hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
2: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
2: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silici, mumijo smolo in pa kurkumin.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi Biostile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 88 88 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
2: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar šest različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo šest virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
0: Oglasna oddaja.
1: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
2: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
1: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
2: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar trije odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza, ali pa jih izmenjuje med sabo.
1: No, ali pa ima doma vse tri okuse in vsak dan popije drugega.
2: Točno tako.
1: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s šestimi viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite nič 8 nič 88 88. Svetovalci vas že čakajo, torej nič 8 nič 88 88. Smo kmalu spet skupaj.
0: Oglasna oddaja.
3: Heaven, I'm in heaven, and my

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni. Gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno, pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88-88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
1: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi BioStile kolagen pravzaprav namenjen?
2: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
1: In kako se izdelek uporablja?
2: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
0: Oglasna oddaja.
1: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
2: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni.

0: Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših notkih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
0: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
1: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
0: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
1: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88-88. Ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88. In srečno do prihodnič.
2: Oglasna oddaja.
3: Čuješ ti to?
4: Kaj?
3: Nova glasba.
4: Na Radiu Maribor.
3: Na Radiu Maribor.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne gor.
2: Lej, kutri se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod. Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo iz sredinih jutr.
6: Na radio.

0: Dopoldan, srede 23. septembra je že krepko za nami, opremili smo ga s tehtnimi vsebinami, med drugim vnovično poslušanje ponujamo današnjo radijsko tribuno, v kateri smo govorili z ministrico za kulturo Ignacijo Fridl-Jarc. Pogovor najdete na naši spletni strani. Ura je zdaj 14:04, program Radija Maribor vas bo spremljal do večera in še v noč, a več o tem. Zoran Turk, dober dan.
1: Dober dan na dan slovenskega športa. Sonce sije, jesen je tukaj, Nika, se veseliš jesen?
0: Zelo.
1: Imaš
0: zelo.
1: Rada jesen?
0: Da.
1: Kaj pa glede športnega popoldneva? Naj raje vprašam ali naj ne vprašam?
0: Nekdo mora tudi ploskati in navijati, tako bom odgovorila.
1: Dobro, bova pojasnila, da gre za manjše težave, ki jih odpravljaš, ne?
0: Da, da.
1: Sicer pa si kar aktivna,
0: ja.
1: Rekreativno.
0: Ja, še kar.
1: Odlično, odlično.
0: Ampak lahko bi vedno bilo bolje.
1: Kakorkoli lepo se imej, lepo in uspodbudno, tudi precej glasno navijaj in ploskaj.
0: Bom, bom.
1: Sredini popoldanci pa bomo seveda izbrani glasbi dodali tudi še aktualno informativno ter izbrano zanimivo. O pol petih pa bomo v poudarku dneva še posebej izpostavili izsek pogovora z ministrico za kulturo iz dopoldanske radijske tribune. Ob 17:30 lahko prisluhnete ponovitvi oddaje Mladi mladim, ki smo ji dali eksotičen pridih. Govorili smo o študentski avanturi in tropskih nevarnostih. Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice po 19. bo Mariborčanka Vita Poštovan, psihologinja in redna profesorica na Univerzi na Primorskem. Jedro svojega raziskovalnega in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomora in ozaveščanju o tej tematiki. Sredin večer po 20. nam bo glasbeno popestril MK, skladbo Petek, in to je tudi domači predlog na lestvici Top 17 našega radija. In še nočni program srede na četrtek, ki ga bomo začeli s ponovitvijo oddaje Obrazi sosednje ulice. Gosta Antona Zaletelja sta služba in ljubezen sredi 50-ih let življenjsko povezali Štajersko. Kako? Pa seveda prisluhnite v uvodnem delu nočnega programa po polnoči. Tukaj smo in z vami bomo, tudi Luka Sraka z glasbo, Vesna Martinec z aktualno informativnim in Simon Marčič z vokalno tehnično podporo. Popoldansko večerni seveda vabimo poslušanju in želimo prijetno počutje tudi v naši družbi.
0: Uživajte.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Poslanci o prepovedi izobešanja tujih zastav. Za Mariborsko univerzo iz Evropske unije več kot 10 milijonov evrov. Končno podpisana pogodba za zemljišče ob zdravstvenem domu Ptuj.
0: Podrobneje v oddaji Topopoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja www.roko.si.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Radijska tribuna.
0: Mariborski mestni svetniki bodo sprejemali proračun za prihodnje leto. To ne bi bilo nič nenavadnega, če ne bi bila zaradi jesenskih volitev pred vrati menjava mestne oblasti. Politična mnenja se zato krešejo. Več pa v četrtkovi radijski tribuni o 9:30.
6: Radijska tribuna.
5: Na radiju Maribor.

0: 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Dobar dan. Poslanci so obravnavali dopolnitve zakona o grbu, zastavi in himni, s čimer bi na pročeljih javnih institucij prepovedali izobešanje zastav, napisov, grbov in sloganov, če za to ni zakonske podlage. Poslanske skupine, ki so danes izrazile podporo predlogu, imajo skupaj 42 glasov. Tiste, ki mu nasprotujejo, pa 40. Demokrati svojega stališča niso predstavili. O tem, ali je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bodo poslanci odločali jutri. Prehod na 8-letno osnovno šolo podpira 45,9 vprašanih, je pokazala javnomnenjska raziskava, ki jo je podjetje Parisalf izvedlo po naročilu Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Temu nasprotuje 28,8 odstotka vprašanih. Med starši osnovnošolcev je podpora 51,1 odstotna, nasprotujemo 24,5 odstotka vprašanih, so danes poročili z ministrstva. Med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju je prehod na 8-letno šolo podprlo 39 odstotkov vprašanih, proti pa jih je bilo 36 odstotkov. Potem, ko se zavetišče za živali Maribor, ki ga upravlja Snaga, že dlje časa sooča s pogostimi menjavami vodstva, nekaj časa pa je bilo tudi brez njega, je pred dnevi delo začela nova vodja zavetišča Špela Salobir, ki prihaja iz Celja. Kot so pojasnili v Snagi, so jo izbrali med 20 prijavljenimi kandidati, ki so izpolnjevali pogoje. Odločitvi za Salobirjevo pa so botrovale tudi njene izkušnje v zavetiščih za živali v tujini. Od nje med drugim pričakujejo, da se bo zavetišče bolj odprlo javnosti. Več o izbirnem postopku in o tem, kakšne so ključne usmeritve nove vodje, pa v prispevku Nataše Rižnar.
2: Kot pojasnjuje vodja skupnih služb v podjetju Snaga Jasmina Purič, je izbrana Špela Salobir izkazala ustrezne reference in predstavila jasno vizijo nadaljnega dela.
3: Tisto je izkazovala reference z delom po zavetiščih v tujini. Lahko rečem, bistvo po celem svetu, veliko se je ukvarjala tudi z zbiranjem donacij.
2: Vodstvenih izkušenj sicer nima, so pojasnili. Na mesto vodje so jo imenovali za eno leto.
3: Smo se pač odločili, da je to za določen čas, glede na pretekle izkušnje z vodi zavetišča.
2: Od nove vodje pa pričakujejo,
3: da se zavetišče bolj odpre javnosti, da se izboljša organizacija dela, predvsem pa bolj poglobljeno sodelovanje z prostovoljci, sprehajalci, torej uporabniki.
2: Nova vodja zavetišča Špela Salobir pravi, da vodenje prevzema z vizijo, ki bo zahtevala prilagajanje in reorganizacijo.
4: Moja vizija je, da se regenerativno usmerimo v bistvu primarno, sekundarno in terciarno nivo delovanja zavetišča, kar pomeni, da tukaj ni samo tisto kritično, živali pridejo, so trpinčene oziroma brez lastnikov, da postopno ustvarjamo v bistvu tak ekosistem z prostovoljci, sprehajalci, zaposlenimi, občinami, v bistvu celotna reorganizacija, kjer lahko resnično poskrbimo za ozaveščanje ljudi, dobrobit živali.
2: Reorganizacijo sicer načrtuje tudi na področju izobraževanj.
4: Govorimo o razširjanju na vedenske stvari, na osnovne stvari in pa predvsem pol tudi, kaj se zgodi živaljo, ko odide iz zavetišča. Živali v zavetišču so doskrat stresirane, traumatizirane in ta moja terciarna v bistvu zadeva, vizija je, da poskrbimo, da živali imajo primerno oskrbo, ko pridejo v nov dom.
2: Trenutno je v zavetišču 72 mačk in 33 psov, 3. oktobra pa pripravljajo dan odprtih vrat.
0: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za 2 projekta platforme Innovum za razvoj raziskovalne infrastrukture Fakultete za logistiko in Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval dobrih 10 milijonov evrov. V okviru prvega projekta bo Mariborska univerza odkupila in prenovila objekt svoje fakultete za logistiko ter vzpostavila sodoben raziskovalni center za logistiko. Drugi projekt vključuje gradnjo prizidka Fakultete za energetiko in vzpostavitev sodobne raziskovalne infrastrukture Inštituta za energetiko. Na Ptuju sta ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs in župan Januška Gajšek podpisali pogodbo o brezplačnem prenosu majhnega zemljišča ob zdravstvenem domu Ptuj. S tem bo končno omogočena že nekaj let načrtovana nadzidava zdravstvenega doma Ptuj. Prispevek Gabriele Milošič.
5: Ministrica Monika Kirbiš-Rojs je v podpisu pogodbe povedala, da je presenečena, da do prenosa lastništva z države na občino ni prišlo prej, saj da gre za res le majhen kos zemljišča, ki pa je za projekt širitve Ptujskega zdravstvenega doma ključen.
6: To je v bistvu malenkost in sama tudi ne morem verjeti, zakaj država ravno pri takih malenkostih kot je ta, se pravi 143 kvadratov, in pa vsega skup 8734 evrov vrednost premoženja ne pohiti, zaradi tega, ker s tem se res da zelena luč takim pomembnim projektom, kot se odvija tukaj na Ptuju. Imamo teh projektov kar nekaj, se bomo pa absolutno potrudili, da jih bomo po celotni Sloveniji tudi maksimalno pospešili.
5: Pogoji za nadzidek ob severozahodni strani Ptujskega zdravstvenega doma so zdaj izpolnjeni, je povedala ptujska županja Nuška Gajšek.
7: Se res takšne malenkosti včasih predolgo vleče, v našem primeru se več kot leto pa pol, tako da to je res nerazumno dolgo. Gre vseeno za 7-milijonski projekt, zdravstvena oskrba vemo, da je izjemnega pomena.
5: Z dolgo načrtovanim nadzidkom bo Ptujski zdravstveni dom pridobil okoli 900 kvadratnih metrov dodatnih površin. V zdravstvenem domu se namreč spopadajo s precejšnjo prostorsko stisko. Direktor Veselin Šučur.
8: Imamo kar nekaj novih programov. Zdravstveni dom je dejansko prostorski stiski, ker je to ogromno ljudi, ogromno je tudi administrativnega dela. Širimo program družinske medicine.
5: Direktor pričakuje, da bodo lahko kmalo pridobili gradbeno dovoljenje.
8: Prva lopata, najkasneje konc leta ali začetku naslednjega, je pa res, da smo malo odvisni od arheoloških raziskav. Sicer površina ni velika, računamo, da bo to šlo hitro.
5: V Ptujskem zdravstvenem domu načrtujejo, da bi nadzidek, vreden 7,2 milijona evrov, lahko zgradili v 2 letih. Polovico denarja za projekt so zagotovili sami.
0: Projekti, ki jih prinaša Interreg program Slovenija-Hrvaška, prispevajo k večji prepoznavnosti podeželskih območij, je ob dnevu Interreg sodelovanja 2026 v Zavrču izpostavila ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs. Meje so priložnost za povezovanje, pa je menila njena hrvaška kolegica Nataša Mikoš-Žigman. Čezmejno sodelovanje se kaže v številnih izvedenih projektih. Med njimi je tudi projekt Zlatarske avanture, ki nagovarja zlatarsko tradicijo tega območja, so še zapisali na ministrstvu. Na današnji dan slovenskega športa Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja na pomene rednega prekinjanja dolgotrajnega sedenja. Zavod Šport Maribor od danes do konca septembra ponuja brezplačno plavanje, drsanje, kegljanje in namizni tenis v pristanu, ledni dvorani in dvorani Tabor v posameznih terminih, ki so objavljeni na spletni strani sportmaribor.si. V Mariboru se začenja 16. mednarodni filmski festival Stop Trick, ki bo do nedelje ponudil 161 animiranih filmov z vsega sveta. Osrednja tema so mrtvi mediji oziroma tehnologije, ki jih je razvoj potisnil v pozabo. Festival bo spremljal pester program razstav, delavnic in pogovorov z ustvarjalci. Filmski program je razdeljen na različne tekmovalne in netekmovalne dele. Direktorica festivala Olga Bobrovska.
9: Naši selektori so na podlagi prijavljenih filmov te razdelili v tekmovalne programe. Ti so stop animacija, Borderlands in otroška stop animacija. Pripravili pa so tudi 2 netekmovalna programa. To sta Panorama Open Frame in Panorama Dead Media.
0: Festival bo potekal na več mariborskih prizoriščih, osrednje projekcije pa v Vetrinjskem dvoru. Vsi dogodki so brezplačni. Festival migrantskega filma, ki ga pripravlja Slovenska filantropija, z več projekcijami gostuje tudi v Mariboru. Sinoči so v GT22 prikazali film novinarke in učiteljice iz Gaze, Ruvajde Amr Šolocit, zgodbo o ukradenem otroštvu, o prizadevanjih učiteljice v begunskem centru otrokom, ki živijo v vojni, povrniti vsaj delček normalnosti.
10: So we are trying to support them by different story to give them hope to continue.
11: Trudimo se podpreti otroke in jih navdati z upanjem. Izobraževanje je zanje zelo pomembno, saj se z učenjem in domačimi nalogami zaposlijo, šolanje pa jim predstavlja možnost druženja s prijatelji in učitelji. S tem jim omogočimo vsaj nekoliko drugačno življenje.
10: Made different life for them by the education.
0: Sogovornica v svojih tudi nagrajenih filmih opozarja na šolocit, sistematično in namerno uničevanje izobraževalnega sistema. V pogovoru po filmu pa je opozorila na težke razmere, v katerih snema dokumentarni material in na težave pri njegovi tehnični obdelavi zaradi uničene infrastrukture.
12: Šport in Matej Štrafela.
13: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala za preboj v polfinale evropskega prvenstva. Po uspešno opravljeni prvi nalogi v izločilnih bojih jo zdaj čaka Belgija, ki je v osmini finala izločila Češko. Tekma se bo v Torinu začela ob 16. Janko Zamernik.
14: Definitivno bo velik fokus na temu, da proti Belgiji naredimo še korak naprej. Imamo kvalitete, vem, da smo boljši od njih, ampak vedno je tako, na igrišču je to treba pokazati. Imajo par fenomenalnih igralcev, ki nas lahko postavijo pod velik pritisk, tako da če jih bomo uspeli neutralizirati, mislim, da se lahko veselimo ponovne zmage.
13: Slovenski odbojkari so se v ponedeljek v prvi izločilni preizkušnji preko Srbije prebili v četrtfinale. Mesta med najboljšo osmerico so si zagotovili prvič leta 2015, letošnja uvrstitev četrtfinale pa je zadnje šesta zaporedna. Zmagovalec slovensko-belgijskega obračuna se bo v polfinalu pomeril s Poljsko, ki je 3-0 izločila Nemčijo. V polfinalu so po zmagi 3-0 proti Romuniji tudi že Francozi, njihov polfinalni tekmec pa bo boljši iz večernega dvoboja Italije in Finske. Večer bo Mariboru namenjen tudi hokeju na ledu. Domači lisjaki bodo namreč gostili štajerski derbi s Celjani. Lete so v pripravljalnem obdobju pred dvema tednoma z lahkoto premagali s 6-2. In kako bo tokrat? Trener lisjakov Jure Verlič.
15: Cela ekipa ve, kaj se nam zgodilo, katere napake so bile. Jaz mislim, da če bomo isto igrali taktično s tako energijo, pa da odpravimo te individualne napake, ko so po eni strani včasih lahko miselne, ko mislimo, da bo šlo skozi, pa ne gre, da imamo velike šanse, pač na vsaki tekmi zmagamo.
13: Dvoboj v ledni dvorani se bo začel ob 18.30, dvorana pa bo vrata odprla že 2,5 ure prej, ko bo na voljo brezplačno rekreativno drsanje za vse generacije.
0: Za dopopoldneva Radio Maribor, Vesna Martinec, Zoran Turk in Simon Marčič. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Maribor pretežno jasno 19 stopinj Celzija. Ljubljana in Ptuj jasno 19, Slovenska Bistrica pretežno jasno 19, Murska Sobota delno jasno 20, Radenci pretežno jasno 20, Celje jasno 19 stopinj, Slovenj Gradec jasno 18, letališče Portorož pretežno jasno 21 in Kredarica pretežno jasno 11 stopinj Celzija. Popoldne bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode v občinah Kungota, Pesnica in Šentilj, da bo zaradi popravila večje okvare na tranzitnem cevovodu danes v sredo 23. septembra po 22. uri ter jutri v četrtek 24. septembra prihajalo do motenj v oskrbi s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, da se voda ponovno zbistri. V primeru pojava motne vode, ki se po izpiranju ne zbistri, porabnikom priporočajo, da vodo preventivno prekuhajo. Navodila za prekuhavanje vode in ostala priporočila so objavljena na spletnih straneh Mariborskega vodovoda. Prosijo za razumevanje.

Pa že 11 minut do 15, z vami in za vas smo tukaj sredini dnevno popovdanski Radio Maribor, ki seveda želimo prijetno popovdne. In že kmalo po 15 bomo povabili k sodelovanju na našo programsko telefonsko številko 02 420 15 55. In tematika: zaznamujemo dan slovenskega športa. Zato, dragi naši, vaš šport oziroma vaša izbranja.

0: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino. Več na mana.eu.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
2: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
1: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite Še pa še, zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina Še pa še, Ptujska cesta 105 Maribor. Kjer dober nasvet šteje.
4: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
5: Popotniški podcast.
6: Odpotuj in odklopi.
5: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
6: Popotniški podcast.
7: V novi epizodi popotniškega podcasta odkrivamo Papuo Novo Gvinejo.
8: Njihovi domovi so sila preprosti, večina njih nima vode. Spravi, v vodo si hodiš v reko. Nekateri bolj podjetni imajo kot cisterne, ki zbirajo deževnico in potem tam umivajo. Kopati oziroma umivati sem se hodili v reko.
7: Ta dežela je bila cilj popotnika Daniela Zorka.
8: To deželo sem v bistvu nekako izbral, ker vedno iščem dežele, ki so po svojem bistvu prvinske, dokaj brez turizma.
7: Od 20. septembra v vaši knjižnici podcastov.
5: Podcast.
6: Odpotuj in odklopi. Radijska tribuna.
9: Mariborski mestni svetniki bodo sprejemali proračun za prihodnje leto. To ne bi bilo nič nenavadnega, če ne bi bila zaradi jesenskih volitev pred vrati menjava mestne oblasti. Politična mnenja se zato krešejo. Več pa v četrtkovi radijski tribuni o 9:30.
6: Radijska tribuna.
5: Radio Maribor.
10: Dobre 4 minute do 3 popoldne, to je Radio Maribor in voznik vozniku sporoča o zastoju v prometu proti Bohovi. Pri Bohovi je okvarjeno osebno vozilo, zaradi katerega pa nastaja zastoj v prometu že na Tržaški cesti v Mariboru. Dodatno previdno.

5 minut je zdaj čez tretjo popovdne in poslušate Radio Maribor. No, v Sloveniji danes zaznamujemo Dan slovenskega športa, državni praznik, ki je ob prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov najprej namenjen spodbujanju telesne dejavnosti. Praznik je tudi uvod v Evropski teden športa, v sklopu katerega pa bodo potekale številne brezplačne vadbe in drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. Vabimo k sodelovanju na našo programsko telefonsko številko 02-420-1555 in tematika, torej zaznamujemo Dan slovenskega športa, zato vaš izbrani šport, vaša izbrana rekreacija in seveda zakaj. Torej, vabljeni, pokličite, malce bomo izmenjali mnenja, 02-420-1555 pa je naša programska telefonska številka. Dodajmo še NIJZ ob tej priložnosti, torej Nacionalni inštitut za javno zdravje, ob tej priložnosti prebivalce spodbuja k povečanju telesne dejavnosti in opozarja predvsem na pomen rednega prekinjanja dolgotrajnega sedenja. Odraslim, ki nimajo priporočene količine telesne dejavnosti, priporoča brezplačno vadbo v okviru projekta Zmigaj se do vadbe. Nič dve, 420, 15, 55, nekaj trenutkov bomo počakali in še nadaljujemo. Ja, priložno zamujena ne vrne se nobena in bomo še dodali, da pa je predsednica republike Nataša Pirc Musar v poslanici Dan slovenskega športa označila za praznik vrhunskih športnic in športnikov, pa tudi za praznik vseh, ki se rekreativno ukvarjajo s športom. Predsednica je poslanico sklenila z vzklikom: "Naj živi slovensko športno srce."

Ja, tabu odobrivili, 13 minut čez tretjo, pa še spomnimo ali kar opozorimo na popoldansko odbojko. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo že čez slabo uro igrala za preboj v polfinale evropskega prvenstva. Po uspešno opravljeni prvi nalogi v izločilnih bojih jo zdaj čaka Belgija, ki je v osmini finala izločila Češko. Tekma se bo v Torino začela ob 16. uri. No, to je Radio Maribor in smo pred naslednjim popoldanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani v 15.30. Po dogodkih in odmevih bomo na našem radiju nadaljevali že za pozno popoldansko, tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko tiste sladke, ki je zaprta v kozarcu z napisom. Ob pol petih pa bomo v poudarku dneva še posebej izpostavili izsek pogovora z ministrico za kulturo iz dopoldanske radijske tribune. Seveda, tudi zato ostanite z nami in naj bo še naprej prijetno popoldne.

0: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
1: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.

0: 24. Se vidimo.
1: Servus, čuješ? Tega pa ziher, nisi slišal.
2: Misliš, tuš supermarket Studenci? Či so ga prenovili, ja, v četrtek 24. septembra ob 9. je otvoritev, bojo imeli ful degustacij pa akcijske ponudbe.
1: To ja, največ pa...
2: Kaj, da v nakupu na 20 euro dobiš gratis bar kafe? Si kdo te tega ne ve?
3: Tuš supermarket Studenci.
4: Kje ste pa vi najraje?
5: Dobri družbi s Kristjanom.
6: Tam, kjer lahko vsak teden glasujete tudi za svojo najljubšo skladbo na Lojtrci Novih. Ta teden vas čakajo novi štirje predlogi. Potepini Erste klase, Raubarji ne bi te zamenjal, Ansambl dveh dolin Moped in Gadi Aleti. Katera skladba vas najbolj prepriča, glasujte za svojo najljubšo in ji pomagajte do najvišje stopničke. Radio Maribor, pika si. Vse do petka, do 8. ure.
5: Dobri družbi s Kristjanom.
4: Na Radiu Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan. Kaj storiti glede vse višjih cen energentov? Pristojni iščejo nove rešitve, a nekatere so že naletele na kritike. Prispevek za učinkovito rabo energije, ki je v ceni naftnih derivatov, je vlada poleti do konca leta spustila na nič in s tem oklestila sredstva ekosklada. Lidija Živčič, Fokus.
2: Ljudem po eni strani manj subvencij, trgovcem več dobička, to vsekakor ni ukrep za blaženje stiske ljudi.
1: Ob besedni vojni med Združenimi državami in Iranom v Združenih narodih pretresom na naftnih trgih ni videti konca. A po nekaterih informacijah naj bi v New Yorku na tajnih pogovorih le iskali rešitve za končanje konflikta. Na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov je bilo slišati tudi ostre kritike prvega moža svetovne organizacije Guterresa na nasilje Izraela. Kot je dejal, še nikoli prej ni bil priča tolikšnemu obsegu ubijanja in uničevanja kot v Gazi. Današnji dan športa je opomnik, da je treba gibanje vnesti v naš vsakdan. Generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Uroš Mohorič pravi, da je danes
3: praznik veselja, zabave, ki jo šport prinaša, praznik prijateljstva, olimpijskih vrednot, tako da je sigurno najbolj vesel, zabaven in igriv slovenski praznik.
1: Vreme, jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo pooblačilo. Z vami sem Ana Štravs. Vlada išče nove rešitve, kako omejiti visoke cene energentov. Ena od možnosti je zamejitev cene zemeljskega plina za vse, druga pa pomoč v obliki ciljanih ukrepov ali energetskih bonov. Čaka tudi odobritev Bruslja za dodatno znižanje trošarin na bencin in dizelsko gorivo. Erna Strniša.
4: Vlada je nekaj ukrepov že sprejela. Z novelo zakona o trošarinah je tako omogočila nižjo trošarino na gorivo za kmetovalce in na kurilno olje, ki od včeraj znašale še dobra 2 centa na liter. Za ostala naftna derivata se čaka zeleno luč Evropske komisije. Zakonom o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv je omogočila povračilo dela stroškov za gorivo za avtoprevoznike in kmete. Državni sekretar na pristojnem ministrstvu Tomaž Žagar o tem, kaj je mogoče še narediti, poudarja, da ukrep, ki bi veljal za vse, ne bi bil smiseln, tako je dejal v sinočnih odmevih.
5: Iščejo se rešitve s ciljnimi ukrepi, ki pomagajo dejansko energetsko revnim in pa podjetjem, ki so na začetku dobavnih verig, ki dejansko vplivajo potem te dejavnosti potem na celotno gospodarstvo.
4: Težav z oskrbo z zemeljskim plinom sicer ne pričakujejo, saj je Evropa po krizi leta 2022 vire razpršila.
5: Dobavnih poti za plin v Evropo je dovolj, vprašanje samo cene.
4: Energetsko revnim gospodinstvom sicer z nepovratnimi finančnimi spodbudami za obnovo stavb in zamenjavo starih kurilnih naprav pomaga ekosklad. Eden od njihovih virov pa je prav prispevek za učinkovito rabo energije, ki je tudi v ceni naftnih derivatov, a ga je vlada poleti do konca leta spustila na nič. Lidija Živčič iz nevladne organizacije Fokus.
2: To je zdaj vprašanje, koliko časa bodo sredstva sploh še na voljo, koliko bo teh sredstev in tako naprej. Ta poteza vlade se nam zdi nepremišljena in tudi ne preveč učinkovita, namreč, če pogledamo, prispevek za učinkovito rabo energije je nekaj manj kot en cent, točno 0,8 centa na liter.
4: Na ekoskladu pojasnjujejo, da ukrep na letošnje izvajanje javnih pozivov nima vpliva, prihodnje aktivnosti pa je težko napovedovati.
1: Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump Iranu javno zagrozil s popolnim uničenjem, je iranski vojaški vrh njegove besede ostro zavrnil kot znak ameriškega obupa in strateške slepe ulice. A medtem, ko se pred kamerami vrstijo grožnje z uničujočim odgovorom, v ozadju očitno poteka povsem drugačna igra. Al Jazeera razkriva skrivna pogajanja v New Yorku, na katerih strani kljub javnemu konfliktu iščeta diplomatsko rešitev. Iran naj bi za končanje spopadov zahteval odmrznitev 100 milijard dolarjev in umik pomorske blokade, Trumpovi odposlanci pa obrise dogovora označujejo kot obetavne. Več naša bližnjevzhodna dopisnica Carmen Švegel.
6: Ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku ravno v teh urah potekajo pomembni diplomatski premiki, ki bi lahko prinesli konec 7-mesečne vojne med Združenimi državami Amerike in Iranom, poročajo viri blizu Trumpove administracije. Na eni strani spremljamo ostro retoriko. Predsednik Trump je z odra Združenih narodov Iranu javno zagrozil s popolnim uničenjem, na kar so se v Teheranu ostro odzvali in grozili grožnje pripisali ameriškemu obupu. Predsednik Pezeškijan je bil zmernejši in je dejal, da so Američani že poskusili vse, da bi z vojaškimi in gospodarskimi pritiski prisilili iransko ljudstvo v predajo, a jim to ni uspelo in jim tudi ne bo. V ozadju pa v posredovanju Katarja in Pakistana menda potekajo pomembni pogovori. Trumpova odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta se sestala z delegacijo iranskega zunanjega ministra Abasa Arakčija. Iran naj bi za končanje vojne ponujal ponovno odprtje Hormuške ožine v 7 dneh, če Združene države odškrnajo pomorsko blokado in odmrznejo 100 milijard dolarjev zamrznjenih sredstev. Glavna motivacija za Trumpovo iskanje hitrega diplomatskega izhoda so prav podivjane cene nafte in vse bolj pogosti napadi iranskih proksijev, predvsem jemenskih hutijevcev, na tankerje ter infrastrukturo, kar resno ogrožajo oskrbo z energijo. Zaradi zaprtja ključnih pomorskih poti in napadov proksijev so svetovne cene nafte prebile mejo $100 za sod, kar močno spodbuja inflacijo v Združenih državah tik pred umestnimi volitvami. Trump nujno potrebuje varen pomorski promet in stabilizacijo trgov. Zanimivo, takoj ko je potrdil, da so 3-urna tajna pogajanja prinesla napredek, so svetovni trgi zadihali in cena nafte je zdrsnila na nazaj pod $100.
1: Prvi dan zasedanja generalne skupščine OZN v New Yorku je bil tudi v znamenju nasilja Izraela na palestinskih ozemljih. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ki na tej funkciji ostaja še do konca leta, je povedal, da še nikoli prej ni bil priča tolikšnemu obsegu ubijanja in uničevanja kot v Gazi. Francija, Velika Britanija in Kanada so podprle uresničitev rešitve 2 držav, Jordanija je pozvala k sankcioniranju Izraela, Turčija pa k priznanju Palestine. Rajka Pervanje.
7: Vse strani morajo spoštovati mednarodno pravo in odredbe meddržavnega sodišča, je povedal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Ne moremo dovoliti, da rešitev 2 držav izgine pred našimi očmi. Po njegovih besedah so se premirja na Bližnjem vzhodu obnesla le kot manjši požari, ceno pa še naprej plačujejo civilisti. V Gazi je bilo od začetka premirja ubitih najmanj 1400 palestincev. Ameriški predsednik Donald Trump se je na istem odru pohvalil, da naj bi v Gazi vzpostavil mir. Francoski predsednik Emmanuel Macron je povedal, da so v skupini ducata držav pred letom dni v generalni skupščini na papirju priznali Palestino. Vendar kakšno kredibilnost imamo, če še naprej ne ukrepamo glede Gaze. Nekateri se hvalijo z domnevnim mirom, ki pa ni niti za trenutek odprl humanitarnih poti, je poudaril Macron. Britanski premier Andy Burnham je poudaril, da bo neuspeh oblikovanja 2 držav še bolj spodkopal zaupanje v politike in obljubil. Ne bomo stali križem rok, medtem ko se stopnjuje grozljivo trpljenje. Možnost rešitve 2 držav, najboljše upanje za mir in stabilnost obih narodov pa je ogrožena. Izrael z vsakim preračunljivim korakom preverja, kako daleč lahko gre. In vsakokrat, ko mednarodna skupnost pogleda stran, spozna, da gre lahko še dlje, pa je poudaril jordanski kralj Abdullah II. Kot je opozoril, sta Gaza in Zahodni breg 2 strani istega cilja Izraela, da prepreči nastanek palestinske države. Turški predsednik Tayyip Erdogan pa je poudaril, da palestinski predsednik Mahmud Abbas že 2 leto zapored ne more zasesti svojega mesta v generalni skupščini. Ob tem je pozval države, ki še niso priznale Palestine, naj to storijo.
1: Generalno skupščino Združenih narodov bo danes nagovoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Včeraj se je v New Yorku sešel z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom. Po kratkem sestanku je Zelenski povedal, da si tako Ukrajina kot Združene države želijo še pred zimo končati nesmiselno vojno z Rusijo. Govorila sta tudi o začetku proizvodnje prestreznih raket za sisteme Patriot v Ukrajini. Trump je povedal, da bosta državi o tem še govorili, da pa je dogovor mogoč. Za danes je v New Yorku napovedano tudi srečanje zunanjih ministrov Združenih držav in Rusije, Marka Rubija in Sergeja Lavrova. Predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je sicer dejal, da pogojev za začetek mirovnih pogovorov še ni.
8: Resnično nadaljuje se militarizacija Ukrajine. Militarizacija Ukrajine se res nadaljuje. Evropske države skušajo najti vse več denarja za nakup orožja. Kijevski režim nadaljuje svojo precej teroristično dejavnost. Za zdaj ni podlage za premik proti miru, za prehod k mirovnim pogajanjem, čeprav smo na ruski strani še naprej odprti za nje.
9: Mi, kot ruska strana, sohranjujem svojo odkritost za mirnih pregovorov.
1: Peskov je dodal, da ni načrtov za srečanje ruskega predsednika Vladimirja Putina z voditeljem Združenih držav ali Ukrajine. V Srbiji se stopnjuje kampanja pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami. Kandidati v anketah vodilne liste Študenti zmagujejo, so s kolesi odšli v notranjost države. Vlada bo do konca tedna izplačala po 50 evrov enkratne pomoči več kot 1,7 milijona prebivalcem. O kampanji se je s političnim analitikom Zoranom Panovićem v Beogradu pogovarjala Saša Banjanac-Lubej.
10: Študentska lista je heterogena, njeni skupni imenovalci so pravičnejša Srbija, svobodni mediji ter zmanjšanje korupcije in kriminala, pravi programski direktor Demostata, dolgoletni novinar in raziskovalec javnega mnenja Zoran Panović.
11: Ključ izbora su je u tome.
10: Bistvo volitev je v tem, do katere mere bo študentom uspelo pritegniti njihove volivce in jih potem tudi obdržati do volitev. Vučiću je namreč poleti v predkampanji uspelo prav to. Ni razširil podpore, temveč je svoje podpornike homogeniziral, mobiliziral in strnil vrste. Vučićeva napredna stranka je sklenila koalicijo Šešljevimi radikalci, zato sogovornika povprašamo, ali Vučić še uživa podporo Evropske komisije. Predsednice Ursule von der Leyen med balkansko turnejo ne bo v Beograd.
11: To je ena vrsta konstantne, od Angele Merkel do...
10: Gre za stalnico, od Angele Merkel do Ursule von der Leyen. Meni se zdijo precej naivni tisti v Srbiji, ki verjamejo, da odnos med Vučićem in Evropsko unijo temelji na nekakšnih vrednotah Evropske unije. Stvari so se od začetka vojne v Ukrajini spremenile. Za Unijo je to najpomembnejše geopolitično vprašanje. Pomembno je, kako se Srbija umešča v ta okvir, kaj lahko ponudi, ne da bi skrenila zdajšnje poti v zunanji politiki. Glede javnomnenjskih raziskav je Panović previden.
11: Ovaj režim je ima ta iskustva s manipulacijom.
10: Ta oblast ima iskušnje z volilnimi manipulacijami in goji tradicijo tistih, ki so kradli na volitvah v 90-ih letih. Vprašanje je tudi, kolikšen vpliv lahko imajo paradržavne strukture na terenu. To je tisto, kar vnaša določeno tesnobo v volilni proces. Pozitivna plat pa je dejstvo, da volitve vzbujajo pozornost svetovne javnosti. Zato bi bile večje nepravilnosti tvegane tudi za samo oblast, še meni Panović.
0: Dogodki in odmevi.
1: Skrb za zdravje ni le strošek, temveč je naložba v ljudi, družbo in gospodarsko prihodnost države, je na konferenci Zdravje 2026 dejal minister za zdravje Tadej Ostrc. Ena od hudih težav ostajajo bolniške odsotnosti, ki delodajalce in ZZZS stanejo več kot milijardo evrov na leto. Več Katja Arhar.
12: Ko zaposleni umanka iz delovnega procesa zaradi bolniške odsotnosti, za delodajalca to pomeni ne le strošek nadomestila plače, temveč tudi strošek njegove neproduktivnosti. A to je le vrh ledene gore, opozarja ekonomistka Petra Došenovič-Bonča.
13: Bolniški stalež je pogosto manjši del izgub produktivnosti, ker je treba upoštevati tudi izstope iz trga dela, prezgodnje upokojevanje, prezgodne smrti.
12: Število dolgotrajnih bolniških odsotnosti, ki so v zadnjih letih močno narastle, se je z ukrepi Zavoda za zdravstveno zavarovanje letos zmanjšalo, a ostaje vprašanje vpeljave zaposlenega nazaj v delovni proces. Primer Nizozemske pojasnjuje generalni direktor ZZZS Robert Ljoljo.
14: Tam imajo zelo jasen načrt dela z zavarovancem oziroma zaposlenim, ko odide na bolniško, po dveh tednih tole, po štirih tednih tole in tako naprej. A se da delovno mesto prilagoditi, ali ga damo lahko kam drugam, kaj je vzrok v bistvu odsotnosti.
12: Da tega v sistem nimamo vpeljanega, priznava predsednik strateškega sveta GZS za zdravje Aleš Bizjak, ki poudarja tudi nujnost večje vpletenosti medicine dela.
15: Mi smo rekli, kako bi, ne vem, vzdrževalca Jožeta, ki si je roko poškodoval, pripelo nazaj v pisarno, seveda pol leta ne bo mogel šraufati mašin, ampak a ga lahko po treh mesecih pripeljemo v firmo, ali da bo nekaj naredil, ne vem, urejal dokumentacijo. Tako vprašanje. Petkrat je bilo treba vprašanje postaviti, petkrat smo se izgubili.
12: Po napovedih ministra za zdravje Tadeja Ostrca bodo spremembe potrebne tudi pri možnostih neomejenega trajanja bolniškega staleža, k zmanjšanju absentizma pa bi po njegovem mnenju pripomoglo tudi skrajšanje čakalnih dob. Te v veliki večini niso razlog za dolgotrajne odsotnosti z dela, pa je rezultate raziskave navedel generalni direktor NIJZ Branko Gabrovec.
1: Uvedba tožilske preiskave in problematika izločanja dokazov sta samo dve točki prenove zakona o kazenskem postopku, ki jo napoveduje minister za pravosodje Mihael Zupančič. Kot pravi, je osnovni cilj skrajšanje kazenskih postopkov. Danes je povabil na posvet predstavnike pravosodja, da bi slišal njihove predloge, poroča Jolanda Lebar.
16: Nujno potrebujemo premik za učinkovitejše kazenske postopke, je prepričan pravosodni minister Mihael Zupančič.
17: Potrebujemo ga zaradi običajnih kazenskih postopkov in tudi zaradi skoka.
16: Posvet sicer poteka za zaprtimi vrati. Kazenski sodnik Tomaž Bromše

0: Nekdanji generalni državni tožilec, predsednik državnotožilskega sveta Zvonko Fišer pa pravi, da je zakon o kazenskem postopku treba povsem prenoviti. O uvedbi tožilske preiskave meni.
1: Lepo reč tožilska preiskava, ampak kaj tožilska preiskava je? To je pa treba pač urediti, povedati in potem eventualno ugraditi v sistem.
0: Minister Zupančič napoveduje, da bo novela zakona o kazenskem postopku pripravljena v prvi polovici prihodnjega leta.
2: Na obrambnem ministrstvu so se odzvali na zahtevo za oceno ustavnosti novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki jo je mestna občina Ljubljana prejšnji teden vložila na ustavno sodišče. Na ljubljanski občini obenem predlagajo začasno zadržanje izvajanja zakona, ki so ga maja v državnem zboru s podporo Resnice sprejele stranke kasneje oblikovane koalicije. Poleg tega, da 17. maj vnovič razglaša za vse državni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, zakon določa tudi pokop posmrtnih ostankov žrtev vojen in revolucije na ljubljanskem pokopališču Žale, čemer pa odločno nasprotuje župan Zoran Janković. Več Žiga Fabijan.
3: Ljubljanski župan Zoran Janković je bil v času sprejemanja novele zakona o možnosti pokopa žrtev povojnih pobojev na osrednjem mestnem pokopališču jasen.
4: Absolutno sem proti. Ne moreš enačiti tiste, ki so bili v koaliciji, ki premagala najče zelo 20. stoletja nacizem in fašizem, s tistimi, ki so še leta 44 prisegali ne nacistom.
3: Takrat je še napovedal, da bodo preučili možnosti preprečitve pokopa, kar so sedaj mimo javnosti storili s tem, da so se obrnili na ustavno sodišče. Državna sekretarka na Ministrstvu za obrambo Vida Čadonič Špelič o tej potezi danes dejala.
5: Sami ne vidimo razloga ne za eno, ne za drugo dejanje in smo prepričani, da bomo s svojimi aktivnostmi lahko nadaljevali. Kajti prepričani smo, da se te žrtve zaslužijo spoštovanje.
3: Obenem pa je priznala.
5: Vkolikor bi hoteli izpeljati trajni pokop, pietetni pokop teh žrtev, dejansko potrebujemo dogovor z mestno občino Ljubljana.
3: Žale kot osrednje pokopališče v glavnem mestu so že sedaj prostor državnega spominskega pomena, zato so jih tudi izbrali kot mesto pokopa žrtev povojnih pobojev, pa je pojasnil vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za vojne veterane in vojaško dediščino Klemen Karlin.
6: In na območju Žal so že sedaj urejena tudi druga vojna grobišča. In izpolnjeni so tukaj vsi pogoji za trajno varstvo, vzdrževanje in dostojen spomin na žrtve.
3: Na obrambnem ministrstvu napovedujejo, da bodo uporabili vsa pravna sredstva, da žrtve pietetno pokopljejo. Državna sekretarka pa je nakazala, da bi se sodelovanje z ljubljansko mestno občino lahko izboljšalo že kmalu. Če ne pred volitvami, morda po njih.
2: Potem, ko je ljubljanski okrožni sodnik maja odločil, da so bili ključni dokazi v zvezi z mafijsko likvidacijo Sadka Zovka pridobljeni nezakonito in jih je zato izločil iz sodnega spisa, višje sodišče v Ljubljani pa ni ugotilo pritožbi specializiranega državnega tožilstva, večina zagovornikov zdaj zahteva odpravo pripora obtoženih. Eden od njih je Boban Stojanović, ki po obtožnici edini ni bil vpleten v umor, ampak mu je tožilstvo očitalo zgolj hranjenje večje količine droge za prodajo, pa je, kot je potrdila njegova zagovornica, že na prostosti. Specializirano državno tožilstvo bo kljub izločitvi dela dokazov iz sodnega spisa ustrajalo pri pregonu obtoženih za umor Zovka. Proti odločitvi o izločitvi dokazov pa bodo vložili izredna pravna sredstva. V Cankarjevem domu v Ljubljani so sinoči premierno uprizorili nagrajeno besedilo hrvaškega avtorja Dina Pešuta z naslovom Granatiranje. Prevedel ga je Alen Jelen, ki je tudi režiral predstavo. Uprizoritev je nastala v produkciji gledališča Škuc v sodelovanju s Cankarjevim domom in zavodom Kolaž. Vtise po premieri je strnila Staša Grahek.
0: Naslov Pešutove drame nezmotljivo kliče v spomin vojne na Balkanu 90-ih let prejšnjega stoletja. Z granatiranjem se igra začne kot ozadje naključnega erotičnega srečanja med Rudijem, morda vojnim dopisnikom in mladim gledališkim navdušencem Milošem. Lika ostajata v ne zelo ostrih obrisih od naključnega srečanja med granatiranjem

0: srečanjem do novičnega srečanja v Berlinu 20 let pozneje. Njuna ljubezenska zgodba je fragmentarna. Pripovedujeta jo tako rekoč vsak zase, čeprav se naposled njuni pripovedi in življenji povežeta v domnevno srečnem nadaljevanju. Med oba dela ljubezenske zgodbe je vstavljen avtorjev monolog. Gre za nekakšno refleksijo o položaju pisatelja, njegovem odnosu do pisanja, o besedilu samem, tudi o likih in občinstvu, ki ga nagovarja. Gledalci ga spremljamo v temi, po slušalkah in projiciranega na steno. Pešutovo besedilo je poetično, na trenutke ostro, kdaj pa kdaj razčustvovano, tudi sentimentalno. Vsekakor morda primernejše za radijsko kot za odrsko prizarjanje. Režiser Alen Jelen je veliko pozornost namenil svetlobi. Skoraj agresivni žarometi se izmenjujejo z mežikanjem diskokrogle in varno intimo teme. Ob svetlobi, za katero je poskrbel Janko Oven, je najzaznavnejša premišljena zvočna podoba predstave, čeprav učinki tu pa tam žal preglasijo igralca, Luka Grbiča kot mladega Miloša in Luka Bokšana kot Rudija.
1: Ob današnjem dnevu slovenskega športa v prispevku, ki sledi, obujamo spomin na nekatere letošnje športne vrhunce. Odbojkari začenjajo tekmo z Belgijo za preboj v polfinale evropskega prvenstva, Slovenija se pripravlja na začetek kolesarskega prvenstva. Z vami bo Sandi Škvarč. Lepo nadaljevanje popoldneva želimo.
2: V ospredju praznovan ob dnevu športa so prireditve, ki spodbujajo gibanje in zdrav način življenja. Prav na 23. september pa se spominjamo tudi zlatega olimpijskega dne v Sidneju. Veslača Iztok Čop in Luka Špik ter strelec Raimond Debevec so poskrbeli za do takrat največja uspeha samostojne Slovenije. Pozneje jih je bilo še veliko, tudi v letošnjem letu, ki je bilo znova olimpijsko. Na nekatere letošnje vrhunce se spomnimo v prispevku Uroša Volka.
3: Še štiri nove olimpijske medalje so v Cortini priborili v skakalni reprezentanci. Domen Prevc je z naslovom olimpijskega prvaka na veliki skakalnici potrdil izjemno sezono, v kateri je dvignil še zlatega orla na novoletni turneji, osvojil naslov svetovnega prvaka v poletih in dvignil kristalni globus. Tako kot njegova sestra Nika, ki je v Planici navdušila še s svetovnim rekordom. Na ledu si je slovenska hokejska reprezentanca drugi zapored priborila obstanek med svetovno elito, kar je skoraj primerljivo z medaljo. Janja Garenbret, ki izbira tekmovalne izzive, je dosegla 50. in 51. zmago v svetovnem pokalu, Tadej Pogačar pa je kljub nesrečnemu padcu in napovedanemu predčasnemu koncu sezone z naskokom najuspešnejši kolesar na svetu. Dobil je tur, zmagoval na klasikah, Primož Roglič je bil drugi na Vuelti, nov slovenski kolesarski zmagovalec najvišje ravni pa je tudi Jakob Omrzel. Od mladih velja omeniti vsaj še Evo Alino in Žigo Lina Hočevar, ki sta zmagovalca svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Ekipa kajakašev je za Slovenijo prvič svetovni prvak, Kristjan Čeh pa drugič evropski prvak in prvič sredozemski v metu diska. Na sredozemskih igrah je Slovenija osvojila skupno 19 medalj. Vrhunskih športnih tekem ne manjka niti na klubski ravni, Celjani so v nogometu v Evropski ligi, niti na reprezentančni, kjer v nadaljevanju popoldneva stiskamo pesti za še en odbojkarski polfinale na Eurih.
2: No, vrhunec torej za slovensko odbojkarsko reprezentanco, ki bo v Torinu ob 16. z Belgijo začela boj za peto uvrstitev v polfinale evropskih prvenstev. Z prizorišča Boštjan Reberšak.
4: Smo tik pred začetkom tekme četrtfinala, tekme z Belgijo, ki ponuja slovenski reprezentanci nov presežek. Želja je še peta uvrstitev med štiri najboljše na zadnjih šestih prvenstvih, kar ni uspelo nobeni od preostalih reprezentanc v Evropi. Slovenija ima v tem obdobju tudi največ kolajn med vsemi, a to v tem popoldnevu ne bo štelo prav veliko. Iz preteklih uspehov lahko Slovenci črpajo izkušnje, želja pa je še nadgraditi predstave z dosedanjega poteka prvenstva. Forma je v sponu, a vse zahtevnejši so tudi tekmeci. Belgici imajo izjemnega korektorja Fera Regersa, nizkega, a zelo hitrega organizatorja igre in vrsto igralcev, ki si želijo prve kolajne, saj je Belgija ob finski država z največ nastopi na evropskih prvenstvih, a še brez odličja. Slovenija upa na vnovič dober sprejem servisa, s katerim bi lahko razvila ponudila raznovrstno igro v napadu, da bi tako kot proti Srbiji ves čas nadzirala potek dvoboja. V slovenski reprezentanci so na izziv pripravljeni vsi igralci, selektor Fabio Soli pa bo tekmo začel v enaki postavi, kot je odigral večino zadnje proti Srbiji.
2: Še dober teden nas loči od začetka evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki ga bo med 2. in 7. oktobrom gostila Slovenija. Priprave na največji kolesarski dogodek v državi so v zaključni fazi. Organizatori pa poudarjajo, naj udeleženci med prvenstvom upoštevajo zapore ter navodila policije. Podrobneje Miha Trošt.
5: Po zadnjih podatkih je na prvenstvo prijavljenih več kot 900 kolesark in kolesarjev iz 43 držav. Med njimi so zveneča imena, kot so Evenepoel Pedersen in Ayuso. Domače navijače bodo razveseljevali Roglič, Mohorič, Omrzel, Mezgec in drugi. Organizatori privržence vabijo naj pridejo ob traso, ob tem generalni sekretar prvenstva Tomaž Poljanec izpostavlja.
6: Da bodo navijači navijali pametno, da ne bodo skakali v kolesarje, da ne bodo zmahali z zastavami pred njimi. To nam je izredno pomembno, da bodo kolesarji odnesli pozitiven vtis iz Slovenije. Vem in verjamem, da bodo navijali športno za vse.
5: Za obiskovalce bodo na širšem območju Šenčurja pred Dvora in Cerkelj urejena parkirišča, do Možjance in Štefanje gore bo mogoče le peš. Policija bo med dirkami izvajala kratkotrajne in mobilne zapore, zato organizatorji priporočajo pravočasen prihod. Podrobne informacije o prometnem režimu bodo objavljene na uradni spletni strani Evropskega prvenstva.
2: Ženska rokometna reprezentanca se bo v okviru uvodnih priprav na decembrsko evropsko prvenstvo danes v češkem Čepu pomerila s Poljsko. Na turnirju ob gostiteljicah nastopa še B ekipa Norveške. Evropsko prvenstvo, ki se bo začelo 3. decembra, bo prvič v zgodovini potekalo v 5 državah. Slovenija ga bo začela v Romuniji, kjer bodo njene tekmice Islandija, Madžarska in Črna gora.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditeljica Ana Štraus, tonski mojster Žiga Žižak.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
9: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji v 15. Maribor jasno 20 stopinj Celzija, Ljubljana pretežno jasno 19, Ptuj jasno 20, Slovenska Bistrica jasno 19, Murska Sobota delno jasno 20, Radenci pretežno jasno 20, Celje jasno 20 stopinj, Slovenj Gradec jasno 19, letališče Portorož pretežno jasno 21 in Kredarica pretežno jasno in 11. Stopinj Celzija. Popoldne bo večinoma sončno, jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
10: Promet.
9: Predmet na vozišču ovira promet na Podravski avtocesti pred Draženci proti Podlehniku, dodatno previdno. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju, pa tudi na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Nastajajo zastoji. Srečno in varno na poti.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
9: Še nekaj trenutkov in ura bo 4 popovdne, 23. septembra in sredini popovdanski Luka Sraka, Vesna Martinec, Boštjan Feguš in Zoran Turk vas seveda znova lepo pozdravljamo in živabimo k poslušanju pozno popovdanskega. Mali modreci bodo že kmalo zgovorni na zatokrat izbrano tematiko tiste sladke, ki je zaprta v kozarcu z napisom. O 16:30 pa bomo v poudarku dneva še posebej izpostavili izsek pogovora z ministrico za kulturo iz dopoldanske radijske tribune. Seveda ostanite z nami in prisluhnite.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, ok, ok. Oni zigr vejo.
2: Kdo bo prvi povedal kaj o marmeladi?
3: Za namazat.
4: Za namazat.
5: Morelico.
6: Jagodna marmelada pa je narejena iz jagod.
7: Zgleda sladka.
8: Prvo nabereš sadje.
9: Da stučkaš prvo sadje,
10: stučkaš maline, pa postane marmelada.
2: Kdo bi mi razložil, kaj pomeni stučkati?
11: Da stisne skup.
2: Dalje?
12: Da bom noto v kozarec.
13: Zapremo pa lahko pa si na kruh namažemo.
14: Pa napišemo napis, kjera marmelada je.
15: Marmelada je lahko bolj sladka.
16: Med pa je najbolj zdrav.
2: A je med marmelada?
17: Ne.
2: Ne?
18: Med je, ko nabirajo čebele.
19: Čebele so ful zdrave.
20: Iz rož.
2: Kaj lahko še zraven napišemo na, na tisto nalepko?
21: Da je sladka.
22: Da je sladka.
23: Da smo jo mi naredili.
24: Kakšnega okusa je?
2: A je pomembno tudi, da napišemo, katerega leta smo jo skuhali?
25: Ker potem postane gnila, pa potem ne moreš več jest.
2: Rekli smo, naberemo, stučkamo, damo v kozarec, napišemo nalepko, a smo pozabili na eno pomembno stvar v postopku priprave marmelade.
26: Meša!
27: Meša, da postane kot jeli.
28: Sladkor in malo voda.
2: Jaz bi vodo raje spustila. A jo kuhamo, kaj prej?
29: Staviš ven, da postane mrzla. Moja mami je kuhala sama, pa jaz sem ji malo pomagal.
2: Kako jo, na kakšne načine jo pa lahko vse pojemo, marmelado?
30: Na palačinko,
31: na pito, na kruhu.
32: Marmelada ni zdrava najbolj, ker te trebušček boli, če preveč poješ.
33: Da je samo na kruhu dobra.
2: Kdaj jo ponavadi jemo?
34: Zjutraj,
35: na zajtrk.
2: Kakšna imaš ti najraje?
35: Jagodna.
0: No vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
3: Mali modreci!
4: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

14 minut je čez četrto popoldne, poslušate Radio Maribor in bo dobro vedeti o brezplačnih terminih v mestu, kar zadeva šport in rekreacijo v teh dneh. No, ob dnevu slovenskega športa, ki ga praznujemo danes, in Evropskem tednu športa, družba Šport Maribor iz skupine Javni holding Maribor v sodelovanju z mestno občino Maribor, tudi letos odpira vrata mariborskih športnih objektov in občanom ponuja več brezplačnih terminov za rekreacijo. Od danes do 30. septembra bodo tako na voljo brezplačno plavanje, drsanje, namizni tenis in kegljanje. Brezplačni termini so: najprej, kar zadeva plavanje, v kopališču Pristan, jutranji oziroma dnevni termini. Jutri, v četrtek 24. septembra med 12. in 15. uro, v petek 25. septembra med 6. in 9. v ponedeljek 28. septembra med 6. in 9. in v torek 29. septembra med 12. in 15. Večerni termini, v petek 25. septembra med 20. in 22. in v ponedeljek 28. septembra med 20. in 22. Drsanje, letna dvorana, danes še do 17. ure in 30 minut. Potem pa namizni tenis v dvorani Tabor, jutri v četrtek 24. septembra med 15. in 16. in 20. in 22. uro. Potrebna je predhodna rezervacija termina na e-naslovu info@sportmaribor.si. Še kegljanje v dvorani Tabor v petek 25. septembra med 13. in 15. in 21. in 22. Tudi za kegljanje je potrebna predhodna rezervacija termina na e-naslovu info@sportmaribor.si. Naj bo torej Evropski teden športa priložnost, da naredimo nekaj dobrega zase, ne glede na leta ali telesno pripravljenost.

0: Tudi sončni žarki, ki jih ne čutimo, so nevarni.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
2: Mednarodni klavirski trio Gaspar na festivalu Maribor 2026. Koncert z deli Jozefa Haydna, Johannesa Brahmsa, Antonina Dvoržaka in Giovannija Soline. V četrtek 24. septembra ob 19.30. V neposrednem prenosu na programu Ars in Radiu Maribor.
3: Radijska tribuna.
4: Mariborski mestni svetniki bodo sprejemali proračun za prihodnje leto. To ne bi bilo nič nenavadnega, če ne bi bila zaradi jesenskih volitev pred vrati menjava mestne oblasti. Politična mnenja se zato krešejo. Več pa v četrtkovi radijski tribuni o 9:30.
3: Radijska tribuna.
5: Radio Maribor.

0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: V dopoldanski radijski tribuni smo se pogovarjali z ministrico za kulturo Ignacijo Fridl-Jarc. Predlagane spremembe zakonodaje, ki ureja delovanje Radio Televizije Slovenija, vzbujajo tudi pomisleke in skrbi. Regionalni center Maribor pa vedno znova utemeljuje svoj obstoj tudi znotraj sistema javnega servisa. Kako na to gleda ministrica in kako konkretno opredeljuje vlogo našega regionalnega centra?
3: To vprašanje bi bilo bolj ustrezno zastaviti vašemu vodstvu, ki je nekako v celoti odgovorno in samostojno deluje, kar zadeva notranjo organizacijo Radio Televizije Slovenija, torej tudi organizacijo regionalnih centrov. Vendarle pa naj nekako sentimentalno povem, da moj prvi spomin na Radio Maribor seže v skoraj da otroška leta, ko sem sodelovala takrat še v oddaji za otroke in mladino, ko ste še domovali v skromnih prostorih na Koroški cesti, tako da vendarle moramo priznati, da se je tudi ta regijski center razvil v vseh teh desetletjih, zlasti po osamosvojitvi Slovenije, v zelo pomemben informacijski, informativni center, tako na področju radija kot televizije, kar me seveda zelo veseli. Zlasti se mi zdi pomembno, da ti regijski centri ostajajo v trenutku, ko smo demografsko nekako na neki prelomnici med novimi generacijami, ki v celoti obvladujejo spletna omrežje, torej digitalne vsebine in njihovo posredovanje, in na drugi strani imamo vrsto še to starejšo generacijo, vrsto ljudi, ki seveda vseh teh veščin ne obvladajo in so zato na nek način izrazito prikrajšani do informacij o dogajanju v svetu, o dogajanju doma in seveda tudi v tem regijskem domačem prostoru, v domači regiji. Tako da tu vidim velik pomen vašega centra Maribor in ne nazadnje se mi zdi zelo pomembno, da potem, ko izgubljajo tako rekoč na podeželju že in pa tudi v posameznih obrobjih, bi rekla, te naše domovine države Slovenije, ko izgubljamo nekatere ključne, vitalne funkcije, je toliko bolj pomembno, da do ljudi pride vsaj vaša blaga, mila beseda.
2: Celoten pogovor z ministrico za kulturo Ignacijo Fridl-Jarc lahko ponovno poslušate na spletni strani Radia Maribor, na RTV 365 in v zvočni knjižnici podcastov.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.

pot ni lahka, pot je težka, dolga. Ne moreš zmešati se vode in olja. Pot ni lahka, pot je težka, dolga, dolga. Ne moreš zmešati se vode in olja.

0: Slovenskem. Radio
1: Slovensko-koroški šolnik Rudolf Vovk je bil okrajni šolski nadzornik za manjšinsko šolo na avstrijskem Koroškem. Leta 1965 pa je prevzel vodstvo oddelka za manjšinsko šolstvo pri deželnem šolskem svetu za Koroško. Na pedagoški akademiji v Celovcu je predaval metodiko dvojezičnega in slovenskega pouka ter sestavljal učbenike za dvojezične osnovne šole. V koroških slovenskih listih je objavljal pesmi in mladinsko prozo ter bil leta 1952 soustanovitelj revije Mladi rod. Šolnik Rudolf Vovk se je rodil leta 1926 v Šentlovrencu v občini Škocjan na Koroškem. Pisateljica Zlata Vokač-Medic je diplomirala iz svetovne književnosti in ruskega jezika s književnostjo, potem pa iz literature tudi magistrirala in doktorirala. V Mariboru je bila profesorica ruske književnosti, med drugim na pedagoški akademiji. Ob prebiranju zgodovinskih študij o srednjeveškem Mariboru se je po pripovedi v spominu tisnil stavek. Marpurg. Pomembno srednjeveško mesto je bilo strpno in napredno mesto, saj je imelo vedno odprta vrata za begunce iz drugih dežel. Zgodovinski roman Marpurgi se tako kot njegovo nadaljevanje, knjiga Senc, ukvarja zgodovino Evrope proti koncu srednjega veka, njegovo jedro pa pomeni zgodovina Maribora in judovske skupnosti v njem. Gre za hvalnico duhovni svobodi in neodvisnosti ter za dragocen dokument zgodovinskega dogajanja ob koncu 15. stoletja. Avtorica je mojstrsko uživila srednji vek, obremenjen s težo inkvizicije in velikih preganjanj judovskih prebivalcev, hkrati pa v razcvetu začetkom renesanse in humanizma. Spominjala se je tudi judovskega pokopališča v Mariboru, ki je bilo v današnji strmi ulici.
2: Tistega sem pa jaz še videla, ko sem bila mlada. Ja, sem videla še, takrat je bilo še vse golo. Veste, Maribor je takrat strašno lep je bil Maribor, takrat v moji mladosti, ko se lahko spomnim. In strma ulica še ni bila pozidana, kot je danes. So še bili ostanki raznih kamnov, tam takih. Skratka, tak je bilo. Če se danes spominjam na to, na svoje otroška leta, se mi zdi, da je bilo nekaj takega, kot so pokopališča okoli Sarajeva, če ste že kdaj bili, ne da se spomnite tistega. Ja.
1: Pisateljica Zlata Vokač, prejemnica Glazerjeve nagrade za življenjsko delo, se je rodila 23. septembra leta 1926 v Murski Soboti.
0: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: V Mariboru mednarodna konferenca o učinkih socialnega podjetništva. Na griču Piramida potekajo dela pred zasaditvijo novega vinograda. Jutri se začenja festival najstarejše trte.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Daj, Romeo!
3: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
10: Mesto Šoštanj je danes med Slovenci prepoznano predvsem po tešu. Nekoč pa je bilo znano zlasti po usnju oziroma mogočni usnjarski industriji. Tamkajšnja tovarna, ki je dokončno ugasnila po več kot 200 letih, je v mestu in njegovi okolici pustila velik, neizbrisen pečat. To dediščino danes nadaljuje Muzej usnjarstva na Slovenskem. V petek med 10:30 in 11:00 se bomo sprehodili po tem muzeju in predstavili zanimivo življenjsko zgodbo rodbine Vošnjak, s katero je bila šoštanska tovarna usnja povezana več kot stoletje in pol. Naš sogovornik bo kustos in muzejski svetovalec v tem muzeju, dr. Miran Aplinc. Vabljeni k poslušanju.
0: Malo na okrog.
2: Z Radijem Maribor.
1: To je Radio Maribor in ob 16. se je v Torino začel četrtfinale med Belgijci in Slovenci. Trenutno je za Slovenijo 1-0 in pa 16-16.

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance.

mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem jo v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Goste oddaje Obrazi sosednje ulice bo Mariborčanka Nuša Korotaj, izvršna direktorica hrvaških term Sveti Martin, prva Slovenka in prva ženska na tem položaju v tem podjetju.
2: Obstaja na Hrvaškem kar nekaj predsodkov, predvsem v smeri te neke nacionalne zavednosti. Mogoče v Međimurju sicer malo manj, ampak sem naletela kar nekakrat na kakšne komentare, ženska pa še Slovenka. A ni nekih sposobnih Hrvatov, ki bi lahko to vodili, ampak klasnik mi je pač neizmerno zaupal. Kljub temu, da je bilo res mogoče malo težje meni kot ženski, je na koncu se pokazalo uspešno.
1: Z nagrajeno hotelirko bomo govorili o njeni poslovni poti, pa tudi o trendih v turizmu in še čem, zato ne zamudite pogovora v soboto, malo po 13.
0: Obrazi sosednje ulice.
3: Ura je 17.
0: Radio Maribor. Maribor. Aktualno, regionalno.
3: Lepo pozdravljeni. Poslanci so se danes seznanili s koncem zakonodajnega postopka o novelah zakonov o državnem svetu in o volitvah v državni zbor. Predloga Gibanja Svoboda, s katerima bi pogoj nekaznovanosti za poslance in državne svetnike določili na način, kot so ga v prejšnjem mandatu za predsednika republike in lokalne funkcionarje, sta ostala brez zadostne podpore že na pristojnem odboru v začetku meseca. Zakonodajno pot je končal tudi predlog novele zakona o Slovenskem državnem holdingu. Regionalna razvojna agencija Podravje danes v Mariboru gosti mednarodno konferenco v sklopu 4-letnega evropskega projekta krepitve regionalnih ekosistemov socialne ekonomije RISIS. V njem ima Podravje vlogo pilotne regije za merjenje družbenih učinkov. Enotnih kriterijev za to še ni, pri tem uporabljajo metodologije, ki so v veljavi v državah Evropske unije. Vodja projekta Vladimir Rudl.
4: Določena vlaganja lahko prinesajo izboljšanje, bom rekel, zdravja prebivalstev, boljšega počutja, boljše logistike v samem kraju notri. Torej, parametrov smo si nastavili cirka 5 in pa potem imamo 8 področji, na katerih bi vse skupaj imeli.
3: Področja se nanašajo na gospodarstvo, delo, zaposlovanje, infrastrukturo, torej vsa, ki jih lahko s pomočjo regionalnih projektov tudi financirajo. V Sloveniji je 264 socialnih podjetij, od tega 60 v Podravju. Odpadki imajo svojo prihodnost, skupaj odločamo, kakšna bo, je bil naslov današnjega dogodka v Mariborski sortirnici. Odgovorno ravnanje z odpadki se začne pri pravilnem ločevanju, saj tako lahko več materialov ponovno uporabijo ali reciklirajo. Med mešanimi odpadki pa še vedno najdejo mnogo predmetov, ki tja ne sodijo. Delovodja sortirnice Damjan Lorber.
5: Nepravilno sortiran odpadek pomeni za nas nevarnost za požar, nevarnost, da se nekdo poškoduje. Predvsem mobilni telefoni, razni elektronske naprave na baterije lahko prije do požara. Najdemo notri infekcijske injekcije, katere pridejo pri odpadkih na tekoči trak in človek se lahko pikne. Razne barve, topila.
3: V Mariboru želijo sistem v prihodnje nadgraditi še z objektom za energijsko izrabo odpadkov, ki jih ni več mogoče reciklirati. Nova vodja zavetišča za živali Maribor je Špela Salobir. Kot so pojasnili v Snagi, ki zavetišče upravlja, so jo izbrali med 20 prijavljenimi kandidati, ki so izpolnjevali pogoje. Odločitvi pa so botrovale izkušnje v zavetiščih za živali v tujini. Salobirjeva vodenje prevzema z vizijo, ki bo zahtevala prilagajanje in reorganizacijo.
6: Moja vizija je, da se regenerativno usmerimo v bistvu primarno, sekundarno in terciarno nivo delovanja zavetišča, kar pomeni, da tukaj ni samo tisto kritično, živali pridejo, so trpinčene oziroma brez lastnikov, da postopno ustvarjamo v bistvu tak ekosistem z prostovoljci, s prehajalci, zaposlenimi, občinami, v bistvu celotna reorganizacija, kjer lahko resnično poskrbimo za ozaveščanje ljudi, dobrobit živali.
3: Reorganizacijo načrtuje tudi na področju izobraževanj. Trenutno je sicer v zavetišču 72 mačk in 33 psov. 3. oktobra pa pripravljajo dan odprtih vrat. Na mariborskem mestnem griču Piramida poteka obnova vinogradov. Zaradi strojnih del je ponekod gibanje omejeno, zato sprehajalce prosijo, da upoštevajo postavljene zapore in navodila izvajalcev. Strojnim delom bo sledila zasaditev novega vinograda. Jutri pa se v Mariboru začenja festival najstarejše trte, ki se bo zaključil v nedeljo z jubilejno že 40. svečano trgatvijo najstarejše trte na Lentu. V Mariboru se začenja 16. mednarodni filmski festival Stop Trick, ki bo do nedelje ponudil 161 animiranih filmov z vsega sveta. Osrednja tema so mrtvi mediji oziroma tehnologije, ki jih je razvoj potisnil v pozabo. Festival bo spremljal pester program razstav, delavnic in pogovorov z ustvarjavci.
7: Šport.
3: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca v Torinu igra četrtfinalni dvoboj z Belgijo za preboj v polfinale evropskega prvenstva. Trenutno v nizih je za naše 2-0. Slovenski odbojkarji so se v ponedeljek v četrtfinale prebili preko Srbije. Zmagovalec slovensko-belgijskega obračuna se bo v polfinalu pomiril s Poljsko, ki je s 3-0 izločila Nemčijo. V polfinalu so po zmagi s 3-0 proti Romuniji tudi že Francozi. Njihov polfinalni tekmec pa bo boljši iz večernega dvoboja Italije in Finske. Večer bo v Mariboru namenjen tudi hokeju na ledu. Domači lisjaki bodo namreč gostili štajerski derbi s Celjani. Lete so v pripravljalnem dvoboju pred 2 tednoma z lahkoto premagali s 6-2. In kako bo tokrat? Trener lisjakov Jure Verlič.
8: Vemo danes, kaj vsi, cela ekipa ve, kaj se nam zgodilo, katere napake so bile. Jaz mislim, da če bomo isto igrali taktično, s tako energijo, pa da odpravimo te individualne napake, ko so po eni strani včasih lahko miselne, ko mislimo, da bo šlo skozi, pa ne gre, da imamo velike šanse, pač na vsaki tekmi zmagamo v taki igri.
3: Dvoboj v ledni dvorani se bo začel ob 18:30. Za aktualno regionalno Radio Maribor, Vesna Martinec, Zoran Turk in Boštjan Feguš. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Maribor jasno 19 stopinj Celzija. Ljubljana pretežno jasno 19, Ptuj jasno 19, Slovenska Bistrica jasno 19, Murska Sobota pretežno jasno 20, Radenci in Celje jasno 20 stopinj, Slovenj Gradec jasno 19, letališče Portorož jasno 22 in Kredarica pretežno jasno 11 stopinj Celzija. Popoldne bo večinoma sončno, jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
0: Promet.
3: Zastoji v prometu so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah nastajajo zastoji. Dodatno previdno in strpno.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Pogled na uro, 17:08 in objavljamo osmrtnico. V 79. letu je umrla Angela Šipoš, rojena Orožen, iz ulice Pohorskega bataljona v Mariboru. Pogrebo v petek, 25. septembra, ob 13:00 na Pobreškem pokopališču v Mariboru. V 79. letu je umrla Angela Šipoš, rojena Orožen, iz ulice Pohorskega bataljona v Mariboru. Pogrebo v petek ob 13:00 na Pobreškem pokopališču v Mariboru. Objavili smo osmrtnico.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode v občinah Kungota, Pesnica in Šentil, da bo zaradi popravila večje okvare na tranzitnem cevovodu danes v sredo 23. septembra po 22. uri ter jutri v četrtek 24. septembra prihajalo do motenj v oskrbi s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, da se voda ponovno zbistri. V primeru pojava motne vode, ki se po izpiranju ne zbistri, porabnikom priporočajo, da vodo preventivno prekuhajo. Navodila za prekuhavanje vode in ostala priporočila so objavljena na spletnih straneh Mariborskega vodovoda. Prosijo za razumevanje. Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju s Štefanom Hodnikom, župnikom iz Poljčan. Slovesnost ob 80-letnici lovske družine Slovenska Bistrica. Praznovanje krajevnega praznika na Pragerskem in Črešnjevcu. V Oplotnici slovesno odprli prenovljeno kočo Partovec. David Gorinšek, radijski voditelj in stand-up komik.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 18 minut čez 17, mi za vas še za danes v sredo 23. septembra. Ob 17.30 lahko prisluhnete ponovitvi oddaje Mladim, ki smo ji dali eksotičen pridih. Govorili smo o študentski avanturi in tropskih nevarnostih. Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice po 19. bo Mariborčanka Vita Poštovan, psihologinja in redna profesorica na Univerzi na Primorskem. Jedro svojega raziskovalnega in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomora in ozaveščanju o tej tematiki. Sredin večer po 20. nam bo glasbeno popestril MK skladbo Petek in to je tudi domači predlog na lestvici Top 17 našega radija. In še nočni program srede na četrtek, ki ga bomo začeli s ponovitvijo oddaje Obrazi sosednje ulice. Gosta Antona Zaletelja sta služba in ljubezen sredi 50-ih let življenjsko povezali Štajersko. Kako? Prisluhnite v uvodnem delu nočnega programa po polnoči. Sledil bo glasbeni radiogram. Po eni uri bomo odprli septembrski kovček, poln pesmi o odhodih, vračanju in ljudeh, ki nosimo te kovčke. Mladega glasbenika, bobnarja in avtorja Gaja Bostiča, enega vidnejših mladih džezovskih ustvarjalcev, pa boste spoznali po drugi uri. Seveda, vabljeni k poslušanju.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.

0: Servus, čuješ, tega pa ziher, nisi slišal.
1: Misliš, tuš supermarket Studenci? Či so ga prenovili, ja, v četrtek 24. septembra ob 9. je otvoritev, bojo imeli ful degustacij pa akcijske ponudbe.
0: To ja, največ pa...
1: Kaj, da v nakupu na 20 evrov dobiš gratis bar kafe? Si do te tega ne ve.
2: Tuš supermarket Studenci.
3: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.

0: 17 na 26 minut, to je Radio Maribor in tukaj je hiter pogled v Torino na četrtfinalno tekmo odbojkarjev, kjer pa naš jim seveda kaže zelo dobro. Belgija, Slovenija, nič proti dve in trenutno v tretjem nizu 14 proti 13.
1: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
2: Preskrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
3: O pol osmih zjutraj nas obišče Dejan Dogaja in predstavi novo skladbo. V četrtkovem jutru pa bomo pogledovali tudi proti prihajočemu koncu tedna, ki bo prvi jesenski. Temu primerna bo tudi vsebina naše rubrike Okusi jutra, v kateri bomo spoznali poklic someljeja, ki vinsko kapljico spremlja od soda do mize, potem pa jo prepusti okušanju. Naš gost bo mariborski somelje z mednarodnimi izkušnjami Aljaž Javšovec. Prebujete se z nami že od petih. Radio.

0: Za študente,
1: za dijake,
2: pa tiste radovedne,
1: pa tudi za žurerje,
2: pa za babice, za svoje vnuke,
1: pa za prav vnuke,
3: pa za prav vnuke,
4: pa za vedoželjne,
1: pa za tiste, ki jim je dolg caj,
2: pa za mamo, da ve, ki sem.
1: Sen.
4: Pa ni sen.
2: Sen.
1: Itak pa za mlade, ne?
2: Za mlade.
5: Vsako sredo podaja Mladi.
6: Na Radiu Maribor.
7: Lepo pozdravljeni v oddaji Mladim. Ste nas kaj pogrešali? Kar priznajte, en teden brez nas je kar dolg, ne? No, mi smo nazaj in to v polnem pogonu. Današnja oddaja diši o oddaljenih krajih, o avanturi, o zgodbah iz sveta, kjer stvari niso vedno tako samoumevne kot doma. Danes bomo govorili o tropskih boleznih, o nevidnih sopotnikih potovanj, na katere pogosto sploh ne pomislimo, dokler ni prepozno. Kaj nas lahko tam doleti? Kako se zaščitimo? In ali so stvari res tako nevarne, kot si jih predstavljamo? Ampak ne bomo ostali samo pri teoriji. V studiu se nam bosta pridružila še dva prav posebna gosta, ki se letos odpravljata na medicinsko odpravo v Afriko. Kako se pripravljaš na kaj takega? Kaj pričakuješ? Zato ostanite z nami, ker danes odpiramo vrata v svet, ki je hkrati fascinanten, nepredvidljiv in predvsem zelo poučen. V prvem delu oddaje bomo gostili zdravnico Leo Knez, specialistko infektologije. Z njo bomo odkrivali svet tropskih bolezni. Katere bolezni sploh sodijo mednje, kako nevarne so v resnici in zakaj je pomembno, da smo z njimi seznanjeni tudi tukaj, daleč proč od tropskih krajev. Spregovorili bomo o najpogostejših okužbah, s katerimi se srečujejo popotniki, o preventivi, cepljenih in o tem, kako se lahko na takšna potovanja dobro pripravimo. Dotaknili se bomo tudi širše slike, kako globalizacija in podnebne spremembe vplivajo na širjenje bolezni ter zakaj to področje postaja vedno bolj aktualno tudi za nas. V drugem delu pa teorijo zamenjamo za prakso. V studiu se nam bosta pridružila Matjaž Korenak in Eva Nograšek, študenta na medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. Skupaj s še tremi kolegi bodo kmalu odpotovali v Zambijo, kjer bodo pridobili izkušnje iz prve roke. Matjaž in Eva nam bosta povedala, kako potekajo priprave na tako avanturo. Vse od fizične in zdravstvene priprave do izobraževanj in treningov, ki jih morajo opraviti. Z nami bosta delila, kaj pričakujeta na poti, s katerimi izzivi se bosta srečevala in kaj jo pri tej izkušnji najbolj navdušuje. Na radijskih valovih bova z vami Katarina Kulovec, za zvok skrbi tonski tehnik Simon Marčič.

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
0: Studijo že pozdravljam zdravnico Leo Knez, specialistko infektologije. Današnji pogovor bova odpeljali v nekoliko bolj eksotične kraje, svet tropskih bolezni. Pogovarjali se bova o boleznih, ki se skrivajo v vseh tropskih državah, kako nevarne so, kako se lahko zaščitimo in kaj lahko popotniki pričakujejo, ko se odpravijo takšne kraje. Lepo pozdravljeni.
3: Pozdravljeni, hvala za povabilo.
0: Hvala vam. Za začetek, kako bi se na kratko predstavili našim poslušalcem?
3: Glavno je bilo že povedano, sem specialistka infekcijskih bolezni, po nekem spletu okoliščin pa sedaj v UKC Maribor vodim enoto za obvladovanje bolnišničnih okužb, torej je področje obvladovanja in preprečevanja okužb moje tisto glavno področje, tropska medicina pa je ostala za dušo. Predvsem mi je veselje delo študenti in pa nekoliko potovalni na sveti, predvsem so to v prijateljskih vodah, tako da je to res za dušo tropska medicina.
0: Kje pa lahko pridobite dodatna znanja iz tropske medicine?
3: Načeloma je tako, da imajo nekatere evropske države že v specializaciji določeno, da se dodajo znanja iz tropske medicine, v smislu, da je potrebno opraviti nekakšen podiplomski tečaj oziroma šolo iz tropske medicine, ki jih nudijo bolj ali manj ugledne ustanove. Pri nas to zaenkrat še ni zahteva. Za začetek imamo tečaje potovalne medicine, ki se periodično izvajajo v Sloveniji, potem pa seveda se lahko izobražujemo na takih šolah, kot je London School of Hygiene and Tropical Medicine, ki tudi ponuja Short Course on Tropical Medicine and Hygiene. Podobno seveda tudi Liverpoolska šola, te dve šoli celo tekmujeta, kot je za prestiž najstarejše v Angliji. Seveda v Hamburgu podobna šola in še drugi po svetu.
0: Kaj pa je vas najbolj pritegnilo pri tropski medicini?
3: V bistvu, tropska medicina, moramo se razjasniti, da niso to samo infekcijske bolezni, ampak zagotovo so pa to tiste prave infekcijske v najožjem smislu, to je specifične, včasih so jim rekli klasične infekcijske bolezni, ko poznamo specifični patogen, ki ima specifično klinično sliko, kot ne recimo Salmonella tifi, ki se izrazi z trebušnim tifusom. Za razliko od recimo Pseudomonas aeruginosa, ki ga najdemo od pljučnice, okužbe sečil, okužbe opeklinske rane, ki so torej bolj pluripotentni. In to so v bistvu take lepe, prave bolezni. Sicer je tropska medicina, so vse bolezni, ki se nekako dogajajo v tropskem in subtropskem pasu. Je pa bilo še seveda, so tudi otroške sanje, ker spomnim Sinkijeviča, puščavi in goščavi, potem mojega odkritja, ko sem brala Jules Verna, da je v bistvu kinin zdravilo, to sem tudi puščavi in goščavi, kinin zdravilo malarije, za zdravljenje malarije in da je lega zlomka v kinin najdemo v tonic water. To so bile take otroške odkritja, ali pa seveda v našem otroštvu smo imeli eno risanko, kjer je nastopala muha CC in bila je spalna bolezen, ker sem bila prepričana, da je to popolnoma taka otroški larifari, ampak ni, ne?
0: Ni bil. Se pravi, ste si že od začetka želeli delati z tropskimi boleznimi ali se je to
3: To se je razvilo, kljub temu, da me je to zanimalo, da so mi bile te živalci in bolezni všeč, niti ko sem upisala medicino, infekcijske bolezni niso bile na prvem mestu, to se je razvilo proti koncu študija, zanimanje za tropsko medicino, pa seveda potem, ko se iščeš, ko se poglabljaš v infekcijske bolezni, se je prebudila tista otroška nekak želja oziroma zanimanje.
0: Koliko znanja o tropski medicini pa v resnici potrebujemo v Sloveniji?
3: Če dalje več. To bi bil najkrajši možen odgovor. Razlogi so od popotnikov, migrantov, torej popotniki, migranti, vse te globalne spremembe, ki svet delajo nestabilen, prinašajo bolezni, ki so bile nekoč pri nas prisotne, pa smo jih nekako odpravili ponovno v naše okolje, ker morate vedeti, malarija je bila včasih prisotna v Evropi, do tega, da dobivamo bolezni, ki nikoli niso bile v Evropi, niti v Sloveniji, s tem globalizacijo v Slovenijo. To je en razlog, drugi razlog pa je globalno segrevanje in zaradi tega se v naše okolje prihajajo vektori, ki omogočajo potem pojav ali širjenje, najprej širjenje vnešenih primerov, tako zaznavamo seveda recimo primere denge, čikungunje v Evropi, bolj nekako sredozemski del, pa malce proti severu, lahko so to tudi že avtohtoni primeri, lahko pa gre seveda za bolezni, kot je malarija, katero sem že omenila, da smo jo nekoč v Evropi, malarija je bila 2000 let endemič, v velikem delu Evrope in smo jo nekako v drugi polovici 20. stoletja eradicirali, da se pojavila avtohtona malarija v Grčiji recimo, da so bili pred leti primer krimsko-kongoške mrzlice v Grčiji in potem čisto nepovezano v Španiji, da imamo recimo lišmenjozo pri pacijentih, ki dle od Dalmacije niso prišli, vemo, da je v Dalmaciji lišmenjoza, ampak to postaja sedaj bolj očitno. Histosomija v jezerih oziroma rekah na Korziki, tako da globalno segrevanje je en tak velik faktor, zakaj je potrebno, je tega znanja v tropskih boleznih potrebno več v Sloveniji.
0: Katere tropske bolezni pa so najpogostejše pri popotnikih? Mogoče na splošno rečeno in pa glede na trenutno najbolj priljubljene destinacije?
3: V bistvu to se kar precej sistematično spremlja v Sloveniji in predvsem po zaslugi dr. Tadeja Kotor, kjer tudi v njeni ambulanti nekako poišče na svet verjetno največ obolelih popotnikov, tako da ona ugotavlja, da so najpogostejše popotniške driske, potem seveda denga in čikungunje kot nekje na drugem mestu, na tretjem mestu okužbe kože s paraziti, kot je larva migrans, čigrsi, miaze in podobno. Potem so okužbe dihal s pljučnicami, atipičnimi lobarnimi pljučnicami, seveda tudi klasične virusne okužbe dihal. Potem pa imamo še malarijo,

0: tiste, ki se vračajo v področja denge, ker vemo, da v bistvu druga okužba lahko privede naslednja do hude denge, ki pa je življenje ogrožujoče. Kar se tiče pa najbolj zastrašujoča pa neupravičenost z vidika popotnika, po mojem mnenju, hemoragične mrzlice v smislu Marburg, ebola, dajo take filmske slike, potem še izbruh, ki je bil v prejšnjem desetletju, je še dodatno prestrašil ljudi, ampak moramo vedeti, da je to res je dramatična klinična slika, ampak je potreben specifičen izpostavitev, ki za klasičnega popotnika, ki ne bo šel v jame, ki ne bo imel stika z zdravstvom ali z nekim prvobitnim življenjem v nekje v Afriki, nima velike nevarnosti.
1: Koliko pa so v resnici nevarni komarje? So to res glavni krivci za vse te pomembnejše bolezni? Se mi zdi, da se ljudje po večini bojijo predvsem komarjev.
0: Imajo prav. Komari veljajo za vektor, ki je odgovoren za največ bolezni, ki jih štejemo med vektorsko prenešene bolezni. Vemo, če komarje razdelimo na tri velike skupine, anofelese, ki recimo so krivi za malarijo, če tako rečem, potem so aedesi, kot so denga, čikungunje, rumena mrzlica in podobno, in pa kuleksi, ki imajo recimo, ki so najpogostejši prenašalci West Nile virusa, potem je njihovo breme veliko in če se ljudje bojijo, je tudi prav, da se znajo prav zaščititi. Ne? To velja doma, ki se širijo tudi v Evropi, jasno, si poznamo zgodbo tigrastega komarja kot na potovanjih, še bolj na potovanjih. Ne?
1: Kako pa se lahko popotniki najbolj učinkovito zaščitimo pred okužbami na potovanjih?
0: Če se najprej obrnemo na komarje, bi rekla, da pač uporabljamo repelente, da smo primerno oblečeni, kakorkoli so že mikav na kratke hlače, majice s kratkimi rokami, pa to kratkimi rokavi to ne zaščiti pred piki, tako da v bistvu dolgi hlače, dolgi rokavi, material, ki ni čisto tanek, da ne pikne komar skozi in pa seveda tudi pravih barov. Ne? Ni zaston nastal tisti lik popotnika, raziskovalca, Livingstona in podobno, neki kaki, bež, kremastih oblačilih. Ne? To so barve, ki nekako ne privlačijo komarjev, pa tudi ne recimo muhe cece. Izogibati se treba recimo temnomodrim, črnim, rdečim, oranžnim ali pa takim bolj pisanim vzorcem. Ne? Predvsem to privlačimo, to so prav oblačila. Potem so poleg mreže za proti komarjem, še posebej, če so impregnirane z repelenti, potem seveda cepljenje, če je to vsekakor možno, vemo, da se recimo rumena mrzlica, tudi denga se lahko cepi in pa kemoprofilaksa, ne, to so tak protikomarske zaščite. A ne? Nasploh pa ne smemo pozabiti na pred potovanjem na posvet v ambulanti za potnike, ne, in to pravčasen posvet. Ne.
1: Omenili ste torej že cepljenje. Katera cepljenja so pa najpogostejša, za katera se mogoče popotniki odločajo in ali obstajajo kakšne cepljenja, ki so obvezna pred vstopom v mogoče tudi najbolj pogoste države oziroma najbolj popularne države trenutno?
0: Mogoče bom drugače odgovorila, ne tiste, za katere se najpogosteje odločajo potnike, ampak katere se najpogosteje svetujejo, ker tu je v Sloveniji kar precejšen razkorak, nažalost. Torej, zagotovo je pomembno, da ima potnik up to date svoja otroška cepljenja za kakšno dolgotrajnejše stanje, bivanje v tropih, mogoče celo dodaten odmerek v odrasli dobi cepiva proti otroški paralizi, zagotovo pa tetanus up to date, davica up to date, ošpice morajo zagotovo biti zaščiteni. Potem zdajšnja mlada generacija so vsi zaščiteni že proti hepatitisu B, ampak tudi to je treba seveda preveriti. Dodatno hepatitis A, absolutno, v določenih primerih

0: proti trebušnemu tifusu. Potem pa rumena mrzlica je še vedno pogoj za določene, ampak države, ta nabor se krajša, se manjša in treba tu tudi upoštevati tranzit. Določene države zahtevajo, če je bil tranzit oziroma prihod iz določene države, kjer bi bil možen prenos, čeprav sami nimajo rumene mrzlice, ker bi se lahko uneslo, imajo pa vektorje. Ne? Tako, to so ena taka cepiva, ki mi pride v tem trenutku na misel. Ja.
1: Koliko časa pred potovanjem pa bi se človek naj začel pripravljati na to?
0: 4-8 tednov, bolje 8, ne, ker najprej seveda treba dobiti termin, potem pa je potreben predvsem zaradi razvoj imunskega odgovora, ki potrebuje nekaj časa za popolno zaščito in pa seveda določene cepilne scheme so več odmerne. Nisem preomenila stekline, ampak recimo, če je potrebno cepljenje proti stekline, rabimo 3 odmerke in zato je nekaj čas potreben, to bo tu verjetno tudi 8 tednov premalo in pa seveda tudi kakšno kemoprofilakso je včasih potrebno zorganizirati, da se naroči, pridobi in podobno, ali pa se začne še pravo čas jemati.
1: Kaj pa bi moral vsak potnik nujno spakirati v ta zdravstveni del prtljage, po vašem mnenju?
0: Svoje osebno zdravilo.
1: Okay.
0: Absolutno. Seveda to je mogoče celo pametno, da ima kopije receptov ali izjavo izbranega zdravnika, da so ta zdravila namenjena za njegovo osebno uporabo in ne za preprodajo in podobne zadeve. To je mogoče za poudariti in da se ta zdravila pakira na osebni prtljagi. Potem pa seveda antipiretike. Zaradi že omenjene denge, ne aspirin, to se pravi ne acetilsalicilna kislina, ampak recimo paracetamol. Mogoče še antibiotik za potovalno drisko, oziroma za zdravljenje, oziroma azitromicin, ker potovalna driska za razliko od drisk, ki se pojavljajo pri nas, je skoraj po popravilu bakterijska. Material za oskrbo manjših hran, krema za lajšanje srbenja po piku, mogoče antihistaminik.
1: Kako pa ravnati, če zboliš na poti? Kdaj je panika upravičena in pa kdaj je v bistvu povrnitvi domov potrebno iti k zdravniku?
0: Zagotovo je treba tu neko splošno pamet uporabljati. Seveda je kakršnakoli vročina, splošna prizadetost, huda driska, posledično dehidracija, bruhanje in take zadeve, nevrološki simptomi, to so vse zadeve, ki pač zahtevajo takošno obravnavo že na mestu, kjer se je to zgodilo. Seveda moramo paziti, da izberemo kar se da varno ustanovo. Veliko držav ima velik razkorak med zdravstvenim sistemom, ki je na voljo, od vrhunske medicine do pač witchcrafta in vsega vmes. Ne moramo vedeti, da v Južni Afriki so bili prvi poseg, da so kaj se je dogajalo v kardiovaskularni kirurgiji v Južni Afriki. In pa ne pozabimo na vrhunsko zdravstveno zavarovanje. Ne? Ko pa pridemo domov, pa ponovno vsi enaki simptomi, kot sem jih navedla, plus dodatno še recimo kronična driska, dolgotrajna driska, ki nas sicer ne ovira, ampak ker traja, kakšen kašelj, ki ker traja, ne pomislimo na tuberkulozo, posebej, če smo bili kot kakšna odprava dlje časa, pa če smo že naredili kakšne preiskave in je v krvni sliki recimo ezinofilija, definitivno je to še dodatno, poleg že splošnih naštetih akutnih prezentacij.
1: Pa za na konec, še imate morda kakšno zanimivo ali nenavadno prigodo s potovanj ali dela na terenu?
0: Pravzaprav so bile vsako delo, v bistvu jaz sem samo na treh treh državah delala oziroma pomagala, je lepše povedano. Vsako je bilo posebno doživetje od urgentnega stanja, ko je v bistvu imel pacient krče in verjetno cerebralno malarijo, do tega, da smo živeli v misijonu v času, ko je bilo edino do sedaj na svetovno prvenstvo v nogometu v Zambiji, in kljub temu, da je bila Južna Afriška republika stotine kilometrov stran, je celotni tisti podsaharski del dihal z svetovnim prvenstvom in ga je imel kot svojega, in takrat igranje recimo nogometa, ker sem prinesla žogo s seboj, pumpo in take zadeve, ker smo igrali nogomet z osnovnošolci, je bila to ena taka zelo prijetna izkušnja, kaj je pomenilo takrat Afričanom v tistem delu, da imajo svetovno prvenstvo.
1: Najlepša hvala, da ste se odzvali po vabilu v oddajo in nam na zelo zanimiv način tudi skozi vaše izkušnje predstavili tropske bolezni in pa vse najpomembnejše stvari, ki jih je bilo potrebno vedeti o njih. Najlepša hvala in nasvidenje.
0: Še enkrat hvala vam.
1: Vi, dragi poslušalci, pa še nikar ne odhajate v eksotične kraje. Po glasbenem premoru se mi bosta v studiju pridružila študenta medicine Eva Nograšek in Matjaž Korenak, ki se v oktobru skupaj s kolegi odpravljata na medicinsko odpravo v Zambijo. Se slišimo!

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
3: Med glasbenim premorom sta se mi v studiju pridružila Eva Nograšek in Matjaž Korenak, študenta medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, ki v oktobru odhajata na eno najbolj razborljivih potovanj svojega življenja v Zambijo. Zakaj prav tja? Kaj bosta tam počela? Vse to in še več nas čaka v naslednjih minutah. Eva in Matjaž, prisrčno pozdravljena.
4: Zdravo.
3: Za začetek povejta, kdo sploh sta Matjaž Korenak in Eva Nograšek?
5: Ja, v bistvu mi dva smo študenta 6. letnika medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru in smo v bistvu pred koncem, pred zaključkom čakata na še 2-3 izpiti in potem se kot sveža mlada zdravnika skupaj s kolegicami odpravljamo v Zambijo.
3: Bi ti Eva še kaj dodala?
4: Ne, mislim, da je to kar to. Sva tudi po duši dost popotnika, tako da je to ena taka dost primerna stvar za naju.
3: Kaj pa vaju poleg faksa najbolj zanima, kaj rada počneta?
4: Jaz v prostem času plešem, zelo rada berem in pa zadnje čase tudi tečem.
5: Jaz sem pa strasten tekač, ljubitelj dolgih prog, da se spogledujem z triatlonom, tako da vedno neke nove stvari si iščem, da si postavljam nove izzive. No.
3: Kako bi se opisala v 3 besedah?
5: Jaz bi za sebe rekel, da sem nasmejan, pozitiven in pa včasih predrzen.
3: Ok, Eva?
4: Avanturistična, mirna, vedožaljna, recimo.
3: Se pravi, sta odvedno bolj avanturistična, ni to nekaj na novo?
5: Ja, tudi ko sam se odpravljam na kakšna potovanja, kamorkoli, vedno iščem destinacije, ki so tako malo bolj outside of traveler's box, bi jaz rekel, da poskušaš najti nekaj, kar je malo težje dosegljivo in to ti da potem tisto pravo izkušnjo.
3: Omenila sem, da vas gre na odpravo 5. Kako se je oblikovala ekipa?
4: V bistvu 4 od nas smo sošolci, zdaj že pretekli 6 let. Tako da, ko smo se nekak začeli razmišljati o tem, smo se avtomatsko povezali, se nam je pa pol kasneje pridružila še dodatno ena punca, ki pa je v bistvu že zdravnica, trenutno dela pripravništvo in smo v bistvu zelo veseli, da bo s svojimi izkušnjami nam prišla pomagati.
3: Kako pa sta sploh prišla na to idejo za odpravo? Rekla si, da ste se začeli pogovarjati, kdo je bil tisti, ki je dal pobudo?
5: Zdaj, velika večina od nas je v Afriko kot zdravnik želela iti že, ko smo se upisovali na medicinsko fakulteto, že tekom srednje šole, nam je bila to zelo pomembna ideja, potem pa znotraj izbirnega predmeta v 5. letniku tropske medicine smo pa dobili več informacij o tem, tudi predstavnica oziroma predsednica tropske sekcije je prišla predavati na predavanje in takrat se je v bistvu bolj poenotila ta ideja ali pa bolj skristalizirala, da bi mi šli.
3: Se pravi, je ta proces odločanja bil dolgotrajen ali je to nastalo tak bolj spontano?
4: Mislim, da smo bili kar odločeni že zelo dolgo, ampak smo se pa zelo spontano povezali in odločili, kam gremo in kdaj gremo.
3: Ok, zdaj na tej točki bi lahko mogoče naredili še en shoutout ostalim 3 članom.
5: Ja,
3: vedla imena.
5: Midva sva, torej, ja, Eva pa Matjaž, grejo pa še poleg najo 2 še ena Eva, Ana in pa že zdravnica Maja.
3: No, dobro, pa lahko gremo dalje. Kako pomembna je po vajnem mnenju kemija v taki ekipi?
4: Mi se zelo zavedamo, da bomo tam v kar enih neprijetnih situacijah lahko postavljeni in mislim, da je zelo, zelo, zelo pomembno, da se mi razumemo v smislu, kako prebolevamo naša čustva, zato da bomo prepoznali sam v sebi, kdaj je kdo v stiski, na kak način mu lahko mi pomagamo in zato mislim, da moramo biti zelo povezani in se dobro razumemo.
5: Ja, jaz bi tukaj dodal, da se tudi zdaj tekom priprav poskušamo čim več družiti, povezovati, spoznavati, ne, tudi pogovarjamo se, da bi za kak vikend šli na kak izlet skupaj, da se počasi na ta način tudi pripravimo, ker nekaj je, da pač se učiš, da se strokovno pripravljaš, nekaj pa je tudi, da greš dol kot neka homogena skupina, ki lahko potem tri mesece je vsem dosti časa, pa moraš tri mesece potem lepo sodelovati, če hočeš imeti pozitivno izkušnjo.
4: To treba se zavedati, da je ta medicina dosti omejena, tako da verjetno se bomo rabili soočati s kakšnimi izgubami in je zelo pomembno, da mi znamo sodelovati en z drugim in si pomagati v takšni situaciji.
3: Imate drugače razdeljene vloge ali greste vsi na vse?
5: Zaenkrat, če nismo detaljno razdelili, imamo posamezni, pač imamo vsak svoje interese, kaj nas tudi znotraj medicine zanima, pa se bomo potem na podlagi tega bolj osredotočali. Se pa po moje že zdaj vsak mal zaveda, kaj je njegova močnejša točka, bolj šibka točka, pa se na tiste bolj močne oziroma interesirana področja sam mal bolj pripravljaš, ostali pa potem na svojih.
3: Kam točno pa odhajate? Vemo, da Zambija, a vendar le?
4: Mi gremo v vas Ngoma, ki je v bistvu približno 2 ure stran od glavnega mesta, od Lusake. Je pa tam en tak mičkano večji bolnišnični center, tako da ni v smislu, kot da bi imeli samo nekšno ambulanto, ampak v bistvu že imamo kot neki laboratori, rentgen in par zaposlenih.
5: Ja, in v bistvu bolnica je razdeljena na torej interni del, na kirurški del, pediatrični, ginekološko-porodniški del, tako da v bistvu vse neke te ta glavne veje medicine se pokrivajo in potem v bistvu z njimi zaposlenimi gremo delati vizite, sprejemamo paciente, imamo v bistvu dolje tudi razdeljena bolnišnica v ta outpatient klinik, ki je v bistvu neka urgenca pri nas, ne, in tam prihajajo potem dnevno ljudje s svojimi težavami.
3: Zakaj pa ravno ta država? Oziroma, zakaj ravno ta, kaj si rekla, vas?
4: Ja.
3: Zakaj ravno ta vas? Nisem
5: ja.
3: razumela točno, ker je tak ime, lahko bi bilo vas tudi ime.
4: Ja, ja. V bistvu ta sekcija za tropsko in potovalno medicino vsako leto organizira 4 odprave v 3 različna mesta, oziroma 3 različne države, v Ugando, v Kenijo in pa v Zambijo. Zdaj, nam je v bistvu bila glavna želja, da mi gremo v Afriko nuditi pomoč, kjer v bistvu ta ni tako dostopna. Smo si pa tudi želeli v bistvu, da se čim prej vrnemo nazaj, v smislu, da tudi čim prej pripomoremo našemu zdravstvenemu sistemu in v bistvu logistično gledano je bila Zambija najboljša za našo odločitev, ker se lahko odpravimo že decembra in z novim letom začnemo z delom tukaj.
3: Se pravi, si destinacijo lahko sami izbirate, ni to nekaj, kar se vam dodeli?
5: Načeloma lahko zbiramo, torej med temi tremi. Mi smo Zambijo tudi, smo je bili veseli v bistvu, ker se je časovno tako poklopila, ker zdaj v preteklih letih so šle v bistvu vse mariborske odprave v Ugando, pa smo želeli še sprobati nekaj novega, ne, tako da smo se potem z največjim veseljem odločili in sprejeli delo v Zambiji.
3: Kako pa trenutno potekajo priprave na odhod?
4: V bistvu, zdaj, vsake tok časa se dobimo z zdravnicami, ki nas mentorirajo in nas malo podučijo, na kakšne stvari moramo biti pozorni. Je pa trenutno največji fokus na zbiranju samih sredstev, zaradi tega, ker v bistvu vsake bomo mi lahko ponudili našim pacientom, moramo mi dol ali prinesiti ali nabaviti. Se pravi, vsa zdravila, vse gre iz sredstev, ki jih mi naberemo zdaj v Sloveniji do oktobra.
3: Na kaj pa se najbolj pripravljata trenutno, je to fizično stanje, psihično, zdravstveno v smislu vajnega zdravja, ne toliko strokovno gledano?
5: Jaz mislim, da kombinacija vsega, tako sem že rekel, ne, poskušamo se vseh nas spet skupaj psihično pripraviti v smislu, kako bo to, da si mal predstavljaš, da si znaš med sabo pomagati, si svetovati, biti ena opora v primeru določenih situacij. Vse ostalo pa se mi zdi, da vsi, ki gremo dol, smo relativno zelo vedoželjni in take popotniške duše in nam ni prvič, da gremo v eno tako bolj oddaljeno destinacijo oziroma bolj ruralno področje. Tako da, kar se tega tiče, smo v bistvu že kar sami dovolj dobro pripravljeni, bolj je ta nek stik med nami, no tisti, ki ga pač moramo zdaj krepiti, pa seveda pač tudi strokovno znanje, ki ga bomo rabili dol.
3: Glede na to, da smo se v prvem delu oddaje pogovarjali o tropskih boleznih, bi na te točki vprašala, če sta se tudi vidva mogla cepiti proti katerim specifičnim boleznim?
5: Ja, nam so, mislim, točno zaenkrat, če nismo rabili bicepljenje, ampak pred samim odhodom imamo obisk pri torej predsednici dr. Kotarjevi, ker gremo, torej, ker naredimo cel sistematski pregled vsi in v bistvu tudi nam ona priporoči določena cepljenja, torej hepatitis A in pač B, potem poliomielitis se moramo cepiti, tudi za steklino je priporočljivo cepljenje, pa še potem, če še kdo odpreni cepljenke, moramo pač to tudi pokritno.
3: Takšne odprave najbrž niso poceni, nekaj si Eva že prej začela, ampak kako jih financirate?
4: Zdaj v bistvu vsa sredstva, ki so namenjena temu, pridejo od dobrih ljudi, ki so nas pripravljeni podpreti. Se pravi, mi zdaj hodimo v župnije, kjer jim predstavimo našo odpravo, ker je to tudi misijonska bolnišnica in oni zelo prijazno nas podprajo s kakim evrom, ki ga imajo odveč. Tudi na faksu, v bolnišnicah nas dosti podpirajo. Tako da v bistvu zaenkrat tudi poteka nagradna igra do začetka junija, ki jo lahko najdete na našem Instagram računu odprava.zambija2026, kjer se v bistvu zbirajo sredstva kot vstopnina v žreb za dres Benjamina Šeškota. Tako da ja.
5: Ja, hkrati pa tudi poskušamo širiti torej to našo poslanstvo, ne, da gremo v Afriko na vseh teh nekih dogodkih, ki se pač dogajajo, bodi si v Mariboru, bodi si drugod po Sloveniji. Bili smo recimo v obdobju novega leta na prižigu lučk v Radečah, pa smo se tam predstavili recimo na božičnem koncertu, ki ga je medicinska fakulteta. Tako da na vseh teh nekih dogodkih, ki se pojavljajo v tem času, pač poskušamo priti se predstaviti in na ta način torej zbiramo sredstva. Hkrati pa ja, pozivamo in prosimo tudi vse ostale, ne, da nam donirajo, bodi si v obliki denarja, bodi si v obliki starih očal korekcijskih, ne, ki jih pač tudi nesemo sabo, kakega sterilnega materiala, to vse bo v bistvu zelo prišel prav, da odnesemo sabo in potem razdelimo med.
3: Organizirate mogoče tudi kakšne dobrodelne dogodke?
5: Da bi prav posebej dogodke načeloma ne, bolj tako je že Eva omenila, ne, te stojnice po različnih župnijah. Mi pač vsak teden, ko gremo v to župnijo, prej objavimo na Instagram profilu in pa na Facebooku tudi, kje bomo, kje nas lahko srečate, in potem se tudi ljudje preko tega malo informirajo in pač prinesejo, pridejo v bistvu zelo pripravljeni. No.
3: Imate zdaj v bližnji prihodnosti mogoče kako tako stojnico v planu?
5: Ja, imamo planiranih kar nekaj, sicer bolj v osrednje slovenski regiji trenutno, v začetku maja bo tudi torej v okolici Celja, Vojnik, Celje bojo tudi organizirane torej stojnice, pa potem tudi tukaj v naši cerkvi v Mariboru.
3: Več cerkev?
5: Ja,
3: Mariboru. Rdeča?
5: Ja, ona frančiškanska.
3: Ja, okay.
5: Tis bo pa konec maja, ko je ta študentska sveta maša.
3: Ok. Se pravi, kako vas lahko ljudje podprejo? Nekaj si že omenil. Kam pa lahko recimo prinesajo te očala, sklepam tudi, da zdravila mogoče?
5: Ja, v bistvu lahko jih prinesejo takoj na te stojnice, ki jih imamo v župnijah. Okay. Lahko se pošle na medicinsko fakulteto oziroma se nas kontaktira preko Instagrama, preko Facebooka oziroma socialnih omrežij. Lahko tudi preko e-maila, ki je objavljen na spletni strani Društva študentov medicine Maribor pod zavihkom mednarodno. Imate v bistvu celo odpravo detaljno opisano z našim kontaktnimi podatki, z podatki o transakcijskem računu, da se lahko pač tudi tam naredijo donacije oziroma pač pošljajo denarna sredstva. Vsa ta neka fizična sredstva je pa najlažje, da se pač kontaktira nas, pa se potem dogovorimo, se kje dobimo, se prinese kam posebej, karkoli.
3: Se vam zdi, da vas je ta del, kar se tiče zbiranja sredstva, tudi kaj naučil?
4: Mislim, da nas je naučil predvsem, da za dober namen ni narobe prositi za pomoč in pa tudi potrpežljivosti in zaupanja v ljudi, da so pripravljeni priskočiti na pomoč.
5: Ja, hkrati pa vedno znova, ko ti nekdo podari nekaj, da oziroma donira, se zavedaš in postaneš hvaležen vsem ljudem, ki pač so pripravljeni in ki vidijo v petih posameznikih, ki so se odločili, da bojo šli v Afriko pomagati, vidiš tisto zaupanje, ki ga pač položijo s tistim prispevkom v nas, da bomo rešli dol, da bomo pomagali, in to je v bistvu tista najlepša stvar, ki jo dobiš od teh srečevanj z ljudmi.
3: Kaj pa pričakujete glede zdravstvenih izzivov? S čim se bosta največ srečevala na odpravi?
4: Verjetno kakšne infekcijske bolezni, svi smo v smislu malarije. Zelo so nas tudi upozorili, da bo veliko peklin najverjetneje, zaradi tega, ker tam je dosti odprtega ognja in se zelo veliko otrok tam poškoduje. Na splošno poškodbe.
5: Potem tudi kakšne kronične rane, ki so posledica slabe preventive recimo ali pa neke ozaveščenosti o tem, kako je pač treba skrbeti za to. Hkrati pa tudi globalni problemi od visokega krvnega tlaka, krvnega sladkorja, so pač stvari, na katere je treba biti pozoren. Je pa še ena stvar, ki jo so nam povedali tudi kolegi, ki so pač bili v preteklih letih dol, da je zelo slabo zavedanje o preventivi, o poznavanju recimo nekih ginekoloških težav pri ženskah, recimo menstrualnega cikla, vezano potem na to tudi o prenosu spolno prenosljivih bolezni. Tudi te stvari se zavedamo, da so v Afriki velika problematika in da je treba tudi o temu zaveščati in izobraževati.
4: Ja, tako da poleg našega dela v bolnišnici bomo tudi kakšen dan šli na tako imenovane outreache, kjer v bistvu greš, ne vem, v bližnjo šolo, zavetišče oziroma karkoli podobnega in tam v bistvu predavaš, ne vem, o menstrualni higieni, o zaščiti med spolnimi odnosi. Ni to samo delo na kliniki, ampak tudi na tem nivoju bomo delovali.
3: Ok, eden izmed vaju je omenil tudi poškodbe. O kakve vrste poškodbah to govorimo? Je to recimo, to bom zdaj laično rekla, ne vem, je to zaradi nekih prometnih nesreč recimo, ali so to poškodbe, ki se zgodijo ob delu nekem, ki ga pač upravljajo?
5: Največkrat so to kakve ureznine, vsekanine, ker pač delajo v gozdu, delajo na polju nezaščiteni, brez pravilne opreme. Pa ja, tudi v bistvu vse ostalo, ne, se uporabljajo avtomobile, uporabljajo prevozna sredstva, tako da tudi prometnih nesreč je dosti. Ker pa vse en gre za mogoče malo večji bolnišnični kompleks, ne, se dosti teh poškodb da rešiti znotri bolnice, recimo na ostalih destinacijah je to malo težje, ker v bistvu gre za bolj ambulantno dejavnost in se potem pošilja paciente v večje bolnišnice, v Zambiji pa se v bistvu določene stvari da že tudi čist hospitalno rešiti.
4: Je pa potem še en tip poškodb in sicer Afričani ne zaupajo toliko zdravnikom, tako da grejo prvo k šamanom, ja, ki pa znajo zelo poslabšati kakršne koli rane z svojimi metodami, tako da se v bistvu še s tem pol povrhu vsega popadeš.
3: Česa pa se bolj veselita kot bojita in kaj si želita odnesti iz te izkušnje?
5: Jaz se predvsem veselim nekega torej neke neznanke, ne, zaradi tega, ker ne veš točno, v kaj se spuščaš, sliši stvari, ki ti jih povejo kolegi, ki jih povejo mentori in vsi ostali, ampak pač izkušnja je tista, ki šteje tukaj največ in jaz mislim, da vsi se predvsem veselimo tega, če se nas je pa najbolj strah, ja. Mogoče tega, da v nekem trenutku ne boš mogel pomagati in je pač tudi to treba sprejeti, ker včasih imamo pač omejene možnosti ali pa kapacitete in potem se moramo tudi s tem znati srečati pa spopadati.
3: Bi še ti, Eva, kaj dodal?
4: Ne, tak lepo povedal, da ni nič dodal.
3: Kdo od vaju bo pa po vajnem mnenju imel prvo mini krizo na odpravi?
5: Ja, to je zelo težko zdaj, ne? Vsak, noben noče biti prvi, ne? Tako bom rekel.
3: A noben ne more s prstom pokazati.
5: Noben, ja, tako. Zdaj vsi verjamemo, jaz sem prepričan, da bomo vsi pač vstopili v to v neki najboljši kondiciji psihofizični, ampak jaz mislim, da je najbolj pomembno tukaj, da ko se bo pojavila prva oseba s to mini krizo, da se pač preprosto skupaj usedemo, pa magari to pomeni, da se vsi skupaj zjokamo ali pa se vsi skupaj nasmejimo, to predelamo, pa pač gremo naprej. Ne? Jaz ne bi tukaj kazal na nobenega, tako sem pa že rekel, zelo smo pripravljeni na te stvari, ker smo sami in solo in v nekih večjih skupinah že potovali in si že prišel čez take in drugačne situacije, tako da jaz mislim, da ne bo.
4: Jaz mislim, da imamo vsi že take izkušnje v življenju, da nekako so nas recimo deloma pripravlja na to, kaj se spuščamo, in tako v smislu potovanj kot v smislu kliničnega dela, ker predvsem v šestem letniku zdaj ni predavanj, ni seminarjev, ti delaš samo v bolnišnici cele dneve. In se mi zdi, da smo tudi že srečevali z izgubami, s pacienti, na katere smo se navezali, tako bo mogoče tam. Tako da mogoče recimo, da smo delno pripravljeni na to, kaj prihaja.
3: Za na konec, se pravi, kje vse vas lahko poslušalci spremljajo oziroma podprejo torej vaše dogodke in interese?
4: Najdejo nas lahko na naših socialnih omrežjih, se pravi na Instagramu odprava.zambija 2026, na Facebooku humanitarno-medicinska odprava Zambija in pa potem na naši spletni strani, ki je sicer spletna stran Društva študentov medicine, se pravi DŠMM, pod zavihkom mednarodno, kjer pa bi se vse v naši odpravi tudi napisano. Zdaj, na vsa ta omrežja mi tudi sproti objavljamo, na katere dogodke gremo, kje nas lahko najdejo, smo pa tudi vedno na dosegu roke oziroma enega sporočila, tako da če so kakršnakoli vprašanja, smo vedno na voljo.
5: Tako.
3: Imate za nakonec morda še kakšno sporočilo za mlade, ki bi si enkrat želeli ali študirati medicino ali oditi na kakšno podobno odpravo, pa si mogoče ne upajo, ampak so, ali pa so še v dvomih?
5: Ja, v vsakem primeru bi pač rekel, da opcija vedno je in če je pač želja in če je opcija, potem se vse da dogovoriti, zmeniti in pa pač najditi kompatibilne ljudi, ki bi pač šli s tabo. Tako je v našem primeru, ne, mi smo, Maja si je zelo želela, ni v lani utegnala iti in je pač zdaj se priključila nam, tako da na ta način so vsi dobrodošli in vsak lahko to uresniči. Tako da v bistvu vse, kar je tukaj potrebno, je, da pa človek zbere pogum, popraša tri svoje prijatelje, če bi šli poleg. Dejstvo je, da pač to ne rabite biti samo medicinci, to ste lahko medicinsko osebje, torej medicinske sestre, fizioterapeuti, laboratorijski delavci, v bistvu vse neke te naravoslovne veje se lahko priključijo, odpravi, se pač združite, tudi zobozdravniki recimo so dost zaželjeni, tako da kdorkoli praktično. Ne.
3: Bi še ti kaj dodala?
4: Ne vem, mogoče sam nasplošno, da je medicina en res tak lep poklic, težek, ampak zelo lep in da pač smo zelo hvaležni, da imamo to priložnost izkusiti in doma in nekje, kjer so manj privilegirani in jim pomagati na tak način.
3: Eva in Matjaž, iskrena hvala, da sta si vzela čas in prišla v našo oddajo. Z nami sta delila svojo izkušnjo in pa pripravljenost na prihajajočo odpravo v Zambijo ter našim poslušalcem na preprost, a izjemno zanimiv način predstavila, kaj takšno potovanje pomeni, kaj se bosta učila in kako bo potekala vajna izkušnja na terenu. Hvala, da sta nam približala ta projekt in pa njegove cilje. Verjamem, da je bilo poučno in navdihujoče hkrati. Hvala in adijo.
5: Hvala.
4: Hvala, adijo.

0: This program is brought to you by Mladi, Mladi.
1: In že je konec naše oddaje Mladim mladim za ta teden, ampak brez panike, do naslednje epizode nas loči samo 7 dni. Če pa nas že zdaj preveč pogrešate ali ste oddajo slučajno zamudili, nas lahko poslušate na portalu RTV365 ali v vaši najljubši podcast aplikaciji. Ampak hej, nismo samo na radiju, najdete nas tudi na družbenih omrežjih. Tipkajte Mladi mladim na Facebook ali mladi.mladim na Instagram. Všečkajte, sledite in ostanite na tekočem z vsemi norimi temami, ki prihajajo. Z vami sva bila Katarina Kulovec, za zvok je poskrbel tonski tehnik Simon Marčič. Se slišimo čez en teden. Poslušajte, odkrivajte, uživajte. Adio!
2: Podaja Mladi.
3: Mladi. Mladi, mladi, na radiju Maribor.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
5: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
4: Citroen, če so sedeži vedno polni, za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Prej Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
6: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
7: Radijska tribuna.
8: Mariborski mestni svetniki bodo sprejemali proračun za prihodnje leto. To ne bi bilo nič nenavadnega, če ne bi bila zaradi jesenskih volitev pred vrati menjava mestne oblasti. Politična mnenja se zato krešejo. Več pa v četrtkovi radijski tribuni o 9:30.
7: Radijska tribuna.
3: Radio Maribor.
9: Jutranja kronika. Dogodki in odmevi, radijski dnevnik. Preverjene informacije o dogajanju po svetu in pred vašim pragom. Radio Slovenija. Da boste vedeli.
10: To je Radio Slovenija in radijski dnevnik.
11: Dobar dan. Slovenski odbojkarji so v polfinalu evropskega prvenstva. Na četrtfinalni tekmi v Torinu so premagali Belgice s 3-1 v nizih in tako ostajajo v boju za medalje. V nadaljevanju se selijo v Milano, kjer bodo branili bron izpred 3 let. Korektor Nik Mojanović, ki je k zmagi prispeval 14 točk, je o tem povedal.
12: Mislim, naravno sam svoje igrati, pa pač isto kar danes biti potrpežljivi. Imajo fenomenalen servis pa napad. Bojo nam delali probleme, ampak mi rabimo na sebe biti osredotočeni.
11: V polfinalu izbrance Fabija Solja čaka izjemno težek nasprotnik, Poljska. Oddaj tudi o tem.
13: Iranski predsednik pred Združenimi narodi napovedal, da se ne bodo nikoli vdali. Radio Televizija Slovenija ob neizplačilu državnih sredstev v težavah z zagotavljanjem likvidnosti. Celjske športne organizacije na dan slovenskega športa opozarjajo na finančno podhranjenost. Ponoči jasno, jutri oblačno.
11: Z vami sva Matej Rus in Luka Štibal. V New Yorku poteka drugi dan 81. zasedanja Generalne skupščine OZN. Danes je na ozoče nagovoril Masud Pezeškjan, predsednik Irana, države, ki je še vedno v vojni z Združenimi državami Amerike. Po njegovih besedah ni Iran tisti, ki napada in ne spoštuje mednarodnega prava, ob napadih sovražnikov pa da mora biti dovolj močan za obrambo. Prispevek Mateja Hrastarja.
14: Iranski predsednik je na zasedanju Generalne skupščine nastopil prvič po začetku ameriško-izraelskih napadov februarja letos, v katerih je bil ubit tudi iranski vrhovni voditelj Ali Hamenej. Trump nas označuje za teroriste, v resnici pa smo mi žrtve terorizma, je sporočil iranski predsednik in pokazal fotografije šolark, ki so umrle v napadu na šolo v kraju Minab. Njegov nastop je ameriška delegacija bojkotirala. Po njegovih besedah mora Iran biti močan, da se ubrani pred napadi Združenih držav in drugih sovražnikov, kjer je zagotovo imel v mislih Izrael.
15: Iran bojad enkadr kodratvend bošad.
14: Izrael pobija, nas pa sankcionirajo. To so dvojna merila. Nočemo posebne obravnave, pač pa enaka pravila za vse, je dejal. In ponovil zagotovila Irana, da potrebuje jedrsko energijo, ne pa jedrskega orožja. To energijo pa da namerava uporabljati za napredek. Večkrat je omenil, da Iran nikogar ne napada, pač pa se zgolj brani. Govor je zaključil z besedami, da Trump vsekakor mora vedeti, da bodo novi pritiski iransko ljudstvo le še bolj združili. Nikoli ne bomo sklonili glave in pokleknili, smo pa pripravljeni na diplomacijo in pogajanja, vendar ne sprejemamo jezika sile, pravi Pezeškian. Iranska stran zagotavlja, da se diplomatski poskusi nadaljujejo, vendar je tudi vodja Sveta za nacionalno varnost Mohsen Rezaj ponovil iransko stališče, da pogajanj in odprtja hormuške ožine ne bo, dokler Američani ne bodo sprejeli iranskih pogojev. Konfliktov na Bližnjem vzhodu se je v svojem nastopu dotaknil tudi sirski predsednik Ahmed al-Shara, ki je izjavil, da bo Golansko višavje vedno ostalo ozemlje Sirije in Izrael pozval k umiku na meje pred vdorom decembra 2024.
11: Rusija in Ukrajina sta izrazili zanimanje za omejeno premirje, ki bi veljajo za trgovanje z žitom in nenapadanje energetske infrastrukture, je ob robu zasedanja generalne skupščine sporočil ameriški zunanji minister Marco Rubio. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki bo svetovno organizacijo nagovoril zvečer, pa je dejal, da potekajo pogajanja o črnomorskih trgovskih poteh.
16: Številni so se pridružili prizadevanjem za zaščito preskrbe s hrano in varno plovbo po Črnem morju. Svoje predloge so podali Egipt, Indija in Turčija. Strinjamo se s potjo, ki lahko prinese varno plovbo. Zdaj čakamo na odgovor Rusije.
11: V ruskih napadih na Ukrajino je bilo danes ubitih najmanj 7 ljudi, več 10 je ranjenih. Napadi so bili uperjeni zlasti proti prometni infrastrukturi, so sporočili iz Kijeva. V Moskvi pa trdijo, da so napadli tovarno orožja in skladišče delov za brezpilotnike. Poslanci so se danes seznanili s končanjem zakonodajnega postopka zakonskih novel o državnem svetu in o volitvah v državni zbor. Predloga Gibanja Svoboda sta ostala brez zadostne podpore že v začetku meseca na pristojnem parlamentarnem odboru.
17: Zakonodajno pot je končal tudi predlog novele zakona o slovenskem državnem holdingu. Matični odbor ga je zavrnil, a v koaliciji se strinjajo z nekaterimi rešitvami in so napovedali njihovo vključitev v predlog zakona o demografskem skladu. Poslanci so se seznanili še s koncem postopka sprememb zakona o prikritih vojnih grobiščih, o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi in o vrtcih, ki jih je predlagala Levica. Iz poslanske skupine Gibanja Svoboda so medtem sporočili, da so v zakonodajni postopek vložili predlog interventnega zakona, ki bi kmetom zagotovil nujno pomoč za lažjo premostitev posledic letošnje suše. Po pojasnilih največje opozicijske stranke je zakon plod sodelovanja med poslansko skupino in vlado v senci. Uprava Slovenskega državnega holdinga je imenovala nove člane nadzornega sveta holdinga Slovenske elektrarne. Z današnjim dnem so imenovali Anito Stojčevsko, Franca Dobra, Janeza Tomšiča, Natalijo Stošicki in Saša Kovačiča. V svetu ostaja Denis Bele, ki se mu bo mandat iztekel leta 2029 in trije predstavniki delavcev. Novi člani so imenovani za 4-letni mandat. Po menjavi nadzornikov je pričakovati zamenjavo poslovodstva holdinga.
11: Radiotelevizija Slovenija ima hude težave z zagotavljanjem likvidnosti, je na današnji seji Sveta javnega zavoda opozorila predsednica uprave RTV Natalija Gorščak. Država namreč javnemu zavodu še vedno ni izplačala zakonsko zagotovljenega denarja za glasbeno produkcijo in programe narodnostnih skupnosti. Državna zakladnica pa je vnovič zavrnila tudi prošnjo RTV-a za odobritev višjega posojila. Če bo finančna situacija tako zaostrena tudi v prihodnjem letu, bo to vodilo v korenito krčenje programskih vsebin tako na radiju kot televiziji. Več Lucija Dimnik-Rikič.
18: Zaradi likvidnostnih težav je eden glavnih izzivov vodstva RTV, kako izplačati plače zaposlenim. Kot je pojasnila predsednica uprave Natalija Gorščak, bodo v oktobru zamaknili nekatera plačila.
19: Tako da za oktober pač imamo načrt, kako bomo pač izplačali plače in potem honorarje. Težava se lahko pojavi v novembru, če denarja ne bo in kredita ne bo. Lahko povem, da smo vmes tudi že državno zakladnico ponovno prosili za odobritev višjega zneska kredita in zakladnica nam je ponovno zavrnila našo prošnjo.
18: Po njenem tako z Uradom za narodnosti kot tudi z Ministrstvom za kulturo potekajo intenzivni pogovori o izplačilu sredstev za glasbeno produkcijo in narodnostne programe. Skupno gre za približno 14 milijonov evrov. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc pa je v oddaji Radijska tribuna dejala, da je zaradi tožbe RTV za izplačilo teh sredstev zadeva v rokah sodišča.
20: Za enkrat je vse skupaj zadržano in tudi nobene podlage zdaj za izplačilo teh sredstev ni, dokler se seveda ta tožbena oziroma razmerja ne rešijo.
18: Glede finančnih težav zavoda pa je mnenje ministrice,
20: da je direktor odgovoren, da finančni načrt pripravi tako, da je njegovo delovanje skozi vse leto finančno pokrito.
18: Ob nespremenjeni finančni situaciji bodo v prihodnjem letu zaradi pomankanja denarja programi tako na radiju kot televiziji neprepoznavni, opozarja vodstvo. Direktorica TV Slovenija Ksenija Horvat je pojasnila, da je televizija za program v prihodnjem letu dobila bistveno slabše finančno izhodišče.
21: Govorimo o 10 milijonih in več. To v izhodišču pomeni prepolovitev športa, ukinitev igranega programa.
18: Svet RTV je upravi naložil dopolnitev izhodišč za pripravo poslovnega in programskega načrta, ki morajo biti programsko in finančno usklajena.
22: Radijski dnevnik.
11: Na dvojezičnih ljudskih šolah na avstrijskem Koroškem imajo po prvih neuradnih podatkih v novem šolskem letu več upisanih učenk in učencev k dvojezičnemu pouku. Na slovenski gimnaziji v Celovcu pa je učencev letos manj kot v prejšnjem šolskem letu. Petra Kozgnamuš.
23: Dvojezični pouk na ljudskih šolah obiskuje skoraj 100 učenk in učencev več kot lani, po prvih neuradnih podatkih skupno 2461. Še vedno pa se veliko učencev po ljudski šoli ne uči več slovensko. Na slovenski gimnaziji v Celovcu imajo letos 4 prve razrede in skupno 449 dijakov in dijakin, kar je 21 dijakov manj kot lani. O vzrokih je ravnatelj Stanko Polcer povedal.
24: To nas seveda teži. Vzroke za to so raznolike, so demografske narave, so pa morda tudi povezani s tem, da se morda naši ljudje ne odločajo več nujno po teh, bi rekel, narodnih kriterijih za neko šolo, temveč pogosto enostavno po težiščih.
23: Na višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru v Rožu pa imajo v letošnjem šolskem letu 118 dijakov, 19 več kot lani. Tudi na dvojezični trgovski akademiji beležijo porast števila dijakov, ravnatelj Hanzi Pogalšek.
25: Imamo skupaj malo manj od 230 dijakin in dijakov in pa dobrih 50 v dveh prvih razredih. Mislim, je to tudi razlog, da pač poklicne izobraževalne šole ponujajo poklicno izobrazbo in pa hkrati možnost nadaljnega študija.
23: Velik izziv za šole pa še vedno ostaja pomankanje dvojezičnih učiteljev.
11: Danes je dan slovenskega športa. 23. septembra pred 26 leti je bilo namreč na olimpijskih igrah prvič slišati slovensko himno. Predvajali so jo vsi dni ob zmagi veslačev Iztoka Čopa in Luke Špika. Ta dan je namenjen spominu na vse vrhunske dosežke slovenskih športnikov, pa tudi o zaveščanju o pomenu športa za zdravo življenje. Generalni sekretar olimpijskega komiteja Uroš Mohorič je na osrednjem priložnostnem dogodku v Kamniku povedal:
26: Dan športa je praznik športa, praznik gibanja, praznik veselja, zabave, ki jo šport prinaša, praznik prijateljstva, praznik olimpijskih vrednot, tako da je sigurno najbolj vesel, zabaven in igriv slovenski praznik.
11: Povedal je še, da izjemnih uspehov ne bi bilo brez slovenskega športnega modela. Za močno športno okolje je treba skrbeti od prvih otrokovih korakov, obenem pa približati šport tudi odraslim. Ob dnevu slovenskega športa so v Celju opozorili na finančno podhranjenost klubov. O tem in o drugih izzivih celjskega ter slovenskega športa v prispevku Matija Masnaka.
0: Zmage, s katerimi so nas razvadili slovenski športniki, so čudež, saj večina klubov diha na škrge. Pove športni direktor ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje, Uroš Kranc.
1: Država je generalno dvignila višino sredstev, ki jih namenja športu, vendar gre tu predvsem za infrastrukturo, za večja tekmovanja svetovnega evropskega formata v Sloveniji in pa za panožne zveze. Ta denar do osnovnih celic športa, do klubov ne pride.
0: V Celju, na primer, občina za šport nameni zavidljivih 3 milijone evrov, a od tega gre 2 milijona za vzdrževanje športne infrastrukture, preostali milijon razdelijo tamkajšnji zvezi in 65 celjskim klubom. Marko Božiček z Celjske športne zveze.
2: Ta denar kar razvodeni in ga za vrhunski šport ostaja manj.
0: Še manj denarja je posledično za mladinske in otroške programe, kjer ni v ospredju le vzgoja bodočih vrhunskih športnikov, ampak skrb, da se čim več otrok giba. Delo v klubih trenutno temelji na prostovoljnem delu, a v nedogled tako ne bo šlo, meni Uroš Kranc.
1: Mladih, ki bi bili pripravljeni za stojno oziroma volontersko delati, ni.
0: Dodatna težava je, da podjetja vse manj vlagajo v športne klube.
1: Sami pogoji do tistih, ki vlagajo v šport, so dokaj neprijazni.
0: Ob tem celjski klubi pozdravljajo, da bo občina za njihovo delovanje predvidoma z naslednjim letom za 40% zvišala sredstva, zdaj si želijo tudi sistemske spremembe na ravni države.
11: Ob današnjem prazniku na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo na pomen rednega prekinjanja dolgotrajnega sedenja in spodbujajo k povečanju telesne dejavnosti, ki jo je mogoče vključevati tudi delovni vsakdan. Odraslim, ki ne dosegajo priporočene količine telesne dejavnosti, priporočajo brezplačno vadbo v okviru projekta Zmigaj se do vadbe. Praznik pa so nocoj na najboljši način počastili odbojkarji, in sicer z uvrstitvijo v polfinale evropskega prvenstva. Več v športu z Gašperjem Ogrincem. Ostanite z nami.
4: Slovenska odbojkarska reprezentanca se je še petič na zadnjih šestih evropskih prvenstvih uvrstila v polfinale. V Torinu je s 3-1 v nizih premagala Belgijo. S prizorišča Boštjan Rebršak.
5: Slovenska reprezentanca se je vnovič uvrstila v polfinale evropskega prvenstva. V prvih dveh nizih je Slovenija zmagala s pametno in preudarno igro s 3 točkami prednosti. V tretjem nizu nekoliko popustila, zmedla jih so jih tudi spremembe. V belgijski igri v četrtem nizu pa odličen odgovor Slovenije in zmaga s 25-13 za skupnih 3-1 in pot v polfinale. Klemen Čebul.
6: Sigurno, da zdaj. Mislim, vsako polfinale je bila zgodba zase, ampak to polfinale bo sigurno eno najlepših.
5: Klemen Čebul je dosegel 12 točk, 14 jih je dodal Nik Mujanovič, najučinkovitejši pa z 18. Rok Možič. Slovenija bo v petek za veliki finale igrala proti Poljski.
4: Z parketa na nogometne zelenice slovenska reprezentanca nadaljuje s pripravami na sobotno tekmo Evropske lige narodov proti Škotski. Boštjan Cesar je svojo izbrano vrsto okrepil še z vratarjem Celja Žanom Luko Lebanom, ki je, kot so zapisali na Nogometni zvezi Slovenije, opozoril nase na tekmi Evropske lige proti Bayerju iz Leverkusna. Tekma med Slovenijo in Škotsko se bo v soboto v Stožicah začela ob 15. uri. Novo okrepitev so danes predstavili tudi v košarkarskih vrstah Olimpije. Tej se bo pridružil latvijski reprezentant Richard Lomaš. 30-letnik je nazadnje nosil dres Neptunasa, v zadnjem ciklu pa je bil eden najboljših strelcev latvijske reprezentance. Ljubljančani so z Lomašem podpisali pogodbo do konca sezone. Končana je druga etapa kolesarske dirke po Hrvaški. Tudi to je zaznamoval množični sprint, v katerem je bil najboljši danec Karel Frederik Bevort. Na drugem mestu se je v cilj v Novali na Pagu pripeljal Hrvat Nikola Zgojković, član ekipe Pogi Gusta iz Ljubljane, tretji pa je bil Kolumbijec Juan Sebastian Molano. Žaker Žen se je v cilj pripeljal kot 12. Tretja etapa se bo jutri končala v Labinu. Dirkače svetovnega prvenstva Formule 1 jutri čaka uvodni prosti trening pred dirko za veliko nagrado Azerbajdžana. Po treh dirkah odsotnosti zaradi poškodbe zapestja bo po ulicah Bakuja dirkal tudi Francoz Isak Hadžar, ki je danes podaljšal pogodbo z ekipo Red Bulla do konca sezone 2027. S tem je zapolnjen še zadnji od sedežev v najboljših 4 moštvih, saj sprememb glede na letošnjo zasedbo dirkačev tudi pri Mercedesu, Ferrariju in McLarenu ne bo.
22: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Luka Štibel,
17: Napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matic Ferlan.
3: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Maribor jasno 18 stopinj Celzija. Ljubljana delno jasno 19, Ptuj jasno 17, Slovenska Bistrica jasno 16. Murska Sobota, Radenci in Celje jasno 17 stopinj. Slovenj Gradec jasno 16, letališče Portorož jasno 19 in Kredarica pretežno jasno 9 stopinj Celzija.

0: promet.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti pred Zadobravo proti Ljubljani. Dodatno previdno, sicer pa srečno na poti.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
1: 12 minut do 19. Dober večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice. Po 19. bo Mariborčanka Vita Poštovan, psihologinja in redna profesorica na Univerzi na Primorskem. Jedro svojega raziskovalnega in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomora in ozaveščanju o tej tematiki. Sredin večer po 20. nam bo glasbeno popestril MK skladbo Petek in to je tudi domači predlog na lestvici Top 17 našega radija. In še nočni program srede na četrtek, ki ga bomo začeli s ponovitvijo oddaje Obrazi sosednje ulice. Gosta Antona Zaletelja sta služba in ljubezen sredi 50-ih let življenjsko povezali Štajersko. Kako? Prisluhnite v uvodnem delu nočnega programa po polnoči. Seveda vabljeni k poslušanju, Boštjan Fegoš in Zoran Turk pa želiva le še prijeten sredin večer.

0: Hvala lepa. Vid Turica na kitari.
1: Ker ste zamudili,
2: bomo ponovili.
3: Pozdravljen sosed.
2: Obrazi sosednje ulice.
4: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, z vami sem Nataša Rižnar. Gostja obrazov sosednje ulice je Mariborčanka Vita Poštovan, diplomirana psihologinja in redna profesorica na Univerzi na Primorskem, ki jedro svojega raziskovalnega in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomora in promociji duševnega zdravja. Je ena vodilnih raziskovalk samomora pri nas, je tudi članica državne enote za krizne intervencije. Leta 2021 je prejela Zoisovo priznanje za posebne znanstvene dosežke na področju suicidologije in duševnega zdravja. Da smo jo izbrali kot gostjo sedaj septembra, ni naključje. September je namreč mesec preprečevanja samomora oziroma ozaveščanja v tej tematiki. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu.
5: Dobar dan, hvala za vabilo.
4: Torej, kot omenjeno, ste psihologinja, torej študirali ste psihologijo, bili ste tudi študentka pokojnega psihiatra Andreja Marušiča, torej znanega psihiatra.
5: Res je. Andrej je takrat, ko sem bila še jaz študentka, bil direktor, takrat še Inštituta za varovanje zdravja, danes ni EZ-ja, in je iskal v bistvu v koncu mojega študija študente, ki bi se ukvarjali s to temo samomorilnega vedenja. In že takrat so me te teme življenja, smrti nekako privlačile, so mi bile zanimive in sem se odzvala njegovemu vabilu.
4: Torej na Univerze na Primorskem oziroma Inštitutu Andreja Marušiča, ne, ki se torej imenuje pokojnem psihiatru. Tukaj ste redna profesorica, raziskovalka, tudi namestnica, vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora, vodite tudi klinično raziskovalno delo. Torej, posvetili ste se poklicno temu področju. Kako to, da ste se odločili za to področje?
5: Ja, kot rečeno, te teme so me že v času študija v bistvu zelo zaznamovale. Bom rekla že tako prej, zelo hitro sem dobila idejo že konec osnovne šole, da bi jaz bila psihologinja, ker se mi je zdelo, da to ukvarjanje z človeško dušo in kako pomagati ljudem je verjetno nekaj najlepšega, kaj se meni zdi, da kot neko poslanstvo lahko imaš. In potem, ko je torej profesor Marušič iskal študente na tem področju in sem začela tudi delati potem diplomo pri njem, se je vse nekako seštevalo, se mi je zdelo, da to moje nekako osebno zanimanje z profesionalnimi kompetencami se je začelo razvijati. Seveda pa potem tudi neke osebne zgodbe, ki pač pripeljajo do tega, da se potem odločiš, ali vztrajaš na nekem področju ali ne. Ne?
4: Ker to je v bistvu zahtevno, ne? Občutljivo področje. Kaj vas recimo tudi motivira vedno znova, da se ukvarjate s tako v bistvu specifičnim, ne, področjem?
5: Ja, mislim, da danes me motivira predvsem to, da vidim, da lahko pri delu naredimo neke spremembe, da lahko pomagam res ljudem v takih verjetno najtežjih življenjskih situacijah. In seveda to daje tudi občutek nekega zadovoljstva, ne, na zadnje. Ne. Pravzaprav vedno rečem, da verjetno, ko mene kontaktirajo ljudje, niso najboljši koži, si pravzaprav pogovora z mano ne želijo, ne, ker si ne želijo, da bi bili v taki situaciji, ampak hkrati se mi zdi, da imam pa tudi naš center, da imamo neko znanje, s katerim lahko pač pomagamo potem v takih situacijah.
4: Torej, kot omenjeno, ste Mariborčanka, delate na Univerze na Primorskem, se vozite vsak dan?
5: Ja, res je ena taka dvoživka, jaz seveda rečem, ne. Se mi zdi, da se Štajerci pa Primorci smo se vedno dobro razumeli in se mi zdi, da tudi to se odraža pri meni pri delu. In je dobra kombinacija. No? Se mi zdi, da hkrati ohranjam tudi tu iz Maribora neke znanje, neke specifike. Tudi bom rekla, štajerski del Slovenije je za samomor bolj ogrožen, tako da se mi zdi, da tudi iz tega razloga nekako ima to smisel. Hkrati pa je primorski del najmanj ogrožen. Ne? Tako da nekako tudi tukaj se ta osebna plat pa strokovna plat mogoče povežeta.
4: Kot psihologinja delate na Centru za raziskovanje samomora Univerze na Primorskem, delate sicer raziskave, delate tudi na preventivi. Recimo, prebrala sem, ne, da hodite na šole med ranljive skupine, recimo na šole greste, ko se zgodi samomor.
5: Ja, res je. Na šolah delamo na eni strani preventivo in to že od leta 2009, ko smo začeli z enim velikim evropskim projektom, ki je tudi, bom rekla, tam v sociologiji, v svetovnem merilu ena izmed večjih prelomnih točk. Zato, ker kadarkoli delamo preventivo, je v bistvu zelo težko dokazati, da ima ta preventiva neke učinke. Ker pač seveda samomorilno vedenje, hvala Bogu, še vedno redek dogodek in v tem statističnem, znanstvenem smislu je težko dokazati, da ko si ti nekaj takega počel, da je to res vplivalo na ljudi. Ampak mi smo že takrat začeli s temi aktivnostmi in smo ena zmed redkih držav, ki smo potem tudi uspeli vse neko delno financiranje strani države dobiti, da lahko bi se take stvari ponudimo. In če smo na začetku kariere imeli mogoče težave, da smo sploh pridobili šole in vključili, imamo zdaj obraten učinek, da tak rečem, ne danes šole pravzaprav trkajo, čakajo včasih na to, da smo razpoložljivi, da pridemo lahko k njim in ponudimo te aktivnosti preventivne. Zdaj, kadar pa pridemo seveda na šole, tudi takrat, kadar se kakšen tak primer samomora zgodi, je pa seveda popolnoma drugačna situacija. Ne? Tam se odzovemo takoj, se pravi, pridemo v dnevu, dveh, včasih pač odvisno, danes pokličejo tudi kakšen dan kasneje, pa vendar smo zelo hitro tam, zato ker to so stvari, ki pa potegnejo kar hude reakcije za sabo, tako pri sošolcih, prijateljih, torej mladostnikih, kot tudi pri starših in tudi širši skupnosti. Ne. Včasih se nam zgodi, da nas po kakšnem takem primeru v bistvu kličejo iz vseh sorte sistemov, bom rekli, in sociala, zdravstvo, vsi se aktivirajo, tudi kar tako ljudje iz skupnosti in nekako vsi pričakujejo, da pač zdaj pa se bomo nekako odzvali in takrat smo res proaktivni, poskušamo res biti tam na mestu, zato da pač naslovimo vse potrebe, ki so.
4: No, to je zagotovo občutljiva tematika, ne? Menili ste tudi, da se potem z mladimi pogovorite. V enem od intervjujev ste dejali, da je v bistvu, ko pride do takega samomora med mladimi, recimo na šolah, da je potem nevarnost poskusa samomora.
5: Tako je. Mladi, pravzaprav vsi, kadar zvemo za nek samomor, kadar se samomor zgodi v neki skupnosti, smo na nek način bolj ogroženi, da pride do tega posnemanja. Mladi in pa tisti, ki ima same neke podobne težave, kot je imela oseba, ki je umrla, pa še toliko bolj so nagnjeni, so izpostavljeni temu tveganju. In zaradi tega je res pomembno, da bi se s temi, mi rečemo, postvencijskimi aktivnostmi čim prej začnemo, čim prej naslovimo, da smo pač kot skupnost potem na en na drugega bolj pozorni. Zelo težko je seveda vedno naprej napovedati, kje bi se lahko samomor zgodil. To je znanstveno skoraj da nemogoče, ampak vseeno pa vidimo lahko hitro tudi ljudi, ki so bolj ogroženi, ki imajo več dejavnikov tveganja in zaradi tega tam potrebno večje ukrepanje.
4: Ste tudi članica državne enote za krizne intervencije. To v bistvu gre, to je državna enota za psihološko pomoč uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Kaj to pravzaprav pomeni? Kaj so vaše zadolžitve?
5: To je delo, ki ga upravljam nekako, bom rekla, izven tega rednega dela in civilna zaščita ima organizirano torej ta državno enoto, v kateri je 6 psihologov, ki smo vpoklicani v primeru nekih večjih nesreč. Zdaj, včasih so te nesreče, tako bom rekla, manjših razsežnosti, se zgodijo v neki lokalni skupnosti, zadevajo recimo in takrat nudimo podporo predvsem reševalcem ali pa tistim, ki so bili najbolj vpeti. Včasih gre pa tudi za večje nesreče, v katerih pač smo pravzaprav ne samo regionalno, ampak tudi nacionalno vsi povezani. Ne? Bile so take poplave, bil je požar na Krasu, bila je nesreča v Rudniku in tam potrebujejo podporo tako reševalci, kot sistemi, kot seveda tisti, ki so izgubili najbližjega. Tako da potem naša enota tudi razporedi svoje moči in poskušamo pač čim več teh potreb nasloviti.
4: In potem se vi pogovorite enostavno, to je vaše delo.
5: Ja, mi pridemo, bom rekla, recimo včasih v dnevne sobe ljudi, nekaj ur potem, ko so zvedli recimo za neko tako tragično smrt in nudimo podporo ali torej reševalcem, ne, ki so bili neposredno tam vpleteni. In zdaj morate vedeti, da reševalci v lokalnem okolju so velikokrat ljudje, ki so bili tudi osebno povezani z tistim, ki je recimo umrl, bil poškodovan ali kakorkoli. Ne? Tako da ne gre samo za to neke formalne stike ali pa formalno delo, ampak gre velikokrat za neke neformalne prijateljstva, ki pač seveda drugače zadane človeka. Ali pa tudi seveda najbližji družinski člani in podobno. In naša naloga je, da poskušamo v tistem trenutku ljudi nekako stabilizirati, ponuditi podporo, ponuditi prve informacije, jim dati neko upanje, da pa pač bodo stvari s časoma seveda boljše. Ne gre za nek pokroviteljski odnos, to je pri tem je treba biti zelo pazljiv, ne, ker ljudje so v najbolj takih občutljivih situacijah. Ampak seveda tudi imeti moč biti z njimi, včasih sem v tišini, zato ker pač v resnici neke take prazne, puhle besede bi naredile včasih celo več škode.
4: No, ste pa tudi svetovalna psihologinja, predvsem za študente v stiski, koliko sem prebrala znotraj psihološke svetovalnice Šauma, torej v Mariboru, mariborskim študentom.
5: Ja, tako je. Ta svetovalnica je v bistvu nastala tako malo na mojo pobudo. Jaz sem, ko sem leta 2008 prihala iz tujine, sem je zelo, v tujini je res takih svetovalnic kar veliko in smo takrat v Mariboru nekako pričeli, spoh, da vidimo, ali bi to mogoče pri nas tudi delovalo in jaz zdaj od leta 2008 pravzaprav nekako tako en popoldan na teden ali pa nekaj ur na teden si utrgam za to, da v bistvu nudim podporo študentom. Je pa tudi plus to, da so iz teh izkušenj nastale tudi recimo zdaj svetovalnice na Univerzi na Primorskem, tako da nekako te izkušnje se potem gradijo na različnih koncih, bom rekla, mojih aktivnosti.
4: Sledi glasbeni predah, po njem pa nadaljujemo.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Ponovno smo skupaj, poslušate oddajo Obrazi sosednje ulice. Z nami je Mariborčanka Vita Poštovan, diplomirana psihologinja, profesorica na Univerzi na Primorskem, ki se ukvarja s preučevanjem samomora in tudi ozaveščanjem o tej tematiki. Torej, omenili sva, da delate tudi kot psihologinja za študente v stiski. Kaj opažate pri tej generaciji študentov? S kakšnimi stiskami se soočajo?
2: Ja, zdaj skozi to obdobje mogoče skoraj da 18 19 let, odkar delam v svetovalnici in z mladimi v stiskah, lahko rečem, da so se mogoče malo tudi spremenile njihove težave. Nekatere seveda ostajajo podobne, recimo neki znaki depresije, tesnobe, ampak se mi zdi, da mladi danes o teh temah veliko več vedo, prihajajo v bistvu včasih tako samo diagnosticirani, že vse vedo o tem, kaj jih
1: teži. Že preberejo?
2: Že vse preberejo, tudi, kaj jaz vem, umetna inteligenca jim vse postavi diagnozo, že točno poznajo svoje simptome. Še eno pa je zanimivo, ne, da jim zmanjka pravzaprav tistih veščin, kako se soočati. Oni celo vedo, kaj bi mogli narediti, ampak v praksi v bistvu tega ne znajo. In je zato toliko večji izziv, v bistvu ta, bom rekla, razumejo kognitivno, razumsko, miselno, razumejo, kaj je narobe, ne znajo pa tega v bistvu potem v življenje dati, ne, teh spretnosti življenjskih, jih mogoče malo manjka. In veliko je potem tega, da se v bistvu tega tudi v teh terapevtskih srečanjih učimo. Ne, torej, kako v konkretni situaciji bi zdaj se lotil tega drugače, zato da bi pač mogoče presegel svojo tesnobo ali pa kaj podobnega. Mogoče ena stvar, ki je zdaj v zadnjem obdobju še bolj se kaže, je predvsem občutek osamljenosti. Se pravi, kako se postavljati odnose, kako se povezovati z drugimi, od romantičnih odnosov do tudi nenazadnje prijateljskih. Ta vidik se mi zdi, da je tudi nekaj novega in tudi v bistvu v raziskavah se vidi, da je v bistvu osamljenost ena taka zadeva, o kateri bomo mogli v prihodnje veliko razmišljati.
1: Bi rekli, da samo pri mladih ali pri tudi širše?
2: Gotovo je osamljenost tema pri vseh generacijah in pokaže se seveda, da so nekatere starostne skupine tiste, ki so bolj občutljive, mladostniki, mladi, pričemer tukaj gre več za to čustveno osamljenost kot pa socialno. Ne? Socialno so kar vpeti, so pravzaprav vsak dan nekako v stiku z drugimi ljudmi, pa vendar čustvene tiste bližine pa veliko krat ne čutijo z drugimi. Na drugi strani imamo pa starejše, ki pa mogoče ravno te socialne osamljenosti čutijo več, zato ker pač nimajo teh stikov. Imajo recimo neko povezano z eno, dvema osebama, ki je močna, ki tudi vztraja že skozi življenje, ampak če se s to osebo ne slišijo vsak dan, niso vsak dan v stiku, potem pač vseeno zmanjka tisti del vsakodnevnega nekako povezovanja in odnosov.
1: Prej ste omenili umetno inteligenco, ne? V bistvu smo že navajeni, ne? Torej ne samo mladi, ampak torej se pogovarjati preko umetne inteligence, ampak to pa ni oseba, ne? To ni prisotnost v živo, živega človeka.
2: Ja, to je en tak zanimiv fenomen in s tem se veliko tudi mi v zadnjem času ukvarjamo. Ne? Zdaj, kaj bo umetna inteligenca naredila? Ali nam je v plus, ali nam je pravzaprav tu v minus? Zato, ker izkaže se, da ljudje, ki so več uporabljajo interneta ali pa telefonov, so bolj osamljeni. Se pravi, gre za en tak začaran krog, da če mi ne vstopamo v stik z drugimi ljudmi, pravzaprav sebe osamimo in seveda to nadomestimo z tem, da začasno dobimo neko podporo, small talk, da tak rečem, z nekim chatom ali pa z neko umetno inteligenco, ampak seveda na dolgi rok pa nas to dela bolj osamljene. Tako da je težko je v tej točki reči, kaj se bo s tem zgodilo, ker pač pravzaprav ne vemo. Ne? Zdaj tole umetna inteligenca za nekaj let priznam, živi in seveda ne bi želeli tudi ne, na nek način strašiti. Ne. Verjetno, ko je radio se pojavil, pa televizija, so tudi ljudje bili v strahu, da bo to zdaj nadomestilo odnose, pa je pravzaprav samo spremenilo mogoče neko dinamiko družinsko. Ne. Tudi to bo verjetno spremenilo. Zdaj pa je seveda pomembno na nas, kot družbi, kako bomo to umestili in kaj bomo dovolili. Ne.
1: No, zagotovo pa, glede na to, da pa svetujete mladim v okviru te svetovalnice, jih verjetno spodbujate, da pač je potrebno ne, graditi, delati na odnos.
2: Absolutno. Medosebni odnosi so še vedno tisto ključno, kar dela v bistvu naše življenje tudi najbolj polno in lepo. Čeprav tudi hkrati najbolj ranljivo in težko. Tako da ne, ta investicija v odnose je nekaj, kar se na dolgi rok sigurno najbolj splača. Če pa gledamo z druge strani, ne, študije, ki so preučevali ljudi, ki zelo, zelo dolgo živijo, se pravi tisti stoletniki, ne, niso samo zdravo jedli, se zdravo gibali in imeli nek cilj v življenju ali pa nek namen. Ampak se je dosti krat pokazalo tudi to, da so imeli medosebne odnose. Se pravi, tiste majhne odnose vsak dan kontinuirano in je to pomembno vplivalo na njihovo kvaliteto življenja.
1: Strokovno oziroma znanstveno ste delali v Avstriji, na Japonskem, na Kitajskem, v Indiji, predavali na najprestižnejših univerzah po svetu. Kakšne izkušnje so vam prinesle te države? Mogoče primerjava razlike s Slovenijo tudi na področju preučevanja samomora, samomorilnosti?
2: Ja, zdaj to so bile zelo različne izkušnje, ne? Ker če predavaš v Oxfordu, na univerzi v Oxfordu, ali pa če delaš v getih, v slamih v Indiji, so to sigurno dve čisto različni situaciji. Ampak jaz bi mogoče iz tega akademskega izkušenj, tako v Angliji, kot mogoče na Dunaju ali pa ki drugi po svetu, kjer sem predavala, rekla, da imamo v Sloveniji dovolj znanja, dovolj izkušen, smo tudi znanstveno dovolj opremljeni, da smo pravzaprav lahko kos v tem smislu vsem mednarodnim inštitucijam. Hkrati pa nas mogoče naše majhno okolje v Sloveniji tudi dela malo posebne, zato ker recimo neka velika okolja, urbana središča v tujini sigurno dajo nek drugačen slog življenja, kot pa recimo naša geografska razseljenost v Sloveniji. Še vedno živimo v relativno majhnih krajih, ne, večinoma, no, seveda imamo nekaj večjih mest, ampak tudi mogoče bi kdo rekel, da se skupaj naša populacija za eno mesto v tujini. Ne? In to pa dela Slovenijo in tudi naš stil življenja, po mojem mnenju, malo drugačen. Ne? Se pravi, veliko gre za to, da še vedno smo pod tem vplivom, aha, kaj bojo pa drugi rekli, moram paziti, kako se na način pokažem pred drugimi. Čeprav mogoče navzven, tudi če včasih to vprašamo, ne, a vam je to mar, rečejo ljudje, ne, mene ne briga, kako me drugi vidijo. Pa vendar le to vidimo, recimo, da se kaže v tem nekim naših vedenskih vzorcih. Ne? Včasih tudi v teh stigmi, ki se tiče pač tega področja, na katerem jaz delam. Ne? Se pravi, spregovoriti o svoji ranljivosti, spregovoriti o svojih težavah, kar je na eni strani pravzaprav bi moralo biti normalno, ne? Ker pravzaprav ni kakšne osebe, ki v življenju ne bi kakšne stiske doživela.
1: Recimo, kolikšna je recimo samomorilnost na Japonskem, Kitajskem, recimo v teh državah?
2: Ja, Japonska je po količniku zelo podobna Sloveniji in tudi trendi, v bistvu znotraj starostnih skupin in po spolu so zelo podobni slovenskim trendom. Se pravi, za starostjo tudi pri njih narašča ogroženost. Zelo zanimivo bilo potem primerjati recimo slovenske in pa japonske vzorce, tudi te na družbeni ravni. Ne? Jaz sem takrat ugotavljala, da pri njih gre recimo pri nekem samomorilnem vedenju veliko več za neko občutek sramu, pri nas pa mogoče bolj na občutek krivde. Se pravi, mi v okolici smo nekako sokrivi, nismo prepoznali, nismo dobro reagirali, pri njih pa to zaznamuje neko sram v družini in v družbenem okolju. Ne? Tako da, v bistvu je podobna neka stiska, neka velika žalost, kadar se recimo takšno vedenje zgodi, kadar se zgodi samomor, ampak hkrati potem odziv je pa lahko malo drugačen, ne? Malo specifičen glede na to, kaj je v našem družbenem okolju pomembno. Če pa pogledamo recimo Kitajsko, je pa to ena izmed držav, ki ima to razmerje med spoloma malo drugačno kot posod, skoraj da posod drugod po svetu. Ne? Posod po svetu je večinoma to razmerje med spoloma takšno, da približno 3-krat do 4-krat več moških umre zaradi spola kot žensk. Na Kitajskem pa je v bistvu to razmerje skoraj da 1:1 oziroma je nižje. In gre verjetno za posledico tega, da ženske večkrat umrejo na Kitajskem zaradi zastrupitev, predvsem zastrupitev s pesticidi, ki so pa zelo smrtonosni. Ne? Povsod po svetu torej so metode malo različne glede na spola, ampak če pač pri zastrupitvah imamo nek manever, da lahko pač pomagamo osebi, potem več žensk tudi preživi. Pesticidi pa so ena takih žal metod, kjer tega ni mogoče narediti.
1: Če se dotakneva še Slovenije, statistike tukaj, podatke kažejo, da se je umrljivost zaradi samomora pri nas v zadnjih desetletjih zmanjšala za več kot 30%, vendar še vedno je ostaja država nadpoprečno stopnjo samomorilnosti.
2: Ja, res je. Še vedno smo nad evropskim in tudi nad svetovnim povprečjem, čeprav hkrati moramo reči, da je ta upad, ki se je zgodil, res en optimističen podatek. Ne? Tudi ta statistika za lansko leto, za leto 2025, je malo pod 16, 15,75. In je najnižja v bistvu v obdobju, odkar merimo samomorilne količnike. Tako da to je spodbudno in verjetno je posledica tudi tega, kar se dogaja v družbah Zahodne Evrope nasplošno. Ne smemo reči samo v Sloveniji, ne, zato ker upada v bistvu v večini držav Zahodne Evrope, pa hkrati tudi seveda, če mi ne bi delali dovolj aktivnosti, se pravi od programov ozaveščene, preventive, veliko se dela na različnih področjih, tudi dostopnosti do pomoči, do omejevanja, recimo porabe alkohola, bi sigurno ti trendi bili tudi pri nas drugačni.
1: Med tistimi, ki storijo samomor, je pa še vedno več moških.
2: Tudi tako je. To je statistika, ki pri nas pač še ustraja, je skozi čas bistvu skorajda nespremenjena, bom rekla. Ne.
1: Kje iskati vzroke?
2: Ja, zdaj malo je že to, kar sem prej rekla, torej za Kitajsko pri nas, se pravi dinamika samomorilnega vedenja moških in žensk je različna, ženske v večji meri poskušajo umreti zaradi samomora, moški pa uporabijo velikokrat metode, ki so bolj smrtonosne in zaradi katerih večkrat umrejo. Se pravi, gre za neko, takrat moški mogoče bolj vidi to kot neko rešitev za njegovo situacijo, za njegov problem in zaradi tega tudi posežejo po metodah, ker pa če manj možnosti, da mi preventivno karkoli naredimo. Ampak hkrati moramo reči, ne, da če bi tukaj v te trenutku nekako kupili čas, ne, našli, se pogovarjali, bi tudi moški potem znali najti nekako rešitev iz teh težav.
1: Privoščimo se nekaj glasbe, na to pa nadaljujemo tudi o tem, kako se približati človeku, ki je v stiski.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Pozdravljeni ponovno. Gostja obrazov sosednje ulice je Vita Poštovan, ki se ukvarja, torej preučuje in se ukvarja s preprečevanjem samomora, tudi s promocijo duševnega zdravja. Torej, omenili smo, da je več moških med tistimi, ki storijo samomor. Se vam zdi, da ko gre za duševno zdravje, da več govorimo o tem primerjavi z nekoč, smo bolj odprti za pogovor o stiskah?
2: Moj občutek je, da absolutno danes ozaveščanja je več. Predvsem, če gledam tudi generacije, jaz veliko delam z reševalci in včasih pridejo k meni starejši, mlajši in velika razlika je med temi generacijami. Starejši imajo še veliko prisotne te stigme, zelo veliko sramu, da sedaj pa so toliko šibki, da se morajo pa priti pogovarjati z eno psihologinjo. Medtem, ko mlajši to vzamejo kot, bom skoraj da rekla, kot skoraj da njihovo pravico. Aha, dajmo se zdaj, kje ste že bili, ne? Zakaj že niste prišli prej mogoče. Tako da so razlike v generacijah in tudi v družbi nasploh. Hkrati pa moramo vedeti, da so to še vedno teme, o katerih težko govorimo nasplošno. Ne? Že tako je včasih odpirati se, povedati nekaj o sebi težko, kaj šele v takih najtežjih situacijah.
1: Ali stiske bolje prepoznamo kot nekoč?
2: Ja, jaz mislim, da je to res. Tudi v nekaterih statističnih podatkih, ki kažejo na porast, recimo težavno področje duševnega zdravja, pravimo, da lahko ta porast pripišemo delno tudi temu, da bi se te stvari danes prej prepoznamo, ne? Da več od njih govorimo. Prej smo že rekli o tem samodiagnosticiranju težav. Tega pač včasih ni bilo, niti ni bilo mogoče informacij toliko, da te motnje obstajajo. Tudi danes moramo vedeti, da so tudi motnje bolj specializirane, se pravi, več imamo diagnoz, bolj specializirano vemo, aha, za neko motnjo je to in to značilno in zaradi tega se tudi lahko ljudje prej poistovetijo s tem, ne? In zaradi tega poiščejo tudi prej pomoč. Tako da nekako gre v smeri, da pač naša družba te težave bolj razume na strokovni ravni, na znanstveni ravni, pa tudi potem to pronica v laično javnost, splošno javnost.
1: No, na vse zadnje tudi preko umetne inteligence, ne? Je več informacij na voljo. Kot ste nedavno tudi na novinarske konferenci predstavili tudi v bistvu te možnosti, kje vse je možno poiskati informacije, recimo tudi živ in tako naprej. Ne? Je kar nekaj teh platform, kjer je možno najti informacije?
2: Ja, to je dosti drugače, ne? Kot bom rekla 20 let nazaj, ko sem jaz recimo začela delati, pa ta 20-letna doba ni tako čisto, kako bi rekla, ne gremo v 100 let nazaj, pa so se zgodile res zelo, zelo velike razlike oziroma spremembe na tem področju. In se mi zdi, da je v bistvu za ljudi na eni strani to res dobro, ker se lahko informirajo. Hkrati pa seveda tudi pomembno včasih, da razberejo, kje so kvalitetne informacije, da jih te informacije tudi ne preplavijo, ne rabijo. Včasih se mi zdi, da tudi ljudje mislijo, da morajo zdaj vse prebrati o neke težave, pa je pravzaprav bolj pomembno, da znajo mogoče neke dobre spretnosti v življenju uporabiti, kot pa da zdaj vse razumejo o tem, kar se jim dogaja. Ne? Ampak da v bistvu poskušajo dobro za sebe poskrbeti. To je tista druga stran, ne samo razumevanja, ampak tudi potem vedenja, ne? Spremembe vedenja, kjer skušamo mi v bistvu res to, kar smo prebrali, dati v življenje. Ne?
1: Kako se približati osebi, ki je v stiski oziroma za katero sumimo, da razmišlja o najhujšem oziroma tudi o samomoru?
2: Zdaj, zelo pomembno je, kakšna je naša vloga, kakšen je naš odnos, kako se že odprej poznamo. Zelo drugače je, če je to nek prijatelj, če je to partner, če je to otrok, če je to nek formalen odnos v službi, kolega, prijatelj, pa mogoče, ne vem, smo v vlogi učitelja, pa je to naš učenec. Tako da, zelo pomembno je to, da preden mi pristopimo, pravzaprav naredimo mogoče nek načrt, kaj bomo naredili, se pripravimo. Zdaj, včasih je to priprava, ki traja eno sekundo, zaradi tega, ker nimamo nekega dodatnega časa. Včasih si pa lahko vzamemo tudi ta premislek. Ne? Pomembno je, da pristopimo, bom rekla, avtentično, se pravi takšni, kot smo, da se ne pretvarjamo tukaj, ampak da potem nekako poskušimo bolj ali manj neposredno izraziti tudi to neko skrb, da vidimo, da se z osebo nekaj dogaja. Če torej sumimo, da razmišlja o samomoru, tudi to direktno vprašamo. Nikogar ne bomo napeljali na te misli, nikomu ne bomo dali ideje, ampak bomo v bistvu s tem samo odpirali prostor, dali občutek, da lahko spregovorimo tudi o najtežjih situacijah. Je pa res, da včasih je tudi nam težko, ne, te besede uporabiti, sploh če ni vsakdanje. Bom rekla, tudi mogoče bi včasih nam, ki smo z tega področja bili izobraženi in to vsak dan delamo, je v nekih specifičnih situacijah nas tudi preseneti. Ne. Ampak če imaš ti nabor besed, če si že to večkrat naredil, potem je seveda lažje tudi nekoga direktno vprašati.
1: In kako recimo, mogoče kak stavek?
2: Ja, lahko vprašamo A je tako hudo, da razmišljaš, da bi si kaj naredil, a razmišljaš o čem najhujšem, ali razmišljaš o samomoru. Se pravi, tudi če na ta način vprašamo, kot sem zdaj mogoče tudi jaz ponazorila, ne, brez nekega obsojanja, brez nekega moralnega prediha zraven, da je to neko možnost, da ljudje pač iskreno povedo.
1: In kaj potem? Kam recimo lahko napotimo to osebo, ki lahko poišče pomoč?
2: Ja, zdaj, če vidimo, da je Ta razmišljanje o samomoru res intenzivno, vse prisotno. Oseba ima razdelan nek načrt, da bi se kaj naredila. Potem osebe kot prvo ne puščamo same. Potem je to nekaj, kar potrebuje takojšno ukrepanje in lahko seveda to podporo, pomoč dobimo tudi v zdravstvo, nujna medicinska pomoč je na voljo, nujna psihiatrična pomoč je na voljo. Če pa seveda lahko počakamo dan, dva, pa gremo takoj do osebnega zdravnika in poiščemo tam pomoč. Zelo pomembno je, da se zavedamo, da včasih pomoč najdemo tudi recimo v šolski svetovalni službi, v psihologih, ki delajo v naših organizacijah. Veliko sistemov ima tudi neke podporne službe, ki jih lahko v takih situacijah pokličemo, neke psihologe, psihoterapeute, ki so na voljo za podporo. In včasih ljudje tudi pri njih najdejo pravzaprav podporo v takih situacijah. Zato, ker se še vedno zgodi, da nekateri ne želijo imeti recimo v svojih kartotekah vpisano, da so bili v takih stiskah in podobno. Seveda, to do neke mere lahko nudimo, se lahko rešuje na ta ambulantni način, bi tako rekla, ne, torej za neko podporo. Na ta način včasih pa je tudi potrebna hospitalizacija. Tako da to je pač spet zelo odvisno od tega, v kakšni stiski je človek. Pa mogoče bi tudi dodala še en vidik. Ne. Hkrati moramo vedeti, da včasih se je normalno, da pomislimo na takšno situacijo, na samomoril, na to, da ne zmoremo več, prav vsi. Pravzaprav v življenju ni to tako neobičajno, da bi se pravzaprav takoj bi, ena taka misel že pomeni, da moramo biti hospitalizirani. Da je tu na nek način tudi normaliziramo, da je nek obup, občutek, da ne zmoremo, tudi nekaj, kar bistvo je normalno za vse nas.
1: Kdaj pa je nek trenutek, ko ni več normalno? Recimo, da ta, da rečem, misel na smrt postane nevarna?
2: Ja, takrat, kadar je zelo intenzivno, kadar je vse prisotno, kadar ves čas razmišljamo o tem, je ne moremo na nek način nadzirati. Takrat, kadar bi videli, aha, človek že ima načrt, že ve, kako bo naredil samomor.
1: Mm-hmm. Torej, če vidimo, da ima oseba že nek načrt, tako, je že nek
2: rdeče. To je že znak, da moramo ukrepati. Tako, da ne puščamo osebe same in da kar zamahnemo z roko, ne? Ampak tam je seveda ukrepanje pomembno. To, da pa se nam kdaj zgodi, ne, da smo v stiski in res pomislimo, res ne vem, kako bom to rešil, pa se mi zdi, da je tudi normalno in v bistvu je zelo dragoceno, da imamo v taki situaciji nekoga, ki nas posluša, da lahko to svojo stisko zaupamo in da v bistvu včasih že s tem se razbremenimo. Zato, ker je napačno razmišljanje, aha, če pa nekdo razmišlja o samomoru, bo prej šel po pomoč. Pravzaprav je obratno. Zaradi tega sramu, ker zdaj pa že razmišljamo o samomoru ali pa sem pomislil na samomor, v bistvu ljudje še kasneje poiščejo strokovno pomoč.
1: Pa se spet nazaj pri tistem, da treba delati na odnosih, ne, negovanju odnosov, da tudi imamo osebe v svojem življenju, s katerimi se lahko pogovorimo. Mogoče kakšen nasvet, kako se lahko sami pomagamo, ko smo v stiski, kakšne tehnike mogoče?
2: Ja, zdaj, idealno bi bilo, ne, če bi imela eno tako magično paličko, pa bi zamahala, pa bi vse šle skrbi stran, ampak gotovo je pogovor z drugimi ljudmi ena zmed tistih stvari, ki zelo pomaga. Predvsem najti tiste ljudi, ki so nam blizu, s katerimi že sicer delimo neke vrednote, načine pogovora. Včasih poklicati tiste stare prijatelje, ki jih že dolgo nismo slišali, zato ker nas razumejo, poznajo mogoče iz mladosti. Hkrati pa bi rekla tudi to, ne, da se mi vedno delamo, ne razmišljati o tem, da aha, če bom kar takoj hotel spremeniti svoje razpoloženje, če se slabo počutim, če sem, ne vem, tečen, aha, zdaj pa mi bo nekdo rekel, zdaj se pa sprosti, zdaj bom pa kar to magično lahko naredil. Ne. To nas ponovadi včasih še spravi še v slabšo voljo. Ampak prej lahko začnemo razmišljati drugače, spremenimo svoj način razmišljanja, se pravi, če se razmišljam, aha, vsi me gledajo čudno, vsi me ne marajo, ali pa razmišljam, aha, ne, imam pa enega dobrega prijatelja, tam sem se dobro počutil, potem že razpoloženje tudi lažje spremenim, se pravi, spremenim svoje misli lažje, kot pa svoje razpoloženje sama po sebi in pa tudi, če naredim nekaj drugače, se pravi, če jaz namesto tega, da pač pasivno gledam televizijo in ničesar ne storim za sebe, mogoče grem na, ne vem, v Mariboru na Pohorje, grem na sprehod, rad, se aktiviram. To je veliko težje, seveda. Ne? V tisti situaciji, ko se nam nič ne da in ko smo zelo slabo razpoloženi, je težko, težko, težko najti moč, zato da že gremo na en krok okoli bloka, recimo. Ampak je pa toliko bolj pomembno in tudi smo lahko seveda potem dosti bolj ponosni, da nam je tak majhen uspeh uspel, kot pa včasih, ko smo dobre volje, pa pravzaprav zmoremo premagovati velike ovire.
1: Na vse zadnje je nemogoče, da bi se ves čas počutili odlično, ne? To ni...
2: In prav je tako, ne? Z minusom tudi lahko šele vidimo, kaj pomeni, ko imamo dobre dneve.
1: Gospa Vita Poštovan, hvala, da ste bili naša gostja.
2: Hvala vam za vabilo, mi je bilo v veselje in čast.
1: Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, da ste nas poslušali. Oddajo sem pripravila in vodila Nataša Rižnar. Nasvidenje.
0: Obrazi sosednje ulice.

0: Uživate z nami
1: prek zlatih časov
2: moje miške
1: do novejše glasbe. To je pravi ritem.
0: To je pravi ritem Štajerske.
1: Radio Maribor.

0: Top 17.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Unifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gušti.
6: Pozdrav od grupe Jivix.
7: Hey, now this is ZZ Top.
8: Hey, yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
9: Hi, this is Bang from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Top 17.
10: Radna listvica Radio Maribor.
11: Dobrodošli v osveženi lestvici Top 17 tega tedna. Preden slišimo najpopularnejših 17, vam Tinček Vredač, Goran Glajčič in Robert predstavljamo še dve novosti.
10: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
11: Tinček ima v studiu 8 prav posebnega gosta MK-ja.
12: Če govorimo o tvojem novem singlu z naslovom Petek, presenečenje je že na samem začetku. Aha. Ni MK-ja, ampak je Žan Videc.
13: Tako. Veš, zadnje čase zelo stremim k tem, da bi na nek način samplo slovensko glasbo, ne? Torej vzorčo, ne, kako se to lepo reče. Dosti krat se zgodi, da to ni mogoče, zaradi tega, ker so avtorske pravice niso urejene, ne ve se, kdo pije, kdo plača. Pri tem komadu od Žana Videca Neznano pa je bilo drugače. Žan je prvo moj prijatelj, drugo vemo, kdo je naredil komad in hvala Bogu, da se je poklopilo, da sem lahko to posemplo.
12: In posemplal si del njegove skladbe Neznano, ki je tudi zmagala na festivalu MMS.
13: Tako.
12: Sedaj tudi na tvojem, bo tudi na tvojem novem albumu, nismo še tako daleč. Torej, o čem govori Petek in zakaj si začel s Petkom, bova povedala začel po tem nadaljevanju, zakaj je to samo začetek?
13: Petek je ponovadi najljubši dan, ne, ljudi, ki hodijo v službo, ne. Zdaj, mi, ko smo sami svoji šefi, hodimo v službo tudi soboto in nedeljo, ne. Na nek način se glava nikoli neha delati, ampak predvsem je petek na nek način omaž moji ženi. Jaz, ko spravim, ljubezen je edina stvar, ki nas reši in začeli smo z ljubeznijo, končali bomo pa Bogu vek je.
12: Kako je komad nastajal? Je bil to v bistvu tak nek hipni nastanek ali je trajalo nekaj časa,
13: ne,
12: preden je nastal?
13: V bistvu je celi album nastal v enem dnevu, ne vem, če veš to zgodbo. Zvečer, tak gre zgodba na kratko, da nemam preveč za bluzo.
12: Kar?
13: Zvečer so se z Majo vsedla in sem rekel, jaz imam koncept za album, rad bi naredil 7 komadov z naslovom Celi teden, daj vam midva skupaj zbrati bite za vsak dan. In to smo naredila, Maja je šla spat in ko se je zjutraj ob 7 zbudila, sem jaz imel celi album spisan. Torej vseh 7 komadov sem spisal v eni noči, naslednji dan sem jih pa tudi posnel, tako da sem naredil album v resnici, v 24 urah smo imeli infote. Zdaj sem ga še sicer enkrat posnel celega, pa naredil back vokale, pa vse tako gre, ampak osnovna ideja se ni vlekla dolgo. Osnovna ideja, mislim, sem razmišljal pred tem o konceptu, ampak vse skupaj pa spisal, pa zbral bite, pa naredil je pa v 24 urah.

0: In če kaj zikr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
2: Tuj predlog Choosing Texas smo pred meseci že imeli na naši lestvici. Ker pa je skladba trenutno na vrhu tako angleške kot ameriške lestvice, jo ponovno uvrščamo med predloge. Ameriška country zvezda Ella Langley podira rekorde na svetovnih lestvicah in prinaša tisti pravi, sodobni country zvok s pridihom tradicije.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Dvojec Okusišni je te dni izdal novo čustveno in intimno skladbo, Če bi napisala pesem. Gre za nežno pripoved, ki govori o človeku, ki je v našem življenju pustil prav posebno sled. Na zadnjem mestu lestvice Top 17 našega radija pa je še zmeraj skladba Včasih.

0: deveto mesto.
1: Na devetki je alt-pop band Runner iz stotega mesta, ki dela glasbo iz srca, pri valovih pa gre za svež elektronski pop-val, ki ponuja odlično zvočno kuliso in držanje pravega ritma.

0: Osmo mesto.
1: Osmo mesto zaseda skupina Il Divi s skladbo Morje mi. Skupina ostaja zvesta čustvenim večglasjem in primorskemu pridihu melodij morja in sonca, ki poslušalce vrača k toplim poletnim morskim večerom.

0: sedmo mesto.
1: Kot novost tedna nas čaka pravi hip-hop poklon Panoniji. Prekmurski reper Pero in producent Jože Zadrevec Džavži skladbo Dobrodošli v Prekmurje prinašata na rečni ponos in sodobno produkcijo.

0: šesto mesto.
1: Žan Serčič vas v okviru turneje Na ulicah srca vabi na koncert v Murško Soboto 3. oktobra. Pri nas pa bosta z Ari prepevala o večni temi med moškim in žensko oziroma o Marsu in Veneri.

0: Sveto mesto.
1: Na sredini lestvice Radia Maribor je preizkušeni kant avtorski mojster Gal Džurin s pesmijo Pred vetrom in dežjem. Ob 25. obletnici delovanja pripravlja 3. novembra prav poseben koncert v Cankarjevem domu.

0: Četrto mesto.
1: Z vrha lestvice na četrto mesto je padla skupina Cosmo Divat s skladbo Lepa laž. Obalno-goriški rokerji v produkciji Žareta Paka ponujajo močno energijo od tistih lažeh v odnosih, ki si jih govorimo, da bi si olajšali razhode.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: tretje mesto.
1: Skupina Batista Cadillac je skladbo Nehal sem iskat skočila za tri mesta. Funk Soul Group, ob katerem ne moremo mirovati, ter glasbeni opomnik, da najboljše stvari v življenju pridejo takrat, ko jih nehate mrzlično iskati, vas pričakujejo na tretjem mestu lestvice Radia Maribor.

0: drugo mesto.
1: Tik pod vrhom slovenske lestvice na drugem mestu so Siddharta s skladbo Kanta. Skupina po več kot 20 let ustvarjanja še vedno demonstrira surovo rokersko moč in zvočno edinstvenost, ki jih drži med najboljšimi.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Internacional. Radna lestvica Radia Maribor. Sedmo mesto.
1: Tu je lestvico Radia Maribor odpira nesporni kralj popa in funka Bruno Mars s skladbo On My Soul. Sledil bo Alex Warren s pesmijo Passenger. Ustvarjalec, ki je iz družbenih omrežij osvojil svetovne radijske valove, znova navdušuje surovo emotivnostjo in mogočnim refrenom.

0: Napeto mesto.
1: Na petem mestu je britanski ženski R&B trio Flo s pesmijo Don't Break Her Heart. Gre za zvočni poklon klasikam 90-ih s modernim pridihom in izjemno vokalno harmonijo. Sledila bo še ena izjemna pevka Olivia Rodrigo s skladbo Stupid Song, ki prinaša prepoznavno mero mladostične sarkastičnosti.

Četrto mesto. Poslušate lestvico Top 17 radija

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Gremo kam cimo, se veš.
2: Skupaj odkriva nove poti.
3: Za slovenski predlog je poskrbel MK skladbo Pitok.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Tretje mesto.
2: Na vrhu skupne evropske glasbene lestvice v tem tednu najdemo skladbo Daj Daj, Shakire in Burna Boja. Tudi na naši lestvici je bila pred tednom dni še na vrhu. Danes pa je samo še bronastega sijaja.

0: drugo mesto.
1: Novost tedna se je uvrstila kar na drugo mesto lestvice Top International Radia Maribor. Tukaj je Miley z udarno basovsko linijo v skladbi Bass Pursuit. Let's go.

Na vrhu mednarodne lestvice je globalna dekliška senzacija Catsey s pesmijo Animal. Najboljša slovenska skladba tega tedna pa je za naju kant avtorja Baladera. Po današnjo oddajo se podpisujemo Goran Klavičič, Tinček Bradač in Robert Zajšek. Želimo vam lep večer in uživajte ob dobrih.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor, sredini smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalo ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radia Slovenija, od polnoči pa nočni program tukaj iz Maribora. Naš jutrišnji četrtkov program bomo začeli kot sicer ob delovnih dnevih po nočnem programu kmalo po 5. uri. V četrtkovem jutru bomo pogledovali že proti koncu tedna, ki bo prvi jesenski. O pol osmih nas obišče Dejan Dogaja in predstavi novo skladbo. Temu primerna bo tudi vsebina naše rubrike Okusi jutra, v kateri bomo spoznali poklic someljeja. Mariborski mestni svetniki bodo na jutrišnji seji sprejemali proračun za prihodnje leto. To ne bi bilo nič nenavadnega, če ne bi bila zaradi jesenskih volitev pred vrati menjava mestne oblasti. Politična mnenja se zato krešajo, več pa v četrtkovi radijski tribuni ob 9:30. V rubriki Zbrano, zapisano, prebrano, kmalo po 10. boste tokrat slišali predstavitev knjige Bolezen kot metafora ameriške pisateljice Susan Sontag. V rubriki Poglej in povej, 20 minut pred 11. pa bomo izvedeli, kdo je bil pred 150 leti rojeni francoski politik, kasnejši predsednik francoske vlade, ki je leta 1919 na mirovni konferenci v Parizu uspešno podprl slovenske ozemeljske zahteve. V četrtkovi turistični oddaji po 11. bomo v ospredje postavili gospodarsko moč turizma. Zvečer ob 19.30 pa bomo na Radiu Maribor uživo prenašali koncert mednarodnega klavirskega tria Gaspard s festivala Maribor. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet o polnoči ali pa jutri zjutraj po 5. Boštjan Feguš in Zoran Turk pa želiva le še prijeten preostanek sredinega večera in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Smiljan Hude. Drugi dan letošnjega zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, ki še traja, je največ pozornosti požel govor predsednika Irana Masuda Pezeškijana. Pričakovano je govoril o aktualni vojni v njegovi državi. Matej Hrastar.
2: Iranski predsednik je na zasedanju Generalne skupščine nastopil prvič po začetku ameriško-izraelskih napadov februarja letos, v katerih je bil ubit tudi iranski vrhovni voditelj Ali Hamenej. Trump nas označuje za teroriste, v resnici pa smo mi žrtve terorizma, je sporočil iranski predsednik in pokazal fotografije šolark, ki so umrle v napadu na šolo v kraju Minab. Po njegovih besedah mora Iran biti močan, da se ubrani pred napadi Združenih držav in drugih sovražnikov, kjer je zagotovo imel v mislih Izrael. Izrael pobija, nas pa sankcionirajo. To so dvojna merila. Nočemo posebne obravnave, pač pa enaka pravila za vse, je dejal. In ponovil zagotovila Irana, da potrebuje jedrsko energijo, ne pa jedrskega orožja. To energijo pa da namerava uporabljati za napredek. Govor je zaključil z besedami, da Trump vsekakor mora vedeti, da bodo novi pritiski iransko ljudstvo le še bolj združili. Nikoli ne bomo sklonili glave in pokleknili, smo pa pripravljeni na diplomacijo in pogajanja, vendar ne sprejemamo jezika sile, pravi Pezeškijan.
1: Oči mednarodne javnosti so bile uprte tudi v govor ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Izpostavil je, da je ruska vojska samo v prvih 8 mesecih letošnjega leta na bojiščih v Ukrajini izgubila nekaj manj kot 250 tisoč vojakov. V njenih vrstah pa, da se zato bojujejo plačanci iz 47 držav, večinoma iz Afrike, pa tudi iz Nepala in Indije ter Severne Koreje. Posvaril je tudi pred množično uporabo umetne inteligence v vojaške namene.
3: As early as next year, there is already a real possibility that
1: že naslednje leto obstaja resnična možnost, da bo tudi umetna inteligenca, ne le ljudje, začela odločati o tem, kaj se dogaja na bojišču. Zato potrebujemo mir, preden nastopi ta trenutek, je poudaril Zelenski. Ameriški zunanji minister Marco Rubio, ki se je ob robu generalne skupščine sešel s svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, je predtem sporočil, da sta Moskva in Kijev izrazila zanimanje za premirje omejeno na področje energetike. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je za 10% zvišala napoved letošnje rasti svetovnega brutodomačega proizvoda. Ta naj bi bila tako 2,9%. Kot so utemeljili v OECD, je gospodarska rast v številnih državah kljub posledicam vojne na Bližnjem vzhodu ostala odporna. K temu so med drugim prispevale obsežne zaloge nafte in njena dobava iz nezalivskega prostora ter podporni ukrepi vlad, omenjajo tudi naložbe v umetno inteligenco. Poslanke in poslanci so opravili prvo obravnavo zakona, ki bi prepovedal izobešanja zastav, napisov, grbov in gesel na pročelja javnih ustanov, če zato ni zakonske podlage. Podporo predlogu so izrazili SDS, trojček okoli NSI in Resnica. Demokrati so neopredeljeni. Gibanje Svoboda pa je sporočilo, da je v sodelovanju z vlado v senci v zakonodajni postopek vložilo predlog interventnega zakona, ki bi kmetom zagotovil nujno pomoč za lažjo premostitev posledic letošnje suše. Danes zaznamujemo dan slovenskega športa, državni praznik, ki ni dela prost dan. Pred 26 leti je namreč na olimpijskih igrah v Sidniju prvič zaigrala slovenska himna. V Celju, kjer je potekala ena od številnih priložnostnih prireditev, so opozorili na finančno podhranjenost klubov. Podpredsednik tamkajšnje športne zveze Uroš Kranc.
4: Država je generalno dvignila višino sredstev, ki jih namenja športu, vendar gre tu predvsem za infrastrukturo, za večja tekmovanja svetovnega evropskega formata v Sloveniji in pa za panožne zveze. Ta denar do osnovnih celic športa, do klubov ne pride.
1: Denarja zmanjkuje zlasti za mladinske in otroške programe, kjer ni v ospredju vzgoja vrhunskih športnikov, ampak skrb za gibanje. To pa je izjemno pomembno za zdravje in pravilen razvoj otrok, je sklenil Kranc. So se pa v svetu vrhunskih športnikov slovenski odbojkarji še petič na zadnjih šestih evropskih prvenstvih prebili med štiri najboljše reprezentance. V četrtfinalu so premagali Belgijo s 3-1. Janko Zamernik.
5: Ratala je stalnica, mogoče ljudje so se navadili, ampak v bistvu na tem nivoju prostora za napake ni in mi vedno pridemo na te tekme, ne vem, pripravljeni, sigurni, da bomo zmagali te tekme in ja, moral, v bistvu delamo nekaj, kar si mogoče deset plus let nazaj nismo mislili.
1: Boj za finale stare celine Slovence čaka v petek, ko se bodo v Milanu pomerili s Poljaki. S tem zaključujemo prvo jesensko zrcalo dneva. Želimo vam miren preostanek večera in uspešen začetek koledarske jeseni.
6: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil je Smiljan Hude, tonski mojster Matic Ferlan.
0: Vreme.
6: Ponoči bo jasno, jutri se bo povsod pooblačilo. Pihal bo jugozahodnik, popoldne na severu plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile proti jugu. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, jutranje temperature 3-11, dnevne 18-24. V petek, soboto in nedeljo bo jasno z meglenim jutrom, burja na Primorskem bo v petek ponehala. Podatki o prometu. Na ljubljanski zahodni obvoznici je promet oviran med Brdom in razcepom Koseze proti Kosezam, na Štajerski avtocesti pa med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. 22:07.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: V svetovalnem servisu bomo zavili v svet jesenskih okusov. Od klasičnih domačih enolončnic do nekoliko bolj ustvarjalnih različic. Kako pripraviti bogato in okusno enolončnico? Čebulna juha z lečo? Ali bi se raje pogreli z golaževo juho? Šmarnogorski Richard je le ena izmed različic vse slovensko priljubljene jedi na žlico. Kako v enolončnice vključimo različna žita in kaše? Goveja enolončnica z ješprenjem in ohrotom, gobova enolončnica, kostanjeva juha. Ne bomo pozabili na bograč, čili con carne, joto, pašta fižol in bujta repo. Katere začimbe so nepogrešljive pri pripravi jesenskih enolončnic? Gost četrtkovega svetovalnega servisa bo kuharski mojster Matjaž Puzderec. Vprašanje zapišite v obrazec na spletni strani prvega programa ali pa nas pokličite med oddajo. Ob 8:30 na prvem.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Območje Golanske planote bo ostalo sirsko, je danes v govoru na splošni razpravi Generalne skupščine v New Yorku dejal predsednik Sirije Ahmed Al-Čara. Poudaril je, da bodo vsi poskusi kršenja suverenosti Sirije ustavljeni in pozval k umiku izraelskih sil na razmejitveno črto. Izrael je v odzivu sporočil, da bo Golanska planota zavedno neločljiv del Izraela. Združene države bi lahko zapustile Mednarodno agencijo za energijo, če ne bo uskladitve glede podnebnih stališč, je dejal ameriški minister za energijo Chris Wright. Kot je dodal, bi raje videl reformo agencije. Wright je pred imenovanjem na ministerski položaj deloval v industriji fosilnih goriv in je velik zagovornik njihove uporabe. Poskrbel je za odpravo ukrepov za boj proti podnebnim spremembam, svojimi stališči o tem pa si prislužil številne kritike. V Hormuški ožini je tovorno ladjo zadel neznani strelek, ki je na plovilu povzročil požar. Z ladje so po poročanju tujih tiskovnih agencij evakuirali celotno posadko, poročali so o dveh žrtvah, ob tem ni jasno, ali sta člana posadke poškodovana ali ubita. Hormuška ožina je ena najpomembnejših svetovnih poti za prevoz nafte in plina. Plovba skozi ožino je od konca februarja, ko sta Izrael in Združene države napadla Iran, močno omejena. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi je sporočila, da njeni opazovalci niso bili povabljeni na ameriške zvezne volitve, ki bodo novembra sredi mandata predsednika Donalda Trumpa. Kot opozarjajo, se je to zgodilo prvič in predstavlja resen odmik od vzpostavljene demokratične prakse. V cerkvi svetega Mohorja in Fortunata na piranskem pokopališču restauratorji razkrivajo izvirne neogotske poslikave iz 19. stoletja. Konzervatorsko-restauratorska dela izvajajo od konca avgusta, pod več plastmi opleskov so našli prvotno poslikavo v tehniki Seiko z motivi modrega zvezdnega neba, iluzionistične arhitekture ter imitacij kamna in marmorja. S posegom želijo ohraniti čim več izvirne poslikave in ponovno vzpostaviti njeno berljivost, vrednost del znaša približno 25 tisoč evrov. Po podatkih Agencije za okolje se bo jutri povsod pooblačilo, popoldne na severu plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile proti jugu. Jutranje temperature 3 do 11, dnevne 18 do 24 stopinj Celzija. V petek, soboto, nedeljo bo jasno z meglenim jutrom. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Hočem potni list, ki ga dajejo oblaki in velja za potovanja v vse dežele in nazaj, je v eni svojih pesmi zapisala Pia Taftrup, sodobna danska avtorica, ki je napisala preko 20 literarnih del, poleg poezije piše tudi prozo, gledališke igre in eseje. Je redna članica Danske akademije in Evropske pesniške akademije, večkrat je gostovala v Sloveniji, bila je gostja festivalov Vilenica, Trnavski terceti in Dnevi poezije in vina. Na literarno prizorišče je stopila leta 1981 s pesniškim prvencem Ko je angel predrt in od takrat je v središču literarnega ustvarjanja Pie Daftrup poezija. V njej avtorica razvije prepoznaven pesniški jezik, v katerem raziskuje telo, ljubezen, spomin in izkušnjo bivanja, ter predvsem na oseben način upeseduje izkušnjo narave, govori o njej in ji pusti govoriti. Tako se njene čutne podobe gibljajo med elementarnim in intimnim. V nocojšnjem literarnem nokturnu nekaj njenih pesmi.

Okužba. Omrtvite strup nenadne groze, ko se dan spremeni in dobi drugačno barvo. In kri z ustrajno naraščajočim utripom pošilja bolečino skozi nad vse razvejano omrežje, kjer vse povsod nemirno prhuta kakor pepel ob plahotanju perutnic nad urnami. Dokler srce, to koralno drevo, silovito cvetoče, krčevito ne odneha. Skoraj utopljeno v lastni krvi. Zmore kdo neobčutljiv stopati po mestu, kjer ljudje živijo raztrošeni posamič, kakor črepinje istih sanj? Mračni vdor nekega tujca se teloteva sovraštvo? Kakor kovina, ki te v meso zasajena razjeda, davno, davno po tistem jutru, ko te je novorojenca blagoslovila prva svetloba.

Oljska gora. Eden je za vse vhod v življenje in enak izhod. Knjiga modrosti. Tiho je v soncu pokopališče na Oljski gori, kjer karavane kamenja stopajo prek zahodnih pobočij. Tiho kot pokrajina, ki se strmo spremeni v puščavo, v kraje, ki še niso dobili imena, kjer nanaša pesek v zmeraj nove oblike. Tih je zrak, razpoka v oblačilu, in noč na gori blaga kakor pod ptičjo perutjo. Tiho je ozračje med grobovi, na katerih mrtvim cvetijo kamni večno. Blagoslovljen bodi, sodnik resnice. Tiho kot v globinah Jeruzalema, kjer kaplja voda v več kot 2000 let stare cisterne. Odmevi duš, ki še zmeraj bedijo in motrijo, vsaka kaplja pade z zvokom enega zloga, kot beseda smrt.

Kiti v Parizu. Najbrž ni Pariz, o katerem pojejo kiti v velikih oceanih. Vendar lepo je danes zjutraj mesto, v katerem se zbujam po sanjah o kakšno tono težkih, poskakujočih kitih. Plavali so na vse strani, velikanska bitja. Moja edina rešitev v razburkanih valovih, ko sem se jih oprijemala za repe. Bili so tako spolzki, da so mi roke zdrsnile tisti hip, ko so spremenili smer, ali trdo tlesknili z repom, da so me zavihteli daleč proč. A zmeraj sem zaplavala nazaj, se spet čvrsto oprijela in tako mi je uspelo, da sem preživela vso dolgo noč. Na nasprotnem zidu zdaj vidim, da je jutro blesteče. To zagotavljajo tudi pozdravi ptičev. Kiti so odšli, neka ženska stopa od okna do okna, vzdiguje beneške polknice in našir odpira okna. To vključim v svoj dnevnik sanj. Sonce pade tej ženski v kuhinjo, po kateri stopa, in daje oblačila na kupe. Sleherni dan so izumljena naša življenja, doslej nepoznane povezave znanega in neznanega. Najbrž se bodo prikazale tudi danes, pač odvisno od tega, kaj nam pade na misel. Pade v nas, nas objame s spominsko globokim strmenjem, ko iščemo vhod k nečemu, kar pomeni duši svobodo. In ne bo upoštevala ničesar, razen odprtega neba.

Snežno cvetje. Sneg se je nabral na vejah, napolnil prazna ptičja gnezda na drevju in po grmovju ob cestah, ki vsa peljejo v cerkev. Marčno sonce slepi, sneg na tleh slepi, sence padajo, kjer hodimo, visoko nad nami krožijo jate vran. Mraz v cerkvi, mraz v naših nogah, tišina se omotično vrtinči v obokanem prostoru, kamor ne pridre od zunaj noben zvok. Izguba je nekaj, na kar se ne moremo pripraviti. Mrtve ženske, katero smo prišli pokopat, ni tukaj. Nobene sledi ne kažejo kamorkoli. Prekoračena je nevidna meja. Odšel je del našega življenja. Nekega poglavja evropske zgodovine je konec. Pokopati moramo telo, ki ga je pustila za sabo. Sama pa je šla naprej. Čeprav jo vidimo v odprti krsti, se zahvaljujemo za to, kar smo dobili. Mrtvo žensko vidimo. Vidimo jo v obleki za na pot. Vidimo mrtvo žensko zaprtih ust in stisnjenih ustnic, čeprav se je v življenju vselej smejala in govorila. Mišice so oropane giba, koža kakor kamen. Bil je čas, ko se je nam smejala in govorila nam. Izguba, ki jo moramo prenašati vsi, zaradi tega ni nič manj težka. Vidimo in ne razumemo. Tu smo in ne razumemo. Polagamo cvetje, stojimo v vonju kadila s prižganimi svečami. Čeprav njena glava ni nagnjena, mrtva ženska spominja na podobo device Marije na ikoni, položeni na odprto krsto. Pogreb je za žive. Duša mrtve ženske je že odšla. Že pred dnevi je izginila za nas. Draga duša. Pokopavamo tvoje telo, a ti si svobodna. Jezik, ki ga govorimo, ni isti kakor prej. Vame naletava sneg. Kri nosi mrzlo snežno cvetje. Gledamo in strmimo v mrtvo žensko. Videz njenega obraza je odtisnjen za zmeraj. Voščene sveče dogorevajo. Zdaj smo tu mi. Zdaj si je samota. Noč, ki so jo obiskale zvezde, mnogokrat pomnoženi prihod, obsijana zmrzal pol, prst uklenjena v led, izguba vžgana v um, čudna in nenavadna svoboda.

pot, pasport, pasaporto in tako dalje. Sem tako grda kot na tej fotografiji? Bom smela skozi, ko bom izročila uradniku potni list z vsemi tistimi starimi vizami in tistim dežjem žigov? Sem mogoče res iskana teroristka? Možak pri pultu ocenjuje odprti potni list, ki je last Evropske unije in ga je izdal šef policije v Kebenhavnu. Uradnik me pogleda, preveri v svojem računalniku, kaj ti morda sem na begu, morda ne. Mogoče zgolj sem osumljiva. Čakam. Vrsta za mano narašča, medtem ko se moji podatki preverjajo. Nisem kriminalka, niti tihotapljena ženska, nekakšna ilegalna imigrantka. Nimam ponarejenih osebnih dokumentov, nimam tihotapljenih cigaret ali kakšnih drugih nezakonitih stvari stlačenih v prtljago. Sem brez kakšnih prejšnjih obsodb, ničesar ni, da bi lahko nadaljevali. Mogoče pa je prav to vsa skrivnost. Telo ni državno, zlahka se prestavi v sanje, na gorske verige, reke in oceane, pota, ki so jih začrtale lastovke. Hočem potni list, ki ga dajajo oblaki in velja za potovanja vse dežele in nazaj.

V oddaji Literarni nokturno ste slišali nekaj pesmi sodobne danske avtorice Pie Taftrup, ki jih je prevedel Veno Taufer, interpretirala pa dramska igralka Martina Mavrič, Lazar.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na prvem.

0: Lepo zdrav z prvega, z vami Svanja Rupel in Jernej Boc. Godbe zgodbo bo nocoj glasbeno začinil italijanski pevec Zucchero. Adelmo Fornaciari, kot je njegovo pravo ime, se je rodil 25. septembra leta 1955. Zucchero, kar po italijansko pomeni sladkor, ga je v otroških letih klical njegov učitelj in prav ta vzdevek je Adelmo obdržal v svoji poklicni karieri. Poslušamo dve njegovi uspešnici, Baila Sexy Tank in pa Diavolo in me.
1: Baila. Let me see you dance, baby.

Glasbeno pot je Cukero pričel leta 1970, ko je igral in prepeval pri različnih italijanskih skupinah. Leta 1981 je nastopil na Sanremskem festivalu s skladbo Una notte che vola via in leta 1983 izdal prvi album Un po' di Cukero, ki pa ni imel večjega uspeha. Naslednje leto je odšel v Kalifornijo in skupaj z basistom Randyjem Jacksonom in njegovo skupino posnel album Cukero and the Randy Jackson Band, ki je bil v Italiji zelo dobro sprejet. Skladba Donne, ženske, pa je postala velika uspešnica v Italiji.

Tudi naslednji album Rispetto je Cukero posnel v Ameriki in na tem albumu je že imel vrsto uspešnih skladb, a šele z naslednjim projektom iz leta 87, Blues, je postal mednarodno priznan in cenjen glasbenik. Na albumu je bila tudi skladba Senca una donna, ki jo je Cukero leta 1991 na novo posnel v duetu s Polom Youngom in je postala njegova najbolj uspešna skladba.

Cukero je v svoji karieri izdal 16 studijskih albumov in sodeloval z eminentnimi glasbeniki, kot so Eric Clapton, Jeff Beck, Brian May, Miles Davis, Ray Charles, B.B. King, Sting, Bono, Paul Young, Peter Gabriel, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli in drugimi. Poslušamo skladbo Miserere, duet z Lucianom Pavarottijem in pa Muoio per te, Stingom.

Cukeroj je prodal preko 60 milijonov albumov in je eden najuspešnejših italijanskih izvajalcev. Mešanica roka, soula, gospela in italijanske kancone ter njegov raskav glas so tisto, zaradi česar je Cukero edinstven in prepoznaven. Imenujejo ga oče italijanskega bluza. Pane e sale, kruh in sol je njegova skladba, ki je leta 1995 išla na albumu Spirito Divino.

Do konca oktobra bo Cukero na evropski turneji, imenovani Baila 25 Under the Moonlight, saj mineva 25 let od izdaje uspešnice Baila Sexy Thing. Veliki finale turneje bo 10. julija prihodnje leto na stadionu San Siro v Milanu. Anja in Jernej pa se poslavljava skladbo iz leta 1989, ki jo je Cukero posnel z legendarnim ameriškim kitaristom Stevie Rayem Vaughnom. Mama.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Drugi dan letošnjega zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, ki še traja, je največ pozornosti požel govor predsednika Irana Masuda Pezeškjana. V njem je ponovil zagotovila Irana, da potrebuje jedrsko energijo, ne pa jedrskega orožja. Večkrat je omenil, da Iran nikogar ne napada, pač pa se zgolj brani. Pokazal je tudi fotografije mrtvih deklic, ki so umrle v napadu na šolo v kraju Minab. Ameriška delegacija je med njegovim govorom zapustila dvorano. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je za 10% zvišala napoved letošnje rasti svetovnega bruto domačega proizvoda. Ta naj bi bila tako 2,9%. Kot so utemeljili v OECD, je gospodarska rast v številnih državah kljub posledicam vojne na Bližnjem vzhodu ostala odporna. K temu so med drugim prispevale obsežne zaloge nafte in njena dobava iz nezalivskega prostora ter podporni ukrepi vlad. Poslanke in poslanci so opravili prvo obravnavo zakona, ki bi prepovedal izobešanje zastav, napisal, grbov in gesel na pročelje javnih ustanov, če za to ni zakonske podlage. Podporo predlogu so izrazili SDS, trojček okoli NSI in Resnica. Demokrati so neopredeljeni. Gibanje Svoboda pa je sporočilo, da je v sodelovanju z vlado v senci v zakonodajni postopek uložilo predlog interventnega zakona, ki bi kmetom zagotovil nujno pomoč za lažjo premostitev posledic letošnje suše. Poslanci so se tudi seznanili s končanjem zakonodajnih postopkov več zakonskih novel, in sicer o državnem svetu in o volitvah v državni zbor, pa tudi o prikritih vojnih grobiščih, o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi in o vrtcih, ki jih je predlagala Levica. Zakonodajno pot je končal tudi predlog novele zakona v Slovenskem državnem holdingu. Za nekatere rešitve iz novele je koalicija napovedala, da jih bo vključila v predlog zakona o demografskem skladu. Včeraj smo zaznamovali dan slovenskega športa. V Celju, kjer je potekala ena od številnih priložnostnih prireditev, so opozorili na finančno podhranjenost klubov. Denarja zmanjkuje zlasti za mladinske in otroške programe, kjer je v ospredju skrb za gibanje, ne pa vzgoja vrhunskih športnikov. Pregled dogajanja v vrhunskem športu je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Ob koncu dneva slovenskega športa bomo k vsem spominom na vse izjemne dosežke naših športnikov in športnic dodali še tega. Slovenski odbojkari so sinoči v četrtfinalu evropskega prvenstva premagali Belgijo s 3-1 v nizih in se uvrstili v polfinale tekmovanja. Tega bodo slovenski odbojkari igrali jutri v Milanu, njihov tekmec pa bodo Poljaki. Slovenski nogometni reprezentanci, ki se te dni pripravlja na sobotni dvoboj Evropske lige narodov v Škotsko, se je pridružil celjski vratar Jean-Luka Leban, ki je slovenskega selektorja Boštjana Cesarja navdušil na tekmi Evropske lige proti Bayerju iz Leverkusna. Tekma med Slovenijo in Škotsko se bo v soboto v Stožicah začela ob 15. uri. Košarkarjem Ljubljanske Olimpije bo v letošnji sezoni pomagal tudi latvijski reprezentant Richards Lomaš. 30-letnik je nazadnje nosil dres Neptunasa, v zadnjem ciklu pa je bil eden najboljših strelcev latvijske reprezentance. Ljubljančani so z Lomašem sklenili pogodbo do konca sezone. Drugo etapo kolesarske dirke po Hrvaški je po množičnem sprintu slavil Danec Karl Frederik Bevort. Na drugem mestu je v cilju Novali na Pagu pripeljal hrvaški kolesar ekipe Pogi Gusta iz Ljubljane Nikolas Gojković. Tretji je bil kolumbijec Juan Sebastian Molano. Žaker Žen je etapo končal na 12. mestu.
1: Vremenska napoved. Sprva bo dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Temperature čez dan bodo do 24 stopinj. Jutri in konec tedna bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Začenjamo ga z oddajo Obrazi sosednje ulice in gostom Antonom Zaleteljem, ki sta ga služba in ljubezen sredi 50-ih let povezali Štajersko. Kariero je sklenil na najbolj odgovornih položajih v podjetju Gradis v času velikih infrastrukturnih projektov. V glasbenem radiogramu po eni bomo odprli septembrski kavčok, poln pesmi o odhodih, vračanju in ljudeh, ki nosijo te kavčke. Mladega glasbenika, bobnarja in avtorja Gaja Bostiča, ki je eden vidnejših mladih džezovskih ustvarjalcev, pa boste spoznali po drugi. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Stane Kocutar, Gregor Sermetski, Lukas Raka in Robert Zajšek si želimo, da boste tole noč preživeli z nami.

0: Pozdravljen, sosed.
1: Obrazi, sosednje ulice.
2: Brestrničan Anton Zaletelj se rodil v Zagorici pri Dobrniču in leta 1958 maturiral na srednji gradbeni šoli v Ljubljani. Prva služba ga je po tedaj samoumevnih dekretih čakala v Podvelki v Dravski dolini, kjer je gradil novo cesto po tistem, ko je bilo treba zaradi izgradnje verige dravskih elektrarn na posameznih odsekih prestaviti cesto Maribor-Dravograd. Tam je spoznal ženo in si ustvaril družino. Nešteje velikih gradbišč, kjer je delal, še manj kilometrov, ki jih je prevozil. Tudi ko je bilo to najbolj razvpito, ga ne najdemo med tako imenovanimi gradbenimi baroni. Danes, pri dopolnjenih 90-ih, neguje nekaj sto trt svojega vinograda in kot eden poslednjih pričevalcev sodelavcem Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani pomaga do razumevanja zgodovine zlate dobe slovenskega gradbeništva. Ampak vsaka poklicna zgodba pravi se začne na začetku. Njegov je bil, danes bi rekli, nenavaden, tedaj pa prav nič posebnega.
3: Ja, zgodilo se je, jaz sem bil v šoli rezervnih oficirov v Karlovcu inženirijo, odslužil, sem prišel domov v Dobrnič, Fara, ne, to je blizu Žužemberka in občina Trebna na Dolenjskem, ne, in sem seveda kot mladi fant, ne, takoj še že po 10 dneh Gradisu, kjer sem bil štipendist, ne, Gradis Ljubljana, druga največja jugoslovanska firma je to bila, in sem dobil dekret za Podvelko. In takrat so bili časi povsem drugi, jaz to prašam poštarco, ta edino vedla, da je pošta, jaz nisem v teh krajih bil takrat do takrat nikoli, ne. In naslednji dan sem se odpravil in sem šel v Maribor, tudi v Mariboru sem bil takrat prvič, ne. Takrat je bila linija avtobusna iz Maribora ob 5 popoldne do Slovenjgradca, pa ena nazaj, ne. Takrat so se na Dravi gradili Vuzenica, hidroelektrarna, Vuhred in tako sem jaz prišel gor, smo gradili to, zgradili do konca, potem smo pa Gradisovci predstavili ravne na Koroškem in sem od leta 60 bil 23 let v Gradisu na Koroškem. To je bila, bi rekel, moji investitorji so bili največji železarno ravne, rudnik Mežica, lesna slove Gradis, mostovi na Meži, na Dravi, to, vse to se je začelo in sem bil 23 let tam, potem sem pa jaz bil poklican v Ljubljano na holding, torej na upravo Gradisa in sem tam preživel nadaljnjih skoro 20 let. To je bila moja pot, bi rekel, takoj, ko sem vojsko odslužil. Ne. To so bili časi čudoviti, to so bili drugačni časi, kot so danes, ne. Vendar je bilo pri tej firmi, ki je bila resnično visoko, visoko kvalificirana, Gradis Ljubljana, ne, gradbeno industrijsko podjetje, ki je vladovala takrat praktično povsod po Jugoslaviji, take objekte, ki so bili inženirski objekti, se veste, hidroelektrarne, Kidričevo, Luko, Koper, vse tri slovenske železarne, kaj da rečem, kaj še vse nismo gradili, visoke gradne, industrijo, gradbeni materiale in vse podobno. Jasno, da po celi Jugoslaviji smo pa največ Bosna, Črna Gora, recimo, pa ti predeli od turizma do večjih, bi rekel, investicij iz industrijske in take in drugačne gradne.
2: Tone Zaletelj, zdaj doma ste z kmetije, vajeni kmečkih opravil in del. Ko sva se pogovarjala, sem dobil občutek, da je na vas imela zelo velik vpliv mama. Mama, da je bila po eni strani stroga, pa zanimiva navodila za življenje vam je dala.
3: Naša družina je velika družina, ne? In je res, da oba dva sta bila pravzaprav tudi oče, izredni znalec, on je poleg da je kmetija, kmetijo, po zimi je pa delal lesarske stvari, bi rekel, iz lesa. Ne boste verjeli, tudi za pravljivček, recimo, to je Federwagen, ne? Leseni del je delal on, njegov prijatelj Kovač pa onega, do sodov, do mlinov. Tudi še po drugi svetovni vojni je nekaterim svojim v Ameriko pošiljal mline za mletje grozdja, ne? Tudi to, sode, kadi, vse to je delal, do, bi rekel, vse, kar je v hiši lesenega, ne, je to on delal sam. Tako da je izredno sta bila oba dva tudi načitana. Zanimivo, da je pri navadni petrolejki je foter še zvečer čital vse, da ne govorim, časopise takratne in pa knjige. Oba dva sta bila izredno za kmečka človeka, ne, pismena tudi, ne. Tako da smo imeli mi otrok dobro izhodišče potem za naprej, ne. Ja. Mama je bila edinka in je bila mojškra, izučena. To je bilo za našo družino, je bilo to zlata stvar, ne. Ona je po noči potem reva, ne, namesto da bi počivala, je za tistega, ki je prišel na vrsto, nam je takrat naredila sama srajca, tudi obleko je znala, moško obleko je znala narediti in ta je držala tri vogale, to je jasno, pri hiši, ne. Tako da smo imeli srečo.
2: Zgolj, če ga nekdo še spomni, Anton Zaletel pove, da gradbeništvo pač ni bila njegova prva poklicna izbira. Nekam drugam ga je vleklo.
3: Jaz sem hotel biti strojnik, meni je zanimalo, bi rekel, bolj mašinerija, kot pa recimo, to sem poznal, kot pa navadi fantje, imamo radi tisto, kar se hitro vrti, ne. Ampak ni bilo štipendije, nič, ne. In je bilo vse oddano, gradbenike je bilo pa malo. Lažje je bilo dobiti štipendijo tudi, ne, za gradbeništvo, kot pa za strojništvo, recimo. In sem jaz pač šel za gradbeno srednjo šolo, je tudi končal, ne. Ampak ker sem bil pa kmečki sin, ne, kmečki sin, pa Dolenska ni slavila po partizanstvo bolj kot domobranstvo, ne, če smo odkrita danes. So bile tudi druge ovire, recimo. Druge ovire, tako da sem jaz sicer šel v šolo, gradbeno srednjo šolo, je tudi končal v Ljubljani, ne. Po tisti sem šel takoj v vojsko in sem prišel v Karlovec v rezervni oficirju inženirijo, ne. Tam preživel tudi kot stažista, dva so ostala v cele Jugoslaviji in po tistem sem pa seveda se zaključil kot gradbeni tehnik pri Gradis Ljubljana, štipendije, ker sem bil kmečki sin, dokaj velika kmetija ni bilo, ne, je bilo treba pač to v počitnicah delati še in še. Takoj nič ni bilo počitka, tiste dva meseca smo zaslužili za novi gvant, pa za šeleshamer. Tako smo se to prebijali, ne? Ja.
2: Če bi danes pogledali, kater je bil vaš najbolj zahteven projekt, prav nobenega se niste ustrašili, ampak kateri je bil morda po stopni zahtevnosti tak, ki vam je naredil morda kakšen sivi las več?
3: Jaz sem imel to srečo, da sem prišel ta prvo na avtocesto Dravograd-Maribor. To so bile velike stvari. Sigurno, da sem moji objekti, jaz sem prišel v železarno Ravne, ko je bila Kovačija še lesena, recimo. Vse ostalo, kar je industrijskih objektov, sem bil tu, kot šef gradbišča, recimo, ne, Gradisovc, ne. Potem sem jaz ta drugi objekt, rudnik Mežica, ta topilnica, pa te stvari v Žerjavu, tisto. Potem v Črni na Koroškem, od hotela, šole, zdravstvenega doma, recimo. Potem so pa bile investicije v Slovengradcu, dve nami, recimo. Potem ta velika firma takrat se je imenovala.
0: Ja.
3: Te velike gradne po Dravograjski most, recimo, potem delno tudi tu, tu do niže, samo oni del v vodi. Do segali je moja teritorija, Gradisa, je bila cela Koroška, Sloven, Gradis do Meslinje, recimo, do Črne na Koroškem in dol do meje tu pod Velike, do Radlje ob Dravi, recimo. De.
2: Šli ste tudi dle, recimo najdle menda do rafinerije v Bosanskem Brodu.
3: No, to sem pa jaz bil eden tak, ki sem bil pripravljen v Gradisu, to mi je tudi dalo potem hitri spon do vrha Gradisa, ne, hitri spon. Meni ni bilo težko, da sem šel tudi na teren, recimo, in sem bil 66. leta rafinerije nafte Bosanski Brod dograjeval, recimo. Fantastično smo to speljali, izredno zadovoljni, tudi Bosanci so hoteli celo temeljno organizacijo postaviti dol. Ne. Potem sem bil tudi na teh potresnih področjih po Jugoslaviji, potem pa tudi ob Hrvaški, recimo, kot je Barbariga, potem vsa ta mesta, hoteli, ono drugo, na teh področjih. Da smo pa bili mi malo najbolj tisti Ravnčani, Gradis Ravne, ne, je to bil temeljna organizacija, da kadar je bilo pa potrebno, recimo, iti kam nekaj na hitro narediti, smo bili mi tisti, ki smo šli, ki smo se znali organizirati v dveh, treh dneh in se preseliti z barakami, z onimi, ali pa z kompozicijo vlaka, recimo, postaviti in drugi dan se je že gradilo, recimo, to je bila rafinerija nafte Bosanski Brod, recimo, potem ta področja potresna in tak naprej, ne. In tu sem bil jaz tudi tak fant, ki sem od doma, rekel, familijo tako, ki je to razumela, ne, ker tu se pojavljajo tudi te, takrat ni bilo, da si vsak dan šel domov. Tudi šefi gradbišč smo šli enkrat na mesec, recimo, ne, ne pa dvakrat. Ni bilo možno kot danes, ki gre ata na porod v bolnico, ko dobiva otroka. Jaz sem še lepo en teden prišel domov, ki je otročiček bil že doma. In tako je to bilo, to so bili drugi časi, ne. Ne, lepi so bili v bistvu, ampak tudi lepi drugače, tudi je bilo življenje takrat drugače, takrat smo bili mi tisti, ki smo bili vodje in nosilci posla, recimo tega od A do Ž, do primopredaje, recimo, če smo šli lumpat ob sobotih v Bosanskem Brodu v hotel ali pa v Banja Luki, recimo, potem smo šli vsi, od šefa do kvalificiranega delavca. Vsi, ne. In je bilo to, bi rekel, življenje takrat popolnoma drugačno, kot je to danes. Takrat smo živeli eden z drugim, ni bila velika razlika, ne. Bila je po šarži, recimo, odgovornostih, ampak to je bilo, drugačno je bilo to klima, ne, v tistih časih, drugačno. To je bila zlata doba slovenskega gradbeništva in tudi Gradisa kot takega. Ker Gradis je bil firma, gradbeno-industrijska firma je to bila. Mi smo imeli praktično vse od visoke gradne. Se veste, da recimo železarne slovenske Luka Koper začetek, recimo železarna Ravne, Rudnik Mežica, kaj vem, Kidričevo, tovarna avtomobila v Maribor, recimo, da samo te naštevam, Cinkarna Celje, recimo, ne, pa ti projekti, to, nuklearka, ne, potem v Kopru, da ne govorim, to smo delali Gradis Ljubljana, odnosno Gradis Slovenija, ne. Gradis je bil 7000 ljudi ob štartu približno, pozneje, ko smo se že modernizirali in strojno opremljali in podobno, manj tako 5000, 6000 zaposlenih. Ne. Pri nas je bilo vse, od industrijske gradne do visoke gradne, reprezentančne, hoteli, ono drugo in pa industrija. Ne.
1: Obrazi sosednje ulice.
2: 19. oktobra letos vas bomo v spominčicah Radija Maribor spomnili, da bo prav ta dan minilo 30 let od slovesnega odprtja Koroškega mostu v Mariboru. Temeljni kamen zanj so položili ob odprtju festivala Lent leta 1993. Šlo je za mestno infrastrukturno investicijo izjemnega pomena, ki je močno razbremenila preostale tri mestne mostove namenjene motornemu prometu. Hkrati pa tudi za projekt, ki ga je prav na tem kraju načrtoval že predvojni mariborski župan dr. Alojzij Juvan. Spomnimo, Koroški most je projektiral inženirski biro Ponting, gradilo pa podjetje Gradis nizke gradnje. In prav pri tem je imel pomembno vlogo Anton Zaletel. Most so namreč začeli graditi, če tudi mariborska občina tedaj zanj ni imela denarja.
3: No, jaz sem takrat bil že na čelu Gradisa, ne, v Ljubljani. Gospodarsko interesno združenje se je formiralo in sem imel to možnost, da sem lahko tudi kaj rekel in kaj tudi dosegel, recimo. Sigurno, da tist, ki je bil na poziciji Gradisa, je imel tudi na veljavo, če bil normalen, ne, da je lahko tudi kaj drugega še predlagal, kaj je treba kje narediti. Ne. In ta most se je pojavil, bil sprojektiran in takrat je bilo v gradbeništvu najhuje v celotnem gradbeništvu Slovenije. Ko smo zgubili bližnji vzhod, recimo inozemstvo, kjer smo delali ogromno to, ne? Se veš, da smo to gradbinci delali v Iraku, Iranu, Siriji in tak naprej. Ne? Smo to zgubili in seveda tudi naš trg jugoslovanski. Ne? To je bil sila težki časi so bili takrat za slovensko gradbeništvo. In v tistem času se je ta most je bil sprojektiran, načrtovan, dogovorjen, vendar je denarja zmanjkalo. Ne? Rok je bil pa predsednik izvršnega sveta, ali kako se je imenoval. Ne? In pridem jaz iz Ljubljane, mi smo imeli takrat 5000 ljudi še, ne? Na dvoriščih, ni bilo posla, cestni križ se še ni začel. Ne? In jaz sem prišel v Maribor, se spomnim konkretno zdaj, da ti odgovorim, grem k župani, ne, in rekla, dala mi je kavo, lepo sva se pogovorila, sem povedal, da sem prišel pogodbo podpisati. Rok je bil pa na drugem koncu, grem proti njemu, pride ven, ne bo to, ne je rekel, ne bomo gradili mosta. Sreko, čakaj malo, jaz sem z Ljubljane prišel, pojdi gremo mi dva tja, bom še dal eno kavo, pa možda on viski, bomo mi to videli, ne. Pa smo se povsedli, nas je bilo njih 6, pa tudi njegovi pomočniki, ne. Je rekel, ni denarja, bomo odložili, se rekel, čuj, jaz imam na pisti samo v Mariboru preko 500 ljudi na dvorišču. Tega ne ovladamo, ti človeka ne moreš na dvorišču vladati, na gradbišču pa zelo lahko. Lahko se bo zgodilo, da prvega ne bo plača, ampak pol pa že bo. Ne? Mi imamo upanje, zadnje umre. Ne? Bomo začeli to. Ne morem jaz to podpisati, pa mi je tistih 6 pogodb mi je odložil tja. Se rekel, bo šel še Anton. Smo bili mi prej že znanci, dobri. Ne? Se rekel, dajte meni tole podpiši, prijavili me Mariborčani, ne boste. Mi bomo jutri na gradbišču in bomo mi to začeli delati. Vi bote pa plačali takrat, ko bote lahko plačali. Ampak takrat je imela občina izredno dobre finančnike. Eden je pokojni zdaj od teh, ne, ki mi je dal prav in mi je Anton Rovs podpisal iz tako ihto, da mi je predrl in tisto imam v arhivu. Shranjeno pogodbo. Smo štartali in zgradili v 2 letih, kakor veš, ne? V 2 letih.
2: In prvih 30 let je most dobro zdržal.
3: In je zdržal odlično, ja. Ja.
2: To je bil eden vaših zadnjih večjih projektov?
3: O, ja, ne, mi pa na avtocestoh smo še mnogo večje stvari. Gradis je svoj cajt v svoji zgodovini, ne? Od leta 45, ko je bil ustanovljen, ne? 4. oktobra, ne, je gradil okrog 80% vseh mostov. Ne. Pol so se SCT pa Primorje tudi v to gradno spustila, predvsem z avtocestnim križem, recimo. Drugo so pa mostovi na mostovi. Enega, ki sem bil je še v gradbišču, Dravograjski, je bil grajen 72. leta, recimo, tudi.
2: Desetletja dolgo je bil Anton Zaletel aktiven tudi v domačem kraju. Pomnijo ga kot odličnega predsednika sveta krajevne skupnosti Brestrnica-Gaj. Zato je danes tam tudi častni krajan.
3: Ko sem jaz prišel v Brestrnico, je bilo to sama ožji del ta Brestrnice, ne? Ko sem jaz kupil parcelo leta 68, ne? Je bilo to okrog 60 ljudi. Medtem pa na Kozjaku, ne? Pa okrog 320 na Gaju, pa okolici recimo. Tako da vseh skup današnje je bilo takrat okrog 450 ljudi Brestrnica z Gajem vred. Ne? In seveda jaz kot kmečki sin sem se tu vcepil takoj med njimi, nobene razlike nismo nikoli imeli. Imel sem priliko in znanje in sem, bi rekel, začel z pospešenem, bi rekel, obnavljanjem tega predela. To je bilo Kozjak, Gaj nad Mariborom in njena okolica, demografsko ogrožen še do 15 let nazaj smo imenovali demografsko ogroženo področje. In Brestrnica skupaj z Kamnico predstavlja slabih 40% vse površine mesta Maribora. In to smo imeli pa strahovito malo je bilo stvari, bi rekel, tu zaostalo, predvsem na infrastrukturi, kar se vodovoda tiče, elektrike, telekomunikacij in podobne stvari. Tega sploh ni bilo. To smo potem vse v tem mojem času in še danes nadaljujejo ti moji, ne, da je Brestrnica danes ena, ki je med najlepšimi predeli mesta Maribora. Ne. Jaz sem pač se leta 73 celi s familijo v Brestrnico, ne? Tu so šli otroci v osnovno šolo, ne? Tako da sem jaz imel priliko in znanje, da sem lahko, največ je bilo potreb iz gradbeništva recimo. In sem jaz to veliko pomagal, tudi v Ljubljani sem pa že bil na položaju visokem v Gradisu, sem imel z vsemi investitorji, največjimi Ruci in podobni, recimo takrat Republiška uprava za ceste, da smo začeli obnavljati državne ceste, državne in lokalne ceste recimo. In tu zdaj imam priliko povedati, pod županom Sovičem je Brestrnica gor Gaj nad Mariborom, torej ta del ob državni meji z Avstrijo, dobil največ. Tudi sem jaz uspel, da smo prekvalificirali državno cesto iz Brestrnice do Gaja Juri, recimo, ki ni nobena druga tu do Dravograda državna cesta prehod za Avstrijo. Tu smo uspeli in dan se obnavlja pač z temi parametri, kot jih zakon veljeva, in je resnično bilo na tem področju narejenega izredno veliko.
1: Obrazi sosednje ulice.
2: Ko ste se upokojili, ste postali še bolj navezani na domači kraj in pa seveda, kar je redkost, pri 90-ih še vedno obdelujete svoj vinograd.
3: To smo mi z očetom že pri 5. letu hodili v vinograd. Ni Dolenca, da nima vinograda. Tudi danes recimo, ne poznaš ti Goro Lisec, ne? 175 zidanic je. Tam, ko je tudi naš vinograd, ne? Naša domačija je zdaj obludena in zelo, zelo močna, ne? Imajo vinograd tudi in jaz grem vedno, ko grem domov, grem gor to pogledati, kako se to dogaja. Imajo tudi društvo, 175 članov, gor ta gora, ne? Brez vinograda resnega Dolenca ne boš srečal, ne? Vsak mora nekaj imeti to. In od nekdaj jaz se spomnim mojega očeta, ko sem bil otrok, ne? Pa je bilo 7 takih, takrat fantov starih, ne? Oče moj, ki je bil star 35-40 let, ko sem je že shodil, toliko da sem je ženemo šel recimo. To so vedno ob sobotih, ki mislimo, da niso znali živeti, so znali živeti, ne? V soboto vem, da je oče dal špegu tako pošeljno na mizo, britvo, na pas, na brusu, britvo, in se obril in so šli gor v Gorice, zapeli gor zvečer, malo pijani prišli, potem so bili pa pametni, zelo pametni.
2: Radi ste med ljudmi. Čim je pravzaprav skrivnost?
3: Ja, pravzaprav jaz sem v taki družini rojen, da smo bili takoj na polju, na polju z starši recimo, in smo vedeli, kaj to je kruh, kaj je to pšenica, kaj je rž, kaj je ono drugo. Ne. Tugi je bolovi, recimo revščine med vojno in podobno, smo tako gorasli recimo. Tudi recimo ni taki kmečki sinovi in hčere, ne more nikoli tega pozabiti, niti izključiti svojega življenja recimo. Tudi če prideš potem v veliko mesto in na visoko pozicijo, tega nikoli ne zgubiš. Tam se to rojeva recimo potem odnos do sočloveka recimo, odnos do reveža, odnos tudi kakšen je do bogatega. Meni recimo, jaz nisem šel nikoli na veselico, da nisem, če sem bil nekje odzuli na delu, kot sem rekel v Bosni ali na Hrvaški ali kjerkoli recimo, ko sem bil v mladih letih, vodo tje gradbišča recimo, jaz sem zvečer v hotel po 120 ljudi vzel v Slavonskem Brodu delovcev do poslednjega delovca. Pevačici tu gor pečat, pet jur je bil takrat plavi, je bilo to pesem do zore. To je zgoja, recimo, odkot izhajaš, v kakve okolice se razvijaš, recimo, ne? In kako si živel in kako znaš razumeti, da je treba brez sočloveka, brez odnosa do, ne mora biti nobena firma pozitivna. Dolgo ročem, ne mora biti. Mora biti neki odnos človeški, recimo, in pri nas smo to nismo rekla. Mi smo dajali kredite za gradno individualnih hiš, recimo. Legalno, recimo, smo to dajali, posojila. Gradisovc je bil malo kjer, da ni dobil stanovanja ali pa da ni individualno hišo zgradil. Ne.
2: Anton Zaletel je tudi pri 90-ih ohranil velik del tistega duha, ki ga je vodil skozi zasebno in poklicno življenje. Hgradisu se v zadnjem obdobju vrača kot živi spomin. Sodelavcem Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani pomaga pri urejanju Gradisovega arhiva in arhivske zapise bogati s pričevanji.
3: Jaz sem bil kar 44 let v bistvu Gradisovc, ne? Tako da vem, kaj se je dogajalo tudi z arhivi. In moram reči, da ti predstavniki Muzeja novejše zgodovine pravi, da takega shranjenega recimo gradiva težko najdeš. Ne? Vendar je tega toliko, da so me prosili za pomoč, ko pripravljajo zdaj predstavitev nastanek Gradisa in njegovo življenjsko obdobje, ne? Iz tega arhiva. In so me poklicali na pomoč in jim zdaj že ta drugo leto malo pomagam. Ogromno imam tega materiala. Tudi jaz sam, ne? Bo treba videti. Ja, ja, bo treba videti.
2: Naš gost je bil Anton Zaletel, 90-letnik, 44 let sodelavec gradbene družbe Gradis in živi spomin njene zlate dobe. Z njim sem se pogovarjal Stane Kocutar.
1: Obrazi sosednje ulice.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku poteka splošna razprava 81. zasedanja. Med svetovnimi voditelji je nastopil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je posvaril pred množično uporabo umetne inteligence za vojne namene v prihodnih letih. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegovega kitajskega kolega Xi Jinpinga je pozvan naj vplivata na ruskega predsednika Vladimirja Putina za dosego miru. Zanimanje za premirje, sicer omejeno na področje energetike, naj bi sicer obstajalo tudi na strani Kremlja, je sporočil ameriški zunanji minister Marco Rubio. Danes bodo ministri Evropske unije pristojni za notranji trg in industrijo med drugim razpravljali o predlogu evropskega akta o čipih 2.0, predlogu akta o pospeševanju industrije in predlogu 28. pravnega okvirja za ustanavljanje družb v EU. Govorili bodo še o Evropskem skladu za konkurenčnost, ki bo eden od osrednjih stebrov prihodnega dolgoročnega proračuna EU. Udeležil se ga bo tudi slovenski minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Nadzorni svet Telekoma Slovenije je podal soglasje k sporazumnim predčasnim odhodom dosedanje uprave in imenoval novo. Za predsednika uprave največjega telekomunikacijskega operaterja v državi je za 4-letni mandat imenoval Cvetka Sršena, ki je Telekom vodil že v letih med 2021 in 2022. Mandat bo nova uprava nastopila 1. oktobra. Danes se bo v Ivreji začelo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Na njem bo nastopilo kar 12 slovenskih predstavnikov, med njimi pa tudi najbolj zveneča imena, kot so Žiga Lin in Eva Alina Hočevar, Benjamin Savšek in Peter Kauzer. Prvenstvo stare celine se bo začelo s posamičnimi kvalifikacijami in ekipno vožnjo za medalje. Vremenska napoved: sprva bo dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Temperature čez dan bodo do 24 stopinj. Jutri in konec tedna bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

0: V ritmu Štajerske. Glasbeni radiogram.
1: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
0: To je glasbeni radiogram.
2: Na Radiu Maribor.
3: Poslušate oddajo Glasbeni radiogram. September ima zanimivo navado. Kovčke smo že pospravili, misli pa včasih še kar hodijo na dopust. Zjutraj iščemo jopico, opoldne senco. In medtem, ko se vračamo k obveznostim, bi kakšen košček poletja najraje obdržali v žepu. Danes bomo zato odprli septembrski kovček. Van sodijo pesmi o odhodih, vračanju in ljudeh, zaradi katerih se splača priti domov. 6 postankov, 12 skladb in dovolj časa, da nam ni treba nikamor hiteti. Najprej nekaj sonca. George Harrison je skladbo Here Comes the Sun napisal o prihodu pomladi, a občutek olajšanja, ki ga nosi, pride prav tudi septembra. Za Beatles bodo Earth, Wind and Fire mesecu dodali še plesni korak. Njihov september spomni, da je med vsemi ponovnimi začetki prostor tudi za veselje. Torej The Beatles, Here Comes the Sun, nato Earth, Wind and Fire in September.

Soncem in septembrskim ritmom nadaljujemo glasbeni radiogram na Radiu Maribor. Za nami sta Here Comes the Sun in September. Naš septembrski kovček je torej odprt. Zdaj pa v kovček dodajamo zemljevid. Na njem sta dva kraja. Tisti, kjer živimo, in tisti, kjer bi včasih najraje bili. Ray Davies iz skupine The Kinks je znal napisati pesem iz drobnih navad domače ulice. V njegovem Autumn Almanac je jesen polna vsakdanjega življenja. Skoraj bi lahko dodali še naš pogovor o trgatvi in soseda, ki je vsako leto prvi zavoha pečen kostanj. The Mamas and the Papas pa bodo pogled obrnili drugam. California Dreamin' je nastala iz hrepenenja po kalifornijski toplini sredi mrzlega New Yorka. Tako je ena najbolj znanih pesmi o sončni Kaliforniji pravzaprav dobila zagon v mrazu. Morda zato tako dobro razumemo obe. En dan nam domača ulica pomeni ves svet, naslednji dan bi najraje kupili vozovnico. Glasba ima za obe razpoloženi dovolj prostora. Najprej The Kinks in Autumn Almanac, za njim The Mamas and the Papas skladbo California Dreamin'. Med petjem prisluhnite tudi flavti, za nekaj trenutkov bo potovala namesto nas.

Od domače ulice do kalifornijskih sanj so nas popeljali The Kinks in The Mamas and the Papas. To je glasbeni radiogram na Radio Maribor, naše potovanje z glasbo. Vsako potovanje ima še en poseben trenutek. Tistega, ko nas začne vleči domov. Tudi, če nas tam čakajo neoprano perilo, pol nabiralnik in lončnica, za katero nas malo skrbi. Dom se v pesmih pogosto oglasi kot glas nekoga, ki ga pogrešamo. Paul Simon je ta občutek ujel v subtilni skladbi Homeward Bound. Slišali bomo izvirno studijsko izvedbo dua Simon and Garfunkel, kratko mojstrovino z veliko prostora za željo po vrnitvi. Za njo bo Carol King zapela skladbo So Far Away z alboma Tapestry. Pri njej se razdalje preseli čisto blizu k človeku, ki bi ga radi imeli ob sebi. Klavir in glas zvenita kot pogovor, pri katerem se ni treba pretvarjati, da nam je vseeno.

Z glasbo lepo plujemo skozi sobotno dopoldne v oddaji glasbeni radiogram, kaj ne dam, spoštovani zbrani. O vračanju in razdalji sta nam pripovedovali skladbi Homeward Bound in So Far Away. Ko po potovanju izpraznimo žepe, včasih najdemo račun za kavo ali majhen kamen, suvenir, če hočete. Stvar brez posebne vrednosti, dokler nas ne spomni na čisto določen dan. Tudi pesmi znajo tako shranjevati čas. Autumn Leaves je pred angleško preobleko živela kot francoska Le Fils Mort. Glasbo je napisal Joseph Cosma, francoske besede Jacques Prévert, angleške pa Johnny Mercer. Poslušali jo bomo z Evo Cassidy. V njeni izvedbi dobi znana melodija bližino osebne izpovedi. Za njo pride Louis Armstrong in What a Wonderful World. Njegov raskavi glas se ustavlja ob stvareh, mimo katerih običajno hitimo. Ob barvah, ljudeh, majhnih prizorih vsakdana. Ti pesmi se lepo dopolnjujeta. Ena odpre prostor za pogrešanje, druga pogled na to, kar je še vedno pred nami. Oboje lahko nosimo seboj tudi v istem popoldnevu. Eva Cassidy, Autumn Leaves, nato Louis Armstrong in What a Wonderful World. Morda se vam bo vmes prikazal kakšen vaš droben prizor. Pustite mu malo časa.

Če ste se nam pravkar pridružili, na radiu Maribor poslušate glasbeni radiogram. Eva Cassidy in Louis Armstrong sta našemu septembrskemu kovčku dodala nekaj spomina in topline. Doslej smo odhajali, se vračali in prebirali spomine. Zdaj pa v kovčku naredimo prostor še za nekoga. Neil Young v skladbi Harvest Moon povabi na ples z nežnostjo. V tej pesmi lahko slišimo dva človeka, ki se že dobro poznata, pa si še vedno želita priti bliže. Zelo vsakdanja, zelo lepa možnost odmakniti stol in za nekaj minut pozabiti, kaj vse je še treba postoriti. Nora Jones bo povabilo nadaljevala s Come Away With Me. Njen mirni glas ne zahteva velikega načrta. Ob njem si zlahka predstavljamo izlet brez natančnega urnika, odprto okno in nekoga, s komer nam tudi tišina dobro dene.

Neil Young in Norah Jones sta nas pospremila do zadnjega postanka današnjega glasbenega radiograma. Proti koncu potovanja običajno ugotovimo, da smo kakšno stvar vzeli seboj povsem po nepotrebnem. Tisto najpomembnejše pa tako ali tako ne zauzame veliko prostora. Frank Sinatra bo v izjemni skladbi It was a very good year prelistal leta, ki so jih zaznamovali ljudje in bližina. Pesem Irvina Dracka je posnel za album September of My Years. V njegovem glasu ima spomin čas, da se usede. Za njim bodo Beatli s pesmijo In My Life sklenili naš današnji krog. Z njimi smo začeli pri soncu, z njimi se bomo poslovili pri ljudeh, ki jih nosimo s seboj. Morda prav zato septembra ni treba vsega začeti znova. Nekaj dobrega že imamo, lahko to vzamemo s seboj in naredimo prostor še za kaj novega, lepega in večnega.

Frankom Sinatro in Beatli se izteka današnja oddaja Glasbeni radiogram na Radiu Maribor. Septembrski kovček zapiramo, pesmi pa lahko ostanejo z vami. Hvala za družbo, spoštovani, želimo vam lepo soboto in kakšen trenutek, ki ga boste z veseljem vzeli seboj. Oddajo je pripravil Gregor Strmecki, interpretiral Teodor Bostič, tehnična izvedba Simon Šprajcer.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iz ukrajinske prestolnice Kijev tudi to noč poročajo o ruskih napadih z balističnimi raketami, v katerih je umrl vsaj en človek. Ruska letala pa so bombardirala tudi vas v vzhodnji ukrajinski regiji Donetsk. Pri tem je umrlo najmanj 5 ljudi, najmanj 6 je ranjenih, so sporočili iz regije. Pod ruševinami je ostalo še vsaj 7 ljudi, med njimi 2 otroka. Odbor za mir, ki ga podpirajo Združene države, je na srečanju članov predlagal načrt za obnovo Gaze v višini 2,45 milijarde dolarjev. Ta vključuje projekte povezane z začasnimi bivališči, infrastrukturo, kot je na primer javni promet, odstranjevanjem ruševin in obnovo gospodarstva. Predvideva tudi demilitarizacijo tega območja, kar pomeni, da bo moralo palestinsko-islamistično gibanje Hamas predati svoje orožje. Na strokovnem srečanju Agencije za okolje so govorci izpostavili potencial umetne inteligence za napovedovanje vremenskih pojavov. Kot je dejala Monika Zajc, Ministrstva za okolje, ta tehnologija lahko pospeši nekatere izračune, učinkoviteje obdela velike količine podatkov in pomaga prepoznati težko zaznavne vzorce. Generalni direktor Arsa Jože Knez je ob koncu dogodka dejal, da umetna inteligenca ne bo nadomestila fizikalnih modelov in ljudi, temveč bo na nekaterih področjih okrepila njihove temeljne storitve. Slovenski nogometni reprezentanci, ki se te dni pripravlja na sobotni dvoboj Evropske lige narodov v Škotsko, se je pridružil celjski vratar Jean-Luc Leban, ki je slovenskega selektorja Boštjana Cesarja navdušil na tekmi Evropske lige proti Bayerju iz Leverkusna. Tekma med Slovenijo in Škotsko se bo v soboto v